0: החדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: תגידי זה רק אני שמחפש את עצמי,

נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסי, תצ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדע

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.

tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן, עם מנשה סעד, בכל ראשון, מ-10 עד חצות. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.

עולם שלם הפך כל כך קטן מיד. אל תגידי יש אחד אחר, אל תגידי שהלב בוחר עכשיו ללכת. אל תגידי

שם דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בכי העיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע

0: lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: Patties, lettuce, tomatoes. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: מיד אחרי החדשות.
1: בוקר חדש בירושלים.
3: כאן. ברדיו ירושלים.
1: עם רויטל דהן.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. לפנות בוקר התראות הופעלו באצבע הגליל מחשש לחדירת כלי טיס עוין. דובר צהל מעדכן שמטרה אווירית חשודה נפלה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים. על רקע הסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, בכירים ואנשי מקצוע מזהירים, כי הסכם עם איראן מסכן את ישראל. ירון אברהם, כתבנו המדיני עם הפרטים.
1: לטענת בכירים ישראלים וגורמי מקצוע, האיראנים לא מסכימים להסכם הזה בהינף יד. אותם בכירים תוהים, מה יהיה המנוף של האמריקנים אם איראן לא תחל בצעדים שנדרשים ממנה? האיום הצבאי האמין נשחק עדק. אותם גורמים ממשיכים ומטריעים, הוצאת האורניום הפכה לדילול האורניום, מערך הטילים הבליסטיים בכלל לא חלק מההסכם, לא רק שאיראן לא נדרשת להפסיק לתמוך בפרוקסיז, היא מחברת דרך ההסכם מחדש בינה לבין חיזבאללה.
0: דריכות ביישובי הצפון לגבי אפשרות לחתימה על הסכם בין וושינגטון לטהרן, וחשש להשלכות על הזירה הצפונית, מדווח כתבנו גיא ורון.
2: ככל הנראה, ההסכם יוביל להפסקת אש מוחלטת בדרום לבנון, והשאלה היא כמובן מתי והאם צהל ייסוג מהשטחים שהוא כבש במהלך סוף השבוע. על פי הדיווחים בלבנון, הייתה התקדמות משמעותית של כוחות צהל עמוק בתוך שטח לבנון, במקביל גם נמשך הירי מצד חיזבאללה. בפעם הראשונה מאז שנכנסה לתוקף הפסקת האש החדשה בשבוע שעבר, חיזבאללה שיגר שני כטב"מים שהתפוצצו בתוך שטח ישראל. ישראל בינתיים נמנעה מלהגיב בחריפות כלפי הנפילות האלה.
0: בשל שיבושי מסילה באזור חיפה הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תחנות חיפה ומרכזית המפרץ. שינויים גם בתנועת הרכבות באזור הצפון. רכבת ישראל ממליצה לנוסעים באזורים אלו לבחון שימוש באמצעים חלופיים. עדכוני מונדיאל, ברזיל ומרוקו נפרדו בתיקו 1-1 בתום 90 דקות. גם נבחרות קטר ושוויץ סיימו בתוצאה דומה. לפני זמן קצר סקוטלנד ניצחה 1-0 את נבחרת האיטי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אלנית אדלר.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
6: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית לאורך מישור החוף ובצפון, סיכוי לטפטוף בצפון הארץ בלבד, במשך היום השמיים יתבהרו והטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום, מתון עד בינוני, הטמפרטורות צפויות לרדת מעט מחר, מזג האוויר יהיה נוח, סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר גם לאורך מישור החוף, במשך השבוע הטמפרטורות יעלו, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
3: החופשה השנתית חוזרת, ארבע עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.

חמש דקות אחרי השעה 6 בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, שבוע טוב, שבוע חדש, שבוע נוסף בחודש יוני. כ"ט בסיוון תשפ"ו, 14 ביוני 2026, ואז אגב היא רגיל לעונה, יום, מחר, בשבת גם היה רגיל לעונה. טמפרטורות נוחות יחסית, 27 מעלות, זה מצפוי כאן בירושלים. בחוץ מתחמם לאט עם 17 מעלות, 18 מעלות, תלוי באיזה אזור אתם נמצאים כעת. השמיים כבר התבהרו, יפים, בהירים, כחולים. מחר דומה, בשלישי נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, כך מבחינת מזג האוויר. אנחנו יוצאים לדרך, נהיה כאן עד השעה 8, כל השבוע. בימים א' עדי בעזרת השם, צריך לומר. מתן ממן, עורך את המוסיקה. אליה אליהו אחראי על הביצוע הטכני יחד עם אריה סופר, כמובן, אני רויטל דהן. אתם מאזינים לרדיו ירושלים שמשדר בתדרים 101 FM ו-89.5, כאשר 89.5 זה התדר שרלוונטי. אם אתה נתקל בבעיות קליטה, אם את לא שומעת היטב, אם יש רעשים על התדר, 89.5, בקרו גם באתר שלנו, Jerusalem.net, ואם בא לכם ליצור איתי קשר, פשוט שלחו וואטסאפים, 0502-555-101, נעדכן בהמשך על הסכם ארצות הברית איראן, שיחתם כנראה במהלך היום, ועל מצר אורמוז שיפתח, האורניום הייתו, לפי ההבטחה, הוא יושמד, מי יבטיח?

על טירוף המונדיאל. הניצחון של ארצות הברית, הטקו של מרוקו, הנקודה ההיסטורית לקנדה, מה שהיה כאן בסוף השבוע במונדיאל. כן, גם על הטרגדיה האיומה, פעוט בן 3 נדבק בחיידק טורף ונפטר תוך שעות, וילד בן 4 טבע למוות בחוף דלילה באשקלון. כך בין הטרגדיות בסוף השבוע. נביא את הכותרות, אם כן, בהמשך. נצא לדרך עם מוסיקה. ריטה, תפתח לנו את הבוקר הזה, הראשון בשבוע הזה, בחודש יוני, 14 ביוני, אמצע יוני. כן, אנחנו אוטוטו לקראת הקיץ, עוד שבוע, והקיץ מגיע באופן רשמי. אז נקרא לכם לנסוע בזהירות רבה, ואתם לתנאי הדרך, ועם שימת לב מרבית למשתמשים הנוספים בדרך. נתפלל גם, כמובן, הצלחת לוחמינו כולם.

0: ריטה עטוף ברחמים, אנחנו עם הכותרות, וויינט פותח עם המרוץ לחתימה, חתימת הסכם בין איראן לארצות הברית, לפני שמשהו השתבש. גם מפרטים לפחות את מה שיודעים על ההסכם עם איראן, גם את מה שלא. אורניום, טראמפ טוען שהוא יושמד. לפי איראן זה יקבע במסע ומתן עתידי. אורמוז, טראמפ מבטיח פתיחה ומתעלם מדרישת איראן לתשלום מספינות. מה לגבי לבנון והטילים? כל מה שידוע על מזכר ההבנות שלפי טראמפ יחתם היום, הובא כאן הבוקר ולא ידוע הרבה. גורם בכיר אומר שמה שמטריד הוא שישראל לא יכולה להשפיע. היו הפגנות באיראן נגד ההסכם, בושה, מה עם הדם של המנהיג, טעו שם המפגינים. ורון מנישה מציין שמזכר ההבנות עם איראן הוא לא סוף פסוק. כאן את הסיפור העצוב של אלוף משנה נתנאל לסרי שנפטר לאחר מאבק במחלת הסרטן, רמח תכנון בזרוע היבשה, מפקד עוצבת הגולן והחרמון לשעבר, מת כשהוא בסך הכל בן 40. הוא לחם בלבנון השנייה, זכה להצטיינות מהרמטכ"ל, סיפורו העצוב כאן הבוקר. וויינט, עוד משחק מסתיים ממש בדקות האלה, סקוטלנד, היא מנצחת 1-0 את האיטי במשחק הפתיחה שלה בבית ג' במונדיאל, חגיגה חזרה מוצחת לבמה הגדולה אחרי 28 שנות היעדרות, סקוטלנד. ג'ון מקין כבש את השער היחיד במשחק בדקה 28 בביתה שפגעה בשחקן הגנה ונכנסה הישר לרשת. ג'ון מקין. רכבת ישראל מודיעה על שינויים בתנועת הרכבות, בהמשך להודעה על פרטי מתכת שנפלו על מסילה באזור חיפה. ברכבת ישראל מעדכנים כי הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תחנות חיפה, חוף קרמל, חיפה בדגלים, חיפה מרכז השמונה ומרכזית המפרץ. המשמעות היא שהופסקה לחלוטין תנועת הרכבות בין חיפה והצפון למרכז הארץ והכיוון הנגדי. חלים שינויים בתנועת הרכבות באזור הצפון עם שר מהרכבת, מסלולן ותדירותן. האירוע נבדק ומתוחקר, אנו מתנצים על אי הנוחות וממליצים לנושאי הרכבת בחיפה והצפון לבחון שימוש באמצעי תחבורה חלופיים. צוותי הרכבת פועלים כעת להחזרת התנועה לסדרה, הודעת רכבת ישראל בדקות האחרונות. מעדכנים כאן בוויינט שהזקות נשמעו הבוקר ברחבי ירדן. כן, צהל התכן שהזקות שנשמעו הלילה באילת היו הזקות שווא. יש את ברזיל, היא פתחה את המונדיאל בתיקו אחת מול מרוקו. זה משחק שהסתיים הלילה. שעון ישראל וכאן מביאים את התוצאות. ברזיל פתחה את המונדיאל בתיקו אחת מול מרוקו, ושמענו שסקוטלנד ניצחה בקושי את האיטי. עכשיו וואלה, לקראת חתימה על הסכם ארצות הברית איראן, בישראל מודאגים. לפי טראמפ, ההסכם יחתם היום, אבל מאחורי ההצהרות על חומה בצורה מפני נשק גרעיני מסתתרת מחלוקת רגישה, אם ההסכם יגביל את חופש הפעולה של ישראל מול חיזבאללה, תוהה עידן קבלר כאן בוואלה הבוקר. גם כאן על הסיפור העצוב של אלוף משנה נתנאל לסרי שהלך לעולמו אחרי מאבק במחלת הסרטן, גיבור ישראל הוא מכונה כאן. רמטכ"ל יקר, לא תהיה לך הגנה כשתעמוד כנאשם למשפט היהודי, אברהם בורג כותב בעניין האמון שעבד, הבעיה אינה ביכולת של צהל אלא ברצון להשתמש בה, כותב בורג. מי שמפקד על הצבא בשטחים אחראי לא רק לחיילים ולמתנחלים, אלא גם לחיי מי שהחיים תחת שליטתו, לחיי מי שחיים תחת שליטתו. כאשר הפשעים חוזרים על עצמם והאכיפה לא מגיעה, השתיקה כבר איננה ניטרליות, היא שותפות, מציין בורג בדברים שהוא כותב כאן הבוקר. מדברים כאן גם על עובדים שהסירו את שמו של טראמפ ממרכז קנדי בוושינגטון, ממש בישון ליל הגיעו לעשות זאת, להסיר את שמו של המנהיג, שעות לאחר שבית המשפט דחה בקשה דחופה לעכב את ההליך, הוסר שמו של נשיא ארצות הברית מחזית מרכז קנדי בוושינגטון, אז קנדי לא קנדי. הסרת שמו בוצעה בעקבות פסיקה שקבעה כי ההחלטה להוסיף את שמו למבנה, אותו מרכז קנדי בוושינגטון, אותה החלטה להסיר את שמו, התקבלה שלא כדין, כשעל פי הדיווחים הוועדה אישרה את ההוספה, ואותה ועדה שנבחרה בפינצטה על ידי טראמפ. אז באישון ליל עובדים הסירו את שמו של טראמפ מהמרכז הזה בוושינגטון, מרכז קנדי, אם כן. בישראל היום, הגענו לכאן, לכאן הניצחון, כותב יואב לימור, הניצחון הצבאי לבריאות הפך לכישלון אסטרטגי. כותבים כאן שישראל לא תהיה מחויבת להסכם עם איראן, אבל כן תידרש לתאום עם ארצות הברית. וטראמפ מאשר שההסכם עם איראן ייחתם היום, מרצה הרומוז ייפתח לכולם לפי הדברים שלו. וכאן מציינת לילך שובל שהמלחמה הבאה עם איראן תיראה אחרת לגמרי. בין היתר היא כותבת כאן בישראל היום שסגן אלוף רש ראש ענף עליונות אווירית בחיל האוויר מספר לישראל היום על ההפתעות שצהל מכין לאיראנים. עשינו קפיצת מדרגה גדולה, הוא אומר, אבל הוא גם מודה שיש עוד הרבה עבודה. הבאנו הישגים, אבל לא סיימנו. כתבה ראשונה בסדרת כתבות כאן בישראל היום, המלחמה עם איראן תיראה אחרת לגמרי, המלחמה הבאה. השמש כאן כדי להישאר, מוסיף ישראל היום בעניין מזג האוויר, וכותב על מזג אוויר יציב שילווה אותנו גם השבוע. מעריב כותב בחותרתו המרכזית, איראן תיק פתוח, מבצע החשיכה של צבא ארצות הברית, הסוד שטראמפ פלט ומשנה את כל התמונה במזרח התיכון. טראמפ עדיין רוצה הרי עסקה עם איראן, אבל בינתיים מפציץ את הדרך אליה. הקטרים נאחזים בתיווך, המפרציות ואירופה רוצות שקט, וישראל חוששת מהסכם גרוע שיעצור הכל באמצע. הסוד שטראמפ פלט, הוא משנה את כל התמונה במזרח התיכון, בדברים שכותבת אנה ברסקי כאן במעריב הבוקר. מדברים על הסנסציה הראשונה במונדיאל, קטר שהפתיע בענק והשיגה תיקו אחת דרמטי מול שוויץ. כן, זה עוד משחק כמובן שהיה והסתיים. מעדכנים שלמרות הפסקת האש, חיזבאללה שוב ירה הפעם לעבר מטולה. שר האוצר סמוטריץ' מאיים, יפלו בניינים בדחיה עוד הלילה. זה האיום שלו הבוקר. הארץ כותב בחותרתו המרכזית, איראן לא מסתפקת בהישרדות ושואפת למעמד של מעצמה. סביב הראל כותב שסעיפי מזכר ההבנות עדיין נעלמים, אבל איראן כבר רשמה הישג אחד כשהפרידה בין הדיונים במצע הורמוז ובסוגיית הגרעין. לקראת המסע ומתן על ההסכם הסופי, היא תמשיך לאתגר את הגמישות של טראמפ כדי לקדם את שאיפתה להפוך למעצמה כלכלית שמכתיבה מדיניות אזורית. סביב הראל על ההישגים של האיראנים. והפיכה, הדתה וטלי גוטליב, הקואליציה תהיה עסוקה השבוע, לא, בפיזור הכנסת, יש דברים אחרים שמעניינים אותה וכאן מציינים אותם. ידיעות כותב על ההסכם הגרוע וטוען שהחתימה תהיה היום, לפי טראמפ לפחות, הורמוז גם ייפתח והאורניום יושמד, גם כאן מפרטים על ההסכם שהושג בהרחבה, זה שאמור להיחתם. אחרי שני סבבי לחימה, ארצות הברית ואיראן, כותב ידיעות קרובות מתמיד לעסקה. הסכם ההבנות יספק למשטר מקורות הכנסה שיאפשרו לו לשרוד ואולי גם לשקם את תוכנית הגרעין ואת פרויקט הטילים הבליסטיים שנפגעו קשות. איראן זיהתה הרי את מצר הורמוז כאמצעי סחיטה מול העולם, מה שמרחק את הסיכוי לנורמליזציה בין ישראל למדינות המפרץ. אבל יש פה גם הזדמנות, הפסקת הלחימה עשויה לדרבן את האזרחים לשוב לרחובות, זה באיראן. מה שבטוח, כותב רון בן ישי, עוד לא נאמרה המילה האחרונה. מביאים גם דברים של בכיר בצהל שאמר שלא יהיה מצב של חיילים וחיילות באותו טנק. להביט למסי בלבן של החולצה, 4 שנים אחרי שהניפה ארגנטינה את גביע העולם בקטר, הלהקה של המאמן מקווה לתת הדרן, כאן מפרטים על המתחם הסגור של ארגנטינה בקנזס סיטי הגשומה, ומביאים צילומים של מסי על המגרש. וזהירות, תנים. 11 בני אדם נפצעו שלשום במתקפת תנים בחוף הכינרת. התעוררתי מצרכות של הנכדה שלי, מספרת סבתא שבילתה שם עם נכדיה. גם בתל אביב וברמת גן דווח על נשיכות בשבועות האחרונים. והחשש העיקרי הוא כמובן הידבקות בכלבת. מעריב גם כותב על ההסכם והדאגה וחושש, וכותב על החשש בישראל לקראת החתימה היום על ההסכם. הטרגדיות בסוף השבוע, תינוק בן 8 ימים נפטר לאחר שעבר ברית מילה, פעוט הגיע לאיכילוב ומת בתוך שעות, בן 3 נדבק בחיידק טורף, וילד בן 4 טבע למוות בחוף דלילה באשקלון. מדברים כאן גם על הניצחון שהביא צהלה ושמחה בארצות הברית, אחרי הניצחון 4-1 על פרגוואי במונדיאל, וגם מדברים על הנקודה ההיסטורית לקנדה, תיקו 1 עם בוסניה, לפנות בוקר פרגוואי. ברזיל ומרוקו נפגשו וסיימו גם הן בתיקו. אחת ישראל היום כותבת על ההסכם הקרוב, ההסכם קרוב, כותב העיתון, אבל ישראל תישאר עם הדאגות, גם כאן על הודעת הנשיא שהעסקה עם איראן תחתם היום. בטהרן בינתיים מחישים אגב, ולפי גורם דיפלומטי בכיר, ישראל לא תהיה מחויבת להסכם, וכן תוכל להגן על עצמה, בתאום אבל כמובן עם ארצות הברית. מביאים כאן את המגרעות של ההסכם האמריקאי, אחת המגרעות שאין בו טיפול במערך הטילים האיראני, ובמקום הוצאת אורניום החומר ידולל וכן יישאר בידי איראן, גם טהרן לא נדרשת להפסיק לתמוך בשלוחותיה, הפרוקסיס. אמריקה בגדולתה, חגיגת הכדורגל בעיצומה, ארצות הברית אחת משלוש מערכות המונדיאל, השיגה ניצחון מרשים על פרוגוואי, ברזיל עלתה על הדשא, גרמניה מתחילה הערב, כאן מפרטים את המשחקים, ומזכירים שטראמפ כבר בן 80, הוא לא ישן מעולם, הוא זכה בפרס שחקן המשנה הגרוע ביותר, הוא לא סובל לחיצות ידיים. לרגל הגעתו של הנשיא לגבורות, כאן לקטו 10 דברים שאולי לא ידענו עליו. טראמפ חוגג יום הולדת 80 והביא לעצמו מתנה ההסכם הזה. נראים כאן גם על רעם שמציגה שני מסרים לשני עמים. לפי מחקר, בפנייה לציבור הערבי משתמשת במושגים שעלולים לשאת משמעות צבאית. שני מסרים לשני עמים, כך בעניין רעם המבאסר. על החתימה, לקראת חתימה על מזכר הבנות בוושינגטון לטהרן, ועל העובדה שהם בדרך לחתימת הסכם ביניים. ביתד נאמן מזכירים גם לקראת הסכם מדאיג ללא הסכמות על הגרעין, וגם מעדכנים שישראל ממשיכה ללחום בחיזבאללה. מכה קשה לפיקוד חיזבאללה, יותר מ10 מפקדים חוסלו שם בסוף השבוע. מדברים גם על ההתחזקות של אייזנקוט, האם הוא יהיה ראש הממשלה הבא, בנט מתרסק, אייזנקוט מתחזק. הימין בינתיים שומר על רוב בסקרים שפורסמו בסוף השבוע ומצביעים כי הליכוד ממשיכה להוביל בפער ניכר, למרות שאייזנקוט מאוד מצמצם ורבים כבר מציינים שיש סיכוי שהוא זה שיחליף את נתניהו. אלה הכותרות הרבות לבוקר הזה, נשמע מעט פרסומות ונשוב.
1: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
2: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
4: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ84,900 שקלים, רק
5: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צהופתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926, לאויה.
9: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב7 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

0: מצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
2: רגע, מה?
1: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
2: לא, למה גילית?
1: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
2: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
1: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
3: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: עד 2 בצהריים, היוצרים. כאן ברדיו ירושלים.
1: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
2: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: כן, הצירים בירושלים פנויים ופתוחים לתנועה. כן, יש עומס בכיכר חיזמה, בכיכר עצמה, ובמחסום עצמו עמוס מעט זה לבאים מיישובי אדם, מיישובי בנימין ומאדם. אז עומס גם בכיכר, גם במחסום, סעו שם בסבלנות. אם יש עוד מה לעדכן, עדכנו. שלחו וואטסאפים ל-0502-555-101.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד, וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
3: כן, כותבים במעריב, פתח מעריב, שהיום תהיה חתימה על ההסכם, וגם מביאים את עיקרי ההסכם המסתמן בין ארצות הברית לאיראן. לאחר דיווחים סותרים בדבר מזכר ההבנות המסתמן עם איראן, הודיע הנשיא על המועד ככל הנראה בחתימה דיגיטלית. הוא הבהיר שאם העניינים לא התנהלו כראוי, יש לנו את החלופה האולטימטיבית, בתקווה שלעולם לא נצטרך להשתמש בזה, האיום שלו. כאן מביאים אם כן את הגרסה, גם זו האמריקאית מול זו האיראנית. למשל, האמריקאים רואים באותו מתווה הסכם מבוסס ביצועים, שבו כל הקלה הכלכלית מותנית בצעדים מעשיים מצד איראן. והגרסה האיראנית גורסת שהנרטיב הממלכתי באיראן מציג את טיוטת ההסכם כניצחון, שכולל הישגים משמעותיים. יש כאן את ה... גרסאות זו האמריקאית מול זו האיראנית בהרחבה. בישראל פחות מרוצים, יש ביקורת על ההסכם, כאן טוענים שמדובר בניצחון לאייתולות וקטסטרופה לישראל. מציינים גם שאם ההסכם הזה נקבע גם מועד הלוויתו של עלי חמינאי, ההלוויה שלו תהיה ב-4 ביולי. כן, שמעתם נכון, יום העצמאות האמריקאי, 4 ביולי, היא תסתיים עם גבורתו בעיר הולדתו משהד ב-9 ביולי, 5 ימים של הלוויה. מספרים כאן במעריב גם שטראמפ יגיע אוטוטו לצרפת, לפסגת ה-G7, הפסגה הזו יוצאת לדרך, מנהיגי 7 הכלכלות הגדולות בעולם, ה-G7, התכנסו בעיירת נופש צרפתית בשם אביאן לבן, במה שמסתמן כאחת ה... פסגות הנפיצות והפלתי צפויות בשנים האחרונות. אמנואל מקרון, המארח, תכנן במקור להתמקד באותו אתגר כלכלי משותף מצד סין ובשיתופי פעולה בתחום הבינה המלאכותית, אבל המציאות הגיאופוליטית והגעתו של דונלד טראמפ צפויות לטרוף את הקלפים לחלוטין. טראמפ מגיע לשם עם סוג של מתנת יום הולדת, אותו הסכם עם איראן שהוא מצפה לחתימתו היום. בעיתון המבשר מספרים על היממה הקטלנית בכבישים בסוף השבוע. 5 בני אדם נהרגו בליל שישי וביום שישי בתאונות דרכים שונות ברחבי הארץ. 5 תאונות איומות קשות, רובן באזור הצפון, 1 בדרום. בין התאונות פגיעות ברוכבי אופנוע, התהפכות רכב, התנגשות בין כלי רכב ותאונה עצמית. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות כל אחת מהמקרים. כל אחד מהמקרים, כל אחת מהתאונות הקשות, 5 הרוגים ו5 תאונות דרכים ברחבי הארץ ביום שישי. כאן מפרטים גם על משרד החקלאות שיחלק מכסות ליבוא 400 טונות דבש בפטור ממכס. דבש זה טוב. וביתד נאמן מספרים על השריפה שהייתה באזור בית שמס סמוך לשבת. אתם יודעים ש-42 כבאיות ו6 מטוסי כיבוי נלחמו בה? היא פרצה בעליות נסרים. מתווה היא שטח מורכב וקשה לגישה, והיא צריכה הפעלת סיוע חוצה מחוזות. אגב, גם אתמול, שבת, היא הייתה ביום שישי, עדיין היו שם כבאיות באזור נסרים בית שמש. בחסדי שמיים, כותבת את נאמן, לא היו נפגעים באירוע. שפו ללוחמים, לוחמי האש, שהצליחו להשתלט על השריפה הענקית הזו. 42 כבאיות, 6 מטוסים נלחמו בה. שריפת יער גדולה באזור בית שמש.

שמעון בוסקילה, במעריב ספרים על חשד להסתה לטרור, נעצרה תושבת טייבה ששיבחה את הפיגוע בשרון, האישה בשנות ה-50 לחייה, פרסמה ברשת, רצח מתנחלים ציונים יהודים הוא גדול בעיני אלוהים. המשטרה עצרה אותה, תושבת טייבה בשנות ה-50 לחייה, אם כן, בחשד להסתה לטרור, אחרי שפרסמה את הפוסט המשבח, את הפיגוע בשרון בו נרצח בשבוע שעבר השר במילואים חיים קלומיטי, זכרו לברכה, מצור נתן, לוחם הגמר בחטיבת אפרים, בן 55 אב לשלושה ילדים. עוד מספרים על המלחמה על הבית, מביאים את סיפורם של נשות הלוחמים בצפון, הן מספרות כאן על המחיר הכבד, המשפחות חיות את המלחמה בכל יום מחדש, כך אומרת נטע וקנין, היא תושבת שלומי, אנחנו בשנתיים ושמונה חודשים האחרונים במלחמה, כך רותם זיו מגעתון שמתקשה גם היא בלי בעלה, המלחמה על הבית, נשים בחזית, מעריב מביא את סיפורן. מספרים כאן גם על דבריו של זה הדברים של עניין התנים. וואו, יש כאן צילומים גם של הילדה שנפגעה בפניה, אתה נשך אותה בפניה, סדינים מלאים בדם, צרחות מאוהלים. ילדה בת 12 נפצעה בפניה במתקפת תנים בכנרת ונזקקה לתפרים וחיסון נגד כלבת. סבתה תיארה את רגעי האימה באוהל, ראינו שכל הפנים שלה מלאות בדם. 11 פצועים שנפגעו מחיות הבר הגיעו למרכז הרפואי פוריה, טופלו, חוסנו ושוחררו. לילה שהפך סיוט בכנרת עם מתקפת תנים שם, כאן מפרטים. בעניין אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות, מיד שווים עם עוד מוזיקה וכמובן החדשות הכלכליות.

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון.
1: תכירו את הגיבור שלנו.
2: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זווים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
7: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית, בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
10: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
9: הכי משתלם, הכי בשבילך.
10: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.

0: מוני ארנון, השיר היפהפה הזה, תמונה שבורה. אנחנו לקראת סיום. מאזינים מעדכנים אותנו שהתנועה כעת זורמת יפה לבי מאדם ומיישובי בנימין. תמשיכו לעדכן 0502-555-501. כותרות כלכליות לסיום בממון של ידיעות, טסה לחלל בבחורה, מניית ספייסקס זינקה ב-19%, מדברים על ההיסטוריה בניו יורק, המניה השלימה את ההנפקה הגדולה בהיסטוריה וסיימה את יום המסחר הראשון שלה בבורסה בשווי שוק של $2 טריליון.1. האם הורדת הריבית תידחה? האינפלציה השנתית צפויה לעלות מחר מעל לרף 2%. התחזית למדד המחירים לצרכן לחודש מאי נעות נעה, או התחזיות נעות סביב 0%, מה שידחוף את הקצב השנתי כלפי מעלה ויקשה על הנגיד להפחית את הריבית בפעם השנייה ברציפות. בישראל היום ה-AI כבר לא מייעל את העובד, הוא מייתר את הגיוס הבא שלו. מחצית ממחלקות הפיתוח בהייטק צפויות לספוג קיצוצים. אפקט הדולר החלש, מדד טיפן למנהלים, המדד החדש שהגיע לידי ישראל, ומנהלת כי 40% מהחברות מדווחות על פגיעה קשה ברווחיות. טיפן. גורמים באוצר אומרים שרשות המסים בוחנת הקלות נוספות בנטל, נטל המס המוטל על תעשיית ההייטק. וביתד נאמן מביאים לנו את גובה היקף המשכנתאות בחודש מאי, 9.6 מיליארד שקלים. וגם מספרים לנו על מלון חדש בין 8 קומות שיוקם בנתב"ג. זה אושר ונועד לספק מענה מתקדם לנוסעים, לצוותי התעופה ולאורחים המגיעים לנמל התעופה. מלון חדש בין 8 קומות שיוקם בנתב"ג. אלה הכותרות הכלכליות לבוקר הזה. עד כאן השעה הראשונה שלנו יחד. יש לנו עוד שעה, מיד לאחר חדשות השעה 7. אתם מוזמנים כמובן להישאר עמנו, איתנו. מדברים בכל אתרי החדשות על הניקס, היא זכתה באליפות.
1: שהחיוך שלו מביא לך את האביב.
0: אליפות ה-NBA כמובן.
1: בצרה.
0: מזל טוב לניקס.
1: אז הוא תמיד מקשיב.
0: כמובן שניו יורק בעננים והחגיגות בעיצומן.
1: רק איתי יוצא לריב. כי הוא אחד כזה.

0: אגב, רק שתדעו שניו יורק, ניו יורק ניקס זכתה באליפות אחרי שלא עשה זאת כמה שנים?
1: זוכרת
0: 53 שנים.
1: קטן ברחוב ההוא הרק, שתינו יין אדום אדום, אבל
0: אנחנו נשוב אחרי החדשות של שבע, יישארו איתנו בבקשה, עשו בזירות.

0: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבי 9926, לוריה.
1: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
2: אבא, אני ישנה.
1: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
2: ו... לילה טוב, אבא.
1: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
2: נו, אבא.
1: כפוף לתנאים באתר.
3: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף.
4: מבצע הגייד של יוחננוף חוזר ובגדול.
5: כפוף לתקנון.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
8: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
10: התחנה הבאה... התחנה... התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
11: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
12: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
13: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב יווני מפנק שלא תוכלו לשכוח עם הסלוניקאי אסי יחיאל. מופע קלאסיקות לצד שירים מקוריים, עכשוויים ואהובים מהסצנה היוונית ועד הים תיכונית. יום שני, 22 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
14: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
15: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
14: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
15: חפשו ישראכר טיים אוף.
16: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
17: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
18: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
19: באמת?
18: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
11: וואלה מתאים.
7: רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם יקחו.
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
14: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. אחרי חודשים של מסע ומתן, הסכם בין ארצות הברית לבין איראן עשוי להיחתם כבר היום. המתווה המסתמן כולל הפסקת אש של 60 יום בכל החזיתות, כולל לבנון ופתיחת מצר הורמוז. זאת בתמורה להסרת המצור הימי האמריקני מעל נמלי איראן. בניגוד להצהרות טראמפ על השמדת האורניום, נוסח ההסכם בפועל על פי הדיווחים לא כולל צעדים מעשיים לגבי הגרעין או הסנקציות. ועל רקע ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לבין איראן, בכירים ואנשי מקצוע מזהירים שההסכם מסכן את ביטחון ישראל. ירון אברהם כתבנו המדיני עם הפרטים.
2: לטענת בכירים ישראלים וגורמי מקצוע, האיראנים לא מסכימים להסכם הזה בהינף יד. אותם בכירים תוהים, מה יהיה המנוף של האמריקנים אם איראן לא תחל בצעדים שנדרשים ממנה? האיום הצבאי האמין נשחק עדק. אותם גורמים ממשיכים ומטריעים, הוצאת האורניום הפכה לדילול האורניום, מערך הטילים הבליסטיים בכלל לא חלק מההסכם, לא רק שאיראן לא נדרשת להפסיק לתמוך בפרוקסיז, היא מחברת דרך ההסכם מחדש בינה לבין חיזבאללה.
1: ובישובי הצפון דריכות לגבי האפשרות לחתימה על ההסכם, החשש להשלכות על הזירה הצפונית, מוסיף פרטים גיא ורון.
3: ככל הנראה, ההסכם יוביל להפסקת אש מוחלטת בדרום לבנון, והשאלה היא כמובן מתי והאם צה"ל ייסוג מהשטחים שהוא כבש במהלך סוף השבוע. על פי הדיווחים בלבנון, הייתה התקדמות משמעותית של כוחות צה"ל עמוק בתוך שטח לבנון. במקביל גם נמשך הירי מצד חיזבאללה. בפעם הראשונה מאז שנכנסה לתוקף הפסקת האש החדשה בשבוע שעבר, חיזבאללה שיגר שני כטב"מים שהתפוצצו בתוך שטח ישראל. ישראל בינתיים נמנעה מלהגיב בחריפות כלפי הנפילות האלו.
1: ולפנות בוקר התראות הופעלו באצבע הגליל מחשש לחדירת כלי טייס עוין. דובר צהל מעדכן שמטרה אווירית חשודה נפלה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, אין נפגעים. היסטוריה ב-NBA, לראשונה אחרי 53 שנה, אליפות ראשונה לניו יורק ניקס, שמנצחת את סן אנטוניו 94-90 בתום משחק דרמטי ומותח. הניקס חוגגים אליפות בפעם הראשונה מאז 1973. ובמונדיאל, ברזיל ומרוקו נפרדו בתיקו אחד בתום 90 דקות. גם נבחרות קטר ושווייץ סיימו בתוצאה דומה. מוקדם יותר סקוטלנד גברה על האיטי 1-0. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
7: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית לאורך מישור החוף ובצפון, סיכוי לטפטוף בצפון הארץ בלבד, במשך היום השמיים יתבהרו והטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום, מתון עד בינוני, הטמפרטורות צפויות לרדת מעט מחר, מזג האוויר יהיה נוח, סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר גם לאורך מישור החוף, במשך השבוע הטמפרטורות יעלו, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: בפייסבוק, כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
6: בוקר טוב.
7: ברדיו ירושלים.
8: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

חמש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב, מאזינות ומאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, שבוע טוב, פותחים שבוע חדש, שבוע נוסף ביוני, כ"ט בסיוון תשפ"ו, 14 ביוני 2026, מזג האוויר מוסיף להיות רגיל לעונה, די דומה למה שידענו אתמול, 27 מעלות צפויות כאן בירושלים היום, מחר די דומה, לקראת יום שלישי כבר נרגיש עלייה בטמפרטורות, בחוץ כבר 18 מעלות, והשמיים יפים בהירים ותחולים, אנחנו כאן לשעה נוספת, עד 8, יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, ארי סופר ואליה אליהו שאחרים על הביצוע הטכני, באולפן רויטל דהן. התדרים הם 101 FM ו-89.5, ואתם מוזמנים ליצור איתנו קשר באמצעות הוואטסאפים, לשלוח לי וואטסאפ. אם קורה משהו בכבישים ל-0502-555-101. בכל אתרי החדשות מדברים על החגיגות כעת ממש בניו יורק, לראשונה מאז 1973, הניקס זכו שם באליפות ה-NBA. הקבוצה הניו יורקית גברה על סן אנטוניו והשלימה 4-1 בסדרת הגמר. הניקס זכו באליפות ה-NBA, החגיגות בניו יורק עצומות. 53 שנים הם לא זכו, והחגיגות בשיאן. נדבר בשעה הזו על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן שיחתם במהלך היום, האם הוא גרוע לישראל, על נשיא סומלילנד שמגיע היום לישראל, החקירה הנגדית של נתניהו שצפויה להסתיים סוף סוף השבוע, על בית הקפה ביפן שנפתח לפי מודל ישראלי לשילוב בעלי מוגבלויות, וגם על יום הולדת 80 לנשיא דונלד טראמפ היום, זה שלא שותה ולא מעשן אף פעם. יוצאים לדרך עם מוסיקה ואז הכותרות, נקרא לכם לנסוע

שבוע להצלחתם של לוחמינו והלוחמות שלנו שישובו הביתה לשלום. נפתח עם אסתר שמיר שלך בשבוע שעבר לעולמה. שיהיה שבוע טוב.

כן, השר שמיר שלך, אם כן, לעולמה בשבוע שעבר. אנחנו פותחים עם המרוץ לחתימה על ההסכם. לפני שמשהו השתבש, רוצים לחתום מהר, בטח הנשיא האמריקאי. כאן מפרטים את מה שבינתיים ידוע על ההסכם. בעניין לבנון, שר החוץ האיראני דרש נסיגה, ובכיר אמריקאי אמר שישראל כן תוכל להגן על עצמה. בעניין טילים, הנושא הזה כנראה לא מוזכר בהסכם. מה שידוע על מזכר ההבנות שלפי טראמפ יחתם היום, הוא דברים באמת לא ברורים לגמרי. תכף מהעיתונים נקרא, יש פירוט של עיקרי ההסכם הזה. כאן מנסים ככה לגלות לנו ולפרסם טפח מההסכם. עמימות. זה הקו, עמימות בהסכם הזה. בעצם העמימות הזו מאפשרת לשני הצדדים לטעון לניצחון, אז אין הרבה מידע לגבי מה שיכלול. למשל הפרוקסיס של איראן לא כלולים, גם לא הטילים אמרנו, בטח לא האורניום שלפי מקורות יודעי דבר, הוא ידולל, אבל עדיין יישאר באיראן. גורם בכיר אומר שמה שמטריד הוא שישראל בכלל לא יכולה להשפיע. מדברים גם על ההפגנות באיראן נגד ההסכם, בושה הם אומרים, מה עם הדם של המנהיג? הם פחות, לפחות חלק מהציבור שם פחות סס להסכם. מזכר ההבנות עם איראן הוא לא סוף פסוק, כותב רון בן ישי כאן הבוקר. בוויינט מזכירים כאן כמובן את הטירוף בניו יורק.

ניק זכו שם באליפות ה-NBA, החבורה של מייק בראון. הם שמו סוף ל-53 שנות ההמתנה לאחר הניצחון על סן אנטוניו, בגמר ה-NBA, וזה מה שנתן שם את האות לחגיגות. החגיגות ממש כעת בעיצומן בניו יורק. מספרים את סיפורו העצוב של אלוף משנה נתנאל לסרי, שנפטר לצערנו לאחר מאבק במחלת הסרטן. והוא בן 40 בלבד, רמ"ח תכנון בזרוע היבשה, ופקד עוצבת הגולן והחרמון לשעבר, לחם בלבנון השנייה, וזכה להצטיינות מהרמטכ"ל, גיבור ישראל, שלצערנו נפטר מהמחלה הארורה הזו. מדברים גם על עניין המונדיאל, כאן מזכירים את הניצחון של סקוטלנד, היא ניצחה בקושי את האיטי 1-0, מרוקו מסיימת מול ברזיל בתיקו 1, רכבת ישראל הודיעה הלילה על שינויים בתנועת הרכבות באזור חיפה והצפון, אם אתם בדרך שם יש כאן פירוט. מדברים כאן גם על הזקות שנשמעו הבוקר ברחבי ירדן, ברחבי הממלכה הירדנית, ובעניין הזקות שנשמעו הלילה באזור אילת, דובר צהל, עדכן שמדובר בהתראות שווא. וואלה גם כותב בעניין ההסכם, לקראת חתימה על הסכם ארצות הברית איראן בישראל מודאגים. לפי טראמפ, ההסכם יחתם היום, אבל מאחורי ההצהרות על חומה בצורה מפני נשק גרעיני, מסתתרת מחלוקת רגישה. האם ההסכם יגביל את חופש הפעולה של ישראל מול חיזבאללה? כך תוהים כאן, גם מזכירים את הניצחון של הניקס. וגם מביאים את הדאגה בישראל, בכירים אומרים שההסכם עם איראן הוא נורא. עידן קבלר כותב בעניין הזה בהרחבה כאן הבוקר. הנשיא האמריקאי אמר כי אנו מצפים לעבוד עם איראן ועם המזרח התיכון כולו עוד שנים רבות קדימה. אני מקווה שכל התהליך הזה יסתיים במהירות, בקלות ובצורה חלקה. ההסכם צפוי להיחתם היום ומצער עמוד צפוי להיות פתוח לכולם. בכירים בישראל אם כן אומרים שההסכם הזה נורא, ועידן קבלר מביא את הדברים שלהם. ישראל היום כותב בחותרתו המרכזית גם, הניצחון הצבאי הפך לכישלון אסטרטגי, ישראל מוגבלת מתמיד. יואב לימור מפרט על ההסכם, אגב ישראל לא תהיה מחויבת לו, אבל כן תידרש לתאום עם ארצות הברית. וטראמפ מאשר שההסכם עם איראן יחתם היום, ומצר הורמוז ייפתח לכולם. יש כאן כתבה מעניינת שאחד מהבחירים בצבא אומר שהמלחמה הבאה עם איראן תיראה אחרת לחלוטין. סגן אלוף רש הוא ראש ענף עליונות אווירית בחיל האוויר, והוא מספר בראיון מיוחד לישראל היום על ההפתעות שצהל מכין לאיראנים. עשינו קפיצות מדרגה גדולות, הוא אומר, אבל גם מודה שיש עוד הרבה עבודה, הבאנו הישגים, אבל לא סיימנו. לילך שובל מביאה את דבריו של אותו סגן אלוף רש עם שנה למבצע עם כלבי, כן, חלפה שנה. מעריב כותב בחותרתו המרכזית, מדבריו של בן כספית, נתניהו מכר לנו ניצחון מוחלט וקיבלנו בומרנג מדיני לפנים, כך על רקע צילום של נתניהו. למרות ההישגים הצבאיים מול חמאס, חיזבאללה ואיראן, נתניהו הוביל את ישראל לתבוסה מדינית מסוכנת, תלות בטראמפ, החמצת הזדמנויות והותרת איומים שישובו לרדוף אותנו. כך בן כספית בכותרת המרכזית במעריב הבוקר. גם אבי אשכנזי כותב שההסכם מראה שאיראן היא המנצחת הגדולה בלי כל עוררין. יצאנו מטומטמים, הוא מגדיל וכותב. ויעקב נגל כותב שטראמפ חייב לבחור לחץ אמיתי על איראן או הסכם ריק מתוכן. מדברים גם על הנסיכות הקטנה מהמפרט שהפכה למעצמת תודעה, מעצמת תודעה אנטי-ישראלית. הגודל לא קובע, מסתבר. כאן כותבים על הנסיכות הקטנה. מדינות קטנות שמחזיקות בעוצמה רבה יכולות להיות כוח בונה של שלום וסגסוג, אבל כמה מהן בוחרות לנצל את מעמדן לצורך קידום אידיאולוגיות מסוכנות, מזהיר דוד בן בסט הבוקר כאן במעריב, הוא כותב על מדינות קטנות שמצליחות להפעיל השפעה שחורגת בהרבה ממספר תושביהן, משטחן הגיאוגרפי או מעוצמתן הצבאית. כן, כאן הוא מפרט וגם כותב למי הוא מתכוון. בארץ, הכותרת המרכזית עוסקת באיראן, כמובן שלא מסתפקת בהישרדות ושואפת למעמד של מעצמה. סעיפי מזכר ההבנות עדיין נעלמים, אבל איראן כבר רשמה הישג אחד.
כשהפרידה בין הדיונים במצר הורמוז ובסוגיות הגרעין. לקראת המסע ומתן על ההסכם הסופי, תמשיך לאתגר את הגמישות של טראמפ, כדי לקדם את שאיפתה להפוך למעצמה כלכלית שמכתיבה מדיניות אזורית. כך צבי בראל מפרשן את ההסכם. איראן לא מסתפקת בהישרדות, שואפת למעמד של מעצמה. ומדברים כאן על מה תעסוק הקואליציה בשבוע הזה, הפיכה, הדתה ו... טלי גוטליב, בקואליציה תהיה עסוקה השבוע, לא בפיזור הכנסת, בעניינים האלה גם בין היתר. נפנה לעיתונים, עיתוני הבוקר, עיתון ישראל היום פותח עם ההסכם הזה שמציק לישראלים, והכותרת כאן, ישראל לא מחויבת להסכם, מפרטים גם כאן בפתח העיתון על אותו הסכם שאמור להיחתם היום, טראמפ הודיע שהסכם ייחתם ובאיראן הכישו, חוסר סביעות רצון כאן בירושלים, ההבנות המסתמנות, גורם דיפלומטי בכיר אומר שישראל תוכל כן להגן על עצמה, אבל הכל יהיה בתיאום עם ארצות הברית, והעניין פותח את העיתון, גם מעריב, גם ידיעות, אבל גם מעריב פותח עם עניין ההסכם הזה, הוא מביא את דבריו של טראמפ, יש צילום שלו כאן, והכותרת היום חותמים, אחר דיווחים סותרים בדבר מזכר ההבנות עם איראן, הודיע הנשיא האמריקאי על המועד, ככל הנראה בחתימה דיגיטלית, והבהיר שאם העניינים לא התנהלו כראוי, יש לארצות הברית את החלופה האולטימטיבית, בתקווה שלעולם לא נצטרך להשתמש בשוב. באיראן אמרו לא, החתימה לא היום, מסמך ההבנות טרם הושלם, אנחנו לא חותמים. כאן מביאים את עיקרי המתווה המסתמן לפי הגרסה האמריקאית מול הגרסה האיראנית. למשל, בעניין פירוק תשתיות, יש דרישה לפירוק ממשי של תשתיות הגרעין האיראניות על ידי ארצות הברית, אבל האיראנים פחות ססים לעניין ואומרים שהסרת המצור הימי על המדינה היא בראשית ההסכם הזה. מדברים גם על הקלות כלכליות, הקלה משמעותית בסנקציות המוטלות על ייצוא הנפט, זה הרי מה שמעניין אותם לחלוטין, גם שחרור כספים, אפשרת כספים חסומים בהיקף של 24 מיליארד דולר, הם שמים את האצבע על הנושאים הללו. מיכאל מילשטיין כותב בידיעות בעניין ההסכם, חוזרים לפרופורציות. הסבירות הגוברת לסגירת המשברים באזור מחייבת את ישראל להבין שהפעלת כוח מתמשכת בכל עת ובכל מקום מתוך אמונה שוושינגטון מעניקה גיבוי אסטרטגי וחופש פעולה נרחב, אינה אלא כמיעת לב וסיסמאות חלולות. בישראל היו מי שהשתכנעו שטראמפ אימנו באש ובמים, וקצת שכחו שמדובר אומנם בידיד גדול של ישראל, אבל בא בעת במנהיג שפועל מכוח היגיון עסקי ולאור אינטרסים אמריקאים. ובן דור ימיני כותב על ההסכם הזה המתהווה בין כניעה לבגידה. ההסכם, כל הסכם, כולל בתוכו הכרה אמריקאית במשטר איראני הרבה יותר חזק וקיצוני, והעתיד של המזרח התיכון בכלל ושל העם האיראני בפרט, מעולם לא נראה מייאש כל כך. כשמדובר בפלסטינים, העולם החופשי גואש ורועש, אבל כשמדובר באיראנים, שקט ודממה, לפי כל קריטריון אפשרי, האיראנים סובלים הרבה יותר מהפלסטינים, כותב ימיני. והקריקטורה כאן הבוקר של יותם פישביין, היא מציירת את נתניהו וטראמפ ככה ביום הולדת שלו, הרי הוא בן 80 היום, happy birthday, דונלד כתוב מאחוריהם עם הרבה בלונים, טראמפ אוכל עוגה, נתניהו לפי הקריקטורה כאן אוכל את הצפר.

0: כן, אז גם העיתונים אמרנו נפתחים עם העניין הזה. בכל העיתונים מביאים את טיוטת ההסכם לפי הגרסה האמריקאית, לפי הגרסה האיראנית, וידיעות כותב מעל הראש שלנו. זה צפוי לקרות היום באיסלאמבאד, בירת פקיסטן. ארצות הברית ואיראן יחתמו באופן מקוון, חתימה דיגיטלית מרחוק על הסכם ההבנות. אפס נשק גרעיני, הבהיר הנשיא טראמפ בפוסט שפרסם אמש לקראת החתימה. שום כסף, כותב הנשיא, לא יחליף ידיים. מנגד באיראן התגאו, כספים שארצות הברית הקפיאה ישוחררו, וטהרן תשמור על שליטתה במצר הורמוז. בירושלים כמובן עוקבים בדאגה אחר ההתפתחויות שלא כוללות טיפול במערך הטילים האיראני או את פירוק ארגוני הטרור האזורים. בזירה הלבנונית הלחימה כמובן נמשכת, חיזבאללה שיגר גם בסוף השבוע גם בוקר כטב"מים, וצהל תקף כפרים בדרום המדינה. בידיעות קוראים להסכם הסכם גרוע, וטוענים שהחתימה כנראה באמת היום, אחרי שני סבבי לחימה, ארצות הברית ואיראן קרובות מתמיד לעסקה. הסכם ההבנות, כותב רון בנישה, יספק למשטר מקורות הכנסה שיאפשרו לו לסעוד ואולי גם לשקם את תוכנית הגרעין ואת פרויקט הטילים הבליסטיים שנפגע קשות. איראן זיהתה את מצר הורמוז כאמצעי סחיטה מול העולם, מה שמרחיק את הסיכוי לנורמליזציה בין ישראל למדינות המפרץ. גם ידיעות, גם ישראל היום, גם מעריב פותחים עם הנושא הזה. גם במעריב מביאים ביקורת על ההסכם המתגבש, זה ניצחון לאייתולות, קטסטרופה לישראל, כותב מעריב. בעוד נתניהו ושר הביטחון כץ מנסים לשדר ביטחון ושליטה במהלכים דיפלומטיים שלהם, בכיר ישראלי טוען שההסכם המתגבש נראה רע מאוד, הוא לא עומד באף אחד מהעקרונות שדיברנו עליהם. לטענת ליברמן למשל, יש השם אחד בכישלון המדיני, 100% אחריות של נתניהו. הוא אומר, הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס היום לדיון בפרטי ההסכם המתגבש הזה שצפוי לחתם היום. בכל העיתונים עוסקים בו בהרחבה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומת ושווים.
1: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר, גם מול יוקר המחיה.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו!
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
11: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737. מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
12: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
13: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
14: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד.
15: מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
16: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15. זכר.

0: דונו למצטרפים חדשים, קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם, כפוף לתקנון.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבי 9926. לוריה.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: עד 2 בצהריים, היוצרים. כאן ברדיו ירושלים.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
0: דיווחי התנועה בחסות
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: כן, אנחנו עם הדיווחים, דיווחי התנועה לבוקר הזה על אוזין הרכיס, לבאים מהפסגה, יש תנועה עירה לכיוון הגבעה הצרפתית, תנועה עירה גם על כביש 20 לכיוון כביש בגין, תנועה עירה במטה ארצי לכיוון שמעון הצדיק, ליוצאים מרמת שלמה, תנועה עירה לכיוון כביש בגין, על דרך עברון תנועה עירה מאלבק לנבון, ליוצאים את החומה תנועה עירה דרך שתי היציאות, הרמפה זו שמובילה לכביש 16 די עמוסה הבוקר, על בגין דרום תנועה עירה לכיוון מנהרת ליפתה, על בגין צפון עמוס מגולום לבית, תנועה עירה על גולדה לכיוון הר חוצבים, בצומת הכוכב, אלה שיוצאים תאיר תנועה עירה לכיוון היציאה, תנועה עירה גם באזור צומת גבעת שאול. הרבה תודה לאלה ממרכז ניהול תנועה ירושלים על הדיווחים.
0: דיווחי התנועה בחסות
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
4: כן, דיברנו על טיוטת הסכם הגרעין, או הסכם איראן ארצות הברית, בכל העיתונים מדברים על כך בהרחבה, בעיתון מעריב גם מדברים על מה שקורה בלבנון, באזור הצפון, ומפרטים כאן שהשבוע בלבנון 400 תקיפות, 80 חיסולים, מרוץ נגד הזמן שם להספיק כמה שיותר, ומערכת הביטחון מבינים שההסכם עם איראן קרוב ובמסגרתו תיאלץ ישראל לסגת מדרום לבנון. בסוף השבוע האחרון הותקפו יותר מ-70 תשתיות של הארגון, ויותר מ-10 מפקדי שטח חוסלו. מתחת לרכס אבו פור, חשף גם צהל את רשת המנהרות הגדולה ביותר בדרום לבנון, בעיתון מערים מפרטים בעניין הזה, מפרטים גם על החמאס, אם שכחתם. לפי הטענה של החמאס, ישראל הזיזה את הקו הצהוב מערבה, לטענת ארגון החמאס, זו הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש. מעדכנים כאן שצהל תקף גם שם, בסוף השבוע, 3 מחסני אמל"ח במרכז הרצועה, וסוכלה גם הברחת עשרות כלי נשק מירדן, כך פעילות צהל. בסוף השבוע, מעריב גם מציין את מועד הלווייתו של עלי חמינאי, הם קבעו שם, הם ככה לאור ההסכם המתגבש, החליטו לעשות לו הלוויה, לערוך לו הלוויה, שתחל בטהרן, מתי? ב-4 ביולי. כן, יום העצמאות האמריקאי, 4 ביולי. ההלוויה תתחיל ב-4 ביולי ותסתיים עם קבורתו בעיר הולדתו משהד. האירוע הסתיים ב-9 ביולי, אז הוא יקבר בעיר הולדתו, אם כן, זה דווח אתמול על ידי הטלוויזיה הממלכתית של איראן. באותו מועד יובאו לקבורה גם בנו וחתנו, סליחה, ביתו וחתנו, שנהרגו יחד איתו. 4 ביולי, חודשים אחרי מותו, נקבע מועד הלווייתו של עלי חמינאי.
5: ועכשיו,
6: שיר השבוע
5: של רדיו ירושלים.
0: יובל דיין, לא להרגיש כלל.

0: העיקר לא לפחד כלל.
1: שיר השבוע,
2: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
3: מאזינות ומאזינים, תפתחו יומנים ותתכוננו לשני ערבים מטורפים של מוזיקה, כי האירוע הגדול של הקיץ חוזר. פסטיבל ירושלים מזרח ומערב מגיע לברכת הסולטן בהפקת ענק מלאה בתרבות ובתקווה. מאסטרו תום כהן והתזמורת מחכים לכם בברכת הסולטן בשני מופעי ענק שמתחילים בשעה 8:30 בדיוק בערב. ביום רביעי 24 ביוני חגיגה עם מושיק אפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומעמת דש, וביום חמישי 25 ביוני טירוף רוק והיפ-הופ עם היהודים, מוניקה סקס, טיסלם ושבק סמך. כך אם אתם רוצים הנחה מיוחדת ובלעדית, כנסו עכשיו לאתר בימות, חפשו את פסטיבל מזרח ומערב, ובמעמד הרכישה תקלידו את קוד הקופון רדיו 101 בעברית. זה יקנה לכם כרטיס ממחיר משודרג, אל תפספסו. מדבר על טראמפ שהקפיא את הפעולה הצבאית להוצאת האורניום, מדברים על כך במעריב, הכל כבר היה מוכן, אבל בשבועות האחרונים איראן הרי סלימה באופן דרמטי את המאמצים שלה להגן על האורניום המואשר שלה, זה שנמצא ברמה הקרובה ביותר לזו שנדרשת להפצצה גרעינית, וגורמים שמעורים במודיעין האמריקאי הוספים כי טהרן מוטטה במכוון מנהרות ומלכדה כניסות לאתרים באמצעות מוקשים. טראמפ מקפיא את הפעולה הצבאית להוצאת האורניום, כך מדווח מעריב. זה גם כן מסתדר עם עניין ההסכם שאמור להיחתם היום. אתם יודעים שנשיא סומלילנד מגיע היום לישראל, הוא יפתח את השגרירות כאן בירושלים. עבדן רחמן מוחמד עבדליהי יגיע היום לביקור רשמי כאן, צעד שמסמן עליית מדרגה ביחסים בין ירושלים לסומלילנד, שיגיעו לסיאם ביום שני עם פתיחת שגרירות סומלילנד כאן בירושלים. הנשיא של סומלילנד מגיע לכאן היום לפתוח את השגרירות. עוד מעדכנים הבוקר על הישורת האחרונה, חקירה הנגדית של נתניהו צפויה להסתיים סוף סוף השבוע. לאחר עיכובים וביטולים, ראש הממשלה זומן להעיד בימים שלישי ורביעי כדי לסיים את חקירתו הנגדית בתיק 2000. עם זאת, לא בטוח שזה יקרה, כי השופטים אולי יתבקשו שוב לאשר לו דחיות וקיצורים. אז אם זה לא יקרה, הוא לא יבקש דחיות וקיצורים, החקירה הנגדית שלו צפויה להסתיים השבוע. ואם כאן במעריב גם את דבריו של ראש השבק לשעבר, יורם כהן, הוא יוצא נגד ראש הממשלה וטוען שנתניהו דוחף את ראשי המערכת לעשות דברים לא חוקיים. יש כאן פירוט של דבריו בעמוד 10 במעריב. בכל העיתונים גם מדברים על עניין הכלבת, דיברנו על כך בקיצור, בעיתון ידיעות זה נפרס, מתפרס על פני עמוד וחצי, כולל צילומים של אחד התנים, זהירות תנים ליד הבית, מפחיד מעריב, ומדבר על להקות תנים שמגיעות יותר ויותר לאזורי מגורים, הרשויות מתקשות להתמודד עם הבעיה. אגב, איך אתם יכולים להימנע מתקרית עם תנים? קודם כל, שימרו על מרחק בטוח מחיות בר, גם למטרות צילום, לא להתקרב, לא להשאיר שאריות מזון והשפעה בטבע, גם לא בסקיות סגורות, הם חותכים את זה וקוראים את זה, גם לא בסקיות הרמטיות, פשוט לקחת את הפסולת איתכם. אל תאכלו ואל תאכילו, לא אל תאכלו, אל תאכילו חיות בר, לא להאכיל אותם, כי האכלה גורמת להן לאבד את החשש הטבעי מבני אדם, וזה לא טוב. תלונו רק בחניונים מורשים, מגודרים, ובמקרה של התקרבות של חיית בר, תרחיק אותה בצעקות ובנפנופי ידיים, ומיד דווחו למוקד רשות הטבע והגנים בטלפון כוכבית 36-39, אם תזכרו את המספר, תרשמו.
4: כולנו חצאים.
3: כוכבית 36-39.

0: נשמה שלי, בכל עיתון מדברים על תאונות הדרכים הרבות בסוף השבוע. קראנו קודם על 5 תאונות קטלניות, 5 הרוגים, גם מעריב מפרט בעניין הזה ומתאר את התאונות בעיקר בצפון, אחת גם בדרום. אנא מכם, סעו בזהירות. יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות, מיד שבים.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק.

0: בפייבוקס.
1: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
2: אבא, אני ישנה.
1: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
2: ו... לילה טוב, אבא.
1: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
2: נו, אבא.
1: כפוף לתנאים באתר.
3: מה זה שם בתוך הבית? לא סוידה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
4: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
5: חולמים להתקדם למקבוק? דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
7: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
8: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
9: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
8: הכי משתלם, הכי בשבילך.
9: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
11: חמדיה. רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
13: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
12: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
13: חפשו ישראכרט טיים אוף.
14: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
16: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
17: רגע, מה?
16: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
17: לא, למה גילית?
16: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
17: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
16: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
18: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
19: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק
20: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: מחפש עבודה? תיכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
22: תכירו את הגיבור שלנו,
23: שבכל פעם שצריך
22: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
23: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
22: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
23: אוהבים אתכם וגאים בכם.
24: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
25: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.
26: כן, אז תגידו יום הולדת שמח לנשיא דונלד טראמפ, הוא חוגג היום את יום הולדתו ה-80. אגב, הוא לא יאהב את זה שבמרכז קנדי בחשכת הלילה בין שישי לשבת הגיעו עובדים להסיר את שמו של טראמפ מהבניין, הרי הוא קרא לזה מרכז קנדי טראמפ, משהו בסגנון, אז בית המשפט החליט שזה לא חוקי והם הסירו את השם שלו מהמרכז. הוא חוגג יום הולדת 80, אבל מנהל חיים בקצב של בן 18, מקרין עוצמה אישית ופוליטית שלא נראתה כמוה. למזלנו. הוא מאוד מחבב אותנו, את ישראל. אתם יודעים שהוא לא שתה ולא אישן מעולם, הוא מתנגד ללחיצות ידיים, סובל מפחד מחיידקים. לא מיליונר, אלא מיליארדר, כך הוא מגדיר את עצמו. שמו המקורי, שם המשפחה, דרומף, דרומף או דרומף, כן, הוא זכה בפרס שחקן המשנה הגרוע ביותר, הוא ייסד את טור דה טראמפ, הוא שיווק משחק קופסה שנכשל, הוא התערב, פעם אמרו שאבא שלו, שהוא בא מאורנגוטנג, והוא התערב וטבע, אבא שלי לא קוף אמר, וגם ניסה לקנות את הביטוי, אתה מפותר, זוכרים? זוכרים את העניין הזה? אז כן, אז הוא ניסה, לא, לא את השיר הזה רצינו לסיים, לא עם השיר הזה, זה מתאים גם לטראמפ השיר הזה שאנחנו רואים. שומעים ברקע, אבל אנחנו שומעים אותו, קודם כל מזל טוב לטראמפ, כן. שומעים את השיר הזה בגלל שארץ ההזדמנויות העולה, יפן פותחת בית קפה בשם Good the Good. הוא נפתח לאחרונה בטוקיו, והוא מבוסס על מודל ישראלי לשילוב עובדים מתמודדי נפש ובעלי מוגבלויות בשוק העבודה. אז הם גדולים גם ביפן. אותם מתמודדי נפש ובעלי מוגבלויות. צילום של המשלחת היפנית והישראלית עם פתיחת בית הקפה שם בטוקיו.

סיימנו בוקר חדש בירושלים, מהדורה הראשונה לשבוע הזה, אחרינו יומן הבוקר עם עופר חדד. שיהיה שבוע טוב ומוצלח, נאחל הצלחה ללוחמים שישובו הביתה לשלום.

0: בחסות, כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
1: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צהופת ישימון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לאויה.
2: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של החותך ב10% הנחה?
3: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
2: איזה שוחד! מתנה לסוף שנה! עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, החותך מבריזה?
3: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
2: כפוף לתנאים באתר.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: מרוץ לילה מכביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
6: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
9: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפאת?
10: באמת?
9: מרפאת, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפאת, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
11: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע. נועה משתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
12: כמה משחקים בשלב הבתים?
13: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
12: נשלחו וגם ייקחו!
13: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח?
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
17: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
16: הכי משתלם, הכי בשבילך.
17: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב יווני מפנק שלא תוכלו לשכוח עם הסלוניקאי אסי יחיאל. מופע קלאסיקות לצד שירים מקוריים, עכשוויים ואהובים מהסצנה היוונית ועד הים תיכונית. יום שני, 22 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ ובכוכבית 9976.
19: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
20: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון,
21: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
22: התחנה הבאה, התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מעשנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
23: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
24: הוא עובר רמזור ועוצר להתרגל למשחק בג'ו דלן!
0: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
1: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
24: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון רוקו עם החדשות. אחרי חודשים של מסע ומתן, הסכם בין ארצות הברית לאיראן עשוי להיחתם כבר היום. המתווה המסתמן כולל הפסקת אש של 60 יום בכל החזיתות, כולל לבנון, ופתיחת מיצר הורמוז. זאת בתמורה להסרת המצור הימי האמריקני מעל נמלי איראן. בניגוד להצהרות טראמפ על השמדת האורניום, נוסח ההסכם בפועל על פי הדיווחים כלל לא כולל צעדים מעשיים לגבי הגרעין או הסנקציות. לפי מקורות אופוזיציה איראנים, קיצונים מהזרם הניצי הפגינו בטהרן והאשימו את צוות המסע ומתן האיראני שהוא פועל ללא אישור של המנהיג העליון. הם טענו כי שתיקתו של מוג'תבא חמינאי בנוגע לשיחות היא סימן שהוא לא נתן את ברכתו. ועל רקע ההסכם המתגבש, בכירים ואנשי מקצוע בישראל מזהירים שההסכם מסכן את ביטחון ישראל. ירון אברהם מוסיף פרטים.
2: לטענת בכירים ישראלים וגורמי מקצוע, האיראנים לא מסכימים להסכם הזה בהינף יד. אותם בחירים תוהים, מה יהיה המנוף של האמריקנים אם איראן לא תחל בצעדים שנדרשים ממנה? האיום הצבאי האמין נשחק עדק. אותם גורמים ממשיכים ומטריעים, הוצאת האורניום הפכה לדילול האורניום, מערך הטילים הבליסטיים בכלל לא חלק מההסכם, לא רק שאיראן לא נדרשת להפסיק לתמוך בפרוקסיז, היא מחברת דרך ההסכם מחדש בינה לבין חיזבאללה.
1: דריכות ביישובי הצפון לקראת האפשרות של חתימה על הסכם בין וושינגטון לטהרן מחשש להשלכות על הזירה הצפונית, מדווח גיא ורון.
3: ככל הנראה, ההסכם יוביל להפסקת אש מוחלטת בדרום לבנון, והשאלה היא כמובן מתי והאם צה"ל ייסוג מהשטחים שהוא כבש במהלך סוף השבוע. על פי הדיווחים בלבנון, הייתה התקדמות משמעותית של כוחות צה"ל עמוק בתוך שטח לבנון, במקביל גם נמשך הירי מצד חיזבאללה. בפעם הראשונה מאז שנכנסה לתוקף הפסקת האש החדשה בשבוע שעבר, חיזבאללה שיגר שני כטב"מים שהתפוצצו בתוך שטח ישראל. ישראל בינתיים נמנעה מלהגיב בחריפות כלפי הנפילות האלה.
1: בהיסטוריה ב-NBA, אליפות ראשונה אחרי 53 שנה לניו יורק ניקס, שמנצחת הלילה 94-90 את סן אנטוניו ומשלימה 4-1 בסדרת הגמר. הניקס חוגגים תואר אליפות ראשון מאז 1973. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
7: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית לאורך מישור החוף ובצפון, סיכוי לטפטוף בצפון הארץ בלבד, במשך היום השמיים יתבהרו והטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום, מתון עד בינוני, הטמפרטורות צפויות לרדת מעט מחר, מזג האוויר יהיה נוח, סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר גם לאורך מישור החוף, במשך השבוע הטמפרטורות יעלו ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
4: החופשה השנתית חוזרת, ארבע עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול, לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
8: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
9: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: שלום רב לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר, רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו, פותחים שבוע. טראמפ רצה לחתום על ההסכם עם איראן ביום הולדתו ה-80 שחל היום. לא בטוח שיש לו מה לחגוג בהסכם הזה, כך או כך האיראנים מבהירים לו שזה לא יקרה כל כך מהר, זה יהיה איטי יותר. ואם החתימה על הסכם המסגרת נמרחת כמו מסטיק, אפשר רק להניח איך תראה מריחת השיחות על הנושאים הכבדים באמת שאמורים להיות מונחים על השולחן בהמשך הדרך, אולי בדרך להסכם קבע סביב ליבת הגרעין, מיד התגובות בירושלים והחשש הכבד מאוד בישראל, הדברים המשונים של סגן הנשיא ג'יי די ונס בסוף השבוע, והמשמעויות המחייבות כן או לא בנוגע לישראל, בכל מה שקשור ללבנון, וגם לאיום שעוד נשקף ואולי אפילו עוד יותר מכיוון איראן. נדבר על זה בהרחבה, גם על העניינים הפוליטיים. אייזנקוט נוסק בסקרים, בנט מאבד גובה, נהיה עם חבר הכנסת מתן כהן ממפלגת ישר, גם על הקמפיין הנגדי, אחרי שבליכוד לעגו לאנגלית של גדי אייזנקוט, במטה של אייזנקוט לא נשארו חייבים להביא את הדברים האלה. גם האירוע די מוביל בחוף הכינרת, 11 בני אדם נפצעו במתקפת תנים בחוף, נהיה עם אחת הנשים שהיו שם עם בתקרית הקשה הזו, עם נכדתה שנפצעה, וגם אילון מאסק שבאופן רשמי הופך לטריליונר הראשון בהיסטוריה. רק ננסה להמחיש לכם את המספר, זה יותר מ$1,000 מיליארד. נחזור, $1,000 מיליארד. זה לא שווי של מדינה, זה שווי של אדם. גם על זה נדבר בהמשך, ועל הניו יורק ניקס ששוברת מנחוס בין 53 שנים, ובלילה זוכה באליפות. הרבה עניינים יש לנו בבוקר הזה. שלומי אהרוני הוא העורך, נעמי ישראל ההפקה, אליה אליהו על הביצוע הטכני, ואנחנו מתחילים. קרן בצלאל, כתבת החוץ N12, עמיתתי, שלום קרן, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב.
0: למה ככה הם מקלקלים לו את חגיגות יום ההולדת? זה לא יפה.
1: זה בדיוק המטרה.
0: לא יפה.
1: משכו מסע ומתן ארוך מאוד. דונלד טראמפ רוצה את המתנה אולי מבחינתו הגדולה ביותר, ואני לא בטוחה שאיראן מוכנה לתת לו את זה. יש כל מיני סיבות לראייתם, ההסכם עוד לא חתום, יש כל מיני פיינטיונים של הרגע האחרון שצריך לעבור שוב ולהגיע להסכמות, אבל זה גם לא אומר שלא יהיה, כי מעבר לזה שנשיא ארצות הברית טען אתמול בפוסט שזה יחתם היום, גם פקיסטן אמרה אתמול למעשה בערב, עניין של 24 שעות והמסמך הבנות, אנחנו צריכים להבין גם על מה אנחנו מדברים.
0: נכון.
1: המסמך הבנות יחתם, גם לא יחתם באופן שנשיא ארצות הברית רצה באיזה טקס גרנדיוזים, תמונות משותפות עם האיראנים, אלא יחתם באופן מקוון, יועברו קבצים, הרבה פשרות.

0: דואגים?
1: נראה לי שמעבר ל, את יודעת, ענייני טיוטות ומדפסות, האיראנים רוצים להראות שהם מנהלים את האירוע עד הרגע האחרון, ולא נעים לומר את זה, אבל צריך להסתכל למציאות בעיניים. האיראנים מנהלים את האירוע מקצה לקצה, בתוכן, בלוחות הזמנים, בקצבים. זה ההסכם שהם רצו, והם גם קיבלו.
0: ממש ככה, זה אסטרטגיה איראנית של למשוך את הזמן, יש להם המון המון סבלנות, בוא נגיד גם להם, לא אכפת גם אם היה, אם הנמלים סגורים עוד יום, כל עוד הרעיון שהוא משמרות המהפכה ומשטר האייתולות שורד מיום ליום, אז בריאתם זה ניצחון. הייתה להם פה אסטרטגיה נכונה ללכת על מיצר הורמוז, שאני לא מבינה למה בממשל האמריקני לא נתנו לזה את הדעת באופן רציני יותר, למרות שיש גורמים שטוענים שזה הונח על השולחן.
1: נכון.
0: אבל איראן עם המון סבלנות, ואם תרצו, איראן במלחמה הזאת היא, מה שנקרא, רצה מרתון, רצה למרחקים ארוכים, כשגם נשיא ארצות הברית ואחריו ישראל ניסו לגמור את זה כל הזמן מהר, ורצו ריצות קצרות, והאיראנים עם הסבלנות שלהם ועם האסטרטגיה, ולא סתם אומרים שהם אלופים בשח, מנצחים את זה, לפחות מנצחים בשלב הראשון, ההסכם הזה, לפי מה שפורסם.
1: קרן, עוד שנייה לפני ההסכם, רק לגבי מה שאת אומרת, הערת שוליים קטנה. בזמן שטראמפ והמערב כולו חייבים דין וחשבון לדעת קהל, בגלל מצב כלכלי, בגלל השפעות כלכליות, בואי, זה לא שארצות הברית נכנסה לאיזה קטסטרופה. המצב הכלכלי באיראן, כפועל יוצא מהמלחמה, ומסגרת מצר הורמוז, המצב הכלכלי שהיה שם גרוע ממילא הפך גרוע עוד יותר. רק יש הבדל אחד. משטר האייתולות לא חייב דין וחשבון לאף אחד. הוא יכול להרעיב את אזרחיו, למנוע מהם חשמל וגישה למים באופן סדיר, והוא פשוט יכול כי הוא רודני. ובמערב רוצים את זה מהיר, רוצים בלי להרגיש, רוצים בלי להשפיע, רוצים בלי לשלם, וזאת נקודת מוצא שבאופן בסיסי מכניסה את ישראל, את איראן, סליחה, להבדיל, למצב שבו היא יכולה לקחת את הזמן, והמערב נמצא בלחץ, כאילו מדובר באיזו קטסטרופה.
0: נכון, תראה, אני לא אומרת שלא מדובר באיזושהי קטסטרופה, כי הסוגיה הזאת שלא לקחו, של הכלכלה העולמית שנפגעה עם השלכות מהירות, כל כך שיכלו ללכת ולהחמיר, זה משהו שצריך היה ללכת וחייב היה להיות תאום בין נשיא ארצות הברית למדינות שנפגעו ולא להפתיע אותן עם, עם מלחמה. אבל זה נכון מה שאתה אומר באופן הניהול בין מדינה דמוקרטית, שבטח מעצמה שאמורה גם לראות את המקרו של העולם, לבין מדינה שהיא משטר רודני, אולי הנוראי ביותר שקיים אם אתה שני או ראשון לקוריאה הצפונית, ואתה רואה את ההתנהלות. ועכשיו אני חושב הבעיה שלנו היא גם לא מעבר למסמך הבנות, אלא שהתמורות שאיראן תקבל יחזקו את המשטר הנוכחי. ואז יש מלא הרבה אנשים, גם בארצות הברית וגם גולים איראנים, שאומרים ושואלים איך מה שהתחיל, אם נלך מה שנקרא לתולדות הסכסוך, אותו ציוט של טראמפ help is on the way באמצע חודש ינואר, לעזור למיליוני האיראנים שיצאו למחות ברחוב על המצב שלהם, איך הגענו למצב?
1: של קיבוע המשטר, חיזוק והזרמת צינור חמצן בנקודה שבה המשטר, גם עם כל הפוזה של יש לנו זמן, היה בשלבי פרפור, וזה די ברור לכולם.
0: נכון. ואתה הולך ומחזק אותו. עכשיו הוא יצליח להשתקם, הוא יצליח, אני מסביר להניח, לחדש את תוכנית הטילים הבליסטיים ותוכנית הרחפנים שלו, ויכול להעמיק את האחיזה שלו בשלטון ש... אין, נסדקה מעט, גם אם לא, הוא לא היה על סף קריסה. והחשש הגדול ביותר, אם הוא יצליח באיזשהו אופן לשקם את תוכנית הגרעין, בטח אם נשיא ארצות הברית כבר יותר מפעם אחת, רומז על כך שמה שמבחינת ירושלים אתה תמונת הניצחון, הוצאה אותו קילוגרמים של אורניום מואשר החוצה, ידוללו על אדמת איראן וישארו שם, מה שכמובן מחזיר את הכדור ישר למגרש האיראני. שגם אם החומר הלא מדולל נשאר בידיים של איראן, זה מבחינת הניצחון, כן. כשאנחנו עוד לא יודעים בכלל את התנאים, על כמה שנים הם לא יוכלו להשאיר אורניום איזשהו פרק זמן.
1: תגידי קרן, בהינתן שטראמפ דיבר כל כך הרבה על אובמה, ולעג לו ועליו בו, מה שנקרא, ואת ואני מכירים מספיק שנים בשביל שתדעי שאני רחוק מלהיות מחסידיו של ברק חוסיין אובמה, אבל טראמפ יוצא פה לא טאקו, טאקו בחזקת 200. איפה ההסכם של אובמה, שהיה גם הוא עם בעיות, אבל היה לפחות הסכם יחסית קשיח, וההסכם הזה שהוא כבר לגמרי,

0: פשיטת רגל.
1: צודק. אני חושבת, אני בניגוד לרבים חושבת שהיה הסכם טוב, היה הסכם עם פיקוח ובקרה, בטח כשארצות הברית הייתה בתוך ההסכם, ואז איראן מילה אחרת, ואפשר לשאול בכירים ישראלים. אתמול כל המטרה של הפוסט שהוא מפרסם בסביבות 19:00 שעולנו, הייתה להגיד, אני אביא הסכם טוב יותר מההסכם של ברק אובמה. אגב, פוסט מלא אי דיוקים, ואני באמת דיפלומטית, שלא להגיד חוסר אמיתות על כספים שהועברו במזוודות, לא היה ולא נברא דבר כזה, הועברו בין ארצות הברית לאיראן ב-2015. כן, איראן קיבלה הקלות, ואיראן טעמה טעם של רווחה, אבל היה פיקוח, איראן הוציאה הרבה יותר אורניום מואשר, מחוץ לשטחה, למיטב זיכרוני, 11,000 קילוגרם ברמה נמוכה יותר של 20%, ואיראן נתנה לפקחים של הסוכנות הבינלאומית להיכנס למתקנים, והיו גם ביקורי פתע, והייתה בקרה, והיו מצלמות, ועכשיו את כל זה בינתיים, צריך להגיד, בינתיים אין. אין פיקוח ואין בקרה, בטח לא באתרים שהותקפו רק לפני שנה, במלחמת 12 הימים, אבל אנחנו צריכים עכשיו, כביכול לתת את ה-60 ימים למסע ומתן בין ארצות הברית לבין...
0: ברור לך ולי שאנחנו במקרה הטוב נדבר על 600 בעוד 600.
1: סביר להניח. אני אחד אולי תהיות או תקוות, נשיא ארצות הברית יוצא מחר לכינוס ה-G7 בפריז, בצרפת. ושם הוא יפגוש את הכלכלות הגדולות, הוא יפגוש גם הרבה ממדינות אירופה שיש להם ניסיון, וזה המדינות שהובילו את ההסכם הקודם. אני מאוד מקווה שאיכשהו הם יצליחו להשפיע עליו, שאולי גם הם ייכנסו. שיהיה כמו מה שהיה ב-2015, מה שכמונה P5 פלוס אחת, פלוס גרמניה, שהם היו סוג של קואליציה נגד איראן. כי איראן, אנחנו יודעים היום, באופן ודאי מתייעצת המון עם רוסיה וסין, וזה לא טוב לנשיא ארצות הברית. אז אם הוא יביא איתו את גרמניה, את בריטניה, את צרפת, שיש להם ידע עצום בסוגיות של גרעין, ולא ייקח אותם רק לפרק את המוקשים במיצר הורמוז, כמו שהוא מכריז,
0: כן.
1: אולי זה יעזור לנו במסע ומתן שאמור להתחיל ממש אחרי החתימה.
0: קרן, ואני בכל זאת רוצה לסיים איתך במשהו אולי אופטימי באירוע הזה. אני לא מאמין לעצמי כשאני שואל את השאלה, אבל בכל זאת אני אשאל אותה. יכול להיות שכרגע לצורך 60 הימים, או לצורך מעבר בחירות האמצע, וכל הדברים שאנחנו יודעים ומכירים במערך השיקולים של טראמפ על ציר הזמן, יכול להיות שהוא מרוויח כאן חודשיים, שלושה, אבל בסופן... אנחנו נראה אותו, בהנחה שהאיראנים ימשיכו וילעגו לו, נראה אותו מעז ועושה צעד משמעותי נוסף אם הוא לא יקבל את התמורות המדוברות?
1: אני לא יודעת. יכול להיות כי הוא גם אומר את זה, שתמיד האופציה הצבאית נשארת על השולחן.
0: הוא אומר כל כך הרבה דברים שאני כאילו ממש מתקשה לקחת פסיק אחד מדבריו בשלב הזה.
1: המבחן האמיתי, אני חושבת שאנחנו נצטרך לראות, זה אם הוא משאיר את הכוחות האמריקאים שנצברו באזור, אם הוא משאיר אותם ל-60 הימים כחרב שמתהפכת מעל הראש של איראן, ולא מתחיל להשיג אותם לאזורים אחרים בעולם, כי אז אנחנו נבין שהאיום הצבאי הולך ונשחק ולמעשה לא קיים, אבל אנחנו נצטרך לראות כי יש הרבה לחץ להחזיר חלק מהכוחות, להעמיד אותם כאיום מול סין ובאזורים אחרים בעולם. אנחנו רואים שהוא גם מדלל מאוד כוחות באירופה, לפי פרסום בסוף השבוע לגבי פריסה מחודשת שלו. אני לא יודעת אם האיום הזה יישאר רציני, אנחנו נהיה הרבה יותר קרובים לבחירות האמצע, ואנחנו גם נצטרך לראות מבחינת, זה נשיא שמאוד מחובר לשווקים בעולם. אם הבורסה תתחיל לעלות ככל שהמסע ומתן נלך והתקדם, וראינו רק את התגובה שלה ביום חמישי על ההודעה על הסכם, אז סביר להניח שהוא ינסה לסיים את הפרק הזה במזרח התיכון, אבל אני גם חושבת שצריך לראות ביום שלישי, יש לו פסגה במסגרת ה-G7 עם הרבה מנהיגי מדינות של המפרץ ומדינות במזרח התיכון. אנחנו לא נהיה שם, אבל יכול להיות שהוא ינסה להביא איזשהו, בגלל שהוא, אני חושבת שבתוך תוכו הוא מבין שההסכם לא טוב, אז הוא ינסה להביא מהר מאוד איזושהי הבטחה להרחבה של הסכמי אברהם, כביכול כפרס ניחומים.
0: תני לי להקדים לך את המאוחר. לא יקרה.
1: אני לא יקרה בזמן הזה, אבל הוא יכול לקבל הבטחות, וגם אנחנו נהיה כבר עמוק במערכת בחירות, אז אני חושבת שהאופציה הצבאית קצת יורדת מהשולחן לעת הזו.
0: ניסיתי לקחת אותך למחוזות אופטימיים, לא הצלחתי, קרן, ממש השתדלתי, אני חייב להגיד לך. קרן בצלאל, כתבת החוץ, חדשות 12, קרן, תודה רבה.
1: תודה, שיהיה שבוע טוב.
0: שבוע טוב. דני זקן, פרשן מדיני ישראל היום. אהלן דני, בוקר טוב.
2: אהלן, בוקר טוב, אופר.
0: מה אתה שומע בירושלים, תגיד?
2: דאגה.
0: בוא תנסה לשפר לנו טיפה את הקו, אני שומע אותך מרוחק וחלש.
2: תן לי שנייה.
0: קיבלת. המילה דאגה, אותה הצלחנו לשמוע, בואו ננסה שוב.
3: אני איתך.
0: אה, שיפור דרמטי. לא, פשוט כדי שנשמע את הדאגה בצורה ברורה יותר.
3: כן, כן. אני חושב שהצורך הוא שבוושינגטון נשמע את הדאגה באופן ברור יותר.
0: בדיוק.
3: אבל אני אגיד את זה כך, לפחות כלי תקשורת ופרשנים ועוד כל מיני גם פוליטיקאים מתבססים על כלום, כלומר אנחנו לא יודעים מספיק, ואני מחשיב את עצמי כמי שיחסית יודע לא מעט על מה שבאמת כתוב בנייר, כי בתדרוכים שיוצאים מהבית הלבן, והיה תדרוך של בכיר מאוד ביום שישי והייתה לי שיחה עם בכיר מאוד אתמול, הדברים נשמעים פחות נוראים, נאמר זאת כך. כלומר, כן, התחייבויות איראניות בבית הגרעין מלאות, כן, אמירות של אותו בכיר בבית הלבן, שזה ייפטר בצורה הכי טובה שאפשר היה לפתור סוגיית הגרעין, ואמירות לגבי הדברים שקודם נטען שהם הוצאו מהשולחן והם על השולחן, הסוגיה של הטילים, הסוגיה של הפרוקסי, הסוגיה של הפרוקסי בעיקר, שזה... התייחסות שאומרת שיפסיקו את התמיכה בארגוני הפרוקסי, בעיקר חיזבאללה. אז אתה אומר, אוקיי, יש הישגים, זה לא שצלחנו להפיל את המשטר, שזה מטרת העל האסטרטגית, אבל זה לא כזה נורא.
0: דני, אתה אומר, הפתרון, הסיפור הגרעין ייפטר בצורה הטובה ביותר שניתן היה לפתור, זה מושג מאוד מאוד, אני לא מאשים אותך, אני מאשים את מתדרכיך בוושינגטון, מושג מאוד מאוד מאוד אמורפי, שאני רואה את האיראנים עושים בו שפטים ניסים ונפלאות מבחינתם. אם בסוף אנחנו באירוע של דילול ולא בהוצאת אורניום, יש מישהו שחושב בירושלים שזאת תמונה, עזוב ניצחון, עזוב קמפיינים, עזוב בחירות, יש מישהו שחושב שזה משהו שישראל יכולה לחיות איתו?
3: החיים בפרטים, כלומר השאלה היא בדיוק למה הכוונה ומה מתלווה לזה. כלומר, לפי האמריקאים, החומר ה-480 קילו יוצאו מאיראן. ומה שידולל זה אותם, זה אותו אורניום שהוא עשר ל-20% שממנו אפשר לקפוץ די מהר לגבוה יותר.
0: נכון.
3: וזה ידולל ברובו המכריע, האיראנים עוד רוצים חלק למה שהם קוראים טוענים צורכי מחקר, וזה אמור להיות מדולל כאשר, שוב, אותו מתדרך, איך נאמר את זה, הוא ישב בחדרי הדיונים, כן? אומר שגם המתקנים יפורקו. אז אם אכן, וזה אם ענק, אם אכן זה מה שיסוכם בסוף וזה מה שיקרה, שוב, זה לא כזה נורא. הבעיה היא שהאם הזה הוא גדול, ודיברת, אמרת נכון לגבי האיראנים, וגם קרן פרטה את זה, עם האיראנים אתה לא יודע מה הולך לקרות. אתה לא סגור על העניין הזה של המשיכת זמן, ו-60 הימים האלה, זה בוודאי לא יהיה 60 יום. למשל, האמריקאים רצו להתחיל בתוך שבועיים, האיראנים לא, הם חייבים את ה-30 יום כדי להתארגן.
0: כשבזמן הזה הסנקציות מוסרות? נעלמת לנו, דני?
3: האמריקאים אומרים שום דבר עד שהורמוז לא פתוח לחלוטין, לפי האיראנים כבר די בהתחלה הם מקבלים איזושהי נגלה של כמה מיליארדים שלפי האמריקאים נועדו לצרכים אזרחיים ובפיקוח, כלומר שהם יוכלו לרכוש רק מזון, תרופות וכאלה דברים, אבל האיראנים לא מזכירים את זה בכלל. חוץ מזה שהכסף הזה הוא כסף שאמור להגיע מקטר, ובוא נאמר כך, לפי פרסום שלי דברים, קטר היא מדינה שכבר נתנה לא מעט מיליארדים לאיראן במהלך המלחמה.
0: כן, פרסום, רק אני אזכיר את הפרסום המצוין שלך מלפני כשבועיים לדעתי, שקטר בחסות דמי הבטחה לספינות שלה ושקר כלשהו אחר, כבר עקפה את ההגבלות והזרימה לאיראן הרבה מאוד כסף. מה שנקרא, בוא נראה מופתעים כולנו, כשברקע כמובן תקיפת המתקן המשותף שהקטרים היו אמורים לסייע בפיתוחו, והאיראנים זעמו על כך שהם לא עשו את זה. אבל דני, בסוף אני שואל אותך לגבינו. דיברה קרן על כך שטראמפ משאיר בלופ וקרוב קרוב את המפרציות שמושפעות מאוד מהמלחמה הזו. כמה ישראל בסוד העניינים, פרט לאותה שיחת טלפון שגם משקת ראש הממשלה התקנה לגביה, כמה אנחנו באמת בסוד הדברים?
3: אני אתן רגע זרקור לתוך הבית הלבן. יש ויכוח מאוד גדול בין שתי קבוצות, קבוצת המסע ומתן ונס קושנר ויטקוף, וקבוצת רוביו אקסט, ועוד אחרים, כמה יועצים אחרים, שהתפיסה שלהם הרבה יותר קרובה לזו ישראלית. אנחנו מסתייעים בהם, מקבלים מהם קצת מידע, אבל אנחנו לא ממש בפנים. במכוון, כאשר הקבוצה השנייה שמנהלת את המסע ומתן, נתקע אותנו משם. אבל אני כן רוצה רגע לסגור אופר בנימה, אני לא אגיד אותה אופטימית, אבל חצי, אבל פחות פסימית. אנחנו לא באמת יודעים עדיין, לפי אותם תדרוכים, המצב הרבה יותר טוב מהבכי שאנחנו שומעים עד כה. אם מה שהם אומרים אכן יתממש וזה עם ענק כאמור, המצב לא נורא.
0: נשמע לי שאתה לא משוכנע בעצמך, דני.
3: לא, אני בכלל לא משוכנע, כי גם אני שמעתי באוזניי את התדרוכים וטלתי ספקות ושאלות ולא קיבלתי תשובות.
0: אז נראה לי מה שהיה להוכיח, דני, אתה נער היית. כן, כבר שמעת אותי תדרוכים.
3: אני מנסה, יום ראשון בבוקר.
0: לא, אני גם מאוד מנסה. תראה, ולא אלמן ישראל, ושמים מבטחנו באבינו שבשמיים, בכל בוקר וגם הבוקר, ובכל זאת, אתה יודע, אתה מסתכל על האירוע הזה, ואתה מבין שאנחנו יכולים לספר לעצמנו הרבה מאוד סיפורים. זה נראה שהאיראנים ניהלו כאן את האירוע, מנהלים כאן את האירוע, ואם זה קרה עד עכשיו, כשהאיום כבר לא מרחף מעל ראשם, אין שום סיבה להניח שזה ישתנה.
3: אני לא לגמרי מקבל את כל מה שאתה אומר, יש בזה משהו במה שאתה אומר, אני אסכם, אני שאלתי, אוקיי, מה יקרה אם לא יהיה הסכם, אז מה שנאמר לי, זה בכיר שוב מאוד מאוד, הסיפור של הפעלת המשטר יחזור לשולחן, ואז אני אמרתי, אוקיי, שמעתי, אז כן, אנחנו צריכים להיות מודאגים, אנחנו צריכים להיות עם היד על הדופק, אבל אנחנו צריכים להיות מודאגים מסיבות אמיתיות, כלומר כשנראה באמת את המזכר ההבנה הזה, ואחר כך אם יהיה הסכם, את ההסכם עצמו, ונצטרך להחליט כיצד להתנהל.
0: דני, לטובת מדינת ישראל, אני מאוד מקווה שהשברירי אופטימיות שלך יתבררו כנכונים ומוצדקים, כי אם לא, באמת מדובר באירוע שיכול להוות התפתחות מאוד מסוכנת. נמשיך ונעקוב?
3: נמשיך ונעקוב.
0: נסכם את זה כך?
3: נסכם, כן, כך. אני רק אגיד ששאלתי מה ישראל מחויבת לעניין. אז אמרו לי, ישראל לא חותמת, אבל היא חייבת להיות מתואמת עם ארצות הברית. אז גם את זה אפשר להכניס על המשפט.
0: לא מחויבת, חייבת להיות מתואמת. בדיפלומטית אומר, מתואמת, מחויבת, ותחת פיקוח מלא. דיר בלק, בדיוק. בוא, עברת למזרח התיכון מדיפלומטית אמריקאית, דיר בלקום. דני זקן.
3: האמריקאים היו קצת במזרח התיכון.
0: פרשן מדיני, ישראל היום. דני, תודה שהיית איתנו.
3: בוקר טוב.
0: הפסקה קצרה, מיד חוזרים, גם עם העניינים הפוליטיים. נפתלי בנט מאוד מאוד מאוד מאוד מוטרד, שהוא מאבד את הבחורה לפחות בשלב הקמפיין. גדי אייזנקוט מדלג לעבר שוויון בסקרים בהובלת הגוש, גם בשאלת ההתאמה. חבר מפלגתו, חבר הכנסת מתן כהנה, יהיה איתנו מיד.
4: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
5: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
6: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר, הכלים הטובים ביותר בסטול.
9: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
10: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
12: רהיטים? קודם כל ויסמן.
13: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
14: רגע, מה?
13: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
14: לא, למה גילית?
13: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
14: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
13: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
15: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
16: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
17: באמת?
16: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.

0: מצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה מתאים.
9: רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו.
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חוף השנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
11: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: עד 2 בצהריים, היוצרים. כאן ברדיו ירושלים.
1: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. יומן הבוקר עם עופר חדד. עופר חדד.
2: אנחנו ממשיכים. עדכוני דיווחי התנועה.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
2: נתחיל מעומסים דרך חברון, פקוק ועמוס שם. הר חומה, עומס לשני הכיוונים, גם ביציאה, גם בכניסה. בגין צפון, עומסים לפרקים בחלק מהמקטעים, גם בצד השני תנועה ערה, אם כי פחות עמוסה. אם יש לכם עדכונים נוספים, שתפו אותנו, נביא אותנו.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
2: חבר הכנסת מתן כהנה, מפלגת ישר, שלום ובוקר טוב.
6: בוקר טוב עופר, חבר כנסת לשעבר, כמובן התכוונת להגיד.
2: או לעתיד. אני יכול לבחור בשתי הוורסיות. בכל מקרה, בנקודת הזמן הזו, בהפוגה קטנה. איך אתה עם כדורסל?
6: אתה מדבר על הניקס?
2: כן. צפית, נהנית?
6: אז לא צפיתי, אבל אני בדיוק העליתי ציוץ ברכה לאמא שלי, שהיא האוהדת הגדולה של הקבוצה הזו. אני גדלתי את 3 שנותיי הראשונות, נולדתי בארץ, אבל כל 3 שנים הראשונות גדלתי בניו יורק, וזה היה אז השנים הגדולות של הניו יורק ניקס. והקטע המשעשע הזה שאימא שלי עכשיו דמיין רגע בוגרת תנועת עזרה מבני ברק, מגיעה לניו יורק, נוחתת על שנת האליפות הראשונה של ניו יורק. אבא שלי תמיד צחק עליה שהיא לא הייתה מסוגלת להסתכל בטלוויזיה על הרגעים המותחים והייתה בורחת מהחדר. אז כן,
2: אני מנסה להקיש מזה כל מיני הקבלות, אני יכול לחשוב עליהם, אבל הואיל ואני את משפחת כהנה אני טיפה מכיר, אז היו לה גם כמה כדורסלנים פוטנציאליים בבית.
6: פוטנציאליים,
2: בחרו בכיוונים אחרים.
6: אבל זה כן, מבחינה משפחתית יש פה איזה סגירת מעגל משעשעת. אני מודה שפעם הייתי אוהד יותר שרוף של הניקס, היום זה כבר פחות מעניין אותי.
2: יפה. טוב, בוא נדבר עכשיו על מה שנקרא על הפרקט שעליו אתה משחק. נראה שלפחות לפי הסקרים אתם עושים משהו נכון. מה גורם לכם לדעתך לעקוף את חברך הטוב, הקרוב, נפתלי בנט בסקרים, או להיצמד לפחות?
6: אז ראשית אני רוצה להגיד שאנחנו פחות מתעסקים בלעקוף את נפתלי בנט, אנחנו מתעסקים בלנצח את נתניהו. זאת אמת עובדתית. אנחנו מתעסקים בלנצח את נתניהו, ולעשות את הדברים הנכונים כדי לעשות את נתניהו. אנחנו רואים גם שאת האהדה הגדולה שאנחנו מקבלים, במחוזות ליכודיים, ואנחנו מבינים שזה התפקיד שלנו עכשיו, ללכת לאותם מחוזות, מחוזות שהם בעבר היו קבוע מצביעים לנתניהו, מחוזות של ציונות דתית מתונה, ולהביא אותם כדי להחליף את הממשלה הרעה הזו, ממשלת נמות ולא נתגייס.
2: אני רואה את התדרוכים של נפתלי בנט ואנשיו, שבאים ואומרים זה נתניהו שהולך וממליך אתכם. זה משרת את האינטרס שלא לשים את גדי איזנקוט בראש הגוש.
6: אני פחות מתעסק בתדרוכים של מפלגות.
2: אתה לא מתעסק בסקרים, אתה לא מתעסק בהובלת הגוש, לא בנפתלי בנט.
6: אני אגיד לך, לא, אבל אני כן רוצה להתייחס עניינים.
2: ומה אתה מתעסק? בניו יורק ניקס? הרגע אמרת לי שגם לא.
6: מעט. אני למדתי בחיל האוויר תמיד להתמודד עם האיום החמור. תמיד להבין מה האיום החמור ומולו להתמודד. ונתניהו מבין היטב שגדי איזנקוט הוא האיום החמור שלו, ולכן הוא עושה כל מאמץ כדי לטפל באיום החמור שלו, ולכן הם מוצאים כל מיני סרטוני תת רמה על אייזנקוט, ולכן הם נאבקים באייזנקוט.
2: על מה אתה מדבר? על האנגלית וזה?
6: על הסרטונים המטופשים האלה של זה שעובד אצל קטר, כן.
2: לא, אנגלית נדרשת בעבודה מול לקוחות מחול פשוט.
6: יש, לגדי איזנקוט יש אנגלית מצוינת, אני רק רוצה לספר לציבור שהוא למד שנה בחוץ לארץ במהלך שהוא היה בצבא, אחר כך הוא גם היה עמית מחקר בוושינגטון אינסטיטוט במשך כמה חודשים. יש לו אחלה אנגלית, אם היא לא, המבטא שלו הוא ישראלי, סבבה, בינתיים מה שאני זוכר שהאנגלית של נתניהו לא הביא אותנו לשום מקום. האנגלית של בן איתי, שגר עשור בערך בחוץ לארץ, בשביל אוקטובר היא לא עזרה לנו בכלום.
2: תגיד, הקרב הדורשי הזה מבחינתכם, בתוך הגוש רגע, בסדר? כשאנחנו בסוף מסתכלים על גוש, קואליציה, שמאוחד סביב מועמד אחד, גם אם החרדים עושים כרגע קרחצים, וכדי למשוך לביבי בצמות גם נפגשים עם גדי איזנקוט, בסוף יש גוש עם ראש אחד. אצלכם, אין סיכון שהקרבות האלה שילכו ויגברו ככל שאנחנו נתקדם לבחירות, אתה לא חושב שזה יפגע בכם בסופו של דבר?
6: גדי איזנקוט כבר לפני חודשים, כשעוד היינו אפילו חד ספרתי במנדטים, הוא הציע שכל מנהיגי הגוש יקבעו שמי שיהיה לו את מספר המנדטים הגבוה, הוא זה שיהיה המועמד של הגוש להרכיב את הממשלה. לדעתי ההצעה הזו של גדי שכל מרכיבי הגוש יקבלו את ההחלטה הזו עדיין בתוקף. שוב, אני אומר לך, אופר, אם היינו רואים באיזשהו סקר, באיזושהי בדיקה, שייחוד כזה או אחר מביא תוצאה יותר גדולה, לא היינו מאססים. כרגע זה נראה אולי אפילו הפוך מזה. ולכן אנחנו עסוקים כרגע בלהגדיל את כוחנו על חשבון נתניהו, על חשבון מפלגות הקואליציה, מהם, אליהם אנחנו פונים, מהם אנחנו מנסים להביא בוחרים. אני מציע שכל מרכיבי הגוש יעבדו באותה צורה, וככה נגדיל את הסיכויים שלנו להחליף את נתניהו.
2: מתן כהנא הוא איש ימין?
6: בוודאי, זו שאלה.
2: מפלגת ישר היא מפלגת ימין?
6: מפלגת ישר, גדי איזנקוט הוא איש מרכז ימין. גדי איזנקוט אמר לי כשהתחלנו את הדרך המשותפת שלנו בפוליטיקה, שבכל פרמטר הוא יותר ימני מנתניהו. אני חושב שהעובדה הזו היא עובדה שנשארה בעינה. אתה יודע, בסוף נתניהו הוא זה שמסר את חברון, נתניהו הוא זה שפגש את ערפאת ואמר מצאתי ידיד, נתניהו הוא זה שאמר כמה פעמים, עשרות פעמים, שצריכים מדינה פלסטינית ושתי מדינות לשני עמים, נתניהו הוא זה שהצביע בעד להתנתקות, כל הדברים האלה, איזנקוט אפילו לא קרוב לאזור חיוג הזה, רק שבוע שעבר אצל קולגות שלך, בערוץ שלך אפילו, גדי איזנקוט אמר שכל מי שחושב שמדינה פלסטינית רלוונטית, הוא פשוט לא מבין את הסכסוך הזה. ולכן גדי איזנקוט הוא ללא ספק יותר ימני מנתניהו, בזה אין שום ספק, בפירוש שם אנחנו נמצאים.
2: עכשיו, בסוף בהיבט הזה של, הזכרת את איראן באנגלית וכולי, יש מי שאומר אולי במידה מסוימת של צדק, שמאוד קל להפגין חוכמה ואומץ על המקלדת. אבל שאף אחד בסופו של דבר מהשחקנים שרצים על המגרש, לא היה על קו הטלפון עם נשיא ארצות הברית כשהוא אומר לך מילים קשות, לא היה מול נשיא ארצות הברית בסיטואציה שבה ישראל בתלות מדינית מאוד מאוד גבוהה, אולי מהגבוהות ביותר שהיינו אי פעם, וקל לבוא ולהגיד אני הייתי עושה וכן הלאה, כשאתה עושה את זה במרחק שאתה לא קרוב אפילו לשמוע את הקול של דונלד טראמפ, יכול להיות שיש בזה מידה מסוימת של אמת?
6: אופר, בסוף מי שראש הממשלה עכשיו זה נתניהו, והוא זה שאמר שדבר אחד ראש ממשלת ישראל צריך לדעת להגיד לנשיא ארצות הברית, וזה את המילה לא. הוא חזר על זה כמה פעמים. נתניהו הוא בסוף זה שהוביל אותנו לסיטואציה האסטרטגית שבה אנחנו נמצאים, שכנראה מתהווה הסכם רע מאוד לישראל מול איראן, הסכם שבכלל אפילו לא התחיל לדבר על האטום שיש באיראן, לא מדבר על הבליסטיקה, על הטילים הבליסטיים שיש באיראן, לא מדבר על התמיכה שלהם בפרוקסיס, הסכם שעכשיו כושר, נהפך פה, הכל התהפך פה, עכשיו כשאנחנו מפציצים בדחיה, האיראנים מפציצים אותנו, אתה מבין את הסיטואציה שנתניהו הוביל אותנו לתוכה? עכשיו נתניהו הוא זה שהתגאה ביחסים שלו עם ארצות הברית, נתניהו הוא זה שהתגאה ביחסים שלו עם טראמפ. בסוף הבעיה שלנו עכשיו זה שטראמפ באמת הוא אוהד גדול של ישראל, אבל כולנו מכירים את אישיותו של טראמפ, והיום כל מערכת היחסים של ישראל עם ארצות הברית תלויה על הציר הזה של נתניהו טראמפ. נתניהו הצליח להחריב את מערכת היחסים שלנו גם עם הדמוקרטים וגם עם אחוז ניכר מהרפובליקנים, ואם היה בעבר מצב שבו כל הבית, כאילו גם הדמוקרטים, גם הרפובליקנים, היו לוחצים על הנשיא.
2: אבל פה אתה קצת מתעלם, אבל פה אתה קצת מתעלם גם משינויים, ששתי המפלגות האלה עברו מעצמן, מעליהן. תנועת המגה שהקימה והעלתה את קרנם של הרבה מאוד גורמים, חלקם אנטישמיים, מוצרים ממש. בצד השמאלי, האגף הפרוגרסיבי שהלך ופשע עם מצביעים מוסלמים אמריקנים, לקח את המפלגה הזו חזק מאוד שמאלה. גם ארצות הברית משתנה, כלומר,
6: אופר,
2: זה שישראל היא כבר, לא אירוע, היא כבר לא אירוע, אתה יודע, ששתי המפלגות לחלוטין מתיישרות לגביו, זו נכון. עובדה שנוגעת גם אליהם, לא רק אלינו.
6: נכון, ואני טוען אבל שהממשלה של נתניהו עם השרים שלו, שהוציאו כל מיני הצהרות פומפוזיות מטורפות, שרק החמירו את המצב שלנו, גרמו לזה שההדה כלפינו בבית, בבית הנבחרים ובקונגרס, הלכה וירדה בצורה עוד יותר קיצונית ממה שגם ככה היה כנראה קורה. אבל אתה יודע, בסוף יש לנו ראש ממשלה, הוא עכשיו ראש הממשלה שלנו, לדאבון הלב, והאחריות היא עליו. ואנחנו אומרים לו, אדוני, תראה לאיפה הבאת אותנו, כי האסטרטגיה של הממשלה הזו היא היעדר אסטרטגיה. ואתה יודע, בערוץ 14 שעומדים שם מגישים בכירים ומנפנפים בידיים ולועגים למילה אסטרטגיה, אז הנה, זה מה שקורה. שהאסטרטגיה שלנו היא איזה ניצחון מוחלט בקרוב ממש, זה לא מחובר לשום מציאות, ולכן הם לא בכלל דנים באיך עושים אסטרטגיה אמיתית של להשתמש בהישגים האדירים של צה"ל ושל חיל האוויר בכל הזירות. אז הנה, זאת הסיטואציה. והסיטואציה באיראן, הולכים להסדר גרוע, יש קשר בין הזירות בין איראן לבין לבנון, החמאס בעזה מתחזק, ו35,000 מחבלים לקחו שליטה חזרה בעזה. הנה, זה מה שקורה.
2: תגיד, בשאלה לסיום, בהנחה ואף אחד מהצדדים לא מגיע לקו הגמר עם 61 אצבעות, מה הסבירות לממשלת אחדות ביניכם לבין נתניהו?
6: אנחנו פועלים להקמת ממשלה ציונית רחבה.
2: שתחליף את נתניהו. לקחתי את התרחיש שבו אין.
6: לא, אבל לא, אופר, כל הכבוד, אתה יכול להצטרף לזה.
2: לא, נו, אני איתך. אני שואל אבל ברצינות.
6: אז אני אומר לך ברצינות, שבסוף אנחנו הולכים להיות המפלגה הגדולה בגוש הגדול, ואנחנו נקים ממשלה ציונית רחבה, ואתה יודע, אנחנו לא פוסלים גם מפלגות בצד השני, אנחנו אומרים כל הזמן, יש לנו עקרונות, שמי שיקבל אותם, מדינה יהודית ודמוקרטית באורך כמגילת העצמאות, ושירות לכל, ומי שיקבל את העקרונות האלה יוכל להיות שותף שלנו, ואמרנו במפורש שאנחנו לא פוסלים פרסונלית אדם כזה או אחר. ואנחנו, אתה יודע, עכשיו את נתניהו חייבים להחליף, כי הוא כבר 17 שנה ראש ממשלה, והוא אחראי למה שקורה פה, והוא אחראי לשבעה באוקטובר, כן, זה המשמעות של להיות ראש ממשלה באסון הכי גדול שקרה למדינת ישראל מאז השואה, לעם היהודי מאז השואה. ונתניהו חייב ללכת הביתה, הוא גם אבי הפילוג והשסע החברתי במדינת ישראל, הוא הממציא של
2: אבל אתה אומר, אבל אתה אומר בסוף, אבל אתה אומר בסוף עם כל הביקורת, ואני לא אפרק איתך סעיף סעיף כי זמננו ככה התקצר, עם כל הביקורת בסופו של דבר אל מול הקלפים אתם תשחקו, ואם המשמעות היא גם ממשלת אחדות, לא שמעתי ממך תשובה שלילית לאופציה הזו.
6: נתניהו חייבים לשלוח הביתה. נתניהו
2: יחליטו הבוחרים, בדמוקרטיה יחליטו הבוחרים למי הם נותנים את כולם.
6: נתניהו חייב לרדת מהבימה הציבורית, אני מאחל לו חיים טובים וארוכים עם אשתו וילדיו, אבל מהבימה הציבורית הוא חייב לרדת.
2: ובהנחה שהוא לא ירד ממנה, ולא יהיה לכם את האפשרות להקים עם הגוש הציוני שאתה מתאר כאן?
6: תהיה לנו אפשרות. אגב, אתה יודע, תשאל את עצמך אם נתניהו, שיש לו הרבה פחות מנדטים ציונים, איזה ממשלה בדיוק הוא מתכוון להקים? איזה ממשלה? כאילו, יש לו בערך 40...
2: אני הלכתי לתרחיש שבו לא הוא ולא אתם יכולים להקים ממשלה זה בלי זה.
6: לנתניהו יש 45 מנדטים ציונים ביום טוב. אז בסדר, אז את השאלה הזאת צריכים להפנות. אנחנו נהיה הגוש הגדול, המפלגה הגדולה, ונקים יופי של ממשלה ציונית רחבה.
2: בינתיים, הסקרים מאירים לכם פנים, למרות ש... אינך עוסק בזה.
6: כן, אפשר להריח, לא כדאי לשתות.
2: בדיוק. מתן כאן, המפלגת ישר. מתן, תודה שהיית איתנו הבוקר.
6: תודה,
2: להתראות. להתראות. הפסקה האחרונה. מיד אחריה, בחיבור די ישיר לשיחה הזו, פרופסור ידידיה שטרן, על הדוח שמגלה שרוב הציבור הישראלי, יותר מ-55%, מסמן את המחלוקת הפנימית בינינו, כאיום המסוכן ביותר למדינת ישראל. מיד.
7: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה
9: וסוויטמד.
10: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
11: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
13: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
14: תכירו את הגיבור שלנו.
15: שבכל פעם שצריך,
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
17: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
18: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
19: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צהופת 90 און גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לוריה.
20: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
21: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
22: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
23: רהיטים? קודם כל ויסמן.
24: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
25: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
26: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: עד 2 בצהריים, היוצרים. כאן ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
3: אנחנו ממשיכים עם האימה בכנרת. 11 בני אדם נפצעו שלשום במתקפת תנים באחד מחופי הימה. צווחות וצרחות שמתארים שם המבלים באותם רגעים, חלקם הועברו לטיפול בבתי החולים. מירה גנין, סבתא של אליס שהייתה שם ביחד איתה בזמן שהותקפו על ידי תנים. שלום מירה, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
3: מתי כל הסיוט הזה מתחיל?
4: זה התחיל בשתיים בלילה. הלכנו לישון כרגיל. לא חשבנו שיכול לקרות דבר כזה. ופתאום בשתיים בלילה התעוררתי מצרחה של אליס. ופתחתי עיניים, ראיתי שחיה קפצה ממנה וברחה מהאוהל.
3: אוי ואבוי.
4: כן. כשהדלקנו את האור אז ראינו שילדה כולה מדממת בפנים. כששטפנו את הפנים ראינו שיש סימני נשיכה, שריטות כאלה.
3: אתם, רגע, אני רוצה להבין, מירה, אתם באוהל סגור?
4: אוהל סגור, עם ריצ'רצ'ים כאלה. זה אוהל שלא אנחנו הבאנו מהבית, זה מקום לתיירים, שאנחנו ממוזג, ומקום מאוד כזה...
3: אירוח מוסדר.
4: כן, אירוח, כן. כל דבר, ומי חשב שיכול לקרות דבר כזה, שחיית בר יכולה להיכנס לך באמצע לילה באוהל ולתקוף את הילדה, יכולה לתקוף גם אותי, וגם, כן, התן בהמשך התברר שאת התנים האלה, להקת תנים היה שם, שנפגעו גם אנשים אחרים.
3: באיזה מרחק מכם היו הנופשים האחרים שנפגעו?
4: שם מרחק גדול, משהו, 40 אוהלים. אז שמענו צעקות מכל מיני מקומות. ובאמבולנס ראיתי את האנשים הותקפים, ראיתי, כן, מי שברגליים, מי שבפנים גם, מי שבידיים. אנשים יושנים ובאמצע לילה תוקפים.
3: אז זה סרט אימה.
4: סרט אימה, ככה נגמר לנו החופש.
3: מה שלום אליס שלכם?
4: אליס לא מרגישה טוב. היום עוד פעם לא ישנה כל הלילה. הסיוט אצלה ממשיך. כי היא פוחדת לעצום עיניים.
3: בת כמה היא?
4: היא בת 12, עוד חודש, יש לה בת מצווה.
3: וואו.
4: כן, הילדה גם עכשיו דואגת איך היא נראית. כי זה בפנים. כבר אמרה שאני אבטל הכל, אני לא אלך לבית ספר יותר. היא עוברת טראומה. במקום נופש, במקום ליהנות, קיבלנו דבר כזה.
3: תגידי, כמה באמת הפציעה, אבל ב- ב- ב- ברמת הנשיכה והפנים, כמה הפציעה היא קשה אחרי יומיים שלושה?
4: זה לא יומיים שלושה, זה לילה הקודמת זה קרה.
3: ערב? זאת אומרת, ליל שבת, כן? בלילה שבין...
4: ליל שבת.
3: אוקיי, כן, אוקיי. לא ליל שבת,
4: מחמישי לשישי,
3: כן.
4: בין שישי
3: לשבת, סליחה.
4: בין...
3: חמישי לשישי?
4: חמישי לשבת.
3: כן, אוקיי.
4: אז כשהיינו בבית חולים, תפרו לה את, את החתכים, כי חתכים היו עמוקים מדממים, אז תפרו אותם וסגרו עם הפלסטר דבק כזה, שהיא אתמול צרכה, תורידו לי את הפלסטרים. היא בת 12, אבל עדיין, עדיין היא ילדה.
3: ברור.
4: וכואב לה ומציק לה, אז היא סובלת.
3: תגידי, תעורר גם חשד חלילה חלילה למחלות, כלב ודברים מן הסוג הזה?
4: ברור, זה דבר ראשון שעשו לה את, התחילו את הסדרת החיסונים נגד כלבת.
3: ויודעים להגיד לכם אם הם היו נגועים?
4: עדיין לא יודעים, לא תפסו אותם. עדיין לא תפסו. עדיין לא תפסו אותם, וממשרד הבריאות כבר התקשרו והזמינו להמשך את טיפול. וזה לא טיפול פשוט, זה לא חיסון קטן לזרוע ושכחנו.
3: ממש לא.
4: עשו חיסון גם בזרוע, גם למטה וגם בכל פצע הכניסו חומר. גם ככה כואב וגם עוד עם מחט הכניסו לה את החומר, אני הייתי על ידה.
3: טוב, התמודדות לא פשוטה, באמת סיוט במהלך החופשה. מירה, קודם כל שתרגיש טוב, גם נפשית, וגם שתתאושש מזה עם כמה שפחות צלקות. נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה, מאוד מאוד מטריד, לא משהו שאנחנו זוכרים בשנים האחרונות, אם בכלל. מירה גנין, סבתא של אליס, תודה רבה שהיית איתנו.
4: תודה.
3: רפואה שלמה.
4: תודה.
3: הפסקה לעדכון השעה 9, מיד אחר כך נהיה, כמו שאמרנו לכם, עם העניין של השלום בבית, שמעסיק הרבה מאוד ישראלים, אולי כאחד הנושאים המרכזיים ביותר בבחירות הקרובות. 55% מהנשאלים בסקר חדש אומרים שהם חשים שהאיום הגדול ביותר עלינו הוא מה שקורה בינינו. נדבר על זה, וגם על אילון מאסק, שהופך לטריליונר הראשון בהיסטוריה. מיד נמשיך.

0: זירוף גדול.
1: כפוף לתקנון.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו.
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופה שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
8: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
9: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
10: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפאת?
11: באמת?
10: מרפאת, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפאת, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
12: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע. נועה משתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
15: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
14: הכי משתלם, הכי בשבילך.
15: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
17: התחנה הבאה, התחנה, התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
18: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
0: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
19: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לאויה.
20: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
21: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה, בשבילכם.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הזעקות נשמעו הבוקר בגליל המערבי. דובר צה"ל עדכן כי זוהו שתי נפילות של מטרות אוויריות חשודות בשטח ישראל, סמוך לגבול לבנון. אין נפגעים ואירוע מתוחקר. אחרי מסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, הסכם עשוי להיחתם בין השתיים כבר היום. יושב ראש המחנה הממלכתי ושר הביטחון לשעבר בני גנץ אמר כאן בתוכנית 7-9 ב-103 FM שההסכם לא מבטיח כלום בתחום הגרעין ולא בעניין היציבות האזורית.
1: הנה לנו הסכם שמסמן המון דברים אבל מבטיח כלום, לא בתחום הגרעין, לא בתחום היציבות האזורית, לא בתחום הטיפול בטילים, תמיכה בארגוני הטרור. אנחנו צריכים להיערך להתמודד עם הדבר הזה גם בשנים שיבואו.
0: שחקן כדורגל פעיל בליגה הבכירה נעצר בחשד להימורים בלתי חוקיים בהיקפים גדולים. במסגרת החקירה עלה שהשחקן חשוד שהימר באופן שיטתי ולא חוקי. החקירה נמשכה חודשים ארוכים ובמשך תקופה ארוכה עקבו אחר פעילות השחקן באמצעים טכנולוגיים עד ההחלטה לבצע את המעצר ולהפוך את החקירה לגלויה. היום בשעה 2 בצהריים הוא הובא לדיון בעניין הערכת מעצרו. אירוע חסר תקדים באירופה יתקיים היום כאשר אזרחי שוויץ יצביעו במשאל עם בשאלה אם לעצור את ההגירה למדינה, אם האוכלוסייה הכללית תגיע ל10 מיליון. כתבנו אסף רוזנצוויג מוסיף שכיום היא מונה יותר מ9 מיליון אזרחים, וסקרים מצביעים על כך שהציבור חלוק באופן כמעט שווה בשאלת התמיכה בהצעה. על פי רויטרס, הסקרים האחרונים מעלים כי הרוב יתנגדו בהצבעה. בשיא העומס, רכבת ישראל הודיעה הבוקר כי בשל שיבוש המסילה באזור חיפה הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין כל תחנות חיפה ותחנות המפרץ. אזרחים מדווחים על עיכובים גם ברכבות לכיוון הדרום. מרכבת ישראל נמסר כי צוותי הרכבת פועלים להחזרת תנועת הרכבות לסדרה. עכשיו התחזית עם אילני טדלר.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית לאורך מישור החוף ובצפון, סיכוי לטפטוף בצפון הארץ בלבד, במשך היום השמיים יתבהרו והטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום, מתון עד בינוני, הטמפרטורות צפויות לרדת מעט מחר, מזג האוויר יהיה נוח, סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר גם לאורך מישור החוף, במשך השבוע הטמפרטורות יעלו, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת הדרה הקריש, ועד כאן מחדשות 12.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי השכירות.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים. יומן הבוקר עם עופר חדד.

0: של יומן הבוקר, אנחנו ממשיכים עם העניין הזה. הרבה מאוד עניינים כנראה מעסיקים ומדהיגים לא מעט ישראלים, אבל מתברר שיש מכנה משותף רחב אחד שאינו איראן, שאינו חיצוני, שהוא דווקא פנימי. אנחנו. והבוקר, את השעה השנייה, אנחנו פותחים עם העניין הזה, דוח חדש שמראה ש-55% מהישראלים מגדירים את הכיתוב והמחלוקת הפנימית בינינו כאיום המסוכן ביותר. ובנתון הזה יש מאלה ומאלה, מהצד הזה ומן הצד השני. רבים רבים מהישראלים, שלא משנה למי הם שמים פתק בקלפי, מסתכלים על מה שקורה כאן, בפנים, בבית, ומבינים שזה איום אמיתי וממשי. פרופסור ידידיה שטרן, נשיא המכון למדיניות העם היהודי, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אופיר.
0: קודם כל, קצת למספרים, ואולי לשאלת המחקר שאיתה יצאתם לדרך.
1: כן, אנחנו כולנו מרגישים שאנחנו נמצאים בתקופה של אי-ודאות בהרבה מישורים. התחלת ותיארת בצדק את האיומים החיצוניים שיש לנו, אבל אנחנו מרגישים שהאיום הגדול ביותר הוא באמת האיום של הפנימי בינינו ובין עצמנו ובין אחים. ובדקנו את זה, אנחנו בודקים את זה לאורך השנה, אנחנו עושים את זה חודש סקר, כך שאנחנו רואים גם תנודות ואיך הדברים משתנים מול המציאות. והשורה התחתונה הינה שמצב הכיתוב בחברה הישראלית הוא האיום הרציני ביותר עלינו. שישה מכל ישראלים מסכימים שקיימת כיום סכנה ממשית לשפיכות דמים ולאלימות פיזית בתוך המדינה. זה דבר מדהים. אנחנו כולנו זוכרים את הפעמיים הקדמות שעם ישראל זכה לריבונות, שחרבה בגלל הדברים הללו. והנה אנחנו שוב חס וחלילה נמצאים על עברי פי פחת, והכנס שלנו מבקש לבדוק את העניין הזה. יחד עם זאת, לא הכל רע, ואולי נדבר בהמשך גם על דברים טובים שעשו.
0: לא, יש הרבה מאוד דברים טובים, אבל אני חושב שחלק גדול מהאירוע נוגע דווקא לסנטימנט ש... אתה יודע מה? העובדה שזו דאגה משותפת היא לכשעצמה עובדה מעודדת. כלומר, זה שאני פוגש משני צידי המתרס אנשים שמוטרדים באמת מהעובדה הזו שאת המחלוקת אנחנו לא יודעים ללבן ולנהל, אני חושב שזו לבד עובדה מעודדת שבאה ואומרת, רגע, זה יעד שצריך לטפל בו, לא משנה אם אני מסכים איתך או לא מסכים איתך.
1: 100%, אני מאוד קונה את מה שאתה אומר, גם אני חושב כך, חושב שיש ערנות גבוהה. כן, עצם העובדה, המספר הזה הוא מראה ערנות גבוהה מאוד לסכנה, והערנות היא הבסיס לתחילת תיקון. אני חושב שחלק גדול מאוד מהישראלים מעוניינים בתיקון. העניין הוא שאנחנו נכנסים עכשיו לקיץ חם, עופר, קיץ לקראת בחירות. בחירות זה הרגע שבו כל אחד מנסה לבדל את קבוצת הזהות שלו מהאחר, ולוכיח למה האחר הוא בעייתי והוא מצוין. לפנינו קיץ שלא יהיה קל. אני מאוד מקווה שבסופו של הקיץ תהיינה התוצאות אשר תהיינה, מי שיקים פה את הממשלה, ולוואי ותהיה זו ממשלה רחבה, יוכל לטפל בעניין הזה לטווח ארוך, אבל כרגע המציאות כפי שאנחנו רואים אותה היא מציאות שמחייבת תשומת לב מרובה.
0: אתה יודע, כשאתה מדבר על... אני כמובן לא חלילה משמיע את זה כביקורת עליך, במונחים של פיוס או במונחים של תיקון או במונחים של חיבור, אז הבעיה מתחילה ברגע שבו אני אומר, לא אני אופר, אלא כולנו באותו שיח, שאנחנו אומרים, כן, אני בעד חיבור, אבל עם ההוא אי אפשר להתחבר, אבל עם האלה איתם אי אפשר להגיע להסכמות. אני מוכן לדבר פה על ביחד, אבל אלה לא יהיו מנת חלקי. עכשיו, זה נכון לגבי באמת, אני לא אומר את זה כמה שפתיים כדי לצאת בסדר עם כל מאזינינו, זה נכון באמת לגבי כל מי שרץ לרוחב המגרש הזה בחברה הישראלית, שכל אחד אומר, אם לא הוא, אם לא הם, אם לא הקבוצה הזו, אם לא המסיטים האלה, ואם לא אלה, ואם לא אלה, הכל היה כאן בסדר. זה בסוף, אתה יודע, משהו שלא מאפשר לך באמת להתקדם איתו.
1: נכון, אתה מגדיר את הבעיה.

0: כמעט כולם, יש בינינו תאום אידיאולוגית, שהתאום האידיאולוגית הזאת, שהיא כשלעצמה לא בעייתית לדעתי, יד רבה, זה חברה חיונית, חברה חושבת, חברה מתווכחת, זה מצוין, זה גם תואם את המסורת היהודית. הבעיה הינה שהתאום האידיאולוגית הזאת דוחפת חלקים מאיתנו אל פסילת הזולת. אנחנו רואים שהמחלוקת המרכזית, זה מאוד מעניין, המחלוקת המרכזית בישראל היום היא לא בין יהודים וערבים או דתיים וחילונים, המחלוקת המרכזית היא על התפר ימין ושמאל, ואנחנו רואים איך התפר הזה משפיע על כל תפיסת המציאות. כולנו חיים באותה פיסת ארץ, חווים אותם חוויות בגדול, אבל מפרשים אותם על פי קבוצת הזהות הימין-שמאל שלנו.
1: אני אפילו לא חושב שזה ימין-שמאל. אתה יודע, אתה מספיק ותיק, ותיק ממני. בעיסוק בתכנים האלה, פעם דנו פה במערכות בחירות, סתם, אני מדבר, קח את יהודה ושומרון, קח את הסוגיה של מדינה פלסטינית, או ערכי ליבה, כלכלה, אני בכלל לא מדבר במונחים ימין שמאל, של איפה זה ואיפה, והחלוקה הכאילו מלאכותית הזו של ימין ושמאל. הסיפור הוא לא ימין שמאל בחוויה שלי, הסיפור הוא, אתה יודע, זהויות, קבוצות, ופוליטיקת הזהויות, שבסוף חלחלה לפה דרך פרסונות כאלה ואחרות, אבל... אבל בסוף אנחנו לא באירוע שאנחנו מתווכחים על אידיאולוגיה.
0: אני מסכים חלקית, זאת אומרת, אנחנו כולנו מסכימים, לא כולנו, ורובנו מסכימים על שאלות גדולות כמו שישראל צריכה להיות דמוקרטית ושישראל צריכה להיות יהודית. אבל מה המינון הנכון? מחלוקת עמוקה ביותר בינינו. הסקר מגלה את זה מאוד מעניין, כשליש מהישראלים חושבים שישראל דמוקרטית מדי, רוצים שתהיה יותר יהודית. וקרוב לשליש מהישראלים אומרים ההפך, היא יהודית מדי, אנחנו רוצים שתהיה יותר דמוקרטית. דיינו, רק כשליש, אופר, מרגישים לנוחות עם מה שיש כאן היום, דיינו, השילוב הקיים בין יהודית דמוקרטית, זה מצב של אינחת רחב. עכשיו, אני שוב מדגיש, המחלוקת ימין ושמאל היא לא דווקא שטחים, לא שטחים, או יחס פלסטינים. זה, כמו שאתה אומר, זה קבוצת זהות, והיא משפיעה על תפיסת כל המציאות. האם, למשל, שאלה לכאורה לא קשורה לימין ושמאל, האם מצב הכלכלה הישראלית כרגע טוב או רע? אם אתה בוחר ימין, אתה חושב שמצב הכלכלה נהדר. אם אתה בוחר שמאל, אתה חושב שמצב הכלכלה גרוע. מה הקשר? אין קשר. זה מראה לך בדיוק מה שאמרת, שקבוצת הזהות מכתיבה לי את תפיסת המציאות. עכשיו, אני חושב שיש לנו אחרי הבחירות, אחרי 4 שנים שהייתה פה קבוצת זהות, או קבוצות זהות מסוימות בשלטון, ואחרים רגישים מודרים, והייתה הורדת ידיים סביב הרבה נושאים. אני חושב שהבחירות הבאות חייבות להיות, הייתי אומר, התופעה המרכזית לעתיד הישראלי המשותף, והיא די תחופה, כי אנחנו די במצב, הייתי אומר, של חדר של טראומה ברבי והנושאים, צריכה להיות סוג של הסכמה לאומית שיש מספיק רוחב פס לעשייה משותפת לשם שיפור החברה הישראלית. אני אתן דוגמה מרכזית אחת שבעיניי הכי חשובה, למה צריך וניתן לעשות למרות המחלוקות, וזה ליצור כללי משחק, אני קורא לזה חוקה רזה, כללי משחק משותפים, איך מסכימים שלא להסכים, איך צריך להתנהל כל מי שכובש פה את השלטון מול היריבים שלו, איך אתה לא דורס אותם, הלכה יחד איתם על פי כללי משחק שכולם מסכימים, ובבחירות הבאות יעלה מישהו אחר לשלטון, גם הוא מחויב לכללים הללו. קוראים לזה חוקה, בהיבט הממשלי של הפרוצדורלי. אנחנו חייבים את זה כתרופת מנע להכרעות חד צדדיות שהן אסון לכולנו.
1: אתה ואני ישבנו, ולא רק אתה ואני, רבים רבים ישבו בשבת, ממש אתמול, מבלי שתכננו את שיחתנו בשבוע שאחרי פרשת קורח, ואני מניח שהתגלגל לך בראש קצת על הגנום שלנו. והזכרת את שני הבתים שכבר שילמו מחיר על הפלגנות הפנימית הזו, וזה מגיע אחרי פרשת קורח ועדתו. אתה יודע, דיבר על זה מי שדרש אצלנו בבית הכנסת, שלא בכדי ארון הספרים היהודי החליט לשים במרכז הארון דווקא לא את השורה התחתונה, לא את ההלכה, אלא את הדרך לשם, את הליבון, את המחלוקת, את הגמרא, התלמוד, שהוא בעצם במרכזו ניהול המחלוקות. היכולת שלנו לנהל מחלוקות כדי שנוכל באמת לעשות את זה, אתה יודע, לא סביב שולחנות עגולים שנשכח מהם ברגע הבא שאנחנו יוצאים מהאולם. היכולת שלנו לנהל מחלוקת בצורה בריאה, מה מצריכה?
0: תראה, קודם כל אתה צודק לחלוטין, התולדות האינטלקט היהודי והדת היהודית הן לא תולדות של הכרעות, אלא תולדות של מחלוקת, וכולנו יודעים שבכל התלמוד הענק הזה אין סימן קריאה אחד, יש רק סימני שאלה מרובים בכל שורה שנייה. ואנחנו צריכים להפנים את זה ולהבין שזה האופי הלאומי שלנו. עכשיו, השאלה המרכזית הינה, האם אני שואף להכריע את הזולת, כי אני צודק והוא טועה, או אם אני מבין שלזולת יש משהו פנימי שמצדיק לשיטתו את עמדתו, ואני חייב לקבל את זה כחלק מהשיח.

0: אני חושב שהפוליטיקאים שלנו, ויכול להיות שאחרי הבחירות תהיה פוליטיקה כזאת, צריכה לנסות להפנים את העניין הזה. אין דרך אחת אשר יעבור לו אדם במובן של מחלוקות על תרבותיות, אין דרך אחת שצריכה לנצח, כי אנחנו מרקם מאוד מורכב של דעות שונות, זהויות שונות, מחשבות שונות, תקוות שונות, פחדים שונים. איך נחיה ביחד עם כל זה? אני שוב אומר, הדבר המרכזי הוא כללי משחק לניהול המחלוקת. איך לא שוברים את הכלים, אופר? שבירת הכלים שלכאורה ניסו לעשות פה בתחילת הקדנציה של הממשלה הזאת, הייתה מאוד מסוכנת, ראינו לאן זה הוביל, חייבים למנוע את זה, לשם כך צריך גם טמפרמנט ומנהיגות, מכילה, ולכן קואליציה רחבה היא תחילת התיקון הדעתי.
1: שאלה אחרונה לפני סיום. אני אבקש ממך לתת איזו אולי אזהרת צפייה לקראת הבחירות שמתרגשות עלינו, והזהרת מקיץ חם. צריך לומר, קמפיינרים, ואני לא מאשים כרגע אף אחד, כל אחד עושה את המקצוע שלו, קמפיינרים וקמפיינים מטבעם הם כאלה שאמורים להפעיל אותנו רגשית. לרוב לא מפעילים אותנו רגשית בלבוא ולהגיד אני הטוב ביותר, בואו תצביעו לי, אלא בהפחדה מפני האחר. מה יקרה אם הוא יעלה? מה יקרה אם הם ירכיבו? הסחר הזה ברגש לאומי הוא אולי הדבר המסוכן ביותר. כשאנחנו ניגשים למערכת הבחירות הזו, הצעת הגשה שלך לכל מי שיצרוך קמפיינים, בין אם הוא ירצה בזה ובין אם לא, איך היית ממליץ לכל אחד מאיתנו למסגר את זה כדי שלא ניקלע לתוך זה?
0: כן, אתה צודק לחלוטין, אנחנו רואים את זה בכל העולם כולו, המדיה החברתית לא עוזרת, והתקשורת עשויה מביצים ובייטים שמושכים אל הקצוות. אני חושב שהציבור הישראלי חכם מזה. תראה אופר את העובדה שהנוער שלנו מתגייס וחורק שיניים מימין ומשמאל, כולם ביחד, מבצעים את המשימות. הצבעים השונים של התמונה המגוון שלנו, האיום מצד אחד והתקווה מצד שני, יודעים לשלב ידיים. יש בינינו לבין עצמנו סולידריות בסיסית. יכול להיות אופר, הפוך על הפוך, שפוליטיקאי שידע להפוך את הסנטימנט הבסיסי הזה של הפחד מפני המחלוקת, הזיכרון ההיסטורי המאיים על כולנו, יהפוך את הפחד הזה דווקא הפוך על הפוך, לדבר שהוא רוצה לשווק או היא רוצה לשווק. אני בעד היכולת לחיות ביחד, משום שזה מה שמאיים על כולנו. תצביעו לי, זה הון פוליטי שמונח על השולחן, זה לא מחייב פסילת אף אחד, זה לא מחייב ויתור על המסר שלי, אבל זה נראה שמעבר למסר שלי, יש דבר גדול מהמסר שלי, והוא שמירת הביחד הישראלית בעידן של כיתור. אני חושב שזה הון פוליטי שניתן להרים אותו בחוכמה מהרצפה, ולזכות בבחירות על בסיס אמירות כאלה. זה בניגוד למקובל, זה אפשרי לדעתי.
1: כן, ולכאורה מהסקר הזה שאתם מציגים, עושה רושם שיש ביקוש למוצר הזה. פרופסור ידידיה שטרן, נשיא המכון למדיניות העם היהודי, תודה שהיית איתנו הבוקר.
0: יום טוב לכולנו.
1: כל טוב, להתראות. עכשיו לשיגורים שנמשכים מלבנון, ראש הממשלה ושר הביטחון הצהירו שבכל מקרה של הפרת ריבונות ישראלית, הדחיה תהיה בין הכוונות. ארבעה כתבאמים בסוגים שונים כבר פגעו בשטח ישראל, בתוך שטח ישראל. אלישע בן קימון, כתב צבאי ידיעות אחרונות. אלישע, בוקרו.
2: בוקרו, אופר.
1: אתה עם הודעת דובר צהל מהבוקר הזה.
2: אז כן, אתה יודע, אנחנו עכשיו מנסים להתרגל לאיזשהו מונח כזה חדש שצהל עושה בו שימוש, שטח צבאי בתוך שטח הארץ. אני לא יודע להגיד לך באמת מה הדבר הזה אומר, אבל בפועל מה שקורה זה שיש לנו באמת מספר כתבאמים, כמו שציינת, שנפלו כבר בתוך שטח ישראל. איך שלא נהפוך את ההגדרות, יש בקו גבול, ומה שמעבר אליו זה בעצם שטח ישראל. בצהל קוראים לזה שטח צבאי. עכשיו, אנחנו מכירים ולמדנו את המשוואה הזו שכולם דיברו עליה לפני שבוע וחצי, שכל תקיפה ביישובים בקו העימות וגם בגבול הצפון בכלל תענה בתקיפה בדחיה. אנחנו רואים שהדבר הזה לא באמת קורה, ואז מנסים לשחק פה עם כל מיני הגדרות כאלה ואחרות. לצד זה, צריך להגיד שצהל וכוחות אוגדה 36 עושים עדיין פעולה מאוד עוצמתית ומאוד משמעותית ברכס אליטייר. כל האזור הזה בעצם של הבופור, ממשיכים שם להשמיד את התת קרקע, את כל המרחב הזה שבעצם הותר שם בשבועות האחרונים. יש שם המון המון יש שם המון המון אמל"ח והמון המון ציוד, ועדיין ממשיכים בכל האירוע הזה, זה משהו שהוא מאוד משמעותי ומאוד פוגע במערכים שחיזבאללה בנה עשרות שנים במימון איראני בדרום לבנון. ומסתכלים קדימה שם, אתה יודע, סביב העיר נבטיה, שהיא מאוד מאוד משמעותית לארגון עצמו. מעל כל זה, עכשיו צריך לראות, אתה יודע, אנחנו בשעות מאוד מתוחות לקראת הסכם, לא הסכם, כן הסכם, ומה המשמעות שלו. לפי מה שאני מבין מבחירי צהל שאיתם אני מדבר, אין איזושהי הבנה או הנחיה כרגע לחזור אחורה, גם לא לקו הצהוב. אני מזכיר שבעצם כל הכוחות חצו כבר את הליטני ונמצאים מאוד בעומק. ובאמת צריך לראות מה ילד יום. אנחנו למדים בכל המערכה הזאת שהדברים האלה קורים מאוד מהר ולא ממש תלויים בכל מה שקורה בירושלים.
1: כן, היום בערב ב7:30 ישיבת קבינט, כשסמוטריץ' ובן גביר, והזכרנו את הבחירות, אז גם את זה נציין ברקע, כמובן שאיגוף מימין הוא כמובן צו השעה מבחינת פוליטיקאים לפני קמפיין, אבל הם אומרים לנתניהו לתקוף בדחיה.
2: נכון, הם בעצמם אומרים, אני גם לא בטוח בכלל שהם, עוד פעם, אתה יודע מה, נגיד את זה הפוך, יכול מאוד להיות שהם אומרים את מה שהם אומרים, ואולי הם מקווים לזה, ואולי אומרים את זה גם בקבינט, אבל גם להם ברור שהאירוע הזה הוא מאוד מורכב, לפחות כרגע, לפי מה שאנחנו מבינים, אין איזה...
1: אז הם מתפקדים כיועצים חיצוניים לממשלה?
2: אתה יודע, אולי מנסים להביע את דעתם בדרך כזאת או אחרת, אבל אנחנו למדים ככל שהימים חולפים בכל האירוע הזה, שבעצם בכל מה שקשור למעבר לגבולות הגזרה של פיקוד הצפון, כלומר כל מה שקורה בדחיה ובעומק לבנון, זה לא באמת בידיים שלנו. ראינו למה הובילה התקיפה האחרונה, אבל עוד פעם צריך להגיד שבפיקוד הצפון והלוחמים עושים שם עבודה שגם בחיצי צפון לא עשו, הגיעו מאוד מאוד מאוד עמוק והגיעו להמון המון תשתיות מאוד מאוד משמעותיות, והם צופים עכשיו או מקטרים את נבטיה. זה משהו שמאוד מכאיב לחיזבאללה והם מאוד מוטרדים ממנו. ומן הצד השני אנחנו רואים את כל האירועים האלה שקורים בעצם בתוך הגבול, בתוך יישובי ישראל. אפשר להגדיר מה שרוצים, אתה יודע, שטח צבאי סגור, כל מיני דברים כאלה. בסופו של דבר אנחנו מדברים כאן על כתבאמים והתראות, הזקות שהופעלו בתוך שטח ישראל, איך שלא נהפוך את זה.
1: תגיד, כשאתה מדבר עם הצבא לסיום, אלישע, כמה בצהל היו רוצים לפעול בדחיה, מעבר לכותרות של בן גביר וסמוטריץ', וכמובן שדחיה, רוב הדחיה הוא סמלי מאוד, ובניינים נופלים זה מרשים ויזואלית, כתגובה ציונית הולמת להפרת ריבונות חוזרת ונשנית. אבל באמת של השטח, כמה בצהל תופסים תקיפות בבירות כאירוע שהוא באמת אפקטיבי מבחינה מבצעית, בהשוואה למשל לנבטיה, שאתה רואה שם פעולה שמאוד מלחיצה את חיזבאללה, אני אומר את זה אחרי כמה וכמה שיחות בעניין הזה, פעולה שמאוד מלחיצה את חיזבאללה, שמחזיק שם הרבה מאוד נכסים. מה יותר אפקטיבי?
2: קודם כל, לדעתי, בשאלה שלך, אתה עכשיו נוגע בדיוק בנקודה הרגישה הזאת והמאוד מדויקת. אני אנסה להסביר. בסופו של דבר, האירוע הזה בדחיה מחיב לחיזבאללה, אין ספק, יש שם סיכולים, דמויות בחירות, זה מערער טיפה את הארגון. אבל בסוף, ברגע שלא יכולנו לפעול בדחיה, זה גרם לפיקוד הצפון לצאת עוד יותר קדימה למקומות שלא היינו בהם בחיצי הצפון. אם עד עכשיו, וכל הלוחמים שעשינו איתם שיחות, מפקדים, מחתים וגדונרים, כולם מדברים על זה שהליטני היה סוג של איזה קיר כזה שחיזבאללה לא האמין שצהל יעבור. בטח לא להגיע לבופור, בטח לא להשתלט על התת קרקע שם, בטח לא לשלוט על כל הרכס. ואנחנו רואים שככל שיש מגבלה לתקוף בבירות, צהל הולך עוד יותר קדימה. בסוף, באפקטיביות של הדבר וביכולת לא להכריע את הארגון, אבל להרחיק אותו, בטח מאיומי פשיטה, נונטט ותמאס לעבר היישובים עצמם, זאת הצלחה משמעותית.
1: כלומר, אתה אומר, דווקא זה שלא, דווקא זה שידינו היו טיפה יותר כבולות ממופעים פירוטכניים בדאחיה, דווקא זה הוביל את ישראל לעבודת עומק שמבחינה מקצועית יש לה יותר משמעות.
2: אני אתן לך גם לזה דוגמה. כשאתה רוצה לאמן סוג של שחקן כדורסל שיזרוק בשתי הידיים, אז אתה קושר לו יד אחת, אתה קושר לו את יד ימין, ואז הוא מתחיל להקפיץ בשמאל. וככל שהוא מתחיל להקפיץ בשמאל יותר ויותר, השמאל שלו הופכת להיות הרבה הרבה יותר טובה, הרבה הרבה יותר בעומק. העובדה שבצהל לא יכלו לפעול בבירות, אוקיי, גרמה לפיקוד הצפון להתקדם עוד יותר קדימה, להרחיק עוד יותר את האיום, ולתמרן עוד יותר בעומק, לעשות דברים שהם בעצמם, המפקדים בעצמם אומרים, שהם לא האמינו שהם יעשו, שנגיד, לצורך העניין יצא לדבר עם מפקד מגלן בסוף השבוע, הוא אומר, היה את אותו מבצע, שעכשיו אנחנו מדברים עליו באותו תת קרקע, ידענו עליו, ואנחנו גם קראנו לו מבצע לעולם לא. כי כל פעם שבאנו לאישור תוכניות זה לא אושר, מכל מיני סיבות, ופתאום הדבר הזה קורה. כלומר, אנחנו רואים שהעובדה הזאת, ברור שזה לא בריא למערכת צבאית גדולה שלא לפעול בבירות, ויש לזה את היכולות ואת
1: גם מדינית וכולי, החסרונות ידועים.
2: וגם מדינית, ברור. אבל בסוף, בטקטיקה, האיום רוחק הרבה יותר ממה שהיה בחיצי צפון. וככל שהזרוע הזאת של התקיפה בבירות הייתה מושבטת, הזרוע השנייה של האמון הזה בתמרון הקרקעי. אני גם מזכיר לך את הביקור של ראש הממשלה באוגדה 36 רגע לפני החצייה של הליטני, שם הלוחמים שהיו בתוך השיח הזה באים ומספרים שנתניהו רצה לראות על הלוחמים עצמם את האמונה, את הביטחון בתוך האירוע הזה. הוא בא לשם כדי לאשר שם תוכניות. ובסופו של דבר, האירוע הזה קורה, ובעצם צהל נמצא עמוק מאוד בשטח. מה יקרה עכשיו מבחינה מדינית, האם צריך לחזור חזרה או לא, זה אנחנו לא יודעים, אבל בפועל נשללו המון המון תשתיות של חיזבאללה, הוא באמת חטף מכה מאוד מאוד משמעותית. זה שהוא יוכל לראות, יוכל לראות, ברור, אנחנו לא מדברים פה על הכרעת הארגון עצמו, אבל בסוף, היעדר תקיפות בדאחיה גרמו לכך שבפיקוד הצפון היו צריכים לאמץ את השריר התמרון הרבה הרבה יותר עמוק, ולכן גם הגיעו לשם.
1: יפה, ניסינו למצוא אופטימיות בשעה הקודמת סביב איראן, קיבלנו את זה דווקא ממך מכיוון לבנון, אלישע בן קימון.
2: בחיילים שלנו תמיד יש אופטימיות.
1: בדיוק, בדיוק מה שבאתי לחתום איתו, והצדעה ללוחמים הבאמת מעולים שלנו ולמפקדים שם, שלא מקבלים לא כתשובה, סוגרים להם דלת אחת, הם פותחים מנהרה אחרת ותת קרקע אחר, ממשיכים לגבות מחיר, להצדיע להם. אלישע, תודה רבה.
2: תודה,
1: אופן. ביי חביבי. הפסקה קצרה, מיד נחזור עם הטריליונר הראשון בהיסטוריה, 1,000 מיליארד דולר. זה שוויו של אילון מסק. מיד.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים.
4: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
5: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממש, זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
3: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
6: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
7: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לוריה.
10: כמה משחקים בשלב הבתים?
11: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
10: נשלחו וגם יקחו!
11: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש!
11: עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
12: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
14: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
15: רגע, מה?
14: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
15: לא, למה גילית?
14: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
15: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
14: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
16: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
15: באמת?
16: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
17: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
18: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
19: ירושלים נט.
17: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
18: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
17: ירושלים נט. להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
18: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
19: ירושלים נט.
17: אתר האינטרנט של ירושלים.
18: jerusalemnet.co.il.
20: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: מנטה עם ירון אילן.
2: היום היוצרים מגיעים לתוכנית מנטה.

0: עד שתיים בצהריים, היוצרים. כאן ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. יומן הבוקר עם עופר חדד.
2: אנחנו ממשיכים עם העניין הזה. חברת ספייסיקס של אילון מאסק יצאה בהנפקה הציבורית הראשונית, כנראה, לא כנראה, הגדולה ביותר אי פעם, מה שמכניס אותה בעצם לראש רשימת החברות הציבוריות הגדולות ביותר, ומחר בבוקר, עם פתיחת המסחר בארצות הברית, תהפוך, וכאן כן כנראה, את אילון מאסק, לאדם שרושם עוד שיא כל הזמנים בהפיכתו לטריליונר הראשון, כלומר, אדם אחד ששווה מיליארד, שווה 1,000 מיליארד דולר. יובל שדה, כתב כלכלי חדשות 12. יובל, שלום ובוקר טוב.
3: בוקר טוב, עופר. בוקר טוב.
2: קודם כל, קשה לתפוס את המספר הזה. אני מנסה לחשוב על מסך שבו נכנסת כמות האפסים.
3: אולי יותר מעניין לקרוא לזה מיליון מיליון. זה מיליון פעמים מיליון דולר. זה כמות באמת בלתי נתפסת. פעם היינו מתלהבים ממיליונרים. את התקופה הזאת, אנחנו היום בתצחיות פי מיליון ממיליונר בשביל שנדבר עליך ברדיו.
2: תזכה לאייטם באמצע מלחמה עם איראן. או הסכם.
3: אני כן אגיד פה באיזה משהו, ההנפקה בעצם בוצעה כבר ביום שישי, אז אילון מאסק הוכרז כטריליונר כבר ביום שישי. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים לחכות לפתיחת המסחר ביום שני, זה כבר רשמי, יש לנו את החותמת.
2: כן, הוא הוכרז, בין היתר, צריך לומר, הביקושים באופן לא מפתיע היו גבוהים מההיצע, משקיע ריטל, קראתי בסוף השבוע, הזרימו ביקושים של יותר מ-100 מיליארד דולר, כלומר, הקצו להם נכון, בערך 20%, הרבה יותר מזה.
3: המשמעות היא בעצם שהיה את השווי, שהאנליסטים, שאנשי המקצוע, גופי ההשקעות נתנו לחברה, וברגע שהציעו אותה לציבור, הציבור כל כך התלהב, שבעצם שווי המניה זינק בכמעט 20%, וזה מה שהקפיץ את השווי של אילון מאסק למעל טריליון דולר, בעצם ההייפ הציבורי סביב החברה, ש... הגדילה מאוד את השווי שלה. עכשיו, אותה, היום לחברה השביעית בגודלה בעולם.
2: עכשיו, זה לא רק ההייפ סביב ההנפקה, המבקרים אומרים זה גם ההייפ סביב מאסק. כשמדובר שוב, הביקורת שאתה מכיר לאורך השנים, אגב, צריך לומר, גם לגבי טסלה וגם לגבי עוד זרועות ופעילויות של מאסק, שיש מי שבא ואומר, בסוף גם האירוע הזה משקף הרבה חלומות, הרבה תקוות, הרבה, אתה יודע, איזה סיינס פיקשן של הנה עוד רגע זה קורה, הבינה המלאכותית והצ'יפים והכל, כשבעצם מוצר מוכר עוד לא מצדיק את השווי הזה. גם הביקורת הזו ברקע.
3: מדובר בחברה הפסדית. לא ברור לגמרי מה היא מוכרת. זאת אומרת, קוראים לה SpaceX, המנוע, הבסיס שלה זה בעצם כל תחום החלל, הוא מבטיח שיהיה טיסות למאדים שהחברה הולכת זה, ובמקביל הוא הכניס הרבה מאוד פעילות בכלל של בינה מלאכותית. אנחנו יודעים שהחברה עושה עוד כל מיני דברים, כמו מספקת אינטרנט במקומות בעולם עם סטארלינק. חברה שהיא קצת הכל מהכל, והנתונים הבסיסיים לא אמורים להצדיק את השווי שלה. והזכרת פה את טסלה, וטסלה זה דוגמה מעולה. טסלה היא אחת החברות הגדולות בעולם. היא לא באמת חברת הרכב שמוכרת הכי הרבה, לא החברה הכי רווחית.
2: בפער הרבה הרבה פחות מטויוטה ומקונצרנים גדולים אחרים.
3: חד משמעית, נכון, אבל אילון מאסק יש בו איזה משהו שהוא מצליח למכור סיפור מאוד מאוד מבטיח למשקיעים, ונגיד, הוא מספק את הסחורה במובן הזה שהשווי של המניות רק הולך ועולה. זאת אומרת, אם אתה, אנחנו עכשיו מדברים על מאסק הטריליונר, אבל כל מי שהלך איתו בדרך, הפך כנראה גם הוא בעצמו לפחות למיליארדר. וכל אחד מהעובדים של ספייסיקס הפך למיליונר בעצמו, גם הבריסטה בבר. זאת אומרת, החזון הזה שהוא מוכר, מי שהולך איתו בינתיים נהנה מאוד מהדבר הזה, האם עוד כמה שנים פתאום הבלון הזה יתפוצץ? יכול להיות, אנחנו לא יודעים להגיד שזה לא יקרה.
2: מתי יגיע רגע המבחן, תגיד, על ציר הזמן?
3: אני חושב שבמקרה של ספייסיקס זה די דומה למה שאמור לקרות עם שאר חברות הבינה המלאכותית. זאת אומרת, יש איזושהי הבטחה מאוד גדולה שהבינה המלאכותית תייצר גם מהפכה, אבל גם ערך מאוד גדול למשקיעים. זאת אומרת, תיצור רווחים מאוד גדולים. כרגע אנחנו לא רואים את זה. אנחנו רואים שמשקיעים הרבה מאוד כסף בחברות שרתים, בכל מיני טכנולוגיות, אבל הרווחים, עדיין לא שם, זאת אומרת, בעיקר מבזבזים על זה כסף. אם הסיפור הזה של ההשקעות המאוד גדולות ימשיך לגדול, והחברות האלה יפכו כולן להפסדיות ולא יראו בקצה רווח, אנחנו נתחיל לראות את האוויר יוצא מהבלון הזה של הבינה המלאכותית, ויש הרבה אנשים שחוששים מהדבר הזה. הכלכלן פול קרוגמן לצורך העניין קרא לבזוס, לא לבזוס, סליחה, למאסק, מיידוף, הוא השווה אותו בעצם למוכר של תרמית פירמידה. השוואה קצת קיצונית.
2: השוואה קצת קיצונית, אבל כן צריך לומר, יובל, שכדי שהבינה המלאכותית תצדיק את השווי שהיא מייצרת בשווקים בעולם, היא חייבת למצוא לא היום, לא אתמול, לפני שנה, מודל כלכלי שמראה שבסוף, במוצר, בתמורות, בצועה, היא יודעת לייצר את מה שהיא מבטיחה. כרגע זה עוד לא נראה.
3: כל בן אדם ששואל שאלה ChatGPT, החברה מפסידה עליו כסף בקצה. וברגע שאנחנו מוסיפים לאירוע הזה גם השקעות ענק, בחוות שרתים, שהולכות לצרוך מלא חשמל ובתשתיות, זה בעצם, זה משטריפה של מזומנים. אנשים לא מבינים כמה קצף הולך עכשיו כולו לתחום הזה, ואם בסוף יגלו שהדבר הזה הוא לא מכרה זהב, אלא אולי מכרה, לא יודע, חם.
2: או אפילו נחושת, בסדר?
3: כן, או נחושת, אז המצב יהיה מאוד מאוד בעייתי. כרגע כולם שמים את הז'יטונים שלהם על סוס אחד, וצריך לראות אם הסוס הזה באמת הולך לנצח.
2: יובל שדה, כתב כלכלי חדשות 12, יובל, תודה רבה.
3: תודה אופר.
2: ביי ביי. עכשיו פרסומת זהב. מתבקש, כן.
1: ועכשיו, פרסומת זהב. חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לאויה.
2: עכשיו למונדיאל, תכף עוד נקפוץ גם לכדורסל, אבל עוד קודם שלומי אהרוני, מה חשבת שאני אתן לך רק להיות עורך הבוקר?
4: כן, חשבתי.
2: לא, לא, לא, אתה צריך להצדיק את כל הכישורים שלך הבוקר. טוב, עדכוני מונדיאל?
4: עדכוני מונדיאל. קודם כל...
2: אתה נשמע קצת מופתע ששאלתי על המונדיאל.
4: לא, לא, אני אגיד לך מה.
2: יש עכשיו מונדיאל, אירוע ספורטיבי עצום, כל העולם עוקב.
4: אני מופתע מהיכולת שנבחרת ברזיל. שלא הצליחה לנצח את מרוקו. המשחק הסתיים ב-1-1, אכזבה מאוד מאוד גדולה על הברזילאים שחשבו שאם קרלו אנצ'לוטי על הקווים זה הולך להיות הטורניר שלהם. מרוקו מהצד השני די הרשימה והצליחה להביך לא מעט את הברזילאים. ולפני חצי שעה לערך אוסטרליה מנצחת את טורקיה. אז
2: לפחות פה אנחנו רואים קצת נחת.
4: הרבה נחת.
2: כי עוד משחק שהסתיים בטייקו אחת ורשם הישג למדינה שאני פחות מתחבר אליה, כמו שאתה מכיר.
4: כן.
2: ולא רק אני חושב שגם אתה זה. קטר שמשווה מול שוויץ.
4: משווה מול שוויץ בתוספת הזמן, עם הרבה אופי ומפתיעה מאוד. תראה, הטורניר הזה הוא בסוג של... עדיין בשלבי, אתה יודע, ההתנאה והזינוק בעלייה, רק בשלבים היותר מתקדמים אנחנו נצטרך באמת לראות כדורגל דרמטי ומותח, אבל בינתיים יש לנו משחקים בכלל לא רעים.
2: למרות שאתה ומאיה הילנתם כאן בסוף השבוע על זה, שמורחים את זה ומותחים את זה, והרבה בשלב המבוא קצת משעמם, בינתיים אתה אומר בסדר.
4: כן, כן, אני אגיד לך מה. זה אומנם יותר מדי, גם בשביל... מחורים וחובבי כדורגל כמונו מצד אחד, מצד שני אתה יודע, אתה עדיין מצליח למי שצופה במשחקים ועוקב וזה די קשה כי יש לא מעט משחקים לפנות בוקר, אתה עדיין רואה, אתה יודע נבחרות שמספקות את הסחורה, ארצות הברית בסוף השבוע מול פרגוואי עם 4-1 מהדהד ועם באמת באמת כדורגל משובח, מי היה מאמין שנגיד את ה... אתה יודע, את המשפט כדורגל משובח וארצות הברית באותה נשימה, אבל כנראה ששם בניגוד אלינו למשל, רק הולכים ומתפתחים.
2: יפה.
4: בעניין הזה.
2: טוב, בסדר, כן. נאפשר להסדיר את הנשימה.
4: כן.
2: עכשיו אתה גם רשאי לחזור לחס האורך, כי אני ממשיך לפרקט ברשותך.
4: אתה הולך לניו יורק.
2: אני הולך לניו יורק. כן. עם ערן סורוקה, שלום ובוקר טוב.
5: שלום ובוקר טוב.
2: טוב, תשמע, גם למי שאינו חובב כדורסל או ספורט בכלל, סיפור של קבוצה ש-53 שנה מחכה לרגע הזה, והנה הוא מגיע אתמול, הניו יורק ניקס, 94 נקודות מול סן אנטוניו, עם 90, ניצחון, אליפות ה-NBA. סיפור? אירוע, אירוע, אירוע?
5: אירוע, אירוע, ומי שמתמזל מזלו להיות בניו יורק בימים אלה חווה חוויה חוץ גופית. אני חושב, הניקס, באמת, האוהדים שלהם נמצאים בכל מקום, מסיבות צפייה ענקיות, אני שוב, אין לי לחמץ את זה במספרים, אבל זה פשוט העיר כולה, אחת הערים הגדולות בעולם, כל כך הרבה שנים חיכתה לרגע הזה, 69% לפי מה ש-ESPN פרסמו לפני פתיחת הגמר, מהתושבים בניו יורק בכלל לא נולדו בפעם האחרונה שבה קבוצה לקחה אליפות, ובאמת קבוצה שעברה כל כך הרבה משברים ושערוריות ובלגנים, ובסוף בא ג'לן ברונסון לפני 4 שנים בקיץ, והוא הדבר שסביבו נבנתה כל הקבוצה המדהימה הזאת.
2: כן, וההישג הזה, שצריך לומר, בפער באמת לא דרמטי במונחי כדורסל, הודות למה? למה אתה מייחס אותו?
5: קודם כל, פער לא דרמטי זה אנדרסטייטמנט. סן אנטוניו הובילה ב-72% מהדקות של סדרת הגמר והפסיד 4-1. גם הלילה סן אנטוניו הובילה כבר ב-16 הפרש, והפרש הכי גדול של הניקס היה באזור ה-4, ובשחק קודם מהפרש הכי גדול שלהם היה נקודה. הם ניצחו שם בעיניי מכמה סיבות. קודם כל, המוכנות המנטלית של הניקס, מכל פינה, מבחינת הגיל, מבחינת הניסיון שהם כבר צברו ביחד. סן אנטוניו הגיע לגמר ככוח העולה של הליגה, אבל כמעט כל השחקנים המובילים שלה הם שחקנים מאוד צעירים שזאת ריצת הפלייאוף הראשונה שלהם. השחקן הקלה המוביל שלהם הלילה, דילן הרפר, זה רוקי. לעד כדי כך. וראו שסן אנטוניו מבחינת כדורסל אולי טובה יותר, מוכשר יותר מהניקס, אבל בסוף שזה מגיע למאני טיים, אז גם לסן אנטוניו לא היה ספסל לעומת מה שהיה לה במהלך העונה הרגילה, ואפילו בשלבים מוקדמים יותר של הפלייאוף. וגם הניקס פשוט הגיעו מה שנקרא עם סנס אוף ארג'נסי יותר גדול. והיה להם את השחקן הכי טוב בסדרה הזאת. ג'יילן ברונסון, שחקן שלפני 8 שנים נבחר בסיבוב השני בדראפט, שעד ממש המשחקים האחרונים שלו בדלאס, לא היה בכלל ברור אם הוא מספיק טוב בשביל להיות גארד מוביל של קבוצה. באמת סיפור סינדרלה מדהים, ברונסון.
2: יפה. רן סורוקה, ערוץ הספורט, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. ברכות לניו יורק ניקס. תודה, תודה, תודה. הפסקה אחרונה קצרה, מיד ממשיכים.
1: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפקארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
7: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
6: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
7: לא, מה פתאום, יש לי אחות, למה אני תמיד יודעת אחרונה?
6: כפוף לתנאים באתר.
8: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
10: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב יווני מפנק שלא תוכלו לשכוח עם הסלוניקאי אסי יחיאל. מופע קלאסיקות לצד שירים מקוריים, עכשוויים ואהובים מהסצנה היוונית ועד הים תיכונית. יום שני, 22 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
11: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
12: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
13: כמה משחקים בשלב הבתים?
14: וואלה מתאים!
15: רגע, פסים נשלחו?
13: נשלחו וגם ייקחו!
15: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: קדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
17: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
18: רהיטים? קודם כל ויסמן.
19: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציה את הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
20: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
21: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
20: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
21: חפשו ישראכרט טיים אוף.
22: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
24: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: מנטה עם ירון נן.
3: היום היוצרים מגיעים לתוכנית מנטה עם ירון נן.

0: עד 2 בצהריים, היוצרים. כאן ברדיו ירושלים.
1: יומן הבוקר עם עופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
2: אנחנו ממשיכים עם עוד אירוע קשה נגד ישראלים באיטליה, פעם עם ישראליות שפשוט מותקפות שם עם קריאות מזעזעות כלפיהן תוך כדי ראות. מצטרפת אלינו, שלום, תודה שאת איתנו.
3: בוקר טוב.
2: קודם כל, אם תוכלי לספר לנו קצת מה הראה שם.
3: זה אירוע גאווה של העיר, בבולוניה, ואנחנו כחלק מהקהילה פה של הלהט"ב, וגם כחלק מהקהילה של הישראלים, צועדים מדי שנה. והשנה, גם כאות מחאה לכך שבעצם הקהילה היהודית ברומא אסרו אליה בעצם לצעוד במצעד שלהם ברומא, אמרנו שאנחנו הפעם צועדים כולנו ביחד.
2: הקהילה היהודית?
3: הקהילה היהודית הלהט"בית.
2: כלומר, אם אני רגע הולך לשנות ה-30 וה-40, אין כניסה ליהודים ולהומוסקסואלים, אז במקרה הזה נשארו עם היהודים, ולא מדובר עכשיו באין כניסה לנציגויות ישראליות, אין כניסה לאגודות ישראליות, לא שזה לגיטימי, אין כניסה ליהודים.
3: אז זה לא נאמר במפורש, וזה לא נכתב במפורש, כי אנחנו יודעים שהחוקים לא מאפשרים לאף אחד להגיד את הדברים האלה בכל, אבל הם הצליחו למצוא את הדרך שלהם בכל מקרה.
2: איך המסר עובר? אז בואי תסביר לי מה כן.
3: אז המסר עובר בכך שבעצם בכל מצעד אמורים לחתום באופן רשמי שאתה בעד שלום, שאתה לא מבצע רצח עם, שאתה לא תומך ברצח עם. יש כל מיני סעיפים כאלה שהם לכאורה אמורים להתקיים כשצועדים במצעדים, שזה מובן ורצוי.
2: נגיד.
3: אבל החליטו, אנחנו יודעים שהחליטו בעולם כבר שישראל מבצעת רצח עם, ומי שמסרב להביע בעצם התנגדות למדינת ישראל או למעשים שלה, הם שותפים לרצח העם הזה.
2: ומה הרגע שבו אתם מוצאות את עצמכן מותקפות שם?
3: האמת שאנחנו הגענו יחסית בהמשך, כיוון שגם ככה הגענו עם קבוצה עם ילדים ולא רצינו לעורר שום פרובוקציות, רצינו לצעוד בשקט, יש עוד הרבה משפחות עם ילדים שצועדים, אבל ברגע שהגענו כבר התחילה בלגן, ובעצם המצעד ממש התעכב. הם סרבו לצאת למצעד עם הקבוצה שנושאת דגלי גאווה עם מגן דוד, לא דגל ישראל, לא שום דגל זר, זה היה ממש דגל גאווה עם מגן דוד, וכמה שלטים על קבלה וסבלנות, ושכולם מגיע להם לצעוד. ושם ראינו בעצם שכבר תקיפו את הקבוצה שהייתה שם, צועקים עליהם, דוחפים אותם, חוסמים אותם, לא נעים היה לראות את זה, המון כללות, כמובן שצועקים עלינו שאנחנו רוצחים ומבצעים רצח עם ולשחרר את פלסטין וכל מה ש...
2: כן, כל הסיסמאות המוכרות. תגידי, היה פחד באיזשהו שלב ממשי?
3: תראה, כשאתה בא עם ילדים, כן. הגענו עם הילדים ותינוקות צעירים ואמרנו מיד, אוקיי, אנחנו לא ממשיכים להישאר שם. הרגשנו ממש פיזית שלאט לאט גם הקהל סוגר עלינו. אז מיד לקחנו את הילדים הצידה, חשבנו בהתחלה, אולי זה יירגע, אנחנו נוכל בכל זאת לצעוד ליד המשפחות עם הילדים, גם האיטלקים, אבל לצערי...
2: אבל לצערי אנטישמיות לא נרגעת, היא לא מכירה את הפיצ'ר הזה. משנה צורות, משנה פנים, גם במצעדים כאלה. ראות, תודה שיתפת אותנו, מציאות מטרידה מאוד.
3: בבקשה, לוואי ונוכל לשנות את זה.
2: הלוואי. עד כאן מאיתנו, הנה כבר מתנגן לו שיר השבוע שלנו, יובל דיין עם החדש שלה. תודה רבה לצוות שלנו, לשלומי אהרוני, לנעמי ישראל, אליה אליהו. להתראות. לא להרגיש כלל.

0: בחסות. כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון. חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לוריה.
1: מורים והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפקארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
3: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
2: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
3: לא, מה פתאום, יש לי אחות, למה אני תמיד יודעת אחרונה?
2: כפוף לתנאים באתר.
4: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
5: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
6: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
8: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קצת שבירו, כוכבית 5737.
9: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית, בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך, בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים, וקבלו הנחה מיוחדת.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
12: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
11: הכי משתלם, הכי בשבילך.
12: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: רהיטים? קודם כל ויסמן.
14: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתטעמו לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
15: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
16: התחנה הבאה התחנה התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
17: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: בא בטוב עם מוטי פרנסיס.
2: כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. מוקדם יותר שני כתבאמים חדרו לשטח ישראל ונפלו בגליל המערבי. ניצן שפירה כתבנו הצבאים, הפרטים.
1: הפרה נוספת של הפסקת האש בצפון. שני כלי טייס בלתי מאוישים חדרו לשטח ישראל ונפלו בגליל המערבי. בתיעוד שצילמו התושבים ניתן לראות את פגיעת אחד משני הכתבאמים סמוך ליישוב שלומי, לא רחוק מהבתים. לפי צה"ל זוהו שתי נפילות של מטרות אוויריות חשודות בשטח מדינת ישראל, סמוך לגבול עם לבנון. האזעקות נשמעו בבצת, חוף בצת, ראש הנקרה ושלומי.
0: אחרי משא ומתן בין ארצות הברית לאיראן, הסכם עשוי להיחתם בין השתיים כבר היום. יושב ראש המחנה הממלכתי ושר הביטחון לשעבר בני גנץ אמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM כי ההסכם לא מבטיח כלום בתחום הגרעין ולא בעניין היציבות האזורית.
2: אם יהיה לנו הסכם שמסמן המון דברים אבל מבטיח כלום, לא בתחום הגרעין, לא בתחום היציבות האזורית, לא בתחום הטיפול בטילים, תמיכה בארגוני הטרור, ואנחנו צריכים להיערך להתמודד עם הדבר הזה גם בשנים שיבואו.
0: במסגרת חקירת פרשייה של כנופיה ממגדל העמק, שחקן כדורגל פעיל בליגה בחירה נעצר בחשד לאימורים בלתי חוקיים בהיקפים גדולים. אור אבית כתבנו עם הפרטים.
3: כדורגלן מהליגה הלאומית נעצר הבוקר בחשד למעורבות ברשת הימורים בלתי חוקית בהיקפי ענק, הטיית משחקים, עבירות מס והלבנת הון. המעצר בוצע במסגרת חקירה של אב 433 ובשיתוף פעולה עם ההתאחדות לכדורגל המתמקדת בכנופיית פשע ממגדל העמק. על פי החשד, עבריין מוכר, המרצה עונש מאסר, הפעיל מתוך הכלא רשת סחיטה והימורים, שאנשיה סחטו בין היתר את הכדורגלן. המשטרה צפויה לבקש היום בצהריים את הארכת מעצרו של שחקן הכדורגל.
0: בשיא העומס, רכבת ישראל הודיעה הבוקר כי בשל שיבוש המסילה באזור חיפה, הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין כל תחנות חיפה ומרכזית המפרץ. אזרחים מדווחים על עיכובים גם ברכבות לכיוון דרום. רכבת ישראל נמסר כי צוותי הרכבת פועלים להחזרת תנועת הרכבות לסדרה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית לאור מישור החוף ובצפון, סיכוי לטפטוף בצפון הארץ בלבד, במשך היום השמיים יתבהרו והטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום, מתון עד בינוני, הטמפרטורות צפויות לרדת מעט מחר, מזג האוויר יהיה נוח, סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר גם לאורך מישור החוף, במשך השבוע הטמפרטורות יעלו, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

שלום עליכם חברים, בוקר טוב, שבוע טוב, 5:05, אתם על רדיו ירושלים 89.5 FM, גם באפליקציה, ברוכים הבאים לעוד שבוע של בא בטוב, בתקווה שהשבוע הזה באמת יבוא בטוב עם ההסכם המוזר הזה שהולך להיחתם ועם המושג הזה שכולנו עדיין משום המשתמשים בו, הפסקת אש לגבי מה שקורה בצפון, גם הבוקר, עוד בוקר של הזקות. אנחנו כבר מדברים על הפרות של הפסקת אש. אין הפסקת אש, זו לא הפרה, יש מלחמה בצפון. אז מכאן חיבוק חם, אוהב וגדול לתושבים שם, וכמובן לכוחות הביטחון שלנו שעושים את מה שאפשר, אתם יודעים, עם כל המגבלות המדיניות. אנחנו כאן אחרי סוף שבוע שאני מקווה שעבר עליכם בטוב, ולקראת שבוע חדש לתלמידי התיכונים, זה השבוע האחרון, זהו, הקיץ כבר עוד שנייה פה, ב-21 ביוני הוא כאן באופן רשמי נפתח. אז יאללה, שיהיה לנו קיץ טוב, אבל באמת, בניגוד למה שהיה כאן בשנים האחרונות, הלוואי, הלוואי, הלוואי. אנחנו כאן כדי לעשות לכם טוב באוזניים ובלב, אתם מכירים את הנועל, מעכשיו עד 12, רק דברים טובים באוזניים שלכם, כולל משחק חדש שיצא לדרך עוד מעט, שקשור גם הוא לדבר הטוב ביותר שמעסיק כרגע את העולם, בניגוד לשאר הדברים הפחות טובים, מונדיאל שיצא לדרך בסוף השבוע, אז גם אנחנו נתקשר לעניין הזה עוד מעט, ועוד הרבה דברים טובים שהכנו לכם. תגידו יפה שלום ובוקר טוב לעדן אופרן, נומי ישראל, מתן ממן, רונית עזרן, אני מוטי פרנסיס, יאללה תבלו.

לבל 42 עם שיעורים חשובים במיוחד באהבה, איך לא? 050-2555-101 זה הוואטסאפ חברים, שרינו מקום להפתעת היום כי הוואטסאפ כבר זמין מעכשיו. 050-2555-101 וגם כמובן לכל דבר אחר שתרצו לכתוב לנו.

טלי אתר, נסיך החלומות. הבוקר הזה יש לנו מלא פרסים להעניק לכם. במסגרת שאלת היום שלנו, בסוף השבוע צויין ברחבי העולם יום האנשים שלא יודעים לבשל. כן, יש יום כזה, ולכן הבוקר הזה אנחנו מבקשים כם תכתבו לנו מהי מנת הדגל שלכם, מנה אחת בלבד שהיא באמת הכי טובה שלכם. כתבו לנו בפייסבוק או בוואטסאפ 050-255-101. והשאלה מופנית גם למי שלא יודע לבשל.

אתה, מממיה. אז אם אתם רוצים לזכות בחבילת הפרסים הימית שלנו, ספרו לנו, בעקבות יום האנשים שלא יודעים לבשל, מה עם מנת הדגל שלכם? מנה אחת בלבד שהיא באמת הכי טובה שלכם, וכן, גם אם אתם לא יודעים לבשל, בטח יש מנה אחת שאתם כן משהו מסוגלים להוציא מעצמכם, אז ספרו לנו מה היא. יש פרסים שווים, מנה אחת שמורים לעצמכם, מממיה. או משהו כזה, 050-2-555-101 בוואטסאפ, או בפייסבוק מוטי פרנסי צבא בטוב, עוד מעט גם משחק חדש שיכול להניב לכם הרבה מאוד פרסים, רדיו מונדיאל, תכף תכף תכף תבינו יותר, אבל אם כבר עסקינן, הנה לקופה דלה וידה, ריקי מרטין, זוכרים את זה?

תראו איך העולם השתנה. פעם אפילו המנון המונדיאל היה 4 דקות ו-34 שניות. הכל היום נהיה קצר יותר, אפילו השירים. מה זה קצר יותר? חותכים אותם בחצי. הכל מהיר, זריז, חצי, מהר. 22 אחרי 10, אנחנו בבית טוב ברדיו ירושלים, זו רק ההתחלה, הפסקה קצרצרה וחוזרים. התשובות הראשונות שלכם, וגם עם רדיו מונדיאל, וגם כמובן מלא מוזיקה שתחזיר אתכם לרגעים הכי יפים, תכף בא...

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך בעשרה אחוזי הנחה?
3: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
2: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה. עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
3: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
2: כפוף לתנאים באתר.
0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
5: רגע, מה?
4: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
5: לא, למה גילית?
4: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
5: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
4: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
6: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
7: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
6: הכי משתלם, הכי בשבילך.
7: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
9: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
10: באמת?
9: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
11: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לוריה.
12: כמה משחקים בשלב הבתים?
13: וואלה, מתאים.
14: רגע, פסים נשלחו?
12: נשלחו וגם יקחו.
14: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

סלין דיון, המלכה בלתי מעורערת, I'm alive. טוב, במהלך סוף השבוע צוין ברחבי העולם יום האנשים שלא יודעים לבשל. כן, יש מדינות שעוסקות בדברים חשובים באמת, זה לא כמונו. מה מנת הדגל שלכם? זה מה שאנחנו שואלים היום, גם אם אתם לא יודעים לבשל. אלה התשובות הראשונות. מרק הדלעת שלי פשוט מדהים, כותב זיו. בוקר טוב מוטי, מנת הדגל שלי במטבח, ספגטי בולונז, כותב דרור בן עמי. אני חושב שאנחנו צריכים לעשות דבר כזה. מי שזוכה בסופו של דבר צריך להביא לנו את המנה כדי לטעום, כדי שנבין אם יש סיבה לזה שנקראת מנת דגל. המנה שהכי אצלי אוהבים, קובה סיסקה עם סלק אדום, כותב קובי. הרבה גברים מבשלים, יפה. מנת הדגל שלי מתאימה לבוקר וצהריים וערב, פסטה ברוטב רוזה ופרמז'ן, מגורד מעל, מי שרוצה מתכון בפרטי, נון בית לאלה שלא יודעים לבשל, איך אתם מעבירים את היום, איך אתם חיים, כותב יניב יונה, אני יכול לענות לך, ברוך השם מי שאוכל של אמא. כי אני ובישול לא ממש חזק. מאכל פרסי שנקרא חורש סבזי, כותב הרצל, זה עם האורז ותפוחי אדמה, נכון? לא, בלבלתי, אז מה זה? עדן אומרת לי באוזניות. זה נכון, נכון, מרק ירוק כזה, אוקיי, בסדר, חמוץ, כן, סבבה, תודה. בוקר טוב, החביתה עם פעורי גבינה, צהובה, ככה יוצאת הכי טעימה, יוצאת מוצלחת במיוחד, כותבת נווה, תודה נווה. בוקר טוב מוטי היקר, תודה, מנת הדגל בשבילי הראיס, בשרי משובח, זה מורכב מחצאי פיתה ממולא בבשר בקר, או טלה שומני, בצל פטרוזיליה ובהרת, ומושלם לצד אמבה ולימון כבוש. אופציה לשדרג עם צמח נוברים, שתתאמו, תבינו. בסדר, תדאגי לזה. יפית, תודה. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ התשובות שלכם. אם אתם רוצים לזכות בהרבה פרסים, ספרו לנו מה מנת הדגל שלכם. מנה אחת בלבד שהיא באמת הכי טובה שלכם, כל אחד והיכולות שלו, כן? זה העניין. גם אם אתם לא יודעים לבשל, יש פרסים שווים. 050-2-555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק מוטי פרנסיס בבטור. מנת הדגל שלי, אני יודע להכין מאפינס מאוד טעימים לבנות. מה עוד, מה עוד? חביתת ירק, אז עכשיו מנת הדגל? עדן גלגל העיניים, הבנתי, תודה.

פייט ניוסטון, האחד והיחידה, How Will I Know, כבר יש מלא תשובות שאנחנו מקבלים, אבל שימו לב להודעה הזאת, בוקר טוב, מנת הדגל שלי, זה הקרוב ממולה של אשתי אודליה, כותב יוסף, אז איך אני אגיד בעדינות? זו לא מנת הדגל שלך, לא אתה מכין את זה, אשתך, זו מנת הדגל של אשתך. מה זה אומר? שאתה לא חזק במדרך? ספר לי על המנה שלך. תכף עוד תשובות. אבל לפני זה, הנה שיר אופטימי במיוחד לתחילת השבוע. מוטי גלעדי ושרי צואל, יבוא יום, תגידו אמן.

להקדיש את השיר הזה לטראמפ. כולם רוצים לחיות בהרגשה שהוא יבוא בכל מחיר, סימן שאלה. נו מה, הייתי חייב. יוסף, אותו מאזין שכתב על מנת הדגל של אשתו למעשה, כותב שמנת הדגל שלו היא מעורב ירושלמי, אז יפה. סתם זלזלתי, יוסף, אלוף, תודה. עוד שבות שלכם, מנת הדגל שלי מפרום טוניזאי, כותבת מתי, מנת הדגל שלי רביולי גבינות, כותב ג'קי, אין כמו אורז והשניצל שלי, כותב לי אור, בוקר טוב מוטי, מנת הדגל שלי זה שניטל וצ'יפס, כמה מצחיק, אבל זה המצב. כותבת יפית, למה? אין על שניצל וצ'יפס. גם זה טוב. תודה יפית. 050-2-555-101 זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. ספרו לנו מה אם נת הדגל שלכם מנה אחת בלבד שהיא באמת הכי טובה שלכם במסגרת יום האנשים שלא יודעים לבשל.

0: הלילה, 21:00, אנחנו בביתו ברדיו ירושלים. עוד רגע, משחק חדש, רדיו מונדיאל, משחק שיכול להניב לכם הרבה מאוד פרסים. שאלת פתיחה תגיע ממש עוד שנייה. אחר כך במשחק עצמו אתם תצטרכו לענות על שאלות שקשורות לערים ומדינות ברחבי העולם, ותקבלו גם שאלת פנדל שקשורה למוזיקה. מה זה אומר, מה מומי, תכף תבינו. אבל אם אתם רוצים לשחק איתנו ולזכות בפרסים, הנה שאלת פתיחה. ספרו לי איזו עיר או מדינה מחכות לכם בשיר הזה. קל, נכון? 050-2-555-101 זה הוואטסאפ. איזו עיר או מדינה מסתתרות בשיר הזה? 050-2-555-101. שוב מההתחלה, 050-2-555-101 זה הוואטסאפ. שם פלוס תשובה, איזו עיר או מדינה מסתתרת, מסתתרות בשיר הזה? 050-2-555-101. בואו לשחק ברדיו מונדיאל.
1: כל בוקר
2: מדוע
1: מוטי פרנסיס בא בטוב.
2: טוב שבאת.

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
2: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית, בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בבריכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
3: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
4: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו?
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בסוף
1: טיפקס ושרית חדד, למה הלך ממנו? יאללה, בואו נשחק במשחק החדש שלנו,
2: רדיו מונדיאל.
1: שלום שושנה, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
1: מה שלומך?
3: ברוך השם, הכל טוב.
1: יופי, שושנה, מאיפה את? מה עושה בחיים? ספרי לי קצת כמה דברים על עצמך, שנכיר קצת.
3: אני גרה בקרית מלאכי, אני טבחית במעון ביד בנימין.
1: איזה יופי.
3: נתה על התוכנית שלך.
1: איזה כיף לי, תודה, תודה רבה.
3: ואני אפילו מתרגשת.
1: וואי, וואי, וואי, אז גם אני מתרגש עכשיו יחד איתך. אז רגע, אז שאלת היום שלנו ממש יכולה להיות קשורה עלייך, אם את מבשלת במעון, נכון?
3: נכון.
1: מה עם מנת הדגל שלך? ספרי לי, למרות שזה משחק אחר.
3: יש לנו הרבה מנות דגל, אבל הילדים שלי בעיקר אוהבים קובות מכל מיני מגוונים.
1: אופה, אופה, גם אני. טוב, יאללה, מעולה. שושנה היקרה, שאלנו קודם איזו מדינה או איזו עיר, יותר נכון, מסתתרת בשיר הזה, ספרי לי.
3: קהיר, רכבת לילה לקהיר.
1: נכון מאוד, תשובה נכונה. יאללה, אז את חונכת את המשחק שלנו, רדיו מונדיאל. שימי לב, במהלך דקה צריכה לענות כמה שאלות, כמה שיותר תשובות בנוגע לשאלות שאנחנו נשאל. כולן, כל התשובות הן ערים או מדינות ברחבי העולם, ואחר כך אם תהיה מספיק טובה גם תקבלים מאיתנו שאלת פנדל שיכולה להניב לך אפילו פרסים נוספים. האם את מוכנה?
3: בוא נראה.
1: יאללה, הנה אנחנו רצים. אם את לא יודעת, פשוט תגידי עבור. רצוי לא להגיד עבור כל כך מהר. מתחילים. רגע, זה לא העוד ש... אוקיי, זה העוד. רגע, שוב, שוב, שוב, כדי שלא ניקח לך זמן. הנה שוב, רגע.
2: רדיו מונדיאל.
1: בדיוק ככה. באיזו עיר נמצא מגדל אייפל?
3: פריז.
1: נכון, איזו מדינה היחידה שהיא גם יבשת?
3: אסיה.
1: לא, מדינה שהיא גם יבשת. אוסטרליה, זו התשובה. באיזו עיר מתקיים הקרנבל המפורסם בעולם?
3: ריו דה ז'נרו.
1: נכון מאוד. איזו מדינה ידועה בזכות הפיורדים שלה? נורווגיה. באיזו עיר נמצאת האופרה המפורסמת עם הגג בצורת מפרשים או קונכיות? כל אחד מסתכל על זה אחרת.
3: דליה?
1: לא, סידני. באיזו עיר נמצאת כיכר הטיים סקוואר? מה את אומרת?
3: עבור, עבור.
1: ניו יורק, איזו מדינה מכונה ארץ השמש העולה? איזו מדינה מכונה ארץ השמש העולה? המדינה האסתטית ביותר בעולם? נגמר הזמן, יפן, זו התשובה. יש לך שתי תשובות נכונות בלבד, אבל שימי לב...
3: לא, היה קצת לשחק.
1: שימי לב, רגע, רגע, שימי לב, אני אתן לך אופציה, בגלל שאת הראשונה, קבלי מאיתנו גם שאלת פנדל. מאיזו מדינה מגיעה הזמרת שקירה? תנחשי, לא, קולומביה, זו התשובה, לא נורא. בואי, בכל זאת נשלח אותך עם משהו ולא תצאי מאיתנו עם ידיים ריקות. קבלים איתנו זוג הגילי גולדפילד, מתנת סקוי תכשיטים, שם מוכרים תכשיטי גולדפילד, כסף, זהב, חורטים במקום על כל סוג מתכת, סקוי.co.il, בכאן עזריאלי מלכה ליד רנואר, ונשלח אותך גם לארוחה זוגית בחומוס ברכה, החומוס של ירושלים, בסדרות ממילה בתוך הקניון, בסדר?
3: תודה רבה רבה מוטי,
1: היקר,
3: יש לך תוכנית
1: מהממת. תודה רבה. תודה שושנה, שיהיה שבוע טוב, נשיקות.
3: יום טוב, חודש טוב, תודה.
1: אמן, ביי ביי.
2: רדיו מונדיאל.
1: מה אתם יודעים? תמה לה השעה הראשונה, ונסגור כמובן עם שקירה שהגיעה מקולומביה, אתם כבר יודעים... וואקה וואקה, אפרופו מונדיאל. יאללה, פרסמות חדשות ונשוב לעוד שעה. אתם כמובן מוזמנים להישאר.

0: כמה משחקים בשלב הבתים?
1: וואלה, מתאים!
2: רגע, פסים נשלחו?
0: נשלחו וגם ייקחו!
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
12: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
13: התחנה הבאה... התחנה... התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מעשנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
14: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
15: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
16: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
17: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
18: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
19: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
20: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031.
4: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. השרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר קראו הבוקר לראש הממשלה בנימין נתניהו לתקוף בדחיה שבבהירות בתגובה לירי לצפון. בפוסטים שפרסמו ברשתות החברתיות דרשו מנתניהו לקיים את הבטחותיו בנושא. במקביל בלבנון מדווחים לפי שעה על תקיפה בדרום המדינה. בתוך כך דובר צה"ל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם אזהרה דחופה לשורת כפרים. מוקדם יותר שני כתבאמים חדרו לשטח ישראל ונפלו בגליל המערבי. ניצן שפירא כתבנו הצבאי עם הפרטים.
5: הפרה נוספת של הפסקת האש בצפון. שני כלי טיס בלתי מאוישים חדרו לשטח ישראל ונפלו בגליל המערבי. בתיעוד שצילמו התושבים ניתן לראות את פגיעת אחד משני הכתבאמים סמוך ליישוב שלומי, לא רחוק מהבתים. לפי צה"ל זוהו שתי נפילות של מטרות אוויריות חשודות בשטח מדינת ישראל, סמוך לגבול עם לבנון. האזעקות נשמעו בבצת, חוף בצת, ראש הנקרה ושלומי.
4: דיווח באיראן, טרם התקבלה החלטה סופית בנוגע להסכם עם ארצות הברית. מוקדם יותר יושב ראש המחנה הממלכתי ושר הביטחון לשעבר בני גנץ אמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM כי ההסכם לא מבטיח כלום בתחום הגרעין ולא בעניין היציבות האזורית.
6: אם יהיה לנו הסכם שמסמן המון דברים אבל מבטיח כלום, לא בתחום הגרעין, לא בתחום היציבות האזורית, לא בתחום הטיפול בטילים, תמיכה בארגוני הטרור, אנחנו צריכים להיערך להתמודד עם הדבר הזה גם בשנים שיבואו.
4: במסגרת חקירת פרשייה של כנופיה ממגדל העמק, שחקן כדורגל פעיל בליגה בחירה נעצר בחשד לאימורים בלתי חוקיים בהיקפים גדולים. אור אבית כתבנו עם הפרטים.
7: כדורגלן מהליגה הלאומית נעצר הבוקר בחשד למעורבות ברשת אימורים בלתי חוקית בהיקפי ענק, הטיית משחקים, עבירות מס והלבנת הון. המעצר בוצע במסגרת חקירה של אב 433 ובשיתוף פעולה עם ההתאחדות לכדורגל המתמקדת בכנופיית פשע ממגדל העמק. על פי החשד, עבריין מוכר המרצה עונש מאסר הפעיל מתוך הכלא רשת סחיטה והימורים שאנשיה סחטו בין היתר את הכדורגלן. המשטרה צפויה לבקש היום בצהריים את הארכת מעצרו של שחקן הכדורגל.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
11: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית לאורך מישור החוף ובצפון, סיכוי לטפטוף בצפון הארץ בלבד, במשך היום השמיים יתבהרו והטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום, מתון עד בינוני, הטמפרטורות צפויות לרדת מעט מחר, מזג האוויר יהיה נוח, סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר גם לאורך מישור החוף, במשך השבוע הטמפרטורות יעלו, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
8: החופשה השנתית חוזרת, 4 עונות, הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה, עכשיו בפרטנר דימי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
12: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
13: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: איזה קטע מטורף זה.
1: פריי של טינה קאזנס, שוב שלום עליכם, בוקר טוב, שבוע טוב ישראל, 8 דקות בדיוק אחרי 11, שעה שנייה של בא בטוב. ועד ירושלים אנחנו כאן כדי לעשות לכם טוב ולפתח לכם שבוע עוד יותר טוב וגם חודש. הלוואי, הלוואי, הלוואי, שיהיו כאן רק דברים טובים. בסוף השבוע צויין ברחבי העולם יום האנשים שלא יודעים לבשל, ואנחנו שואלים אתכם מהי מנת הדגל שלכם, מנה אחת בלבד שהיא באמת הכי טובה שלכם, וכן השאלה מופנית גם לאלה שכמעט ולא מבשלים. יש פרסים, 050-2555-101, זה הוואטסאפ התשובות, 050-2555-101, אפשר גם בפייסבוק מוטי פרנסיס בא בטוב. תגידו שוב שלום לצוות שלנו, עד נופרה, נומי ישראל, מתן ממן, רוני תזרן, אסי בן חיים, אנחנו גם בטיק טוק, אני מוטי פרנסיס. ממשיכים עם עוד קטע אדיר למאזיננו הוותיקים מאוד, מעניין אם אתם זוכרים, פתיח של איזו תוכנית היה הקטע הזה. זוכרים, זוכרים? אם כן, תסמסו לי. בוואטסאפ של הרדיו, אני סקרן אם יש מישהו שזוכר. יאללה, האזנה טובה, גם בשעה הזאת. תבלו!

איזה קטע אדיר, אדיר, אדיר, Liquid Sky. וכל מי שכתב לנו אמבטיית קצב, שהקטע הזה היה מזוהה עם התוכנית אמבטיית קצב, תשובה לא נכונה. השיר הזה היה הפתיח של תוכנית ששודרה לפני משהו כמו 20 שנה, אולי טיפה פחות, כוכב נוגה. תוכנית לקהילה הגאה ששודרה כאן אצלנו ועד ירושלים, זה המון שנים, וזה היה הפתיח. מי שזכר, סחטן עליו.

פוקס, טאץ' מי, מה שהיה מותר בשנות ה-80 וגם ב-90, אין סיכוי שתשמעו בשנת 2026, לפחות לא כשיר חדש. ותארו לכם שהשיר הזה היה בעברית, בכלל היה איסור מוחלט לשדר אותו, אבל שוב, מה שהיה מותר פעם היום אסור, ואולי טוב שכך, אבל מה שכן זה אחלה שיר, תודו. יאללה, בסוף השבוע צוין מרחבי העולם, יום האנשים שלא יודעים לבשל, מה עם מנת הדגל שלכם? בוקר טוב, השניצל שלי זה השניצל הכי טוב בארץ, כותב ומתפאר יחזקאל. תודה רבה יחזקאל. מנת הדגל שלי זה קאדה כמובן, אפילו שקירה אכלה וכתבה על זה שיר. לירוי, תודה רבה שגם הוסיף תמונה של הקאדה שנראה מעולה. היי מוטי, אני נהנה מאוד מהתוכניות שלך, איזה כיף לי, תודה רבה. מנת הדגל שלי, בשר אסדו, צלי כתף בתנור, איציק, תודה, יום טוב. מנת הדגל שלי, אוף ללא עצמות, ממולא עם אורז, בשר וצנובר ויסבי טיבול. מרוח גם עם סילן, כותב אופר בן שטרית, תודה רבה, אופר. בוקר טוב, אני יודע להכין מנה חמה, לפעמים זה נשרף לי, כותב רונן, חיבוק רונן. קובי חמוסטה מלא ברוטב ובשר טעים ואיכותי, זאת מנת הדגל שלי, זאת הודעה שאנחנו מקבלים. מה עוד? כשאני מכינה פתיתים, אורז בן גוריון, והם יוצאים לי אחד אחד, זו מנת דגל בהחלט, כותבת אינבל. ליז לעומת זאת כותבת קוסקוס שאני מכינה בידיים לא של סקיות ודג מרוקאי חריף, ואני אלופה בעוגות ועוגיות, ואני גם עובדת מבשלת לאנשים צרכים מיוחדים כל יום. איזה יופי ליז, איזה לב, וכנראה גם איזה אוכל עשית לנו חשק, תודה רבה ליז היקרה. בני לעומת זאת כותב ניוקי בשמנת, פטריות יין, ארמונים ונהנים, והיא ממש מתחשק מושחת, אני מוסיף גם קוביות סלמון מטוגנות, והוא צירף גם תמונה וזה נראה מעולה. יפה, אבל גם אם אתם לא יודעים לבשל, עדיין יש לכם מנת דגל שלכם, משהו קטן, חביתה, לא יודע משהו, נכון? אז גם אתם יכולים לשלוח הודעות, כי יש פרסים, כאמור, ספרו לנו מהי מנת הדגל שלכם. מנה אחת בלבד שהיא באמת הכי טובה שלכם, 050-2555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק, מוטי פרנסיס בא בטוב. כשאורנה ומשה דאץ היו הדבר הכי חם במוזיקה הישראלית, היה שלב כזה כאן, הם הוציאו את השיר הזה שהיה בזמנו להיט ענק, זוכרים? כך אלוהים ברא אותנו. יאו.

0: אפשר בפייבוקס.
1: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
2: אבא, אני ישנה.
1: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
2: ו... לילה טוב, אבא.
1: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
2: נו, אבא.
1: כפוף לתנאים באתר.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: את התשניר הזה נתחיל בספוילר.
5: רגע, מה?
4: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
5: לא, למה גילית?
4: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
5: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
4: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
6: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח מיה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
7: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיימוף.
11: חפשו ישראכרט טיימוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
14: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב יווני מפנק שלא תוכלו לשכוח עם הסלוניקאי אסי יחיאל. מופע קלאסיקות לצד שירים מקוריים, עכשוויים ואהובים מהסצנה היוונית ועד הים תיכונית. יום שני, 22 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.

0: מצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: פשוט כמו שלי.
1: איך אני אוהב אותו.
0: הפתעת היום, הפתעת היום.
1: שלום אילן, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
1: מה שלומך?
2: מעולה, תודה רבה.
1: מאיפה אתה אילן?
2: מנתניה.
1: נתניה, יפה, מעולה. ואיך הבוקר שם, כל בסדר?
2: בסדר גמור,
1: יופ.
2: לא מנתניה, אבל הוא
1: עדי ביתר. בסדר, ברור, שהוא עדי ביתר בכל רחבי המדינה, מעולה, טוב מאוד. ספר לי, את מי אנחנו מפתיעים? את מי, למי אנחנו נתקשר עוד רגע?
2: את אשתי האהובה, ורד.
1: אוקיי, לכבוד.
2: חוגגים 33 שנים של
1: נישואים. איזה יופי, ממש היום?
2: ממש היום.
1: יאללה, אז מזל טוב, איפה היא נמצאת עכשיו ורד? איפה נפתיע אותה?
2: בעבודה.
1: יאללה, בוא נתקשר אליה, ונקווה שנעשה לה טוב, ונשמח אותה לכבוד עם הניסויים 33 שנים יחד עם אילן. ככה זה נשמע. שלום ורד.
3: כן.
1: בוקר טוב, מה נשמע?
3: בסדר.
1: אפשר לאחל מזל טוב?
3: תודה רבה, עניינים.
1: 33 שנים, זה לא הולך ברגל, וזה יפה, ושימשיכו לפחות עוד 33 שנים כאלה, לפחות. מדבר מוטי פרנסיס, את בשידור חי עכשיו ברדיו, ואילן בעליך היקר התקשר לספר לנו שהוא חוגג יחד איתך 33 שנים.
3: נכון.
1: והוא החליט שהוא רוצה להגיד לך כמה מילים בשידור חי, מה דעתך על זה?
3: מרגש ביותר.
1: אז יאללה, בואי נתרגש יחד. אילן, שלום.
2: שלום, ועוד אהובתי. 33 שנים של נישואים. הם לא רק מספר, אלא חיים שלמים של אהבה, שותפות, צמיחה, משפחה וזכרונות יפים שנבנו יחד יום אחרי יום. לאורך השנים היית לצידי בכל רגע, בשמחות, באתגרים, ברגעי ההתרגשות וגם ברגעים הפשוטים של החיים, ותמיד באהבה גדולה, במסירות ובאור מיוחד שרק את יודעת להעניק. השנה הנוכחית קיבלה משמעות נוספת ומורגשת במיוחד כאשר עמית ונועה התחתנו והצטרפו בעצמם למסע של בניית בית בישראל.
1: אז יופי.
2: זהו רגע של גאווה, התרגשות ושמחה גדולה שמסמל שהמשפחה שלנו גדלה ומתפתחת, ואני נושא תפילה ותקווה גדולה שבקרוב נזכה לראות את הבית שלנו מתמלא בעוד אהבה, ברכה ושמחות.
1: אמן.
2: תודה לך על 33 שנים של לב פתוח, נתינה אינסופית, חום, דאגה ואהבה אמיתית. מאחל לנו עוד שנים רבות של בריאות, אהבה, שלווה, אושר, נחת, ונמשיך יחד לבנות עוד פרקים יפים בסיפור שלנו, מוקפים במשפחה ובשמחות גדולה. בעליך אוהב אילן.
1: וואו, אני לבד באולפן, אבל גם מאחורי הזגוגית מוחאים כולם כפיים. איזה יופי, אילן, השקעת, השקעת, עבר את תגובתך?
3: כן, בעל מרגש יש לי, אין לי מילים, אין יותר מושלם מזה.
1: מה, תמיד הוא ככה?
3: כן. לא צריך להיות 33 שנה בשביל זה, זה כבר...
1: את אומרת זה בשוטף.
3: כן.
1: איזה יופי.
3: מהבן אדם.
1: איזה כיף, טוב, כנראה שמגיע לך, תשמעי. אז רגע, איך אתם חוגגים חוץ מלברך ולהפתיע ברדיו?
2: אנחנו נצא לארוחת ערב.
1: יפה.
2: ואחרי זה גם יש לנו עוד טיול בכוונת, כרגע בתהליך סגירה.
1: איזה כיף.
3: בהכנות.
1: זה ב-33, מה יהיה ביובל, תגידו לי?
3: בעזרת
1: השם. אתה צודק אילן, צריך לחיות כל יום בצורה הכי טובה שיש, אתה צודק לגמרי. טוב, עד שתעשו טיול לא יודע לאן, אמרתם שאתם מנתניה, אז אני מזמין אתכם ליום כיף קטן בירושלים, קבלו מאיתנו ארוחת בוקר זוגית ומפנקת בבית הקפה אנג'ל, בסניף החדש שלהם במתחם התנופה בתלפיות, ארוחת הבוקר הכי טעימה שאכלתם, אני אומר לכם. בנוסף, בגלל שאילן יזם את זה, אז נפנק גם אותך, אם את כבר מגיעה לירושלים, אז קבלים מאיתנו גם טיפול פדיקור, מתנת אבישה קוסמטיקס בדרך בית לכם 94, הדברים הכי מקצועיים וחדשניים נמצאים שם בדרך בית לכם 94 אצל אבישג. וככה בשביל האווירה הטובה, אז גם נשלח גם זר פרחים גדול ויפה, מתנת פרחי בוקט בעמק רפאים 42 במושבה הגרמנית, כל זה כאמור לכבוד 33 שנים, וכן ירבו, כן ירבו.
3: תודה.
2: יאללה. תודה רבה מוטי, ויש לך אחלה תוכנית.
1: תודה רבה, תודה חברים, תודה, מזל טוב.
3: מאוד אוהבים אותך.
1: איזה כיף לי, תודה רבה.
3: תודה.
1: יאללה, שבוע טוב, מזל טוב, ביי ביי.
3: תודה רבה.
1: אם גם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום לימים הבאים, 050-255-5101, זה הוואטסאפ, כתבו את המילה הפתעה, ואנחנו נטפל בכל השאר, ככה זה עובד.

יום האנשים שלא יודעים לבשל, צוין ברחבי העולם בסוף השבוע האחרון. אנחנו שואלים אתכם היום, מהי מנת הדגל שלכם גם אם אתם לא יודעים לבשל? מנת הדגל שלי היא קובה חמוס, אתה כותבת לימור. מנת הדגל שלי זה איך לא קובה סלק, כולם ענייני קובה, אני לא מבין, לא שאני מתלונן, כן? בת אל מירושלים אומרת שזה הכי טעים בארץ, וואי, איזה שחקן תחרות עם הרבה אנשים. קוסקוס, מנת הדגל שלי, כותב חנן. חומוס ביתי, דוד, בוקר טוב לכולם, תוכנית מיוחדת, תודה רבה. סמבוסה, אתם מוזמנים לאכול את הסמבוסה, כותבת עדינה מירושלים, תודה, יש כמה הזמנות לאוכל יש פה היום. מנת הדגל שלי, דגים חריפים, אש, רק שתבין, אני אשכנזיה על מלא, ובניגוד לדעה הרווחת על אשכנזים והאוכל התפל שלהם, אני דווקא חולה על תבלינים, והאוכל שלי מבלי להשתחצן, טעים ממש, ומטובל בטוב טעם, ותעיד על כך הכרס הגדולה של בעלי, כותבת דורית, תודה, דורית. 050-2555-101 זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. מהי מנת הדגל שלכם? פרסים שווים על תשובות מקוריות? ככה.

0: Marty Francis, rub it all, rub it all.
1: So good, so good.
2: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
4: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
6: דלתות חמדיה.
7: להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה, מתאים!
10: רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו!
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופשנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: גול!
13: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
16: רהיטים, קודם כל ויסמן.
17: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
18: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: 11 עד 2 בצהריים, היוצרים. כאן ברדיו ירושלים.
1: שימו לב חברים, תפתחו יומנים ותתכוננו לשני ערבים מטורפים של מוזיקה, כי האירוע הגדול של הקיץ חוזר. פסטיבל ירושלים מזרח ומערב מגיע לבריכת הסולטן בהפקת ענק מלאה בתרבות ותקווה. מאסטרו תום כהן והתזמורת מחכים לכם בבריכת הסולטן בשני מופעי ענק שמתחילים ב8:30 בערב בדיוק ביום רביעי 24 ביוני, חגיגה עם מושיק אפיה, ליאון, ארקי אסמירי, מסיקה ועוד ועוד, וביום חמישי 25 ביוני טירוף רוק והיפופ עם היהודים מוניקה סקס טיסלם ושבק סמך. אם אתם רוצים הנחה מיוחדת ובלעדית, תיכנסו עכשיו לאתר בימות, חפשו את פסטיבל מזרח ומערב, ובמעמד הרכישה קלידו את קוד הקופון רדיו 101, זה מה שקודם, רדיו 101, וזה יקנה לכם כרטיס במחיר משודרג, אל תפספסו.

מתוך אלבום הבכורה של עברי לידר. רגע לפני שהוא יצא מהארון הוא הוציא את השיר הזה שהיה שיר הנושא, והוא שר כי גם אני אוהב, מלטף ומשקר, כשמדברים על זה הרבה אני שותק ומסתגר, והפנים האחרות שלי את מכירה אותן שנים, נראות דומות אבל הן לא בדיוק כמו שאר האנשים. הוא השאיר הרבה מקום לדמיון עד שיצא מהארון באופן רשמי, זה רק ככה רמזים עבים. מישהו אחר, וכן, לפעמים אפשר להגיד הרבה, גם אם לא במילים מפורשות. תכף נספר לכם מי הוא הזוכה או הזוכה שלנו, אבל לפני זה, בסוף השבוע הלכה לעולמה הזמרת והיוצרת הסטאר שמיר בגיל 71 אחרי מאבק במחלת הסרטן. הרבה מאוד שירים יפים ועדינים במיוחד היא שירה כאן, כמו השיר הזה. המקום הכי נמוך בתל אביב, מי אחריו יגיע גם עברתי רק כדי לראות. לזכרה של אסתר שמיר, זכרה לברכה.

סתר שמיר, במקום הכי נמוך בתל אביב. בואו נספר לאיציק רוטנמר, אתה מקבל מאיתנו 200 שקלים לקניות בספורט עוד אוטלט את כל המותגים במקום אחד, ברחוב האומן 17, גם פיצה משפחתית, מתנת פיצת וארוחה זוגית בג'וג'ו, המסעדה האסיאתית הטובה ביותר בירושלים, מסדרות רומילה בתוך הקניון. ברכות איציק. זהו, תודה רבה לעדן אופרה, למתן ממן, לנומי ישראל, לרונית עזרן, לאסי בן חיים. תודה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדיכם. אחרי החדשות ירון אילני מנטה, היוצרים יהיו כאן. אתם כמובן מוזמנים להישאר ונסגור עם עוד אחד מהשירים היפים של אסתר שמיר, זכר לברכה. עברתי רק כדי לראות. שבוע טוב, חודש טוב, צורות טובות, ביי ביי.

0: בחסות.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים!
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים... בנחת מחזירים.
11: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
10: הכי משתלם, הכי בשבילך.
11: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
13: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
14: רהיטים, קודם כל ויסמן.
15: מרוץ לילה מכביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
16: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
17: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
18: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
19: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: מנטה עם ירון אילן.
2: כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
5: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
6: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
7: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. נפילה שלישית מהבוקר בשטח ישראל, רחפן התפוצץ בשער בסיס צבאי בגליל המערבי. כתבתנו שרון קנובליך מעדכנת שאין דיווח על נפגעים. השרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר קראו הבוקר לראש הממשלה בנימין נתניהו לתקוף בדחי שבבהירות בתגובה לירי לצפון. בפוסטים שפרסמו ברשתות החברתיות דרשו מנתניהו לקיים את הבטחותיו בנושא הביטחון בצפון. במקביל בלבנון מדווחים לפי שעל תקיפה בדרום המדינה. בתוך כך דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם הזרה דחופה לשורת כפרים. בסוכנות הידיעות האיראני דובח כי ההחלטה הסופית בטהרן על מסגרה להסכם עם ארצות הברית עדיין נבחנת, וכי אין סיכום סופי. זאת לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש שההסכם עם איראן ייחתם מחר. ברויטרס דווח כי משלחת מסע ומתן מקטר המריאה לטהרן בניסיון להשלים את ההסכם עם וושינגטון. בתום חקירה של ימר שי, כתב אישום מוגש נגד 4 מתפרעים שנטלו חלק בהפרות הסדר האלימות וגרימת נזק בביתו של המשנה לנשיא העליון, השופט נועם סולברג, לפני כשבוע וחצי. החקירה נגד יתר החשודים עדיין נמשכת, ידיעה שהעביר כתבנו ברנו טגניה. במסגרת חקירת פרשייה של כנופיה ממגדל העמק, שחקן כדורגל פעיל בליגה בחירה, נעצר בחשד לאימורים בלתי חוקיים בהיקפים גדולים. אור אבית כתבנו עם הפרטים.
8: כדורגלן מהליגה הלאומית נעצר הבוקר בחשד למעורבות ברשת אימורים בלתי חוקית בהיקפי ענק, הטיית משחקים, עבירות מס והלבנת הון. המעצר בוצע במסגרת חקירה של אב 433 ובשיתוף פעולה עם ההתאחדות לכדורגל המתמקדת בכנופיית פשע ממגדל העמק. על פי החשד, עבריין מוכר המרצה עונש מאסר הפעיל מתוך הכלא רשת סחיטה והימורים שאנשיה סחטו בין היתר את הכדורגלן. המשטרה צפויה לבקש היום בצהריים את הארכת מעצרו של שחקן הכדורגל.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
12: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, לאורך מישור החוף ובצפון סיכוי לטפטוף, הטמפרטורות ירדו מעט ומזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה. בהמשך השבוע תורגש התחממות, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה ועומס החום בינוני עד כבד.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
13: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי השכירות.

מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם. כן, שלומי מלדיני, תודה רבה. אם אפשר להבין שאנחנו בשידור חי, שלום, ברוכים הבאים למנטה. שבוע טוב ומבורך, שלום חגי, שלום יובל, שלום היוצרים.
1: אהלן, צהריים טובים,
0: בוקר טוב. ירושלים.
2: רדיו ירושלים, כן.
0: ורדיו התחנה בצפון. אני לא מבין אותך שחגי, אתה
1: פיזור רחב.
0: אמור להיות מומחה תקשורת אתה במעמדך.
2: אני רגיל רדיו ירושלים, ירוני.
0: אפילו החברים שלך בטבריה,
2: זה כמו של הרגל.
0: אפילו החברים שלך בטבריה יכולים להאזין לנו עכשיו ב-101.5. כן, אם אנחנו מדברים על אזור התחנה, אז הנה, גם היום ממשיכים אש בלי הפסקה במקום שאמורה להיות הפסקת אש. אז אנחנו מפה שולחים חיבוקים גדולים לחברים שלנו בצפון שלא יודעים רגע אחד של שקט ומרגוע. אנחנו פה לשבוע חדש עם שני אורחים שבאו לפתוח לנו את השבוע כמו שצריך.
2: צפונים לשעבר.
0: זה עדיין חדרה, זה כאילו,
2: זה צפון בשבילך?
0: לא יודע, לא, זה סוג של צפון.
2: וואלה אחי, אני מרגיש ממש מרכז.
0: בוא נגיד שזה קו התפר הזה שמחבר בין כאילו המרכז והצפון, לא? כאילו ממש חדרה.
2: כאילו אני לא יודע, אני חצי שעה חיפה, חצי שעה תל אביב, זה לא מרכז כאילו?
0: זה בדיוק. זה המרכז.
2: אני מתייחס לזה.
0: המרכז של החדש. מה איתכם? מה חדש? מה נשמע?
1: וואלה, עובדים, עובדים על הרבה חומרים חדשים, על הרבה מוזיקה חדשה, הרבה מופעים חדשים. מחר, אחד מהם בזאפה ירושלים.
0: וואלה, אז אתם יכולים לגור פה.
2: רגע, אתה רשמת ביומן?
0: אני, היומן שלי,
2: אני הארוך הזה, אני הארוך הזה לא טוב לבן, לא טוב לי.
0: אני, יש לי איזה בעיה, אני אגיד לך את האמת, שמרוב שיש הופעות, באמת, כאילו, אני אומר, אתה יודע, בדבר חיובי וטוב, פשוט החלטתי, אני לא הולך.
2: גם למופע שלנו?
0: לא הולך, לא, שלכם זה, זה בעיה, כי אני באמת אוהב אתכם. אתם משקפים בעיניי את מה שעוד כל כך טוב וחשוב במוזיקה הזאת. וברוך השם, לא זמרי AI. היה לי קשה עם העניין הזה.
2: לא, אבל אתה חייב להבטיח.
0: אתמול, אני חייב להגיד לכם שאתמול, אני אראה לכם את זה אפילו, אני לא אגיד מי, אבל דיברתי עם חבר טוב שלי, זמר ותיק, מהוותיקים, ואני אף פעם לא שולח שירים לזמרים, בחיים לא, אבל מישהו שלח לי שיר, שהשיר הזה באמת גנב לי את האוזן, ושלחתי אליו, הוא אמר לי, אני אגיד לך את האמת, אני היום כבר לא לוקח שירים מאף אחד, כי אני כבר לא יודע מה AI, ומה, אני מעדיף לכתוב לעצמי. ומה אני אגיד לך, המוזיקה הזאת שלנו הולכת מדחי אל דחי.
1: כן.
2: לא, אבל זה לא כזה מדויק, כאילו, אתה לא יודע מה משתמשים ב-AI. יש דברים שכאילו, אתה נעזר, כאילו, רעיונית בזה, אבל מפה ועד,
0: לא, לא,
2: לשכתב קול ב-AI, זה גבול.
0: יש מרחק בין רעיונית לבין זה שאנחנו מקבלים כל מיני עיבודים, שגם אנחנו יודעים לזהות איפה ה-AI
1: נכנס. מרגישים את הרגש, אבל ישר,
0: כאילו, ואין רגש, ואתם אנשים רגישים. אז אנחנו בעד. אגב, יש כרטיסים עוד מחר לירושלים?
1: נשארו כרטיסים אחרונים, בודדים, יש עדיין קצת, כן.
0: אוקיי, זאפה ירושלים מחר, יש לכם את שאר הסיבוב?
1: כן.
0: יובל, בינתיים,
1: ברגע, בשמיני לשביעי פתחנו עוד זאפה חיפה.
0: אוקיי, הנה החברים שלנו בצפון עכשיו שיכולים לשמוע.
1: בשביעי לשמיני גרי יהוד. וב-11 לשמיני באר שבע במיוזיק סיטי.
0: יפה. באר שבע מאוד יפה המיוזיק סיטי. טוב, אנחנו פה, גם תשאירו, גם נדבר. באתם עם הצוות המעולל שלכם, שאני לא יכול להתעלם ממנו. זה אנשים מאוד מאוד קרובים לליבי. שלומי מלדיני, אח שלי היקר, מה אכפת לו, מעניין טוב, יש שם רק בהודעות. נראה לי, אתה מאוהב מחדש, שלומי. ויש את הברזל של המוסיקה, מעיין ארביב, שמלווה אתכם בשנה האחרונה, נכון? אפילו קצת יותר.
1: איירון וומן.
0: באמת זכיתם ב, אתם יודעים שהיינו בליה מופקות, הייתי מתחנן שמעיין תבוא לעבוד איתי, אני חייב להגיד את זה. אבל בסדר.
2: זכינו.
0: עבדה וקדמה אומנים למקום הראוי.
2: טוב, אבל אם היא הייתה תקועה איתך, היא לא הייתה איתנו.
1: כן.
2: גם, כי פה.
0: היא מוח. לא הרבה מוחות, היא גם הרבה רגש. טוב, מה עוד? מה בא לכם לשאת? תשמעו.
2: מה אתה רוצה?
0: שמעתי שאתם מחממים מנועים על אישי, ואנחנו בשבוע שעבר בכל יום פתחנו את התוכנית שלנו עם הדבר הבלתי נתפס הזה שבדיוק קרה לפני שבוע, שישי לוי
2: בכיתי,
0: עזב אותנו.
1: כולם בכה.
0: כמה שחשבתי על זה אחרי

0: עם החיוך, והשאיר לנו פה המון נכסים מוזיקליים, אז בא לכם לשיר ישי לפני הכל.
1: אגב, אנחנו תרף בקרוב עושים מחוזת לזכרו עם להקת אלמוגרביה, קוראים להם, זה 20 ומשהו נגנים, 22 נגנים, 30, סליחה. שממש, ממש הפקנו פקה רצינית.
0: אתה יודע מה המיוחד בלהקות האלה שקוראים להם אלמוגרביה או אנדלוסית וכל אלה, אתה יודע מה מיוחד?
1: מה?
0: שהם נגנים מוזיקה מרוקאית בעיקר ואתנית, וכולם רוסים בלהקה. באמת, אמיתי.
2: לא, אבל במקרה הזה זה לא כל כך מדויק, כי הרבה שם כאילו גם, יש גם ערבים וגם יהודים שמנגנים שם, והם מנגנים לייב כמו שצריך. והמופע הזה, מה שמעניין בו, שאנחנו לקחנו אותו, אנחנו עשינו כאילו...
0: אתם עושים מופע איתם.
2: כן, מופע איתם שלם של 90 דקות, והמופע נקרא מסביב לעולם ב-90 דקות. אנחנו מביאים שם מצרית, צורית, לבנונית, תימנית, מרוקאית, יוונית. עשינו ממש, בנינו מופע כזה, לגרום לאנשים באמת חוויה כאילו, אתה יודע.
0: בסדר, נו, אתה זה קל לך. אתה נזכר ישר בימים שלך בלהקת חתונות, וזוכר את כל הטקסטים שמסביב. פעם שעברה שהיית פה שרת בלוז עם... אתה עוד זוכר.
2: כן, גרי מור.
0: גרי מור שרת פה. מה? נשמע אחת שלי?
1: נשמע אחת, יאללה. זכרו.

0: ליוצרים, מלדינית, אין כפיים,
1: איזה טקסטי, מה?
2: תודה רבה.
0: אגב, זה שיר שיש לו רק בית אחד, לעננים.
2: כן.
0: אבל מרוב שהבית הזה...
1: מרוב שהטקסט חזק, זה מספיק.
0: אגב, אם אני לא טועה, רבי בן מנחם כתב את השיר הזה בזמנו לישי.
2: מילים ולחם.
0: נכון.
1: בוא, אני לא ידעתי שרביב כותב ככה.
0: כן, וגם העיבוד.
1: רביב כפיים.
0: צריך להגיד שזה באמת אחד השירים הקלאסיים של ישי. טוב, אחרי הפסקת הפרסומות, צפרו לנו עוד קצת, מחר בירושלים בכלל, גם למופעים, גם לחלק, יש כרטיסים לחיפה.
1: יאללה, למה לא, מה?
0: לחיפה ולירושלים.
2: כן.
1: בכיף, מה שתגיד, אתה קובע.
0: נעשה, רציתי שיש חידה, אבל זה קשה. אני לא אוהב להקשות על המאזינים שלי, אבל אתם יודעים, אז זו כרטיסים ראשון, למי שיענה, לא משנה איפה אתם, כאילו, או בחיפה, או בירושלים, או בבאר שבע, יש לנו בכל הארץ. מי שיענה, איך קראו ללהקת החתונות של חגי?
1: וואי, וואי.
0: אוקיי. מי שיודע איך קראו ללהקת...
2: אם אתה מגיע לטבריה, זה לא יהיה קשה.
0: לא, אבל מעניין אותי אם יש מאזינים שבאמת יודעים את זה. שיחו תשובות בהודעת וואטסאפ ל-052-555-101, ניתן זוג כרטיסים.
1: אפשר לתת רמז קטן.
0: לא.
1: לא, לפני כמה זמן זה היה?
0: זה לא רמז.
1: שלא יחשבו לפני שנתיים, מה לא לקחת?
2: זה מסגיר את הגיל שלי, תירגע אתה.
1: אוקיי, בסדר, אז הבנו את ה...
0: שלשום. לא שאלתי מי היה גם אחד מחברי הלהקה. מספיק, שאלתי איך קראו לה.
1: אולי זאת תהיה השאלה
0: הבאה. בסדר, אחרי זה נגיע לשאלה הזאת. נעשה הפסקת פרסומות וכבר חוזרים אליכם עם היוצרים כאן ברדיו ירושלים וברדיו התחנה פרסומות.
3: מנטה עם ירון אילן. עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
4: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים!
7: רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו!
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
11: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
14: חמדיה. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
17: רהיטים? קודם כל ויסמן.
18: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
19: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
18: הכי משתלם, הכי בשבילך.
19: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
21: רגע, מה?
20: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
21: לא, למה גילית?
20: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
21: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
20: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
22: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה הוא, בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו לא יכול להיות טוב. לא
2: משנה בין כמה. אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
1: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
2: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי לך ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
3: כן, שומי,
2: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
4: תוכנית הספורט של ישראל,
5: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: כל מקום ובכל זמן.
0: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

0: כן, אנחנו כאן עם היוצרים. לא אמרנו שלום למתן ממן, שעורך ומפיק הסופר, ליאור פרץ, יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה בן טרייביץ' איש הדיגיטל שלנו. שכחתי מישהו? והיוצרים כמובן איתנו פה, מחר מופיעים בזאפה ירושלים בחודש הבא, נכון? בשישה, זכרתי נכון? בשישה ביולי בזאפה חיפה, או שתקן אותי אם אני... בשמונה ביולי בזאפה חיפה. תשמע, שאלתי באיזה להקת חתונות היית, קיבלתי פה תשובות, פאנצ'ר.
1: לא, מה שאלת באיזה להקת חתונות, אני הייתי הבעלים של הלהקה.
0: הבעלים של הלהקה.
1: אוקיי.
0: אז קיבלנו תשובה ככה, להקת פאנצ'ר, שזו הייתה להקה, אגב.
2: באמת תשובה פאנצ'ר.
1: לא.
0: אתה לא זוכר.
1: מה זה פאנצ'ר?
0: דידי הררי, יקיר אבי ואהרון קפלן. זה היו להקה בשנות ה-80, שעשו כל מיני דחקות וכאלה. להקת השמחות.
1: הייתי בתיכון בשנות ה-80.
0: כן.
3: השמחות זה יהודה יהודה.
0: יהודה יהודה, כן. ותן לו בעניבה, לא?
1: כן.
0: טוב, בינתיים עוד אין לנו, אבל חפשו. תעשו, בשביל זה יש צ'אט ג'י פי טי.
1: תראיינים, תתעוררו.
0: אתה חושב שבצ'אט ג'י פי טי יש תשובה לזה? זה מעניין.
1: בוא ננסה.
0: זה בחיים מעניין אם יש בצ'אט. תשובה, איזו להקת חתונות הייתה הלהקה של חגי. חגי היה בעלים, אני תכף עוד רמז.
2: זה ישר מדי לצ'אט ג'י פי טי.
0: אח של אורן היה אחד הסולנים בלהקה, והיחיד שיכול לזכור שבלהקה הזאת ניגנו גם רוסים, סרגי, נכון? היה לכם?
1: יו, אימא, איך אתה זוכר? סרגי ואולג, כן.
0: זוכר?
1: וואו.
0: אני גם זוכר שהיה לכם סינגל ללהקה. ואם יש לכם תשובה, שחררו אותה בהודעת וואטסאפ ל-052-555-101. מחר החגיגה הגדולה של היוצרים כאן בזאפה ירושלים, כרטיסים אפשר להשיג עדיין, באתר זאפה לדעתי, ו... זה ממש כרטיסים אחרונים. מה, צפו לי קצת על ההופעות.
2: הצ'אט ג'י פי טי אומר שהייתה להקה, אבל הוא לא אומר מה השם שלה.
0: די, נו.
2: כן.
0: אתה מבין? צ'אט חמור הצ'אט הזה. אנשים חושבים ש...
2: אני אומר לך, אני... פתחת ב-AI.
0: עשיתי תחרות עם הצ'אט ג'י פי טי, שמישהו ישב איתי ושאל אותי שאלות. לא הכל הוא יודע. בוא.
2: נכון.
0: לא הכל הוא יודע.
2: לפעמים הוא גם רוצה רצות אותך. שתמשיך להשתמש בו, כאילו תכה תשובות תשובות שכנעות כזה.
0: בשמונה ביולי זאפה חיפה, בשבעה באוגוסט גירי יהוד, ב-11 באוגוסט מיוזיק סיטי באר שבע, זה היה הופעות של היוצרים. חוץ מזה אפשר כמובן באירועים ובשמחות.
1: גם בגרי ביהוד אמרנו?
0: כן, ב-11 באוגוסט.
2: ומחר, יש כרטיסים אחרונים בזאפה
0: ירושלים. ומחר בזאפה ירושלים. מה בא לכם לשיר? מה כאילו...
2: יאללה, שירת חיי.
1: יאללה.
0: ספרו קצת רגע על השיר, מפני שאתם שרים, כי זה...
2: שירת חיה זה שיר...
0: זה שיר מקורי שלכם.
2: של אלירן שם טוב במקור.
0: וואלה.
2: אלירן שם טוב, אתה זוכר אותו?
0: כן.
2: זה אחד השירים שאני גדלתי עליו בתור נער, אז כאילו...
0: הלכת ועשית שופינג, דרך אגב, איך אתה מרגיש עם שירים כאלו? שכאילו זה...
1: קודם כל, כשהתחלנו עם היוצרים, מי שהביא את השירים זה יובל. וזה שירים שאני, שהם לא היו ברפרטואר שלי במסגרת אומן, זמר עצמאי. הם לא היו ברפרטואר, ווואלה, אהבתי על זה. אתה יודע, הוא הביא, הוא גם הביא, הוא הביא לי דברים שלא נגעתי בהם, וגם סגנונות שלא נגעתי בהם. אתה יודע, אתה בטח מכיר את אור, ששם אני מרפרפ במרוקאית.
0: ברור.
1: והעובדה שזה עבד לנו יפה, השיר הזה... כאילו כל כך מזוהה איתנו, גם במופע, אנחנו מופיעים עם השיר הזה, ואנשים צורכים את הפזמון איתנו.
0: ידיש תולה גדי קסטיאל שבא לבקר אתכם, בטח כי הוא ראה את שלומי מלדיני עכשיו.
1: אהלן גדי.

0: הבאים ליוצרים, אלופים אתם. החיבור הזה, כן, למה מצפצף לי ככה מתן, אולי נעשה מיוט לרמקולים, תודה. החיבור הזה שלכם, אבא ובן, אני בכל פעם נפעם מחדש על היכולת שלך דווקא, חגי, להשתוות למקומות האלו שהם קצת אחרים מכל המהות של מה שאתה עשית עד היום.
1: נכון.
0: אני מוצא לך, נגיד שאני שומע שאתם עושים יואב ומחוזות כאלו ודברים האלה, אז אני שומע ומוצא אותך, ואז פתאום המקומות האלה דווקא השירים שפחות היית מחובר אליהם.
1: בגדול כן, כאילו אני לא נגעתי במיוחד בסגנון הטורקי. לא, מי שהביא לי את הסגנון הטורקי זה יובל, הוא הביא לי את זה. וגם גיליתי בעצמי שתראה, הייתי עושה חינות במרוקאית, הייתי שר תוניסאית, הייתה לי רפרטואר, אתה יודע, של להקת חתונות, איזה. אבל את הארדקור, את הבפנוכו, אתה יודע, את השירים של הכבדים, לא הייתי מתעסק איתם, הייתי יותר מתעסק במה שעובד לי ב-100%. אתה יודע, כל השירים, אם זה מרוקאית, זה להקת שפתיים, אם זה תוניסאית, אז רוביכם, אתה יודע, כל הדברים שעובדים באירועים. והוא הביא לי את הארדקור, וישבתי ולמדתי.
0: אני חושב המשקל הזה שאתה הבאת איתך
1: עזר
0: הוא מאוד עוזר גם בעניין הזה של אירועים, כי גם הרבה יותר קל לכם כשאתם מגיעים לאירוע ופתאום אתה צריך, פתאום אתה קולט שיש לך מרוקאים או שיש לך זה
1: שולף ישר,
0: ישר אתה הולך לכיוונים האלה.
1: מעיין, את זוכרת את האירוע עם הטוניסאית ששלפנו?
0: גם טוניסאית אתה הולך.
1: מה, בטח, היה לנו איזה אירוע שהיו שם טוניסאים וישר שלפנו.
0: מה עשית להם? ללאלאץ'?
1: לא, דווקא...
2: תעשה רק את המועל, אני מת על
0: המועל. אין עזר כזה, גם צריך להגיד שיר ש... אני אין לי בעיה שתשאיר את זה גם, אני...
2: רק את המועל,
0: אין רק מועל. אם פסט, שרים אז שרים.

0: גיא, כפיים לך, גיא.
1: אוי, איך נתנו אותי 20 שנה אחורה.
2: מתימן ואהבה.
0: ולא ידעתי שאתה כזה, כמו שנאמר. שמע, מה זה?
1: אבל... שמת אותי אחורה, אחי, תקשיב.
0: זה בדיוק העניין, שכאילו ראיתי חיובל, מסתכל עליך באמת, סלח לי על המילה, שאני לא תמיד אוהב אותה בהערצה. כי... הרבה יותר נוח להריץ מישהו שאתה אוהב, שזה אבא שלך.
2: אתה יודע, פעם אחת היינו...
0: הייתי מצלם אותך תוך כדי המוואל.
2: אני אגיד לך משהו. פעם אחת היינו באיזה הופעה, וירדנו, ירדנו מהבמה, ואיזה רב אחד ניגש אליי, אמר לי, תדע לך, אתה זכית. אמרתי לו, מה, למה? וזה... הוא אמר לי, בין אבא לבין בחיים אין אגו. תמיד יש...
1: ואיפה זה היה? בעינומה, איפה שהתחתנת, אני זוכר את זה הקטן.
2: נכון.
1: איפה שהייתה החופה שלך.
2: אז אני תמיד, אתה יודע, ואבא שלי, אחי, אתה יודע, אני... כמו שאני שמח על עצמי, אני שמח
0: איתה. אין רב מתקנה בתלמידו, אומרים.
2: נכון.
0: וקודם כל, אתה יודע, זה כאילו מסוג הדברים האלו, שרק צריך ללחוץ לך על הטריגר, בשביל שהם ייצאו החוצה פתאום. כאילו נראה...
1: נגדל איזה בול.
0: לא נותנים לו, לא נותנים לו להתפוצץ יותר מדי. ואני רוצה להגיד לך...
1: אתה יודע, כל פעם שאני איתך ברעיונות, אתה מנתח אותי כאילו אבא שלי. כאילו אתה קורא אותי כאילו, זה מדהים, כאילו... איך הוא...
0: לא, לא,
1: אני... איך אתה יודע עליי? כאילו מה, אני כזה שקוף?
0: לא, קודם כל אני מכיר אותך איזה שעה.
1: נכון.
0: אני גם יודע, בוא, בינינו, כאילו אני מכיר אותך בדיוק, 30 ומשהו שנים.
1: לא, אבל אתה מנתח אותי גם מוזיקלית וגם כאילו באופי.
0: אני רוצה להגיד שתבין שאת המהות האמיתית, כשהכרתי אותך, היית במקום שהוא לא פשוט בקריירה. כי קריירה של להקת חתונות היא קריירה שבעצם אתה מאוד מאוד מוותר על עצמך. פתאום כל כך הבנתי אותך בשנים האחרונות, שסוף סוף אתה בא לקדמת הבמה ונותן את מה שיש בך. כי אני חושב שאנשים מטבע הדברים לא מעריכים להקת חתונות באופן אומנותי. זאת אומרת, אתה יודע, אתה בא, אתה רואה את הלהקת חתונות באותו יום, יום אחרי זה אתה שוכח.
1: נכון.
2: זה לא זוכה להכרה כמו שזה זכה להכרה עכשיו.
0: לא, וגם, אתה יודע, בסופו של דבר גם טיפחת מאוד, צריך להגיד, מי שדחה וטיפח, ואף אחד לא יכול לפרוח מזה, את אורן, אחיך. אז אתה, הבמה האמיתית, הראשונה, הגדולה, של אורן חיין, עוד שהיה לו פיאט טמפרה 131 עם ג'אפקה, שסוגרת את החלון, אני יודע.
1: אתה מבין? אתה מבין? על זה אני מדבר. זה כאילו, אתה פנומן. גם בזיכרון, וגם כאילו, אתה זוכר לי דברים שאני שכחתי.
0: בוא, אני אגיד לך, אני את אורן, הייתי מביא, מי הכיר לו את רפי? הייתי מביא אותו במעלה אדומים לבית קפה של רפי. ואז לאורן הייתה פיאט טמפרה, 131, אני זוכר את זה עד היום. החלון של הנהג היה נסגר עם ג'אפקה. לא היה לו את הידית.
1: המתק ג'אפקה ומסורם מפנים.
0: לא היה את הידית. ומי שבאמת כל כך דרבן ועזר, זה היה חגי, ואתה יודע, אתה אומר לי, אני מנתח, אני מנתח את המובן מאליו, כי אני חושב שהסבלנות ואורך הרוח שלך, ופתאום להגיע לפינה הנכונה, ביחד עם יובל, וכמה אתה נהנה מכל רגע, זה מה שאנשים לא מבינים, שלפעמים אתה יכול להיות תקוע במקום, לא ליהנות.
1: וגם אנשים צריכים לדעת שבהתחלה זה לא היה, זה לא היה כזה קל. אתה יודע, בהתחלה שהיינו מופיעים ביחד, אני 30 שנה מופיע לבד, וזה היה כאילו, הרגשתי שהוא מפריע לי.
0: יובל?
1: כן, כאילו זה, כאילו, אנחנו מפריעים אחד לשני, עד שקרם אור וגידים החיבור הזה, היום הוא קורא אותי ואני קורא אותו כמו, דולה, לא צריך אפילו לדבר בעיניים מספיק.
0: אני רוצה להגיד לך עוד משהו, ואז נעשה הפסקת פרסומות, בעידן שבו דיברנו עליו קודם, על AI וטכנולוגיות, ולפעמים באים לפה זמרים, אפשר להגיד כאילו?
3: אפשר.
0: מביאים איתם כל מיני סאומנים עם כל מיני טריקים שאנחנו קוראים לזה אוטוטיון, כדי ליישר, היכולת שלך פה לשיר בצורה שאתה שר הזו, בלי קשר ליובל, היא פנומנלית. מה שאתה עשית פה קודם זה חפלות שרק הדור הישן באמת באמת יודע.
1: אנחנו שרנו, גאון, אנחנו ישבנו ושרנו.
3: חייבים לצאת, אנחנו...
0: אוקיי.
1: טוב, נמשיך את זה אחרי הפרסומות, הכל טוב.
0: דבר, בפרסומות, דבר, אולי ישמעו אותנו גם פרסומות,
1: לא נחזור מנטה, מוסיקה ישראלית ים תיכונית.
4: מוסיקה ישראלית ים תיכונית. עם ירון אילן.

0: תראו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
3: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית, בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בבריכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
4: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
5: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
6: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמת תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב, נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: patty, lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביר.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
2: אהרון.
4: מה קורה אושרי?
2: אלה הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
0: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
1: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן בבקשה, שם.
5: גואטה, רואה חשבון.
4: איפה אתה?
5: מבני עייש.
4: הבא בתור.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
8: מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
9: טוב, אתה מספר לי שלרדיו התחנה יש להם גם מספר אס-אמס שלהם, בוא תשמע. נכון, יונית מספרת שמישהו שלח להקת משי.
10: מי זה?
9: מי זה?
11: מישל קנדרו.
9: מישל איך?
11: קנדרו.
9: מישל קנדרו?
11: כן.
9: וואי, אתה רואה. זה כנראה, בטוח הוא
10: מטבריה. דווקא צרפתי?
9: בטוח הוא מטבריה.
11: יכול להיות. לא,
9: מקריית אתא. מקריית אתא. אז מישל קנדרו, מקריית אתא, אתה מקבל מאיתנו זוג כרטיסים להופעה של היוצרים. בזאפה חיפה, תבוא, תהנה ותבלה. מחר היוצרים פה בזאפה ירושלים. אתם נשארים איתי עוד קצת או שאתם ממהרים?
12: לא, אנחנו איתך, אנחנו איתך עד הלילה.
9: אז בוא, עד הלילה? אבא לא, בכיף. בוא נסגור שעה. מה בא לכם, מה בא לכם לסגור?
12: סט כינורי, יאללה.
10: יאללה.
9: איך אתם מורבים, אתה רואה? זה השירים. עוד מעט נחזור אליכם, מה יוצרים לעוד שעה.
12: תעשו כפיים לעמי התותח, עמי בנבו על הקלידים, איזה נגן. ואת השיר הזה אנחנו רוצים להקדיש לאסי הג'וקר ולהגיד לו שאנחנו מתגעגעים אליו. בגלל זה אני מקדיש לו.
10: אסי, אנחנו באים בקרוב. קבעתי.

0: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
3: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
4: אבא, אני ישנה.
3: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
4: ו... לילה טוב, אבא.
3: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
4: נו, אבא.
3: כפוף לתנאים באתר.
5: קדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זווים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב יווני מפנק שלא תוכלו לשכוח עם הסלוניקאי אסי יחיאל. מופע קלאסיקות לצד שירים מקוריים, עכשוויים ואהובים מהסצנה היוונית ועד הים תיכונית. יום שני, 22 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
7: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
8: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
9: כמה משחקים בשלב הבתים?
10: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו וגם ייקחו.
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
15: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משכורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
16: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
17: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
18: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
19: באמת?
18: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
20: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
21: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בפעם השלישית מהבוקר מטרה אווירית שוגרה מלבנון ונפלה בשטח ישראל. לא דווח על נפגעים. שרון קנובליך כתבתנו עם הדיווח.
5: בפעם השלישית מהבוקר מטרה אווירית מלבנון נפלה בשטח ישראל ללא נפגעים. בסך הכל נרשמו היום 3 אירועים בגזרה המערבית לאחר ששני כטב"מים נוספים נפלו מוקדם יותר סמוך לשלומי. זהו היום השלישי ברציפות שבו נרשמות חציות מלבנון לשטח ישראל, ומאז סוף השבוע כבר 5 מטרות אוויריות חצו את הגבול. כל זה קורה ברקע הפסקת האש לכאורה, ובזמן שבישראל ממשיכים להצהיר כי כל פגיעה או חצייה משטח לבנון תהנה בתגובה משמעותית.
4: לפני זמן קצר הופעלו אזעקות במספר מרחבים בדרום הארץ. דובר צה"ל מעדכן שמדובר בזיהוי שווא. בסוכנות הידיעות האיראני דווח כי ההחלטה הסופית בטהרן על מסגרת להסכם עם ארצות הברית עדיין נבחנת וכי אין סיכום סופי. זאת לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש שההסכם עם איראן ייחתם היום. ברויטרס דווח כי משלחת מסע ומתן מקטר המריאה לטהרן בניסיון להשלים את ההסכם עם וושינגטון. פרקליטות המדינה הגישה לבית משפט השלום בירושלים כתב אישום נגד 4 תושבי בית שמש שלקחו חלק בהתפרעויות מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג. אלי הירשמן כתבנו מוסיף פרטים.
6: לפי כתב האישום, במהלך ההתפרעות נופצו חלונות הבית, נגרם נזק לרכב ולרכוש נוסף, הושלכו אבנים לעבר הבית, וחלק מהמשתתפים אף נכנסו לחצר ולחנייה. עוד לפי כתב האישום, ביום האירוע ניתלו מודעות בבתי כנסת בבני ברק שקראו להשתתף במחאה, אולם המשטרה אינה יודעת מי הזמין את האוטובוסים למקום ומי הכווין את המפגינים לביתו של השופט. 4 מואשמים בעבירת התפרעות, ושניים מהם מואשמים גם בהשגת גבול.
4: רוכב אופניים כבן 30 נפגע מטרקטור באתר בנייה בקריית ענבים שבמטה יהודה, ופונה לבית החולים שערי צדק במצב קשה. מוקדם יותר רוכב אופנוע כבן 30 נפגע ממסעית בכביש 40, ופונה לבית החולים שיבא בתל השומר במצב קשה עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, לאורך מישור החוף ובצפון סיכוי לטפטוף, הטמפרטורות ירדו מעט ומזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה. בהמשך השבוע תורגש התחממות, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה ועומס החום בינוני עד כבד.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: זוגלובק! החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: דרג בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי, וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי, וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
12: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.

0: שוב שלום לכם, שעה שנייה של מנטה. אנחנו כאן עם היוצרים שמחר מופיעים בזאפה ירושלים. לא יודע אם נשארו כרטיסים בזמן השעה הזאת שאתם פה, אבל ממש כרטיסים אחרונים לחגיגה של היוצרים. מתן, תן לי רגע את כל התאריכים הבאים שמעדכן. ב-8 ביולי בזאפה חיפה, ב-7 באוגוסט בגרי יהוד, ב-11 באוגוסט במיוזיק סיטי באר שבע. חוץ מזה אפשר לראות את היוצרים, אני מניח, באירועים, בשמחות.
1: יש שום קשר, אנחנו עושים גם מחלי תרבות עם כל מיני פרויקטים וגם באירועים פרטיים.
0: מה שמעניין בעבודת השותפות שלכם בעיניי זה איך נגררת להיות כוכב טיק טוק ביחד עם יובל.
1: אני מת על זה.
0: כל המקומות שבהם לא חשבת שתבקר לעולם.
1: למה? זה לא פעם משנה ששומע את זה. אבל כשהתחלנו, אתה יודע, אני אמרתי ליובל, אני רוצה להיות בכל פלאפון של כל ילד. ככה התחלנו. ועדיין, נדמה לי שהתחלנו, לא היה לו אינסטגרם. ולא טיק טוק, היה רק פייסבוק, אני לא טועה, נכון?
0: לא,
1: לא היה אינסטגרם.
2: כשהתחלנו ממש, כן, היה רק, לא יודע, עוד לא היה טיק טוק.
1: היה רק פייסבוק.
0: אולי הטיק טוק לא היה עוצמתי, כמו היום.
1: לא היה לא אינסטגרם ולא טיק טוק.
2: הטיק טוק עדיין לא התחיל.
1: אני זוכר את זה.
0: וואלה.
1: כן, ואמרתי לו, אני רוצה להיות בטלפון של כל אחד, לא יודע איך נעשה את זה, ובאמת הוא לקח את כל הסושיאל עליו, למד את זה כמו שצריך, והנה זה עבד לנו.
0: תגיד, בסופו של דבר אתה באמת צריך לקחת עצמך מאותו מקום ואותו עולם, שהוא היה עולם מאוד מאוד פשוט בשבילנו, פשוט עד כמה שמורכב, כאילו, רדיו לא היה, טלוויזיה לא היה, כל הדברים האלה לא היו, ופתאום היום אתה צריך להיות בכל כך הרבה מדיות, וכל כך הרבה התעסקות, כמו שאתה אומר, סושיאל ואינסטגרמים, ופתאום הוא מחרפן אותך, אני רואה אותו נכנס אותך לרכב, ואולי אחרי שקלטתם איזה משהו, אבא, נו, איך זה נשמע, וכאילו אני קולט שאתה חייב לחיות את הג'ננה.
1: אני אגיד לך למה, אני אספר לך סיפור. בזמנו ניסיתי לפרוץ כזמר עצמאי, בין לבין הלהקה, by the way, ווואלה, אחי, הוצאתי אלבום עם כמה שירים, הבאתי איזה משקיע, והוא עשה לי אלבום, וואלה, אחי, אף שדר לא ספר אותי. אף אחד לא ספר אותי. כאילו, ניסיתי להשתמש בזה שאני אח של, וגם זה לא עזר.
0: באמת?
1: לא ספרו אותי.
0: גם אני לא ניגנתי אותך. לא, אני באמת שאל אותך.
1: לא. הוצאתי שיר שנקרא ציפורים בראש.
0: אוקיי.
1: יש לך ציפורים בראש.
2: אולי... טוב, עזוב, אבא, אולי השיר לא היה משהו.
1: לא משנה. והיה שיר דואט שלי עם נתנאל, שיר פגז, זיכרונו לברכה, נתנאל נגר, שהוא היחיד, דרך אגב, שפרגן לי. הוא בא לאולפן, זה היה אולפן בחדרה. כן. יד נתת לי.
2: יואו, אפשר להשמיע את השיר הזה?
0: לא, מתן יתר לנו אותו, בוא נשמע. תשמע, הנה מי...
1: ותשמע איזה טקסט מדהים, ואיזה לחן מדהים.
0: דרך אגב, זה הברקה, כי נדמה לי שאם יש שדר ששידר את כל השירים שנתנאל, זה אני, וזה שיר שלא ידעתי עליו.
1: לא.
0: לא, אני אומר, זה שיר שלא ידעתי עליו.
1: אז במסריטה הזאת, אני אמרתי, אוקיי, סבבה, אני עם יובל רוצה להיות בכל טלפון, ידענו את זה.
0: לא מוצא?
3: עדיין לא.
1: תכף נעזור לך למצוא את זה.
0: יש את זה ביוטיוב?
1: בטח.
0: איך נקרא השיר? תשוב, נתנאל, חגי חיים. יד נתת לי? אתה רואה, אני לא... אתה רואה, אפילו אתה לא זוכר איך קוראים לשיר.
2: נכון, אהבה משהו, כן.
0: אהבה משהו.
1: אהבת נעורים. אהבת נעורים, כן.
0: אהבת נעורים, בבקשה, בבקשה. הנה, בוא נסגור איתך מעגל.
1: מתחיל האות של מקסים ישראלי. אני זוכר את זה. זה היה באולפן.
0: נסגור איתך מעגל. ווואלה, הנה האות של מקסים ישראלי ברקע. חגי חן, ותיבדל לחיים ארוכים, ונתנאל, זכרו לברכה.

0: טוב, תשמע, תגלית. תגלית. ואני חייב להגיד, אתה יודע, נתנאל היה אחד האנשים הכי אהובים עליי והכי קרובים ל...
1: איזה אובדן.
0: איזה צביטה בלב בכלל, אתה יודע, שפתאום אני חושב על זה, על כל השנים האחרונות, כמה חברים טובים איבדנו, נתנאל וליאור פרחי ואישי.
1: אתה יודע שליאור קבע איתי באולפן חודש לפני שהוא נפטר, אמרתי לו, ליאור, עברתי לחדרה, בוא נעשה משהו ביחד. אחרי חודש הוא...
0: מה אני אגיד לך, מהחמיצות לב הזאת, אני מקווה שאנחנו לפחות מזכירים וזוכרים את האנשים האלה עד כמה שצריך, אשר ראובני גם, שהלך לו למור. עכשיו תשמעו, אם כבר נתנאל, אז עמי יודע לנגן הכל, ואני הכנתי לכם פה מילים, ואם כבר הזכרתם את נתנאל, ואתה גם הולך להיות סבא עוד מעט, אדון חגל. ברוך הבא למועדון, אני אשבור לך את הטלפון עוד שנייה, ברוך הבא למועדון. אני אומר לך שזה המועדון הכי יוקרתי שיש בעולם. וביום שהבת שלי, ביום שהבת שלי נולדה, אריאל, זה שיר שמהיום שהיא נולדה, כל שנה אני מנגן, אני חושב שזה פשוט אחד מהשירים הכי גדולים שנכתבו במוזיקה. בא לכם לשיר? זה, אני לא יודע מה עשיתם את השיר
1: הזה. יאללה, מה שתרצה.
0: אם כבר מועבד, אז מועבד.
2: יאללה.
0: יאללה. ילדה שלה.
3: יאללה.

0: מנטה עם ירון אילן. ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
0: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
5: רגע, מה?
4: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
5: לא, למה גילית?
4: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
5: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
4: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

0: למצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי.

0: תכירו את הגיבור שלנו,
1: שבכל פעם שצריך
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
4: חמדיה. יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
6: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
8: כן, אנחנו כאן מנטה, היום אנחנו מארחים פה את היוצרים שמחר יופיעו בזאפה ירושלים. בואו נספר לכם גם על עוד תאריכים של יוצרים. בשמונה ביולי זאפה חיפה, בשבעה באוגוסט בגרי יהוד, וב-11 באוגוסט מיוזיק סיטי בבאר שבע. יש לי מאזין שאתם בטח מכירים קבוע, רובי פסקל, שאמר שצריך לזכור גם את חיים סוזנה, עוד אחד מהחברים שלנו שלא נדע. נוספנו כל כך הרבה שמות לצערנו הרב, אבל בואו נדבר על תיבדלו לחיים ארוכים. אתם עשיתם כמה וכמה מחרוזות עם אורחים, ואולי אחת המחרוזות הכי מצליחות.
9: אוטוטו, ביום רביעי אנחנו מציינים עם מיצי קאלה.
8: וואלה.
10: כן.
8: מה?
10: שלושה שירים משלו.
9: שלושה שירים.
8: נו, מה?
10: לא נגלה.
8: גלו.
9: לא, רק איתך.
8: הנה, אתה רואה איזה גברי. מה נשמור?
10: למה אתה מגלה?
8: תן לנו.
9: רק איתך, תעזור לי, עמי.
8: רק איתך.
10: אבא נשמה.
9: אבא נשמה. ואני קורא בשמך.
8: יפה. עשיתם עם...
9: אגב, עמי הפיק את זה איתנו.
8: שרחם, עמי אלוף.
9: תחת.
8: עשיתם עם יואב, אם אני לא טועה.
9: יואב, עם שלומי, שבא.
8: עם שלומי.
10: פעם ראשונה שאנחנו עם יואב באולפן. איזה חוויה זאת, איזה זמר זה, אחי, תקשיב. זה לא יאמן.
8: בוא נתחיל מהסוף, אצל יואב, קודם כל, איזה בן אדם.
10: וואו.
8: איזה זמר.
10: מצחיק מאוד.
9: אין חיובי כזה, אין מצחיק כזה.
10: תקשיב, הוא כמעט לא עושה פאנצ'ים בהקלטות, הוא בא, דופק את השירות, ביי, וזה.
8: חבר'ה, אני מהר, אני צריך לרד לפאב.
10: כן, כן.
8: אתם לי בפאב.
10: בדיוק, זה יואב.
9: הבירה שלי מתקררת.
8: כן.
10: יואב, אם אתה שומע, אוהבים אותך, יואב.
8: חצי מהשיחות יואב, שיש לי, זה רגע ירון, אני בדרך לפאב, רגע אני חזרתי מהפאב, רגע חכים לי בפאב, מתי לבוא? אני אומר לו, טוב, תגיע ב... סתם דוגמה, יום שישי, לא ב-12, אני צריך, מחכים לי בפאב. ואני רוצה להגיד שהקסם הכל כך גדול של יואב, זה שהוא יואב, הוא נשאר יואב, הוא לא ממלא את עצמו.
10: הוא גם זה אומן שהוא לא משתנה באופנה שלו, אתה יודע.
8: רגע, תמתינו לי רגע חצי דקה, יש לנו פרסומת זהב, ממש חצי דקה, ואנחנו איתכם.
7: ועכשיו, פרסומת זהב.
11: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
8: כן, זו הייתה פרסומת זהב.
9: זה נמור, זה נמור.
10: אז תעלה חצי טון.
8: אם אנחנו כבר בענייני זהב, אז אני יודע שנורא רציתם לשיר סתם, כאילו, חפלות, לא, זה מחר, תעשו בזפה.
9: מחר.
8: אבל בואו נקרב את האנשים בצהריים, תן להם כמו, אני תמיד אומר שהתוכנית שלנו, המשמעות שלה, זה כמו להיות כדור הרגעה בתוך כל מה שקורה מסביב, וכל הבליל הזה, והבלגן, והרעש, והטפטופים, ויש הפסקת אש, אין הפסקת אש, אין שום דבר רגוע, אז אנחנו באים לפה להיות כדור הרגעה. אז דיברנו על יואב, תשאירו קצת יואב יצחק.
10: בכיף.
8: אנחנו זורמים, אצלנו, אתם יודעים.
10: הוא יודע שתדודי זגורי ומלי, חברים שלנו היקרים.

0: היוצרים, כפיים, היה...
1: זה חייב להיכנס למופע של מחר.
0: אני רק רוצה להגיד...
2: כל מחרות שאנחנו נעשה...
1: אבי, לא איתנו מחר.
0: אני רק רוצה להגיד...
2: אבי, תהיה איתנו מחר.
0: אני רק רוצה להגיד שבפעם הבאה, בפעם הבאה שאתם מגיעים אליי גם לשישי שמח, אז כל פעם אתם תשתשים אותי.
2: למה?
0: ואני לא מגיע איתכם לשירים כאלו. אז בפעם הבאה שאתם מגיעים, נכון, מתן? אתם לא יכולים לטשטש אותי יותר בשירים האלו ולהעלים אותם. כי, לא, אני יודע שאתם שרים הכל, אבל יש לכם כל כך הרבה רפרטואר כבר, אבל להטעין אתכם בדברים כאלו, זה פשוט יפה, וזה ספונטני, ואתם רצתם פה עם החוזת שמי כמונו פה, שמחזיקים פה את הנוסטלגיה מהאזורים החמים של הגוף, כמה זה חושב, וחוץ מזה, אני חושב שאתם צריכים לעשות מחוזת כזאת.
3: נכון.
0: אין לכם, נכון? כאילו, אם אני לא טועה.
3: כן, אנחנו עובדים על הרבה דברים, זה גם צריך להיכנס.
0: כן, יובל, כן, כן. אתה אחרי פה למדור הזה שלה.
3: אני רגור הקטן במערכת.
0: בסדר, נעשה הצגה קצרה ונחזור לכם, היוצרים לחלק האחרון. אל תלכו, כבר חוזרים.
4: מנטה עם ירון אילן. עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.

0: צירוף גדול! כפוף לתקנון. ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
1: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
2: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
4: אזהרה, החלות של נחמת תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
5: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
9: חפשו ישראכר טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב יווני מפנק שלא תוכלו לשכוח עם הסלוניקאי אסי יחיאל. מופע קלאסיקות לצד שירים מקוריים, עכשוויים ואהובים מהסצנה היוונית ועד הים תיכונית. יום שני, 22 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
2: טוב, פתחנו שבוע ביחד עם היוצרים, מחר הם מחכים לכם, שנייה רגע חגי, הם מחכים לכם מחר בזאפה ירושלים, ב-8 ביולי, בזאפה חיפה, ב-7 באוגוסט בגריה יהוד וב-11 באוגוסט במיוזיק סיטי באר שבע. חוץ מזה אפשר להזמין אותם להופעות ולאירועים, ואני אומר אתכם בחום, כמו שאתם רואים שני המוכשרים האלו אין להם בריקס ברפרטואר, וזה הדבר הכי חשוב כשיודעים לשיר הכל. אני רוצה להגיד לכם קודם כל חגי ויובל, שפשוט כיף בכל פעם שאתם באים לבקר פה,
3: כיף לנו איתך,
4: מרגיש כמו בית ממש.
2: אני רוצה להגיד לכם שאחד הדברים שאני כל הזמן רוצה להגיד לכם שהוא כל כך יפה בעיניי, זה ההרמוניה הווקלית שאתם מייצרים, שמי שכאילו כמוני, מוזיקה מדברת אליו, אז יש לכם רגעים כאלו, נגיד, עשיתם את זה קודם במהלך ילדה, איזה מין הרמוניה כזאת שהיא כל כך יפה, של שני סולמות שלא הרבה אנשים יודעים לעשות, וזה פשוט כיף לשמוע אתכם ולראות אתכם.
3: תודה.
2: וטוב, יש לכם פה בית, אתם יודעים, קבוע.
4: תודה נשמה. אוהבים אותך ירון.
2: עוד מעט אני עכשיו בדיוק באמצע ההובלות, נכון מתן? עכשיו אנחנו בדיוק מעבירים דירה, מתן ואני ועוד כמה חבר'ה, אנחנו מעבירים דירה, אני לא מדבר, לא ברדיו. ברדיו אנחנו פה, אנחנו עוברים איזה דירה, ואנחנו נדבר על זה, וכמובן נשמח שתבואו. רוצה להגיד תודה רבה רבה רבה רבה לאישה היקרה שבאה לשבת לידי.
3: מעיין
2: הרבי ואהובתי, שמרו עליה, תיזהרו.
3: שתם סורדש לאהוב ליבנו, לתומר פינטו.
2: תומר פינטו
3: היקר. אני מקווה ששומע אותנו.
2: ולשלומי מלדיני היקר. אהוב ליבי, שפתאום אני רואה את שלומי ואני נזכר שהיה לנו אולפן שקוף בהרצליה, ואז עוד שלומי היה בארנה גם. אך ימלדיני, איזה כוכב אתה, ולעמי בן אבו התותח וגיעות לו מחיאות כפיים, אלוף העולם. תודה למתן ממן, אריה סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון ואסי דווי הג'וקר. נהיה פה מחר בעזרת השם, שיהיה לכם שבוע טוב ומבורך ושקט. תנו לנו עוד משהו עד...
4: מקדישים את זה למלכיאל אלבז, סגן ראש העיר שלי, אני מת עליו, חבר יקר.
2: היי דמלכיאל.

0: פלמנקה, מוסיקה ישראלית ים תיכונית. מוסיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: בחסות,
2: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
3: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: מורים והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
5: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
6: אבא, אני ישנה.
5: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
6: ו... לילה טוב, אבא.
5: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
6: נו, אבא.
5: כפוף לתנאים באתר.
7: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק ב...
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפת?
8: באמת?
9: מרפת, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפת, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
10: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
11: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
12: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
13: רהיטים? קודם כל ויסמן.
14: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
15: התחנה הבאה, התחנה, התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
16: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
17: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
18: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. צהל תקף לפני זמן קצר ברובע הדחיה בבירות, כך עדכנו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ. בהודעתם נמסר כי הותקפו מטרות חיזבאללה באופן ממוקד, והודגש כי ישראל לא תסבול ירי לשטחה. מדובר צהל נמסר כי התקיפה כוונה למפקדה של חיזבאללה, אשר שימשה את מחבלי הארגון לקידום מתווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. התקיפה בוצעה לאחר שמוקדם יותר היום, כלי טייס בלתי מאויש ששוגר מלבנון נפל בשטח ישראל, זאת בפעם השלישית מאז שעות הבוקר. כתבתנו שרון קנובליך מציינת כי התושבים ביישובי קו הגבול עודכנו כי אין שינוי בהערכת המצב. לאחר הודעת נשיא ארצות הברית טראמפ אתמול ולפי ההסכם עם איראן יחתם היום, בסוכנות הידיעות הרשמית של איראן דווח היום כי עדיין אין הסכם סופי, וכי בטהרן עדיין בוחנים את החלטתם הסופית בנושא. בנוסף דווח בסוכנות הידיעות רויטרס כי משלחת מסע ומתן מקטר המריאה לטהרן בניסיון להשלים את ההסכם. כתב אישום מוגש נגד 4 חשודים שהשתתפו בהתפרעויות מחוץ לביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג. כתבנו אלי הירשמן.
5: לפי כתב האישום, במהלך ההתפרעות נופצו חלונות הבית, נגרם נזק לרכב ולרכוש נוסף, הושלכו אבנים לעבר הבית, וחלק מהמשתתפים אף נכנסו לחצר ולחנייה. עוד לפי כתב האישום, ביום האירוע נקלו מודעות בבתי כנסת בבני ברק שקראו להשתתף במחאה, אולם המשטרה אינה יודעת מי הזמין את האוטובוסים למקום ומי הכווין את המפגינים לביתו של השופט. 4 מואשמים בעבירת התפרעות ושניים מהם מואשמים גם בהשגת גבול.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: זוגלובק! שלום לכם, גם היום הטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, לאורך מישור החוף ובצפון סיכוי לטפטוף, הטמפרטורות ירדו מעט ומזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה. בהמשך השבוע תורגש התחממות, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה ועומס החום בינוני עד כבד.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: זוגלובק! החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
10: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI.
14: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: ירושלים

0: ברונו מארס, ככה השיר נקטע תמיד. שבוע טוב לכם, מאזינות ומאזינים, צופות וצופים. יום ראשון, 14 ביוני 2026. אני רוצה לומר שלום לשותפי האחד, היחיד, המיוחד, יואב כהן שם גנרי, שומע...
1: מה, רגע.
0: מה?
1: עד עכשיו היינו ב...
2: מה אומר?
0: נכון, נו.
1: עכשיו זה שומע? זה
0: לא שומע, לא שומע.
1: מה?
0: שומע...
1: שומע, אוקיי.
0: תנגן את זה, תמשוך את זה קצת. שומע...
1: שומע, כזה?
0: שישמעו, שומע...
1: שומע, בוא, היינו צריכים להיפגש לעשות חזרות על זה.
0: לא צריך, אפשר לעשות חזרות עכשיו. כן, איך עבר?
1: שומע...
0: איך עבר? אתה מעדיף את מה אומר?
1: לא, בוא, אני זורם איתך, בכיף. אבל זה בסדר, זה היה בסדר?
0: בסדר, אתה תלמד.
1: אתה שומע, אתה שומע, אוקיי.
0: כאילו, צריך לבוא מלמטה כזה, שומע.
1: אוקיי, אני שומע, אני שומע.
0: איך עבר הסופה, שמר יואב כהן, שם גנרי?
1: אז שומע?
0: כן.
1: אני בחמישי, הייתי צריך לצאת מהעיר, לצאת מתל אביב, והיה לי סיוט.
0: למה?
1: סיוט לא נורמלי.
0: למה?
1: הייתי צריך להגיע לפתח תקווה, סבבה?
0: אוקיי.
1: ולפני זה הייתי צריך לעבור ברמת גן. ומה מסתבר?
0: נו.
1: הייתה הופעה, עומר אדם, סטדיון רמת גן. הייתה עוד הופעה, בן צור, סטדיון פתח תקווה. ובנוסף על זה, הוסיפו עוד מלמעלה...
0: את הפלג הירושלמי.
1: את ההפגנות של החרדים. כביש 4, אין, אתה לא זז. אתה לא זז. אני עמדתי עם הרכב... שעתיים.
0: אתה כזה בומר.
1: שעתיים, והיה חם, רון, היה לי חם.
0: אתה רק מצדיק את זה שאתה בומר. מי נוסע היום מכביש 4? מי נוסע מכביש 4?
1: מי שלא נוסע מכביש 2.
0: 2 עד 4.
1: 2 עד 4, כן.
0: תשמע, אני סיימתי עם כביש 2 וכביש 4, זה של פעם.
1: מה אתה אומר?
0: זה כל כך של פעם. היום יש כבישים חדשים. כביש 2 וכביש 4, אתה יודע כמו מה זה?
1: מה?
0: זה כמו פייסבוק. זה לבומרים. מי משתמש בהם בכלל?
1: אוקיי, אז אתה סבבה. זה לבומרים, אוקיי. אתה מדבר איתי על מה? על כל הכבישים שהם על 433, 531, כל המערכים של נבחרת ברזיל, על אלה אתה מדבר איתי?
0: לא, זה גם כבישים שהם יותר חדשים, אבל הם גם ישנים. זה האינסטגרם של הכבישים.
1: זה כבר, אוקיי.
0: זה כבר אינסטגרם. כן, תדע לך, אם אתה רוצה לנסוע חלק, בכבישים שאנשים לא מכירים, נגיד כמו 534-7281, אתה עוקף את כל...
1: מה? איזה?
0: כביש נגיד 534-7281, אתה עוקף את כל הפקק, זה בעצם הטיק טוק של הכבישים.
1: מה אתה אומר? כן. מה אתה אומר?
0: אל תגיד לי שאתה מכיר.
1: אז בוא תתפלא. תתפלא, כי גם 534-7281 היה עמוס.
0: אתה מכיר?
1: היה עמוס, אחי. כן, היה עמוס. אנשים גילו אותו. לא באמת? רק אתה ואני גילינו אותו. ניסיתי לנסוע, אתה יודע, ניסיתי לעשות דרך אחרת. ניסיתי לעבור...
0: מאיפה?
1: ב-8499-7852.
0: כן.
1: מה מסתבר?
0: כן.
1: כולם קיצרו דרך 9-4-7-6-3-2-8-5-1 כי הוא בצומת. ואז גם שם היה פקק. אין, איפה שאתה לא נוסע, יש פקק.
0: אחי, סמי כביש 4-3-3-7-6-2-8, ניסית?
1: לא, מה זה? זה אני לא מכיר. איפה זה?
0: אתה לא מכיר?
1: לא, איפה זה?
0: יו, איך שמסתיים 9-8-7-4-3-1-8-9, יש מחלף, אתה לוקח את הנתיב הימני, נכנס ל-4-3-3-7-6-2-8.
1: אה, טוב. אתה יודע, אני ניסיתי כבר פעם לבוא מהכביש הזה, והוא היה חסום, אבל עם מחסום
0: של
1: חניונים.
0: חסום חניונים כזה, כי זה לא כביש ל...

0: בכביש לאנשים מקושרים.
1: וואלה.
0: אתה מדבר על 4337628?
1: כי אני שמעתי שאם אתה נוסע משם, אין פקקים, אחי.
0: אין פקקים בכלל, אחי.
1: איך אני יכול לנסוע בו?
0: אני נותן לך את הקוד כניסה לכביש.
1: וואלה.
0: אבל אל תעביר אותו, סבבה?
1: וזה כביש שאין בו פקקים.
0: אין פקקים.
1: אוקיי.
0: יש שם בכניסה מחסום יממות ולחצן.
1: כן.
0: לשומר. אתה לא מצלצל.
1: לא לצלצל.
0: כי הוא לא פותח.
1: כן.
0: תעשה שם קוד 943765 סולמית.
1: כן.
0: זה יפתח לך את המחסום. אתה נוסע קילומטר, יש בוטקה עם שומר. תגיד לו שיפתח לך את הכביש, שיש לך אישור מירון שלום.
1: וואלה.
0: מירי רגב אישרה לי להכניס 3 חברים.
1: מה?
0: שירה, זה רשום לו שם ביערות.
1: מה אתה אומר? ושם אין פקקים.
0: אין פקקים בכלל, אחי.
1: איזה מלך אתה. אין עליך, אחי.

0: טיפקס, מה עשית? קרפל, שלום.
1: מה העניינים?
0: למה איחרת? לא רגילים שאתה מאחר.
1: מה אני אעשה? נוסענו דרך כביש 4 עם המונית. אתה לא מבין איזה פקקים. אפשר לא זזים. לא זזים.
0: באת מכביש 4?
1: כן.
0: יש לך את רגע? תרשום שנייה.
1: מה זה?
0: תרשום 943. 765 סולמית.
1: 765 סולמית. מה זה? טלפון של נהג אחר? מה?
0: לא, יואב.
2: תיילד, קרפל, תיילד. אני אספר לך אחר כך, אבל אתה לא מגלה את זה לאף אחד. אתה שומע?
1: מה, את הסולמית?
0: תרשום את זה עוד מעט, יואב, אגיד לך.
2: כן, בוא, נדבר על זה עוד מעט. חבר'ה, זה היה העורך הראשי שלנו, דני קרפל, שהיום הוא יהיה בתפקיד
0: דני קרפל,
2: כמובן. המפיקה הראשית, מאירה פרץ. תחקיר, רונן שבתאי, את המוזיקה, עורך רון שלום.

0: הצוות, פרלה דנוך, יניב מרוזובסקי, בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון.
1: אנחנו עם רדיו צפון, בני אלפרין, רדיו ירושלים, אליה אליהו, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, כאן איתנו ב-103 FM, איציק אהרון. אנחנו ברדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר, שם שידור חוזר גם ב-10 בלילה, ואנחנו עם, מה, צהל תקף בדחיה?
0: אני, כן.
2: באופן מאוד...
0: אופן ממוקד, ממש.
2: ממוקד, אבל לא...
0: הפעם לא בניין, חדר. כזה?
2: לא, זה לא חדר אפילו, זה בפינה איפה שיש לכלוך מאחורי הארון.
0: רק עציץ, הורידו עציץ אחד.
1: אוקיי, אז לפי המשוואה, מה אמור לי?
0: אני לא מתמטיקאי. אוקיי. אבל לפי המשוואה, אם אנחנו תקפנו שם, אז מה? אז הם עכשיו יעשו תקיפונת גם אצלנו? כאילו ככה זה עובד עכשיו?
2: אני לא בטוח, כי אני לא יודע מה נסגר, מי תקף אחרון בפעם הקודם.
1: אני לא יודע.
2: יכול להיות שאנחנו חייבים להם אחד ושמרנו.
1: אנחנו חייבים להם אחד.
2: אז שמרנו אותו, אז הנה עשינו אותו, הכל בסדר.
0: ואז תהיה תקיפה, מלחמונת או מבצע, או מה?
1: לא יודע.
0: איך קוראים לזה עכשיו?
1: אי אפשר כבר לשבור את השיא שהיה של מלחמת, כמה זה היה? 17 שעות?
0: כמה שעות, בקטנה. בואו נהרוס ליואב את הפרנסה היחידה שהייתה לו
1: בכל שזה. דובר בפרלמנט האיראני, צריך לרסן את המשטר הציוני.
0: וואו.
1: אוקיי, אנחנו נעדכן. אם יהיה מה לעדכן, אנחנו נעדכן. וואו.

0: פרפר של פאר טאסי. טוב, אנחנו עכשיו, בוא נדבר רגע על דונלד טראמפ. בוא נו, הוא ממשיך להיות לא צפוי. הפציץ ביום רביעי באיראן, הודיע שביום חמישי הוא מפציץ שוב, ואז הוא ביטל את התקיפה, ואז הוא פתאום הודיע שיש הסכם, יש הסכם עכשיו עם איראן, ואנחנו רוצים לעשות סדר. אז בואו נדבר, יש לנו, למזלנו, יש לנו את הטלפון של הבן אדם שהכי קרוב לטראמפ.
1: הכי קרוב.
0: והוא יעשה לנו סדר בכל הסיפור הזה, אז בואו נגיד שלום לברק רביד, שלום ברק.
2: שלום, שלום, בואו נעשה רק דילי, ניתן דילי.
0: כמובן.
2: נתחיל, כי בכל זאת אני בארצות הברית.
0: כן.
2: 3, 2, 1, ניתן עוד אחד ספר, שלום יונה, שלום לכל צופי הערוץ. יונה. זה שיחה שקיימתי עם בכיר אמריקאי.
0: לא, רגע, ברק, כן. זאת לא יונה לייבזון. יונה חברה, דנה. אנחנו אוהבים את... לא, גם לא דנה. גם לא דנה, אני לא דנה וייס. אני יואב כהן, אני מגיש עם רון שלום, את התוכנית okay. 2-4.
2: אם כן, בוא נעשה את זה קצר, ניתן שוב דילי, כי כן. נתנו דילי אחד, עכשיו
0: בעיה.
2: ניתן שוב.
0: תן אותה.
2: אם כן, בכיר אמריקאי אומר לי שטראמפ מתלבט בגלל המונדיאל. בכיר אמריקאי שני אומר לי, טראמפ לא מתלבט בגלל המונדיאל, ואילו בכיר אמריקאי נוסף, שלישי, אומר לי, אל תאמין לבכירים, תאמין רק לטראמפ.
0: מה אומר טראמפ, באמת? מה טראמפ אומר, בבקשה?
2: בשיחה שקיימתי עם הנשיא טראמפ, שנמשכה כ-12 דקות ו-34 שניות, טראמפ אומר לי את הדברים הבאים. תגיד לנשיא הרצוג שייתן חנינה לרומן זדורוב. כשיערתי לו שזדורוב שוחרר, אומר לי הנשיא טראמפ, תגיד לו שייתן חנינה לרומן זדורוב. עוד אומר לי הנשיא טראמפ, הגיע הזמן לבטל את התחבורה הציבורית בשבת.
0: רגע, מה מפריע לו? על מה אתם מדברים? מה מפריע לו שיש תחבורה ציבורית? הוא שומר שבת? טראמפ.
2: זה בדיוק מה ששאלתי. טראמפ אמר לי, אוקיי, תבטל את החנינה לרומן זדורוב אם הוא כבר קיבל חנינה.
0: מה?
2: טראמפ אומר לי, אני לא שומר שבת, אני נוצרי. אני שומר ראשון. טראמפ מוסיף ואומר, טעיתי כשאמרתי לבטל את התחבורה הציבורית בשבת, אין צורך לבטל אותה, תגיד לנשיא שלך הרצוג, שהוא איש נחמד ולא מזיק, שלא יבטל. עוד מוסיף הנשיא טראמפ ואומר לי את הדברים הבאים.
0: רגע, בוא נדבר רגע בבקשה, בוא ננסה להתמקד, ברק.
2: בכירים אמריקאים אומרים לי...
0: אני בטוח שהבכירים אומרים לך, אבל בוא רגע...
2: בכיר אמריקאי נוסף אומר...
0: אבל אני אומר לך משהו, רגע ברק, אני רוצה רק להגיד לך רגע משהו, רציתי לשאול, מה קורה עם איראן? מה קורה עם ההסכם עם איראן? טראמפ הולך על ההסכם? זה קורה?
2: טראמפ אומר לי שההסכם עם איראן כרגע קורה, אלא אם כן הוא לא יקרה.
0: אוקיי.
2: זה מה שאומר לי הנשיא טראמפ בשיחה שקיימנו שערכה כ-35 דקות.
0: השיחה ערכה 35 דקות, אבל הבנו שחותמים על ההסכם, שהולכת להיות חתימה על ההסכם, והחתימה הולכת להיות וירטואלית?
2: חתימה וירטואלית, כך אומר לי הנשיא טראמפ, כך גם מוסיף בכיר אמריקאי שאומר לי את אותם דברים.
0: אהה. כן.
2: בשיחה שקיימתי עם טראמפ שנשמחה, אני המשיכה כ-8 דקות, טראמפ כן. אומר לי, החתימה תהיה וירטואלית, אך ורק וירטואלית.
0: מה?
2: אתם הורדתם למוש דבא את הידיים, אין לו איך לחתום, זו הדרך היחידה, חתימה וירטואלית.
0: אז אוקיי, אז אם אין לו את הידיים, לפחות שתפגשו אותו פנים אל פנים.
2: לגבי הפנים, אני בספק אם יש פנים, כך אומר לי הנשיא טראמפ.
0: טוב.
2: עוד אומר לי הנשיא, בעזרת בכירים אמריקאים,
0: ששמחתי איתו הבוקר. טוב, זה שימשיך להגיד לך. תודה רבה לבכיר, תודה רבה לבכירים, ולכתב הבכיר שלנו ברק רביד. תודה רבה ברק.
2: טראמפ אומר לי דברים קשים. טראמפ אומר לי את הדבר הבא.
0: כמובן.
2: אומר לי, בהחלט. ישראל תתקוף בדחיה, כנראה שהאמריקאים לא ישתפו פעולה.
3: שמת לב שהוא שכח את הדיליי.
0: כן, הוא ממשיך, הוא נותן אותם.
2: בכיר אמריקאי נוסף אומר את הדברים הבאים.

0: de nici muzi. Ana gitarul, Iuda Chesta. Yala. עזוב מה קורה, שומעת מה קרה לדודו?
1: מה קרה לדודו?
0: אז רואי דודו הלך מכות בקניון מלכה, איזה בלגע. שומעת מה קרה לאיציק?
1: מה קרה לאיציק?
0: הקיש אותו נחש.
1: די!
0: שומעתם מה קרה לנועה קירל?
1: מה קרה לנועה קירל?
0: לא שומעתם?
1: לא.
0: מה זה עם התוספתן?
1: אה, נכון.
0: בנציץ, מה קרה לך?
1: באמצע ערך דבש.
0: מה זה באמצע? בחצי הראשון של ערך דבש, אפילו לא הגיע לאמצע. שומעת מה קרה לנועה קירל?
1: מה קרה לנועה קירל?
0: דבר על זה אחרי הפרסומות.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
3: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע.
4: חזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
6: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
7: רגע, מה?
6: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח, מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
7: לא, למה גילית?
6: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
7: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
6: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
8: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
13: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
14: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
15: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
16: ירושלים נט,
14: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
15: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
14: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
15: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
16: ירושלים נט,
14: אתר האינטרנט של ירושלים.
17: jerusalemnet.co.il.
18: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד. בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
3: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, או בין 12, בין 18, או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
4: אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
3: אני פעם נתתי... אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
4: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב.
5: כן, שומי.
4: לא רוצה להיכנס בריב. עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
7: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: שלום ויואב כהן.
1: זה, איפה היינו?
2: היינו בנועה קירל.
1: נועה קירל, נועה קירל.
2: כן.
1: אתה מכיר את הסיפור? כאילו, אהרון עכשיו כבר בעניינים, אבל אתה, אני לא יודע מה איתך.
2: כן, אין לי פרטים מדויקים, אני יודע שהם היו בירח דבש.
1: אתה בירח דבש ביפן.
2: כן, יפן, יפן.
1: ביפן?
2: כן, ביפן.
1: ביפן?
2: סבבה. לא, אהרון אומר יפן.
1: סבבה, לא, זה נשמע כאילו יש הכל כלול ביפן. אוקיי. והחופשה נקטעה בגלל שהיו לה...
2: בעיות בתוספתן?
1: בעיות בתוספתן.
2: אני לא יודע, אני לא אוהב, אני אומר, בוא ננסה רגע, מירה, תנסה רגע להתקשר לנו הקירל. בוא נלך בדרכים המקובלות.
1: זקנה.
2: לא זמין?
1: לא זמינה?
2: לא זמינה. למי אפשר? את יודעת מה? אני אגיד לך. מי באמת קרוב אליה? רון ביטון. רון בי.
1: רון ביטון.
2: רון בי. תתקשרו רגע, תהיו בשקט.
1: אוקיי.
2: אני רוצה לשאול אותו, יש לי איזו שאלה לשאול, נראה מה עונה. רגע. רגע. חייג? רגע, תנסה, תנסה.
3: הלו.
2: שלום, אני מדבר עם רון ביטון?
3: כן.
2: שלום רון, מה שלומך?
3: טוב, מי זה?
2: אני אתן לך רמז, מה קורה כבר, כבר דינמי?
3: שלום,
2: אחתי לי. מה, אנחנו בשידור. אני חייב להגיד לך שאנחנו בשידור.
3: אני בטלפון של 03, זה רק או וולט או אייזנקוט.
1: מה הזמנת? הזמנת משהו לאכול?
3: סליחה, אז הייתי בטוח שזה אייזנקוט.
2: לא, אז תשמע, אז אנחנו בשידור, כל מה שתאמר יכול לשמש גם נגדך, אוקיי?
3: אוי,
2: תשמע, אני חייב לשאול אותך משהו. אני יודע שאתה מאוד מאוד מקורב לנועה קירל. מן הסתם, אתה אחד היוצרים הגדולים היום, מוזיקאי ענק, עובד איתה הרבה. אתה עברת קורס נביאים?
3: עברתי מה? קורס מה?
2: קורס נביאים, אתה השתתפת בקורס נביאים. אני רוצה רגע לשמיע לך את הפרסומת של קורס נביאים, ותגיד לי אם עברת קורס נביאים, סבבה?
3: אוקיי, אוקיי.
2: בוא תשמע, בבקשה.
4: רוצה להיות נביא? רוצה לקרוא את העיתון של מחר כבר היום? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים! רק אצלנו תוכל לדעת את תוצאות הלוטו-טוטו ומשחקי הכדורגל 24 שעות לפני שהם התרחשו! לא מאמין? גם אנחנו לא האמנו! 052-422-330! חסר מספר, אה? רוצה לדעת אותו? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים! ותדע אותו לבד!
3: אני מת, רגע, אני לא מצליח להבין, מה מדובר?
1: אתה נביא, אתה נביא, נו מה, בחייך.
2: אף אחד לא יודע על מה אני מדובר, תקשיב, אם לא עברת קורס נביאים, איך יצרת, היית שותף, חלק מהיוצרים, את הדבר הבא, תקשיב לזה. איך הזמנת לך?
3: איך ידעת?
1: בדיוק, איך ידעת שהיא צריכה אמבולנס לפנזצין שיבוא לבאמצע?
5: ועוד כל כך הרבה זמן לפני!
1: איך ידעת, רון? איך ידעת?
2: רון, מה זה? זה נבואה שהגשימה את עצמה.
3: לא מאמין לך. תשמע, בדיוק דיברתי איתה היום בבוקר.
2: או, ספר לנו מה המצבה.
3: אז לא, היא אומרת שהיא מתאוששת והכל טוב, אבל אמרתי לה, תקשיבי טוב, גם אין לך כליה, גם אין לך אפנדיציט, מה של הבא?
2: נכון, אין לה כליה גם דיברנו על זה כשהיא התארחה כאן בתוכנית. איך היא, בסדר?
3: וואלה, ברוך השם, כן. נועה זה פנטרה אמיתית, כמו שכתבתי לה. היא, אתה יודע, יומיים, אתה יודע, היא פשוט הייתה בערך דבש, היא בדרך כלל רגילה לעבוד, הערך דבש שהיא עשה אותה חולה.
2: כן, אשכרה.
1: תחזרי להופיע, תפסיקי ליהנות, נו מה, תפסיקי עם החופשות.
3: היא נולדה לעבוד, אסור לה ליהנות, היא צריכה רק לעבוד.
2: היא לא רגילה לרילקס, הרי מה אומרים לך כשאתה מרגיש לא טוב, אתה בלך תנוח.
1: תנוח.
3: ברור, הרי מה זה הפנדצית? זה משהו שלא צריכים אותו בגוף.
2: בדיוק.
3: הגוף הבין שהיא מרגישה שהיא נחה, הוא אומר, מה אני עושה פה? תוציאו אותי.
2: לא יאמן, אז הנה, אתה רואה, תזמין, זה הדבר הראשון שעלה לנו בראש, תזמינו לי אמבולנס, רון ביטון עבר קורס נביאים, כי אנחנו עשינו, אהרון, בוא רגע, אהרון, רגע, זה רון בי, מה קורה כבר, ברדינמי?
3: אח שלי, תתה 20.
2: תתה 20, אתה וואלה חולה עליך, התגעגעתי אליך, יא אללה.
3: צרוף עליך.
2: תשמע, הנשמה שלי, אתה יודע, אני עשיתי קורס נביאים, אבל מה קורה, אני צריך חדש את התעודה כל שנה, לא שילמתי להם כבר 3 חודש, אתה מבין? אז אמרתי, בדוק רון בי עשה קורס נביאים. ביים גם כן, יאללה. רגע, לבריאות, יואב.
1: על מה לבריאות?
2: חכה. הנה, אתה רואה? יצא לו אפצ'י. הנה, בבקשה. טוב, קח את רון שלום, הוא אומר שאני מגזים. בוא, רון. וואי, וואי, חלי טעו. רונבי, מה, יש דברים על הפרק? כל הזמן יש מה על הפרק?
3: ברוך השם, כן, יש וואי מלא. החודש יוצאים שני שירים שעשיתי לאגם בוחבוד, ואלבום איפי לרינת בר חדש. יש לה מנורה גם ב-30 לחודש. עכשיו אנחנו פה עובדים עם אברהם טל על אלבום חדש.
1: די, כל התותחים אצלך.
3: אנחנו עובדים, ונועה קירל אלבום חדש אוטוטו.
1: יש!
2: יאללה יופי, העיקר שאתה ממשיך ליצור ולעבוד ולעשות.
3: הכי חשוב להיות בעשייה, והאלבום, בעזרת השם, גם אלבום לפאר שאני עושה בקורס נביאים. סתם, אני עוד
1: עושה. אמן, אמן.
3: אבל האלבום לפאר זה בקורס נביאים.
1: יאללה, פגע.
2: רונבי, חולים עליך.
1: ביי נשמה.
2: נהיה בקשר, ביי נשמה. הנה השיר. ביי.

0: טוב, נקווה שבזה זה יסתיים כל הסיפור הזה עם נועה קירל, ומכאן אנחנו גם נשלח לבריאות והחלמה מהירה,
1: ואל תעשי חופשות.
0: כן, ונצא לפרסומות.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
3: שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005. 103 FM. צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
6: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
7: המשכנתא לוחצת?
8: מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים. רק בלובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: אוף! אז לאן בקיץ הזה?
10: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
9: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
10: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
11: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם.
10: יאללה, קאנטרי.
11: כפוף לתקנון.
4: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
12: מדבר דוקטור שלום קץ. נשאלתי לא פעם, האם הסרת ההרמונית בשיטת האידוי מתאימה גם למי שצורך תרופות מדללי דם? תשובתי היא כן, השיטה מתאימה לכל גבר, בכל גיל ולכל גודל הרמונית. 24 שעות ואתה בבית. רפואה
6: אישית. חייג 054-466-3675.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
13: הנה

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך בעשרה אחוזי הנחה?
2: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
1: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
2: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
1: כפוף לתנאים באתר.
3: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בבריכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
8: חולמים להתקדם למקבוק? איי-דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי-דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי-דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
10: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
11: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
10: הכי משתלם, הכי בשבילך.
11: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
13: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
14: ירושלים נט.
12: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
13: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
12: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
13: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
14: ירושלים נט.
12: אתר האינטרנט של ירושלים.
15: jerusalemnet.co.il.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה הוא, בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא
1: משנה בין כמה. אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
0: אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
1: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, בכלל שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
2: כן, שומי.
1: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
6: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: אפס אפס, שלוש, אפס, חמש, אפס. יש לנו ככה, אמיר, אפס, אפס, שלוש, אפס, חמש, אפס, ארבעה אפסים.
8: ארבעה אפסים, בוא נזה, טוב, אוקיי, זה יהיה מעניין.
7: כן.
8: אז אלה המספרים, שני הראשונים שישלחו לנו וואטסאפ עם ניחוש, יעלו לשידור, ויוכלו לזכות בפרסים שסיפרנו לכם עליהם. מספר וואטסאפ שלנו, 054-70-103-70, 054-70-103-70.
7: שישה כדורים שלפנו היום, אמיר.
9: קדימה, בוא נשמע.
7: זה הרבה כסף.
9: לגמרי.
7: יאללה, אנחנו נהיה בקשר בשעה השנייה.
9: תודה, חברים.
8: שלו למלא איתכם, אמיר. ביי,
7: תודה,
8: ביי.
7: אמיר. ביי. זה נשמע לי כמו בנייה, לא? בנייה ברבי.
8: לילה טוב.
7: לא לישון, זה שם השיר.

0: טוב, אנחנו נצא לפרסומות, נחזור עם מבזק הספורט של אהרון אהרון, הוא הלך להכין קפה, הבנתי שגם יעקב, בוא רגע, בוא בוא, אנחנו רוצים לפרסומות. בוא, שב שב, תתארגן.
1: מה קורה, מה עניינים?
0: תתארגן, תתארגן.
1: מראש, אה?
0: כן, כן.
1: טוב, אז רגע, אז בואו נרים את המגנומטר. איפה המגנטים? איפה החצוצרות? מהירה? מהירה? שמתי פה חצוצרות, איפה הם? לא, הוא לא ייכנס ככה, אין לזה צורה, נו מה?
2: חבל.
1: נורמלי?

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון.
1: התחנה הבאה... התחנה... התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
2: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
4: חמדיה. ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
5: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
6: הכלים הטובים ביותר בסטולס.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
9: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
10: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
11: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
13: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
14: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
15: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
14: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
15: אז קבענו?
16: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
17: ישוע זה אגדת כדורגל.
18: כן, אבל...
17: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
18: אלגנט.
17: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורונה.
18: אלי.
17: אלי יוחנה, רונה חרזי, סורי. נתראה אותו, תודה.
19: תוכנית הספורט של ישראל.
20: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
21: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
22: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
21: מי צייץ?
23: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
24: כל מקום ובכל זמן.
25: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
26: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
27: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
28: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית. חדשות
0: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. צהל תקף היום ברובע הדחיה בבירות. מדובר צהל נמסר כי התקיפה כוונה למפקדה של ארגון הטרור חיזבאללה, אשר שימשה את מחבליו לקידום מתווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. משרד הבריאות בלבנון מדווח על הרוג וארבעה פצועים בתקיפה. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה מציין כי במסגרת התקיפה שני מטוסי קרב הטילו ארבעה חימושים מדויקים. התקיפה בוצעה לאחר שמוקדם יותר היום כלי טייס בלתי מאויש ששוגר מלבנון נפל בשטח ישראל, זאת בפעם השלישית מאז שעות הבוקר. כתבתנו בצפון שרון קנובליך מציינת כי התושבים ביישובי קו הגבול הודכנו כי אין שינוי בהערכת המצב. מאחר הודעת נשיא ארצות הברית טראמפ אתמול ולפי ההסכם עם איראן יחתם היום, בסוכנות הידיעות הרשמית של איראן דווח כי עדיין אין הסכם סופי וכי בטהרן בוחנים את החלטתם הסופית בנושא. בנוסף דווח בסוכנות הידיעות רויטרס כי משלחת מסע ומתן מקטר המריאה לטהרן בניסיון להשלים את ההסכם. במקביל הטלוויזיה באיראן מדווחת כי מיצר הורמוז נותר סגור לתנועה ואף ספינה זרה לא מורשת לעבור דרכו. כתב אישום מוגש נגד ארבעה חשודים שהשתתפו בהתפרעויות מחוץ לביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג. כתבנו אלי הירשמן.
1: לפי כתב האישום, במהלך ההתפרעות נופצו חלונות הבית, נגרם נזק לרכב ולרכוש נוסף, הושלכו אבנים לעבר הבית, וחלק מהמשתתפים אף נכנסו לחצר ולחנייה. עוד לפי כתב האישום, ביום האירוע נקלו מודעות בבתי כנסת בבני ברק שקראו להשתתף במחאה, אולם המשטרה אינה יודעת מי הזמין את האוטובוסים למקום ומי הכווין את המפגינים לביתו של השופט. ארבעה מואשמים בעבירת התפרעות ושניים מהם מואשמים גם בהשגת גבול.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
5: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, לאורך מישור החוף ובצפון סיכוי לטפטוף, הטמפרטורות ירדו מעט במזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה. בהמשך השבוע תורגש התחממות, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה ועומס החום בינוני עד כבד.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: זוגלובק!
2: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
6: ברית שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
29: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי השכירות.

0: מונדיאל פתחנו את השעה השנייה של 2 עד 4 רדיו צפון בני אלפרין רדיו ירושלים אליה אליהו רדיו קול
1: רגע
0: אופיר מור יוסף רדיו 103 FM איציק אהרון רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר אנחנו גם בטיקטוק בשידור חי
2: בטח מה קרה
0: ואנחנו עכשיו
2: רגע איציק הכנת חצוצרות? יש לך חצוצרות? יאללה רגע רגע
0: את רוצה להכניס את אהרון?
2: מה אנחנו פה זה משחקים משחקים מה נראה לך?
0: לזה הוא לא נכנס
2: מה נראה לך? למה בטקס של המונדיאל שיחקו משחקים? לא.
0: טוב, בסדר.
2: נכון, שם עשו הכל ברצינות.
0: קדימה, יעקב.
2: זמרים גדולים. אנדריה בוצ'לי.
3: יעקב, אנחנו רוצים להתקדם.
2: בסדר, אני מחכה לאנדריה בוצ'לי. אה, הוא לא יגיע? טוב. אז יאללה, אז אהרון, תכניסו את אהרון, חצוצרות. עוד אחד, עוד סיבוב.
4: אין עליי, יאללה, מזה הכספות של אהרון אהרון, התגעגעתם? חזרתי, בבקשה.
5: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה.
4: מה קורה, דני?
6: כאן, דני דבורי.
4: מוכנים?
2: קרפל.
6: נעבור השם.
2: בלי לזייף, קרפל. העיניים שלי עליך, קרפל.
6: האיש והגדם. אין עליו.

0: תודה רבה, כל צוות המונדיאל שלנו שעסוק במלאכה, אני מדבר איתכם, יוחנן הממתיק ויעקב בגלה ויגאל קבב ורן לויצקי וכמענו שקד מורג, ואני מדבר איתכם הרון הרון מהג'ור והאולטרס שמביאים לכם, את שיר המונדיאל החדשני ל-2026.
1: יאללה.
0: יש לי את שיר המונדיאל הקבוע שעובר התאמות, כל מונדיאל עובר התאמות בהתאם לקבוצות של הנבחרות.
2: קודם כל זה מדהים,
1: אתה מבין מה זה גאון? הוא לא שוקד על ה... איך אומרים? על
0: השמרים.
2: אוקיי, בסדר.
1: הוא לא שוקד, מה קרה? חדש, חדיש, אין עליך, היה על.
0: לקחתי את שיר המונדיאל שלי, הרון הרון והאולטרס, עשיתי לו התאמות, ויש לנו שיר חדש, מונדיאל 2026.
3: שניים על ארבע, שיר חדש.

0: מה אתה אומר?
1: וואו, ממש יפה, ממש יפה.
0: מי גאון של יעקב?
2: עליך, יאללה. יאללה. לא, אתה באמת, אתה מרגש.
0: איזה יופי. אני הייתי אהרון אהרון, אתה היית יעקב יעקב, כולכם הייתם אתם. תודה רבה ללהקת האולטרס של היציע, שליוו אותי לאורך כל הדרך.
3: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.

0: תודה רבה לארון ארון והאולטרס, הם כבר הלכו, זה פשוט לא יאמן, יואב, הם באו, נתנו את השיר שלהם ונעלמו כאילו לא היו כאן.
1: נכון, נכון. הוא מקצוען, יש לו עוד מקומות כנראה להופיע איתם, אני לא יודע.
0: מה זה, תגיד לי, מה זה, הם נהיו כאן, כל אחד עושה מה שהוא רוצה?
1: זה תמיד היה ככה, לא?
0: האמת שאיתו כן.
2: ארון, ארון עושה מה שבא לו.
0: כל עוד ריו. קודם היה סמבה די ג'נרו. עכשיו הוא עומר אדם עם ריו.
2: ברזיו.
0: ברזיו.
2: ברזיו. זו אחת אחת בלי.
0: כן, עם מרוקו.
2: מרוקו.

0: אני לא הלכתי, לא הלכתי, הלכתי רק לקחת את יעקב שישמור על המסעית.
1: מישהו צריך לשמור על המסעית. ראית את המשחק בלילה, ראית את המשחק.
0: מורוקו נגד ברזיל, בטח, מה קרה לך?
1: אחת.
0: כן, אחד אחד, לא אחת אחת. אחד אחד, הם שמו את הגול קודם מרוקו ואז ברזיל ישבו עם ויניסיוס, נתן גול יענו של ה...
1: כן, זה הייתה אחת אחת, לא?
0: אחד אחד.
1: אחד אחד?
0: כן.
1: אוקיי, גול גול זה, טוב, או, שנייה רגע.
0: מה זה עכשיו, נו, מה?
1: אמא שלי מתקשרת, נו.
0: אורון, שלום, אמא
1: שלי. טוב, אני אענה לרגע?
0: אענה רגע, אבל מהר.
1: אני אענה לרגע, טוב.
2: הלו?
1: אמא?
2: הלו?
1: אמא, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
1: מה קרה? מה קרה?
2: תעבור בסופר פארם, תביא אלובר על לאבא שלך.
1: למה? מה קרה?
2: הוא שרוף כמו חציל על האש.
1: מה?
2: כמו חציל רומני, כולו של פוחיות.
1: מה? איך? איך? מה קרה?
2: תדבר יותר בשקט, יואב. אני כאב ראש, משהו לא נורמלי.
1: מה קורה, אמא? מה עבר עליכם? מה?
2: היינו במצעד ביום שישי, אני יודע.
1: הייתם במצעד הגאווה?
2: מה? כן, אבא שלך הוציא לכולם את העיניים.
1: מה? מה את אומרת?
2: לבש מכנסי דפוק אותם, דפוק אותו.
1: דפוק אותי. דפוק אותי.
2: דפוק אותך, אני יודע.
0: בואי נה, מה?
2: קצרים, קצרים כאלה.
1: אז מה, מה, איך הוא נשרף ככה?
2: אני ראיתי אותו מתחיל לפזז עם החולצת רשת הזאת שלו, שרואים את כל ה...
0: די.

0: את כל המרפסת שלו, רואים את כל הבלקון.
1: בלקון,
2: יש לי אבא בלקון?
0: כל הגזוסטרה, אוקיי, אני יודעת.
2: כן.
0: אז צעקתי לו, דובי, דובי, תפסיק להפריע למסעיות. ואז הוא, כולם התחילו להגיד עליו שהוא בר.
2: בר, כאילו דוב.
0: ואז הוא רקד שם שעות על גבי שעות, נשרף כהוגן.
2: אמא, איך קרה שהלכתם למצעד?
0: היינו בניחום אבלים, כל החברות. יוספה, ראובנה, שאולה, דוידה, זאבה.
2: אוקיי, אוקיי.
0: פתאום גדעונה ושמשונה יצאו מהארון.
1: מה?
0: מסתבר שאין זוג, אני לא היה לי מושג.
1: וואו,
0: התארגנו כל החברות ובאנו לפרגן.
2: אז חגגתם להן במצעד?
0: חגגנו במצעד.
1: אני מאלה,
0: וחם.
2: כן, היה חם, נכון.
0: אבא שלך חצי ערום, אני חשבתי אני בגיהנום. ועוד שעת, ועוד צ'יסר.
1: מה זה שיסר?
0: צ'אסר.
2: צ'ייסר. צ'ייסר.
0: צ'אסר, אני יודע.
2: צ'ייסר, בוא נה, התקרחנתם, מה?
0: כל השם, מצאנו את עצמנו עד אתמול בלילה בחגיגות אצל אופרה.
2: אופרה? הדי-ג'יי? אופרה? אופר ניסים כאילו, אופרה?
0: הייתה מפקחת פדגוגית במחוז שלה.
2: מה את אומרת?
0: הרגנה לנו כניסה חינם לכל החברות.
2: אני באלה, ממה?
0: תביא על עוברה, אם אתה לא רוצה שאבא שלך יהפוך לחציל מתוגה.
2: טוב, בסדר, אוקיי.
1: אמא של יוב, אני באלה.
0: תמסור לכל הנהגים של המסעיות שהיו במצעד.
1: מה למסור להם? זה לא חברים.
0: שינהגו ככה גם בכביש מהיר.
1: שלא ימהרו, לא, שלא ימהרו, אה?
0: כולם בכביש נוסעים הרי כמו משוגעים, כמו תחוכים כאלה. אז הנה, הגייז נוסעים רגוע.
1: אין על הגייז, מה קרה לך? אני אמרה, אני מוסר להם. דש לאופרה.
2: יאללה, ביי, אמא, ביי, ביי.
1: ביי, אמא של יואב.
2: ביי, ביי, ביי.
1: ביי. ביי, אמא של יואב. נתקי רגע, אני חב...
2: ביי.
1: נתקי כבר.
2: ביי. ביי. עוד אחד? ביי.
1: בואו אני בידיים שלך, יואו, בואו אני איזה קרקרות, ההורים שלך היו במצעד, אה?
2: אני גם לא ידעתי. אני באמת, אני לא נתן לי לטלפונים אתמול כל היום, אני לא...
1: שמה, אני באלה מהאללה, מי יצא מהארון, היא אמרה?
2: גדעונה ושמשונה.
1: גדעונה ושמשונה.
2: גדעונה ושמשונה.
1: יאללה, לא הייתי מאמין על גדעונה, שמשונה כן. שמשונה תמיד חשתי.
2: רואים עליה,
1: תמיד אמרתי, וואלה, כמו ששם לא נראה לי, אתה יודע, כאילו, אבל גדעונה, יאללה.

0: אהרון,
1: אתה יודע שמאירה שלנו...
2: דודו, מאירה פרץ?
1: מאירה פרץ.
2: מה הייתה?
1: הייתה רקדנית בקליפ הזה.
2: ברור שאני יודע.
1: של דנה אינטרנשיונל.
2: אני יודע, מה קרה לך?
1: מאירה גדל, רחוב הירקון, מאירה שלנו.
2: איך אתה לא יודע, כלומר, אתה יודע שאני הייתי אנו רקדן בקליפ של אורן חן וסטלוס בשיר תני לי פרס. תראה באוטיוב, תראה.
1: באמת, רציני?
2: מה קרה לך בקליפים של מושיקה אפיה? מה אתה חושב, אני אנחנו פריירים?
1: מרזק, אני לא הייתי באף קליפ.
2: אותך אף אחד לא סובל, אמרו שיקחו אותך לקליפים.
1: טוב, בסדר, בוא נצא לפרסום.
2: צא לפרסום.
1: אתה אחלה שיחה, היה כיף לדבר איתך.
3: לא, לא, לא,
1: לא,
4: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון.
1: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
0: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות. ישראייר ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראייר.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
4: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיס נשים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
5: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כל מותגי הרכב מהעולם במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
7: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
8: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
10: חפשו ישראכר טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
13: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
14: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
15: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
16: ירושלים נט.
14: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
15: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
14: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
15: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
16: ירושלים נט.
14: אתר האינטרנט של ירושלים.
15: jerusalemnet.co.il.
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא
2: בטוב. שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה הוא, בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
3: אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
2: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
3: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי לך ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
4: כן, שומי,
3: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
5: תוכנית הספורט של ישראל,
6: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: כל מקום ובכל זמן.
9: האוטו שלנו גדול וירוק,
10: קוריזמו
11: 2 עד 4
12: עם רון שלום ויואב כהן.
13: היי,

0: כוכבית 2005 זה מספר הטלפון של קבוצת פיננסים. אם אתם רוצים שהמומחים של קבוצת פיננסים יבדקו לכם את המשכנתא, זה מספר הטלפון. אנחנו שוב עם אמיר הירשברג ידידנו. שלום אמיר.
1: שוב שלום וצהריים טובים.
0: בקצרה בוא נשמע שוב את הסיפור ואז אני אספר מה היו הכדורים ונדבר עם המאזינים שלנו.
1: בעצם הסיפור מדבר על אנשים, על לווים, על ענת וגילי מבת ים שרצו לרכוש נכס, פנו באופן עצמאי לבנקים, עשו סבב, ניהלו מסע ומתן, הפעילו את כל החברים והקשרים, הגיעו אלינו עם האישור העקרוני הטוב ביותר, אנחנו הצענו לבדיקות שלנו עם כוח הקנייה הגדול שלנו והצלחנו לשפר אותו בצורה משמעותית. השאלה היא בעצם ביחס לאישור העקרוני הכי טוב שהם השיגו בעצמם, כמה אנחנו הצלחנו לחסוך לנו.
0: ואנחנו יודעים שזה מספר לא קטן. שלפנו את הכדורים עם המספרים 003-050 ואיתנו על הקו נמצאים כבר שני מאזינים. שלום לאיתן.
2: שלום.
0: איתן מאיכן?
2: באר שבע.
0: באר שבע, איתן מבאר שבע. בקצרה, נשוי ילדים?
2: נשוי ילדים, כן.
0: זהו, יש חבילה יפה של פרסים שמחכה לך.
2: מצוין. תודה רבה.
0: בוא, תאמר מה המספר שלך.
2: 305,000.
0: 305,000. השתמשת בכל הספרות, נכון? 4 אפסים, 5, 3, סבבה, תמתין איתנו על הקו. שלום לקובי.
3: שלום, שלום.
0: קובי מאיכן?
3: אבני
0: איתן. אנחנו מדברים עם איתן.
3: אבני איתן.
0: כן, אנחנו מדברים עם איתן מאשקלון, ואתה מאבני איתן ברמת הגולה, נכון?
3: נכון.
0: נשוי ילדים, אני שואל בגלל, אתה יודע, כדי להיות מבסוט.
3: נשוי עם 4 בנות.
0: 4 בנות. אוקיי, ומה המספר שלך?
3: גם 305,000.
0: 305,000.
4: אוקיי, תשמע, זה או שאנחנו אכלנו אותה, כי לא ישארו לנו פרסים יותר לכל השבוע, ואנחנו רק ביום ראשון, או ששניהם אכלו אותה, אני לא יודע, בוא נראה.
0: בוא נשאל את אמיר. אמיר, כמה חסכתם להם?
1: הצלחנו לחסוך 350,000 שקלים במשכנתא ביחס לאישור שהם השיגו.
0: 350,000 שקלים, איתן.
2: כן.
0: היית קרוב, אבל אולי בפעם הבאה גם קובי, גם אתה היית קרוב, ואנחנו רוצים, אבל אנחנו לא, אתם לא תצאו בידיים ריקות. יואב.
4: אנחנו ניתן לכל אחד בוסם. ניתן לכל אחד בוסם, כן. למה לא?
0: אז תגיד להם איזה בוסם.
4: אז תשמע, איתן מאשקלון, אתה מקבל בוסם טרוסרדי פרימונוטה בלו, EDP, מתנת לילית קוסמטיקה, ואתה, קובי, אתה תקבל את הטומי הילפיגר, ניו יורק EDT for men.
0: אפשר להוסיף להם גם קרם גוף לכל אחד.
4: מתנת לילית קוסמטיקה, וכל אחד יקבל גם קרם גוף של ג'יווגו, שתוכלו לפנה גם את מי שתרצו.
0: וחולצה.
4: וחולצה של 2-4, מתנת פריקר, סקילה צלוניקי 7, תל אביב.
0: איתן וקובי, תודה רבה לכם.
2: תודה לכם.
4: ביי חברים.
0: אמיר.
1: כן.
0: 350,000 שקלים.
4: הגזמת, הגזמת, אמיר, באמת, הגזמת.
0: אנחנו נצרף לשיחה עכשיו גם את ענת, הלקוחה שלך, שלום ענת.
5: שלום לכם, אהלן.
0: אני רון ואתה יואב, תגיד שלום, תציג את עצמך.
4: אני יואב, שלום ענת, מעניינים.
5: מצוין, אתם רואים מה זה?
4: איך היה לעבוד מול החבר'ה של אמיר?
5: למלות כרטיס הגרלה בלי כרטיס.
0: איך החוויה? תשמע, זה 350 אלף שקלים, זה לא הולך
4: ברגע,
0: זה הרבה כסף, זה ממש כאילו הקלה משמעותית, נכון?
5: ממש, אנחנו באנו כבר מוכנים איך שאומרים, כמו שציינת, עם אישור עקרוני, לקוחות טובים, לא מבינים כל כך, תשמע, הופתענו ממש, כאילו החיסכון, התהליך של בכלל של השירות. באמת, אין מה לדבר. זהו, פשוט מדהים.
0: זה מדהים, הסכומים האלה שאתה אומר, אתה יודע, זה לא עכשיו 5,000, 10,000.
4: 350,000 שקל, זה בטורף.
0: כמעט חצי מיליון. אגב, אמיר, שמעתי היום שאילון מאסק מרוויח מיליון דולר לדקה.
4: תחשוב כמה אתה יכול לחסוך לו. תחשוב על זה, אמיר.
0: ענת, אנחנו שמחים בשמחתך.
4: מאיפה ענת?
5: מבת ים.
4: מבת ים. אז אנחנו רוצים להעניק לך ככה מאיתנו, ככה כמחווה.
5: וואו, איזה כיף.
4: מאיתנו, ארוחה.
5: גם 350 אלף
4: חיסכון. כן, וגם עוד מתנה מאיתנו, ארוחה זוגית במסעדת הפריים בראשון לציון. ככה קלה.
5: וואו, איזה כיף.
4: ככה מאיתנו, היה תענוג איתך, ושמחנו לשמוע.
5: תודה רבה, תודה.
4: כמה כסף חסכו לך.
5: ואתם בקבוצת פיננסים אלופים. אלופים, תודה על הכל.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה, נת.
5: ביי, כל טוב לי.
0: אמיר הירשברג.
1: כיף גדול.
0: שמחנו לדבר איתך גם היום, ואנחנו כמובן נדבר איתך גם מחר.
4: כן, איתך ועם החסכונות המוגזמים שלך, באמת.
1: תודה רבה חברים, והמשך ערב טוב לכולם.
0: כוכבית 2005, תודה רבה.
4: ביי ביי.
0: ביי.

0: רמת גן. זה מה שזה נכון.
1: אתם מאזינים לשניים עד ארבע.
2: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך בעשרה אחוזי הנחה?
3: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
2: איזה שוחד! מתנה לסוף שנה! עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
3: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
2: כפוף לתנאים באתר.
4: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
6: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, חנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
7: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
8: רגע, מה?
7: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
8: לא, למה גילית?
7: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
8: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
7: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
9: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
10: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
9: הכי משתלם, הכי בשבילך.
10: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
12: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
13: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב יווני מפנק שלא תוכלו לשכוח עם הסלוניקאי אסי יחיאל. מופע קלאסיקות לצד שירים מקוריים, עכשוויים ואהובים מהסצנה היוונית ועד הים תיכונית. יום שני, 22 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
14: גול!
15: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
16: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
18: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
19: ירושלים נט.
17: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
18: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
17: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
18: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
19: ירושלים נט.
17: אתר האינטרנט של ירושלים.
18: jerusalemnet.co.il.
20: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, בין 12, בין 18 או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא
3: משנה בין כמה. אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
2: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
3: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
4: כן, שומי, כן.
3: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
1: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן, עם מנשה סעד, בכל ראשון, מ-10 עד חצות. הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד. בשידור חוזר, בכל לילה בחצות. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: חזרנו.
1: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. שניים עד ארבע, שיר חדש.
2: סיימן גל גדול.

0: גל גדות, אבל זה גל גדול.
1: גל גדול, לא גל גדול.
0: גל גדול של סיימן.
1: הייתי מקבל את השיר הזה גם עם גל גדות.
0: ברור,
1: בכל מקרה. בכל זאת זה...
0: טוב, אנחנו הגענו לסיום התוכנית, אז לפני שנסיים, אני יודע, אהרון, זה נכון שטראמפ שומע אותנו?
2: מה כאן, חטרם שומע, הוא גם שלח הודעות לפני כמה זמן, שומע את התוכנית קבוע, כן.
1: מה אתה אומר?
2: אז רצינו, אז תאכלו לו מזל טוב, אתה יודע, פרנסה,
3: בריאות. Happy birthday, Mr. Trump.
2: אין, לא, הוא מבין, יש לו
3: מבין אנגלית.
1: תצליח, שתגדל ותעשה משהו עם החיים שלך, כן?
0: ושיהיו לך חברים, הרבה חברים כמו ברק רביד.
1: נכון.
0: ושתתפרנס בשפע, שיהיה לך פרנסה.
1: כן, שלא יחסר.
0: כן, אמן.
3: רק בריאות. הכי חשוב.
1: לבריאות.
0: מישהו יודע בן כמה? אופה.
3: 80, מה זה? הוא 80.
1: בן כמה?
0: איך הודעה?
1: כן, 80 עכשיו.
0: שנייה, שלח.
3: מה שלח?
0: שומע, בוא נראה, נפתוח?
3: כן.
1: מה?
4: Thank you, Ron, for your wonderful birthday blessings to your beautiful, wonderful staff of Shnaim Ad Arba, a wonderful program. You should listen to this program every day. They don't have fake news in there. No, everybody has fake news. They give you the best news, the most reliable news.
0: Wow.
4: Wonderful humor, wonderful people. I must finish. I have to call Barak Ravid, my best friend.
3: לא ידעתי שהוא אוהב אותנו ככה.
1: כן,
3: הוא אוהב אותנו. איך הוא אמר? לסטאף.
0: שלח עוד הודעה.
4: Oh, Ron, I almost forgot. One more message. Urgent. Don't trust Danny Carpel. Don't believe this guy.
1: מה?
0: גול לדני קרפל את המיקרופון.
3: מה?
1: מה זה?
0: סטר, סיימנו את זה.
1: אבל... בונה קרפל.
3: מה?
1: בונה, אני לא נותן לך קרדיט עכשיו בתור עורך ראשי שלנו, דני קרפל.
3: למה הוא אמר את זה עליי?
1: בתפקיד דני קרפל אנחנו עוד נגלה, העורך הראשי שלנו. מפיקה ראשית, מאיר הפרץ. תחקיר, רונן שבתאי. את המוזיקה עורך, רון שלום. בצוות, פרלדנוך, יניב מורזובסקי. בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון.
0: נגיד תודה לבני הלפרין ברדיו צפון, לאליה אליהו ברדיו ירושלים, לאופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון איתנו ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה, 104.5 FM, 101.5 FM, אסי לוי הג'וקר. אנחנו גם כפודקאסט, חפשו אותנו, 2-4 בקיצור, בספוטיפיי או באפל מיוזיק. תודה לברק איסר, לשלומי צבאים אמיתיים ולקצין הקישור שלנו, אורי אליהו, שותף שלי יואב כהן.
1: שותף שלי רון שלום.
0: תודה רבה לך.
1: תודה רבה גם לאיסק אלבלב. ולכן,
0: תודה
1: לבריאות.
0: קטידו.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: התחנה הבאה... התחנה... התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
3: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
6: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
7: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממכרים. אחרי שתתאמו לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
11: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
12: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
15: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
16: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
17: ירושלים נט.
15: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
16: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
15: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
16: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
17: ירושלים נט.
15: אתר האינטרנט של ירושלים.
16: jerusalemnet.co.il.
18: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
3: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, או בין 12, בין 18, או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
4: אתה מחרטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
3: אני פעם נתתי ביטחון. אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
4: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
5: כן, שומי, כן.
4: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
7: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
9: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
11: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
12: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
13: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
14: חדשות 12 השעה 4, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. מפקד יחידת הקשר של חיזבאללה הוא המחבל שחוסל היום בתקיפת צהל ברובע הדחיה בביירות. על פי משרד הבריאות בלבנון, בסך הכל ישנם 2 הרוגים ו7 פצועים כתוצאה מהתקיפה, אשר במסגרתה הטילו 2 מטוסי קרב, 4 חימושים מדויקים על מפקדה של ארגון הטרור. לאחר התקיפה הופעלו בשעה האחרונה התראות בגליל המערבי. כתבתנו שרון קנובליך מציינת כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה שלא חצתה לשטח ישראל. לפני זמן קצר הופעלו אזעקות מחשש לחדירת כתבם גם באצבע הגליל. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים. על רקע התקיפה, משרד החוץ של איראן הודיע רשמית היום כי טהרן לא תחתום על הסכם עם ארצות הברית. יושב ראש הפרלמנט באיראן איים לעצור את המסע ומתן עם וושינגטון ואמר, התקיפה בדחיה שוב הוכיחה שלארצות הברית אין כל רצון למלא את התחייבויותיה ואינה מסוגלת לכך, ועל כן בלתי אפשרי להמשיך. גורם במערכת הביטחון אמר לכתבנו ניצן שפירה כי צהל ערוך לתגובה אפשרית מצד איראן. פרשננו ברק רביד מוסיף כי צהל עדכן את פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית זמן קצר לפני התקיפה בביירות. עוד בחדשות, כתב אישום מוגש היום נגד 4 חשודים שהשתתפו בהתפרעויות מחוץ לביתו של שופט בית המשפט העליון, נועם סולברג. כתבנו אלי הירשמן.
15: לפי כתב האישום, במהלך ההתפרעות נופצו חלונות הבית, נגרם נזק לרכב ולרכוש נוסף, הושלכו אבנים לעבר הבית, וחלק מהמשתתפים אף נכנסו לחצר ולחנייה. עוד לפי כתב האישום, ביום האירוע נתלו מודעות בבתי כנסת בבני ברק שקראו להשתתף במחאה, אולם המשטרה אינה יודעת מי הזמין את האוטובוסים למקום ומי הכווין את המפגינים לביתו של השופט. 4 מואשמים בעבירת התפרעות ו2 מהם מואשמים גם בהשגת גבול.
14: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
16: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
17: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
18: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, לאורך מישור החוף ובצפון סיכוי לטפטוף, הטמפרטורות ירדו מעט ומזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה. בהמשך השבוע תורגש התחממות, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה ועומס החום בינוני עד כבד.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
17: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
16: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
14: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע ועד כאן מחדשות 12.
19: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
20: IBI?
19: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
21: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
22: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.

0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
1: שלום לכם, מחר הצהריים טובים, 5 דקות עכשיו אחרי 4. אנחנו עם הכותרות של הדקות האחרונות בעקבות תקיפת חיל האוויר הישראלי בדחיה בביירות. האיראנים שוב מאיימים בהפסקת השיחות והמסע ומתן ואף בתקיפה. על פי דיווח של ברק רביד מהדקות האחרונות, ישראל עדכנה את ארצות הברית מראש בדבר התקיפה הזו. והאמריקאים כבר אומרים כי תקיפה כזו מסבכת את המגעים להשלמת ההסכם. אני אומרת בסוגריים שאולי ישראל רוצה, ובצדק, שההסכם הזה לא יצא לפועל. ובעיקר ישראל צריכה לרצות שבצפון סוף סוף, סוף סוף יהיה פתרון אמיתי למה שקורה שם. אנחנו מיד פותחים בצפון וננסה להבין גם מה האיראנים רוצים וננסה לתת לכם גם מעט שפיות בתוך השיגעון שבו אנחנו חיים ונדבר גם על המונדיאל.

0: נדבר כאמור גם על המונדיאל ועל עוד עניינים נוספים ככל שנספיק, הכל בשעה הקרובה. עדן אופרה עורכת את המשדר, אליה אליהו על הביצוע הטכני, אני מאיה חסון קראוס, איתכם עד חמש, מתחילים. אנחנו אל הצפון, איתן דודי, יושב ראש מושב מרגליות, שלום איתן.
1: שלום, היה צהריים טובים, מה נשמע?
0: אני בסדר, איך אצלכם היום הזה?
1: אנחנו בדריכות, אנחנו בדריכות, אנחנו עוקבים בדאגה ובתקווה שבאמת מדינת ישראל תוקפת בדחיה וזה לא תקיפה אחת רק כדי לנרמל את המשוואה שהם תקפו ואנחנו תוקפים חזרה. ואני הייתי שמח מאוד שהתקיפות יימשכו במשך היום ואפילו יוגברו, כי אנחנו לא יכולים לנרמל מצב כזה שיורים עלינו ואנחנו יורים בחזרה. זה מביא אותנו למקום שבו היינו לפני השביעי לאוקטובר, לפני מלחמת לבנון השלישית. לכן אני אומר, מדינת ישראל צריכה לשבור את המשוואה.
0: כן.
1: ואנחנו אסור לנו לעצור. אני מבין שזה עושה בעיות עם המסע ומתן עם האיראנים. אני בעצם צריך להיות כנה עם איתך ועם המאזינים. אני מאוד אשמח מאוד שיהיה פיצוץ במסע ומתן הזה, שזה לא יביא לשום מקום. כי ממה שאנחנו שומעים, ממה שאנחנו מבינים פה בצפון, הולכים לסבך את הנושא הצפוני בדרום לבנון בצורה בלתי רגילה, כשמבקשים גם להשיג את צהל מהקו הצהוב, שזה בכלל הופך להיות
0: לקשור,
1: אירוע.
0: לקשור לחלוטין בין איראן ללבנון.
1: חד זה... משמעית, אנחנו הופכים, כן. אנחנו נותנים לגיטימציה לאיראן שהיא בעלת הבית בלבנון.
0: כן.
1: וזה היה אסור, אסור לנו לתת לזה לקרות, אסור היה לקשור בשתי הזירות, היה אסור לנו להסכים לזה בשום תנאי. ההפך הגמור הנכון, כשאיראן דיברה היינו צריכים להקות, כשאיראן דיברה היינו צריכים לתקוף, כשאיראן דיברה היינו צריכים להרוג. ולכן כשאנחנו לא עושים את זה, אנחנו מקבלים עוד מנה ועוד מנה ועוד מנה, עד שזה מגיע למצב שיש הסכם שאפילו אנחנו לא יודעים מה קורה בהסכם
0: הזה. על הראש שלנו, כן, על הראש
1: שלנו, בלי לידע. זאת אומרת, גם לא, זה הפוך, זה עוד מה, זה אפילו קצת מביך.
0: כן, זה רחוק מכל מונח של ניצחון או של הכרעה לטובת ישראל בעניין הזה ובטח לצפון, אבל תנסה, בוא נחזור רגע כמה שעות אחורה לפני התקיפה הזו בדחיה. זה בעצם עוד יום שכתב"מים ממשיכים לחצות את הגבול ולהתפוצץ כאן בישראל. איך ההתנהלות, וזה קרה היום בשעות הבוקר.
1: אני אגיד לך משהו, אני רוצה לשתף אותך. אתמול ביום שבת הייתה התראה במושב מרגליות על כתב"ם שחדר לאזורנו, אבל צה"ל, דובר צה"ל, כי מנהגו בו קודש, אני חייב לחדד אותו כל הזמן ולהזכיר לו שלומר שזה נפל בבסיס צה"ל בדרום לבנון, זה נכון, אבל הוא צריך גם לדייק. ולדייק שבסיס צה"ל הזה נמצא מרחק 100 מטר. 100 מטר מתושבי הצפון, ו-100 מטר מהסכנה שרחפה מעל תושבי היישובים פה, ו-100 מטר מעל ילדים ומעל גני משחקים. אז שיהיו מדויקים בהגדרות שלהם. להגיד שזה נפל בשטח אדום, זה נכון, זה נכון מאוד, אבל שטח האדום הזה הוא בסך הכל 100 מטר מאיתנו. אז החוויות שאנחנו חווים פה בכלל, אני רוצה לדעת מה אני רוצה לדבר על השנתיים ושמונה האחרונות, כי מתחינתי אני תמיד אומר שהשביעי לאוקטובר אצלנו זה לא נגמר. השביעי לאוקטובר הזה זה נמשך ושוחק אותנו בצורה בלתי רגילה, וזה תאים לא חיים, והתנהלות לא התנהלות, וקהילה לא קהילה, חברה לא חברה, ועזיבה ונטישה. שישי יוני הגיע, סוף יוני הגיע, החשבון יוגש בסוף יוני עם עזיבה של עוד כמה אלפים את הצפון, וממשלת ישראל עומדת מן הצד ומסתכלת כאילו היא בוהה בנו. אני לא מבין מה היא עושה, אני באמת לא מבין איפה ממשלת ישראל מפשירה שרבולים ונכנס לתוך האירוע הזה, לעומק האירוע. ואת יודעת, אני לא מדבר רק על הנושא הביטחוני, גם הנושא כלכלי, חברתי, קהילתי, אני לא רואה פה שום דבר שנעשה. תוסיפי לזה את הנושא הביטחוני שמרחף עלינו בצורה אינטנסיבית דווקא בחודש האחרון, כשאנחנו בעצם בתוך הפסקת אש ואש לבלי הפסקה, ותראי איך התושבים יגיבו לזה בסוף יוני.
0: אז התקיפה הזו בדחיה לפני משהו כמו שעה, היא משהו שמחזיר לך את האוויר קצת לריאות, במובן הזה של הנה, אמר ראש הממשלה וגם עשה?
1: כן, כן. דבר ראשון, כן, אני חושב שזה, שזה היה צריך לעשות כדי להראות שאנחנו באמת מתכוונים למה שאנחנו אומרים. כי מסתבר שבשנתיים וחצי האחרונות, או בשנתיים ושמונה האחרונות, נוצר גם משבר אמון בין התושבים לממשלה, כי הם הבטיחו הרבה דברים שלא קיימו, אז לפחות את הדבר הזה הם קיימו, ואז יש פה אחד גדול. אבל מצד שני, שזה לא יהיה אירוע כדי, רק כדי, איך אומרים, אני אומר, לא בשביל הבטן, זה צריך לבוא גם מהראש. והדבר הזה צריך להיות מכה שתגרור אחריה תגובות נוספות, כי אם זה תגובה אחרי תגובה, אז בעצם אנחנו מנרמלים, אתם יריתם ואנחנו ירינו, ואנחנו, המשוואה הוא שלמה. לא, אני לא מסכים למשוואה הזאת, אני אומר, יריתם עלינו, יריעתם, תקבלו מנה אחת הפיים, אנחנו צריכים להרעיד את עצמת בהירות, אנחנו צריכים לפגוע בתשתיות של בהירות, אנחנו צריכים לפגוע ביותר מגדלים, להחריב להם, להרוס להם ולהקשות עליהם, שיבינו שהמשוואה היא לא ירי אחד לפה, ירי אחד לשם, ירי אחד לפה יגרור תגובות גלים גלים על בהירות ועל, ועל, ועל, ועל הדחיה, אולי כך...
0: אבל איתן, זה לא קורה. זה לא קורה, אתה מדבר עכשיו על משהו שבוא רגע נישיר מבט למציאות. אתה חי את זה, בטח, אני, אתה יודע, אני רק יכולה לדמיין, אתה חי את זה, זה לא קורה. הנה, אז תקפנו בבירות, אני לא יודעת מה המשמעות, וכנראה תכף נדע. זאת נראית על פניו, אתה יודע, אנחנו כבר כולנו פרשנים צבאיים, זה נראית על פניו משהו יותר משמעותי ממה שראינו לפני, מה זה היה, שבועיים, שלושה? אז זה נראה יותר משמעותי, אבל זה לא עכשיו איזה רכבת אווירית של מטוסי נכון. חיל האוויר.
1: מאיה, אני לפני שבוע כשירו שמונה רקטות לכיוון הגליל המזרחי, לכיוון הגליל שלנו, לצפון שלנו, מרגליות, מנרה, יפתח, זה גליל המזרחי שלנו, אני חשבתי ששמי בהירות התמלאו במטוסים. זאת הייתה התקווה, המחשבה, אני החלתי לזה, כי זה מה שנאמר על ידי שר הביטחון וראש הממשלה, שהתגובה תהיה שוק על ירך. מה שקרה בפועל זה הייתה תגובה מינורית, כלילה, לא משמעותית ולא הביאה לנזק גדול ברוב הדחיה, ובמקביל חטפנו את ההתקפה של האיראנים. אני חושב שבאותו יום, במקום להתעסק עם האיראנים ולתקוף באיראנים,

0: להם בכואב. כאב לכם בדחי, אנחנו נמשיך להכאיב לכם, ונכאיב לכם חזק. אנחנו בנובמבר 24, החיזבאללה כבר היה מוכנה. הוא היה עם, עם הברכיים על הרצפה, והיינו צריכים רק להביא את הגרזה ולערוף לו את הראש, סליחה על, על, על, על הדימוי. וזה מה שהיה צריך לעשות. ולא עשינו. כשלא עשינו את זה אז, נתנו לו להתחמש ולהתחזק, ואני אמרתי, אצלך בתוכנית מספר פעמים, במשך כל הפסקת אש. החיזבאללה מתחזק, מתחמש, הוא מחכה לשעת כושר. נכון, שעת הכושר שלו הגיע, עדיין הוא לא בשיא שלו. אנחנו אסור לנו לתת לו להגיע לשיא, אסור לנו לתת לו, סליחה, לתת לו להמשיך להתחמש ולהתחזק, כדי שהוא יגיע לנו בסיבוב הבא יותר חזק, ויקה בנו, או שיערוג בנו, או שיחטוף בנו, או שיענוס בנו, כמו שקרה בשביל אוקטובר. כי הרי את המחשבה הזאת, את המטרה הזאת, הם לא יזנחו ולא ינטשו לעולם. אז לכן אני אומר, אם אנחנו לא נקה בהם חזק, לא נביא אותם על הברכיים, ולא נביא אותם למצב שהם לא ירצו בכלל לחשוב על תקיפה בישראל, אז לא עשינו בזה שום דבר. אנחנו נצא ללבנון, עשינו עבודה נהדרת. אני אגיד לך מה, אני הייתי בלבנון מספר פעמים.
1: כן.
0: אני ראיתי את התוצאות שצהל מביא שם, את ההרס הבלתי רגיל שבכל הכפרים השיעים, גם במעגל הראשון וגם במעגל השני, צהל עושה עבודה נהדרת. מה שצריך זה פשוט שממשלת ישראל תשחרר לו את החבל, תשחרר את הנצרה, תן לצהל לנצח. זה לא סיסמה, כי באמת צריך לתת לו לעשות את העבודה, כי הוא יודע לעשות אותה. ומי שכרגע קושר לו את הידיים ואת הרגליים, זה ממשלת ישראל בעקבות ההנחיות של טראמפ.
1: כן. טוב, עוד נחכה ונראה לאן זה יתפתח, בוודאי בשעות הקרובות. איתן דוד, יושב ראש מושב מרגליות, שמרו על עצמכם, תודה רבה.
0: תודה רבה, מהיום טוב, פרות טובות.
1: אז האם נותנים לצהל לנצח? אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, אהלן אבי.
2: אהלן, אחר הצהריים טובים.
1: מה אנחנו יודעים לומר על התקיפות בביירות?
2: תקיפה בביירות.
1: תקיפה. הנה, כבר מסגרת לנו את זה וענית על סימני השאלה, כן.
2: כן, אז בעצם אנחנו מדברים על אירוע שבו צהל מגיב במסגרת משוואות שישראל מקבלת אותם משום ההלכה למעשה, שזה בכלל אירוע שהוא קצת מאוד בעייתי, שבה היום ירו או שיגרו לפחות שני קדבאמים שחצו לשטח ישראל באזור ראש הנקרה והגליל המערבי, בדיוק בשעה שתלמידי בתי הספר היו בדרכם לבתי הספר בהסעות של האוטובוסים הצהובים, ובתגובה צהל תוקף איזשהו מפקדונת בדחיה בביירות, היו שם מספר פעילי חיזבאללה, הבכיר ביותר ביניהם הוא פעיל בדרג ביניים, שני מטוסי קרב של חיל האוויר תוקפים מהמערב למזרח, ארבעה טילים משגרים לתוך המבנה בין החמש קומות, סליחה, ונדמה לי שהדירה הייתה בקומה השנייה, הם משמידים את הדירה מבלי שהמבנה יקרוס, הם דבידו שהמבנה לא יקרוס בפעולה הזאת, בחישובים, ולפי הלבנונים לפחות שלושה הרוגים בתקרית הזאת, באירוע הזה, וכנראה שיש שם עוד נפגעים, אבל בעצם ישראל מעבירה איתות לחיזבאללה, אתם תשגרו את הכתב"מים או את החפנים לעבר שטח ישראל, אנחנו נגיב. אני חושב שברגע שישראל קיבלה את התכתיב האיראני של משוואות, אנחנו פה גם בזירה הלבנונית הפסדנו את המערכה, כמו שהפסדנו אותה בזירה האיראנית. הרי באמת עשו שם פעולה צבאית מדהימה, חיל האוויר ואגף המודיעין וזרועות האחרים, אבל בתוצאה אנחנו נשארנו בלי גרעין, בלי האורניום המאושר, בלי הטילים הבליסטיים שצריכים להשמיד אותם, ועכשיו אנחנו גם רואים שאיראן היא בעצם הגורם הדומיננטי בלבנון שמכתיב את הדברים גם לממשלת לבנון, גם לישראל, וכמובן היא נותנת החסות לחיזבאללה, ולזה אני חושב שישראל לא יכולה להרשות לעצמה, שבמקרה הזה אני מסכים עם איתן דודי, אנחנו בבעיה מאוד רצינית שם בנושא הזה של לבנון, איך שהפכנו מהצלחה לכישלון.
1: כן, קשירת הזירות גם מילא בידי איראן, אבל אולי אם היא מצליחה להביא את ארצות הברית לקשירה הזאת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. בוא רגע נדבר על הפעולות או סל הכלים שעומד לידי צהל בנקודת הזמן הזאת. אחרי התקיפה הזו, האם אנחנו צפויים לראות תקיפות נוספות, משמעותיות יותר או פחות, בצל האיומים האיראנים, או שאנחנו שוב חוזרים לאותה המשוואה של תקיפה של הנה הגבנו, ונמשיך לאפשר לאמריקאים לעשות את שלהם?
2: תראי, אם את שואלת את הדרג הצבאי, אז הדרג הצבאי אומר, חבר'ה, בואו תנו לנו לפעול, ועזבו אותנו מהמשוואות האלה, עזבו אותנו מהתכתיבים האיראנים, זה אסור לנו להיכנע להם.

0: אפילו לא במילימטר. אתה יודע איך אתה מתחיל עם המשוואות האלה, אתה אף לא יודע איך אתה גומר את המשוואות האלה.
1: אנחנו דווקא יודעים, ראינו בשבעה באוקטובר.
0: כן, ראינו את בשבעה באוקטובר, יכול להיות שאנחנו גם יכולים לקבל את זה יותר גרוע אפילו מהשבעה באוקטובר.
1: כן.
0: וגם זה כמעט קרה לנו. והדבר השני זה שבסוף, בסוף, בסוף, זה דרך כלל מדיני. ראש ממשלה, שר ביטחון, שר חוץ וכל מי שיושב בקבינט, צריכים לקבל את ההחלטה. איך אנחנו פועלים, ואני חושב שבעובדה שאנחנו נכנעים ואנחנו מסכימים לשחק את המשחק של המשוואות, תראי, התקיפה בדרך הייתה צריכה לקרות בלי קשר לאירוע הזה של הקדבאמים היום. אם אתה מחליט לתקוף בדחיה, לך תתקוף בדחיה, אתה לא צריך לתת תירוץ למה אתה תוקף בדחיה. אתה צריך להגן על התושבים שלך, אתה להגן על התושבים שלך, אתה צריך לנקוט בצעדי ביטחון כדי לשמור על האינטרסים של מדינת ישראל. תלקוט אותם, אל תתחיל לחפש תירוצים למה עשיתי את זה, ואל תעמיד אותי בפינה כי אני אהיה לטוב. זה לא עובד ככה במזרח התיכון. במזרח התיכון או שאתה אריה או שאתה חתול. ואני חושב שיצאנו לשאגת האריה וסיימנו את זה בסופו של דבר בילדת החתול. וזה, אני חושב, הבעיה הכי גדולה שלנו כרגע כמדינה, במהלך הזה שקורה כרגע מול איראן במסע ומתן הזה.
1: אז אני רוצה רגע, לא יודעת אם להקשות עליך, אבל לשאול אותך, ללכת רגע לאיזה תרחיש שהוא כרגע רחוק מהמציאות, ואולי איתו נסיים את השיחה כדי לנסות להבין כמה בסוף הכלים הם בידיים או ביכולות של צהל. והיה ואנחנו קמים מחר בבוקר ודונלד טראמפ אומר לבנימין נתניהו, אדוני, לבנון שלך, שא ברכה, עשה מה שאתה מבין כדי להכניע את חיזבאללה. זה בידיים של צהל במובן המבצעי, או שבסוף איך שלא נהפוך את המשוואה ואנחנו מכירים את היכולות של צהל, ניפגש בשולחן המסע ומתן?
0: אף פעם זה לא רק בזרוע של הצבא. אי אפשר לבוא ולהגיד שאנחנו יכולים להכניע משהו בדרך צבאית. זה צריך עוד שילוב של מהלכים. בסוף המלאכה הצבאית צריכה להגיע לנקודה מסוימת, ומשם הדרג המדיני צריך לקחת למערכת דיפלומטית. בסוף, בסוף, בסוף אנחנו צריכים לחזק את ממשלת לבנון, אנחנו צריכים לבנות קואליציות רחבות שמורכבות חלקן במדינות במפרץ הערבי, כמו ערב הסעודית, בחרן, איחוד האמירויות ונוספות, שיתמכו בממשלת לבנון, שיתמכו במה שקורה ללבנון, במקביל גם תמיכה צרפתית שיש לה אינטרס מדהים בתוך לבנון, זה בעצם סוג של מדינת בת שלה, וכל המערך הזה שבו אתה מחזק את הריבון שזה ממשלת לבנון, מחזק אותה בצורה אמיתית, גם כלכלית וגם צבאית, וגם עושה את הפעולות שאתה עושה עד גבול מסוים בתוך לבנון. תראי, בסוף אתה לא רוצה לשלוח חיילים שיעשו עבודות שיטור ושירות לממשלת לבנון בבירות או בדחיה, יארגו, ייפצו, וזה היה לנו ב-82, זה מספיק, אנחנו צריכים לחזור על זה, על התאוריות האלה פעם נוספת. ולכן צריכים לעבוד בצורה חכמה. אנחנו מקים בחיזבאללה במקומות מסוימים לאורך הגבול. אתה יכול לבצע פעולות כדי לטלטל אותם גם בתוך הדחיה וגם בבקעת הלבנון, ואתה צריך לעשות את זה בצורה חכמה ומושכלת, אבל אתה צריך מעל הכל לדרוש מהאמריקאים שישמעו גם את הצד הישראלי במסע ומתן מול איראן. זה הולך ביחד בסופו של דבר. לא יכול להיות שהאיראנים אלה שיכתיבו את מה שיקרה בלבנון, לא יכול להיות שהאיראנים אלה שהפסידו את המערכה מבחינה צבאית, יכתיבו את הניצחון שלהם מבחינה מדינית על מה שקורה כאן. זה לא מסתדר, וזה משפיע כמובן על מה שקורה לנו גם בלבנון וגם בזירות אחרות.
1: וזו המציאות נכון לעכשיו. אבי אשכנזי מעריב, תודה רבה.
0: תודה לכם, בבקשה.
1: עכשיו עדכוני תנועה.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
1: כן, קחו אוויר, אנחנו עם הרבה דיווחים ליום ראשון בשעה הזו. בכביש מספר 1 לכיוון מערב, עמוס מאוד מהיציאה מהעיר. אם חשבתם להצליח דרך כביש 16, אז גם שם יחכה לכם העומס ליוצאים מהעיר לכיוון מחלף הראל. בתוך ירושלים, בגולדה מאיר, עמוס בכל הכיוונים, גם במנהרת צהל בשני הכיוונים, כמו בציר עוזי נרקיס לכיוון פסגת זאב. בבגין, צפון ודרום, עמוס באזור מנהרת ליפתה. בדרך עברון, עמוס דרומה, ובצומת פת, עמוס לכיוון דרום, לכיוון גילו. אלה העדכונים. אתם איתנו, ואנחנו איתכם, ביחד עם הפקקים.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
1: הפסקת פרסמות, כבר חוזרים.
5: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
6: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
10: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
11: רגע, מה?
10: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
11: לא, למה גילית?
10: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
11: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
10: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה. זכיר.

0: מועדון ולמצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו?
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
8: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב יווני מפנק שלא תוכלו לשכוח עם הסלוניקאי אסי יחיאל. מופע קלאסיקות לצד שירים מקוריים, עכשוויים ואהובים מהסצנה היוונית ועד הים תיכונית. יום שני, 22 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
9: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך,
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
14: מאסטר. לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה הוא, בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
1: אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
0: אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
1: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי לך ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב.
2: כן, שומי.
1: לא רוצה להיכנס בריב. עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
5: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
6: חזרנו אליכם, אנחנו ממשיכים להסתכל על חילופי ההודעות או ההצהרות שמגיעות מאיראן וגם כאן וגם מוושינגטון, אולי במעשים גם מירושלים, אחרי המתקפה או התקיפה בביירות, בדחיה. האיראנים מאיימים ואומרים שהם יתקפו או ישיבו לתקיפה הציונית הברוטלית כלשונם, והבחירים האיראנים אומרים שלארצות הברית אין רצון ליישם את ההתחייבויות שלה בהסכם, שאחת מהן היא כאמור קשירה מוחלטת של הזירות בין איראן או בין טהרן לביירות. אנחנו רוצים לנסות להבין לאן האיראנים לוקחים את זה, ולמדנו כבר במציאות ש צריך לקחת ברצינות מאוד את האיומים האיראנים על כך שיגיבו למה שקרה בדחיה. עוד מעט אני מקווה שנוכל להרחיב את השיח על זה. נעשה הפסקה קצרה לשיר השבוע, כבר חוזרים.
7: שיר השבוע
8: של רדיו ירושלים.
9: יובל דיין, לא להרגיש כלל.

0: לא לפחד כלום.
1: שיר השבוע.
2: שיר השבוע.
1: של רדיו ירושלים.
3: 33:30 אחרי 4, אנחנו עם פרופסור גדי חיטמן, מזרחן, אוניברסיטת אריאל. שלום פרופסור חיטמן.
4: היי מריה.
3: אז מה האיראנים רוצים?
4: או, הם רוצים הרבה דברים. הם רוצים כסף מיוניות שיבוא במצרי הורמוז, הם רוצים הפשרת כספים שמוקפאים באמריקה שנים ארוכות מאוד. הם רוצים להחליט לאן יועבר האורניום המועשר שקבור אי שם במעבה האדמה באיראן. הם רוצים לכרוך את הזירה האיראנית עם הזירה הלבנונית. בזה הם מצליחים לפישה. הם רוצים הרבה דברים.
3: כן. חלק מהדברים שמנית חוץ מהדבר האחרון שהזכרת, שהם כבר לפחות על פניו, ואנחנו לא יודעים מה יתפתח בשעות הקרובות, אבל על פניו מקבלים את האוקיי מארצות הברית, הם ישיגו גם לא מעט מהדברים האחרים, שהעניין הכספי הוא פה, הוא game changer, נכון? או deal breaker,
4: אני חושש מאוד שאת צודקת, ואני אומר את זה לא כי אני מצטער שאת צודקת, אלא כי אני מצטער שאת צודקת בעניין הספציפי הזה. אנחנו המון דברים לא יודעים על ההסכם הזה, וממה שאנחנו יודעים, זה די נראה שזה אפילו פחות טוב ממה שהסיק בשעתו אובמה. עכשיו, אנחנו כבר מכירים במזרח התיכון הסכמים שנעשו בין צדדים שונים עם המון חורים. למשל, אוסלו, היו כל מיני אירועים כאלה גם כן באזור הזה בעבר. כאן אנחנו נמצאים במצב שאנחנו באמת לא יודעים איזה מנגנון מסע ומתן יהיה ב-60 ימים של הפסקת אש, איפה זה יתקיים, על מה ידברו באמת, האם זה כן יכרוך את לבנון כן או לא, ואם כן, איך הם מרסים את חיזבאללה, האם איראן תסכים לרסן את חיזבאללה, מה שלא נראה בכלל כרגע באופק. יש המון המון נעלמים בעניין הזה. אני חושב שנכון ה-14 ביוני, שזה קצת גם יום היסטורי, יום שאנחנו מדברים, כי זה מולדת של טראמפ היום.
3: גם של הבן שלי, יאלו.
4: מזל טוב! איזה יופי!
3: כן.
4: אז אני חושב מהר שאפשר להגיד בעת הזו, שאם לא הפסדנו, בטח לא ניצחנו.
3: כן.
4: והאיראנים הם אלה שקוראים את המנגינה ואת המוזיקה.
3: אז אני רוצה רגע שנדבר על האיראנים, כי אני חושבת שכמה שאנחנו לא גדלנו, נולדנו וחיים את המזרח התיכון, קשה לנו כמחזיקי תפיסת עולם הערבית, או לפחות שואפים אליה, להבין את ההתנהלות ואת הדבר הזה. אורך הרוח.
4: זה קל מאוד להסביר את האתוס הלאומי האיראני.
3: תנסה להסביר לנו, כי אני מתקשה.
4: אני אשתדל לעשות את זה.
3: רגע, אני אולי אחדד את השאלה.
4: בבקשה.
3: אמרו לנו שהמצב הכלכלי הוא קטסטרופה, והחרב על הצוואר של המשטר היא כבר מונחת, והציבור האיראני יצא בהמונה וחיכה לעזרה שתגיע מוושינגטון, וסיפרו לנו שהנה עוד שנייה הם יקרסו.
4: כן, אני יודע מה סיפרו לנו. ואת תמצאת את זה ב-30 שניות באינסרט עיתונאי, אז אני אשתדל לתת אולי ב-40 שניות את המענה. הסיפור של הכסף והאוכל לא ישבור את איראן. הם עמדו 8 שנים במלחמה מול עיראק, וגם בימים שבהם הם היו במצב רע מאוד, הם לא ויתרו. וכשחומני קיבל את הפסקת האש המפורסמת ב-20 באוגוסט 1988, אז הוא אמר שבשבילי זה היה לשתות כמו קוסטרלה, כי זו בעצם הפעם הראשונה והיחידה בהיסטוריה האיראנית המודרנית שאיראן הסכימה לאיזשהו תכתיב חיצוני. למה? איראן היא מדינה ענקית בגודל, יש לה מחצבים עצומים, והיא היוותה מקדמה דמה מקום שהמון אימפריות לטשו את עיניהן לעבר המקום הזה מבחינה גיאוגרפית. כן, גם אזור פארס בדרום שהביא את השם פרס, ואחר כך איראן מ-1935 ואילך. עכשיו, כל הדבר הזה, הוא את המאזין ברדיו לכאורה לא מעניין, אבל כשמסתכלים אחורה על המדיני, על האתוס האיראני, נבנתה פה חברה מסורתית, אני לא רוצה להגיד דתית, אבל שמרנית בוודאי, והיא עמדה מול גורמים זרים שניסו להשתלט עליה ולהתערב לה בפוליטיקה.
3: כן.
4: גם רוסיה, גם בריטניה, ואחרי מלחמת העולם השנייה, גם ארצות הברית. אנחנו מכירים את הסיפור של פרשת מוסדק ב-1953 עם עלמת הנפט. והתוצאה הייתה שבדיוק על זה נגנה המהפכה האסלאמית באיראן, אנחנו לא רוצים מעורבות זרה בענייננו. אגב, לא ממזרח ולא ממערב. איראן רוצה לקבוע את ענייני הפוליטיים והחברתיים בעצמה, ולכן היא לא ממצמצת כאשר מאיימים עליה. מה קרה באירוע הספציפי הזה, מעבר לכל זה שאמרו לכם שעוד רגע, וגם לי, שעוד רגע איראן נופלת, נכנס כאן עניין גיאוגרפי שאף אחד לפני המלחמה לא דיבר עליו בארצות הברית. הורמוז. עכשיו, אני, את רוצה להתמקד באיראן, שזה בסדר גמור, מאיה. ואני רוצה לענות לך, אם מותר לי, במסגרת הדיון שאנחנו מנהלים ביחד. בוא נדבר רגע על אמריקה. מי יושב בשולחן ומייעץ לנשיא האמריקאי? האם מדובר באנשים שמבינים משהו במזרח תיכון? האם הם יודעים פרסית? האם הם מכירים משהו על ההיסטוריה של איראן? עכשיו, הקשר האמריקאי בהבנת חברות זרות חוזר לדרום קוריאה ב-1950. אני לא רוצה להתפרץ כאן יותר מדי בשידור ברדיו. אפשר פעם אולי לעשות איזה פוסטקאסט יותר רחב, אם תרצו. אבל גם בדרום קוריאה וקוריאה, וגם בווייטנאם, וגם בעיראק של 2003 עם סדאם חוסיין, ואת יודעת מה, אפילו במשבר בני ערובה האמריקאים ב-79 עם השגרירות, בכל פעם שהאמריקאים ניסו לכפות את דעתם, הם לא הצליחו. ובפעם הזו, הם נקלעו, למצב שבו הנשיא שלהם, עם כל הערכה שיש לי אליו, עשה את כל הטעויות האפשריות. ככה לא מנהלים מסע ומתן במזרח התיכון.
3: כן.
4: ואני כבר אמרתי אצלך בשידור כמה וכמה פעמים, ומי שלא שמע אותו, אני אומר את זה גם עכשיו. אנחנו נמצאים במצב שהאמריקאים לועגים לטראמפ. משום שמי שמצייץ כל יום בפומבי מה הוא רוצה, וגם משנה את דעתו כל כמה שעות,
3: בדיוק.
4: נתפס כלא אמין ולא רציני. לכן כשהוא אומר שיש הסכם 39 פעם עד היום דרך אגב, מאז השמונה באפריל, ובאותו זמן הוא גם מנהל איתם חילופי שמתכתש איתם, בתקיפת אוניות כאלה או אחרות, או באיום לכבוש את האיחר, וכן הלאה וכן הלאה, הוא מגביר את חוסר האמינות שלו בעיניהם. וכאן זה תורם לאתוס הלאומי האיראני לעמוד ולומר, אתם רואים? אנחנו לא ניכנע מול הזרים.
3: כן.
4: ובאותו, ועוד משפט אחד, וברשותך, ואני מסיים את העניין הזה, ובדיוק מאותו רציונל, איראן חותרת שנים רבות לגרעין.
3: כן.
4: זה לא אומר שהיא לא רוצה להשמיד את ישראל, זה לא מה שאני אומר. אבל אני כן אומר שהיא רוצה גרעין, כדי לבוא ולומר לעולם, אנחנו השגנו גרעין על מנת להגן על עצמנו, שאתם לא תתערבו בענייננו, והיא משתדבית, כשהיא פוזלת מזרח על עבר פקיסטן, שהפכה להיות מתווכת, ולא מתעסקים עם פקיסטן, שיש לה גרעין, אני מזכיר.
3: נכון.
4: אז היא אומרת לעצמה, גם אני רוצה. כי ביום שיהיה לי, לא יתעסקו איתי.
3: לא יתעסקו, לא רק לא יתעסקו, יעמידו אותה על במה של כבוד, כן.
4: פת משמעית, וזה שאני רוצה להשמיד את ישראל, כן, זה סיפור צד צולי, שאותנו הישראלים כמובן הוא הכי מעניין. אבל האיראנים מסתכלים על זה גם בעניין של הכבוד הלאומי שלהם.
3: כן.
4: ולכן, למה שהם יקנו? ובטח לא למישהו שהם תופסים כאלה איתן.
3: אנחנו שוב באותה נקודה.
4: זה מעצבן, נכון?
3: מאוד. מאוד. ומתיש.
4: אבל זו המציאות. ומדיג.
3: וזו המציאות.
4: אבל תראי מה קרה לפני 4 חודשים. התחלנו לדבר על זה בפברואר. רצינו לכרוך את הזירה האיראנית עם זירת לבנון, כי רצינו לשים קץ לאיומים. אגב, בכל הזירות, גם בדרום. את זוכרת? בשלוש זירות, גם בדרום.
3: נכון.
4: עכשיו אנחנו במצב שאנחנו רוצים לבדל את הזירות. אנחנו לא רוצים להתכתש עם איראן, כי אנחנו מקווים שאמריקה תעשה את העבודה בשבילנו מול האיראנים, מה שלא קורה. ואנחנו כן רוצים לשמר את חופש הפעולה שלנו בלבנון, כי אנחנו רוצים להרחיק את האיום של חיזבאללה מהגבול. ולא נותנים לנו לעשות את זה. ומי שקרח את זה, זו איראן, שיצרה משוואה דחיה תמורת תל אביב.
3: דיפלומטית איראן פה בשתי גזרות, גם באורמוז וגם בזירות הלבנוניות והאיראניות, עושה בינתיים, אני לא יודעת אם שח מת, אבל בטח שח, ואומרים שהם מצוינים במשחק, לא? נקווה ש...
4: וזה מצב גיאופוליטי, מדיני, את רוצה לקרוא לו דיפלומטי, את יודעת מה, גם מבצעי.
3: נכון.
4: לא נוח לישראל בלשון המתה. וזה שתקפנו היום בדחיה, כי ירו כתבנים לעבר הצפון, זה סוג של תחזיקו אותי, כי אני עוד רגע משתגע, אבל אני לא יכול באמת להשתגע.
3: כן. אני מבינה קטנה מאוד בשחמט, אבל אני מקווה שהמלכה והמלך שלנו עוד עומדים ניצבים איתנים, גם בירושלים וגם בוושינגטון. פרופסור גדי חיטמן, אוניברסיטת אריאל, תודה רבה.
4: בשמחה רבה, מזל טוב לילד.
3: תודה. צריך גם פרשים טובים. עכשיו בשלב הזה של המשחק. נצא להפסקה האחרונה אחר כך, אפרופו משחקים, נלך אל המשחק שמשגע את העולם כולו, המונדיאל, עוד מעט.
1: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס. כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר. גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: מורים והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
5: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
6: אבא, אני ישנה.
5: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
6: ו... לילה טוב, אבא.
5: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
6: נו, אבא.
5: כפוף לתנאים באתר.
1: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
9: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
10: גול!
11: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: רהיטים? קודם כל ויסמן.
14: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
15: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
16: באמת?
15: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
17: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
20: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
21: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
22: Maddie,
10: lettuce, tomato. This is rock and roll radio.
16: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
22: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
23: כל מקום ובכל זמן.
24: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
25: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
3: חזרנו 49 אחרי 4, אנחנו אל המונדיאל, אומרים שלום לטל ברמן, מגיש אולפן המונדיאל, ומהדורת כאן 11, שלום טל, ערב טוב עוד.
26: עניינים, מה שלומך?
3: בסדר, מה נשמע?
26: בסדר, long time.
3: ממש, כן, long time לגמרי. בדיוק סיפרתי לעדן על, על תחילת דרכי והשידור הראשון שלי בתחנה האזורית או הארצית הזה היה. היה מאוד מזמן לוותיקים שבינינו, מטבעי הלכת תזכרו את שבת של שבת של כדורגל, נכון? כך זה נקרא.
26: שערים ללא הפסקה.
3: שערים ללא הפסקה, נכון, נכון.
26: זה היה ב-2001, אם כבר את רוצה להיטיב לכת.
3: נכון, נכון. זה ממש הייתה התחילה דרכי. והנה התגלגלנו עד לאולפן המונדיאל. המושקע באמת והאיכותי מאוד שאתם מציעים לנו. ספר לנו קצת על איך אתה רואה את המונדיאל הזה, שאני חייבת להגיד שההתחלה, גם בגלל ריבוי הנבחרות וגם השעות, זה מאתגר, אה?
26: הסיפור הזה. זה מאתגר, אין ספק. המון נבחרות, 48, 104 משחקים, סך הכל. וכן, זה לא פשוט, אבל אתמול כבר הייתה תחושה שכאילו, שהיה ברזיל מרוקו, שהנה, זה הדבר הטוב הזה והמוכר. למרות שהיו משחקים מעניינים מאוד, ארצות הברית פרגוואי,
3: אוסטרליה, טורקיה, נכון?
26: אבל יש משהו בברזיל שזה סמל מונדיאלי ומרוקו שאנחנו רואים שנבחרת מעולה. וזה הולך מתקדם. אז נכון, בהתחלה זה יותר עתידת החגיגה, זה גם מפוזר על פני הרבשת שלמה ושלוש מדינות. אנחנו שלחנו הרבה אנשים לחסות את זה ולהעביר את הצבע ואת הרגש. כי הרבה מהמשחקים גם הכדורגל זה לא וואו, זאת אומרת תמיד בטורנירים האלה בהתחלה בשלב הבתים יש הרבה נבחרות קטנות וחלשות יותר, אבל הפעם יותר מתמיד אפילו.
3: נכון, כן, נראה הערב את גרמניה, הערב או מתישהו במהלך הלילה.
26: הערב, הערב ב8 גרמניה קורסאו, המדינה הכי קטנה שהייתה אי פעם במונדיאל.
3: כן.
26: אבל גם פה תמיד יש סיפור מעניין, הרי קורסאו זאת קולוניה הולנדית לשעבר, ובעצם מה שהם עשו עם הנבחרת שלהם זה לחפש כל מיני אנשים שסבתא של סבתא שלהם הייתה קורסאווית וגרים בהולנד, ונתנו להם, את יודעת, אזרוח, ובעצם הרוב המוחלט של השחקנים שצחקו בקורסאו הם לא באמת מקורסאו, זה יותר כאלה הולנדים שלא הגיעו עד הנבחרת הולנד, או שאין להם סיכוי להיות בנבחרת הולנד, ויש להם זהות תרבותית כזאת של קורסאו.
3: אז מין קבוצת המילואים של נבחרת הולנד, משהו בסגנון.
26: נראה לי יותר המילואים של המילואים, אבל עדיין זה יכול להיות מעניין מול גרמניה, ערב ב8. יש משחק מרתק הערב, ב11, הולנד-יפן.
3: כן.
26: היפנים תמיד מפתיעים לטובה, תמיד.
3: אני, הייתה לנו פה שיחה לפני השידור, ואני הכרזתי כאן שאני הולכת עם היפנים. לפני המשחק.
26: מאוד יכול להיות, תראי, קטר אתמול עשו אחת-אחת, אז הכל יכול לקרות.
3: נכון, לגמרי. בכל זאת, זה החיתולים של הטורניר הזה, שבאמת הפעם, בגלל ההרחבה שלו, הם עוד יותר מורכבים, וגם אחר כך ההפלה עם השלישית בכל בית, וכל המחשבונים שנצטרך לשלוף, אבל זה יכול לזמן לנו טל בסוף, איזשהו טורניר שיכול, האמת שזה קורה לא פעם, אבל שיכול באמת להכניס גם לפחות, נבחרות שאנחנו לא מדמיינים לשלבים הגבוהים יותר.
26: נכון, ראינו גם את קנדה עושה משחק לא רע בכלל. יש הרבה מוטיבציה. אני צופה שארצות הברית תצעד רחוק. הם נראו מעולה. זה גם לא שסתם פרגוואי היו גרועים. לא, הם היו פשוט מצוינים.
3: כן.
26: ואת יודעת, יש דברים שמצפים לנו. נגיד ברבע גמר, יכול להיות ארגנטינה מול פורטוגל. זה מטורף. זאת אומרת, יכול להיות המשחק האחרון, יהיה לנו פייס אוף, מסי רונלדו, אם כל הכוכבים יסתדרו, כן, אם שתיהם יפילו מהמקומות הנכונים וכו'. זה יכול להיות מדהים. רגע של צמרמורת, כאילו מההתחלה ועד הסוף. פרידה מעידן בעצם.
3: לגמרי, עוד חזון למועד בעניין הזה, אתה יודע, אנחנו מדברים ואני מקבל את הודעות מועדי ביתר, אתה יודע מה הם מבקשים ממני לשאול אותך?
26: מה עם ברק יצחקי?
3: אם הוא סיפר לך, מה קרה, לא קרה?
26: אני דברים פרטיים, משאיר פרטיים.
3: כן,
26: הוא מאוד, שוב, אני לא עכשיו הדובר שלו.
3: כן, לגמרי.
26: בואי נשאיר את זה, נראה עוד חודש, אולי אני אהיה הדובר שלו.
3: אני חושבת שיש לך קישורים תרשה לי ממקומי לדברים משמעותיים יותר.
26: האמת שלא הכרתי אותו אישית קודם.
3: הוא אחלה איש.
26: הוא אחלה, באמת אחלה. חמוד, אינטליגנטי, פרשן טוב.
3: זה נכון, האמת שאנחנו נהנים לראות אתכם, ויש לנו עוד חודש שלם, אפילו קצת יותר, טל ברמן, אולפן המונדיאל, מהדורת כאן, חדשות. תודה רבה.
26: תודה, תודה.
3: ביי, להתראות. סיימנו. אומרים תודה לעדן אופרה. אליה אליהו, ולכם שהייתם איתנו, אני מאיה חסון קראוס, מאחלת לכולנו שיהיה ערב שקט, שנראה כדורגל וזהו, שום דבר אחר לא. זהו, מה אני אגיד לכם, נקווה שיהיה שקט, שהאיומים האיראנים יסתיימו בזה. שמרו על עצמכם, להתראות.

0: בחסות.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
2: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
3: של יוחננוף חוזר ובגדול.
4: כפוף לתקנון.
5: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
6: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
7: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
8: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
9: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
11: חפשו ישראכרט טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
15: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
16: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות. המלונות שהילדים אוהבים, מ-350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים. מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
17: הכלים הטובים ביותר בסטול.
18: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
19: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
20: That's a סיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
21: רהיטים, קודם כל ויסמן.
22: התחנה הבאה, התחנה, התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מעשנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
23: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
24: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. מפקד יחידת הקשר של חיזבאללה הוא המחבל שחוסל היום בתקיפת צהל ברובע דחיה בבירות. רשת אל ערבייה מדווחת על הרוג נוסף, גם הוא בכיר בארגון הטרור. במסגרת התקיפה הטילו שני מטוסי קרב, 4 חימושים מדויקים על מפקדה של חיזבאללה. לאחר התקיפה הופעלו התראות בגליל המערבי. כתבתנו שרון קנובליך מציינת כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה שלא חצתה לשטח ישראל. בנוסף הופעלו אזעקות מחשש לחדירת כתבם גם באצבע הגליל. מדובר צהל נמסר כי מטרה אווירית חשודה נפלה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, ללא נפגעים. על רקע התקיפה, משרד החוץ של איראן הודיע רשמית היום כי טהרן לא תחתום על הסכם עם ארצות הברית. יושב ראש הפרלמנט באיראן איים לעצור את המסע ומתן עם וושינגטון ואמר, התקיפה בדחיה שוב הוכיחה שלארצות הברית אין כל רצון למלא את התחייבויותיה ואינה מסוגלת לכך, ועל כן בלתי אפשרי להמשיך. במשרד החוץ בירושלים השיבו לאיומים ומסרו, נציג איראן חיזבאללה הוא זה שתקף את ישראל, לא נסבול ירי לשטחנו. גורם במערכת הביטחון אמר לכתבנו ניצן שפירה כי הצבא ערוך לתגובה אפשרית מצד איראן. פרשננו ברק רביד מוסיף כי צהל עדכן את פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית זמן קצר לפני התקיפה בבירות. בתוך כך הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר היום בפיקוד הצפון ואמר כי מרכז הכובד העיקרי של פעילות צהל הוא בלבנון, אך בצבא נערכים גם להתפתחויות בזירות אחרות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, לאורך מישור החוף ובצפון סיכוי לטפטוף, הטמפרטורות ירדו מעט ומזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה. בהמשך השבוע תורגש התחממות, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה ועומס החום בינוני עד כבד.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: זוגלובק! החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
9: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI.
13: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
3: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
2: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
3: לא, מה פתאום, יש לי אחות, למה אני תמיד יודעת אחרונה?
2: כפוף לתנאים באתר.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
10: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
9: הכי משתלם, הכי בשבילך.
10: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
14: רגע, מה?
13: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
14: לא, למה גילית?
13: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
14: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
13: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
16: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
17: מה בטוב?
18: ישוע זה אגדת כדורגל.
19: כן, אבל
18: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן, כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
19: אלגנט.
18: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני,
19: אלי
18: יוחנה, רוני חרזי, סורי, נתראות, תודה.
20: תוכנית הספורט של ישראל,
21: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
22: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים,
2: יובל דיין, לא להרגיש כלל.
3: והעיקר לא להרגיש כלל, תברכי למסך, לאולפן זה הכי קל.

0: זה עירוב גדול.
1: כפוף לתקנון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ג'וב מאסטר.
4: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
5: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
6: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפאת?
12: באמת?
11: מרפאת, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפאת, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: ג'וב מאסטר.
14: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לאויה.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
18: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
17: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
18: חפשו ישראכרט טיים אוף.
19: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
21: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
22: ירושלים נט.
20: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
21: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
20: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
21: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
22: ירושלים נט.
20: אתר האינטרנט של ירושלים.
21: jerusalemnet.co.il.
23: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: have these lettuce, tomatoes? This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה.

0: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר, גם מול יוקר המחיה.
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. אסאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: התחנה הבאה... התחנה... התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
4: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקט את הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
6: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
7: תיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
9: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זווים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב-10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
11: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו הטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: רהיטים? קודם כל ויסמן.
14: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
15: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. אסאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
16: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לאויה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבית 9926. לאויה.
17: מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
18: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
19: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
20: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
21: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בישראל נערכים מתגובה איראנית על התקיפה היום בדחיה. צהל הודיע רשמית כי ישנה הערכות לירי מאיראן בשעות הקרובות, ובפיקוד העורף הודיעו על מגבלת התקהלות של עד 5,000 איש בכל אזורי הארץ, זאת למעט בקו האימות, שם לא יחול שינוי במגבלות הקיימות. לאחר שמשרד החוץ של איראן הודיע היום רשמית כי טהרן לא תחתום על הסכם עם ארצות הברית, הנשיא דונלד טראמפ כתב לפני זמן קצר ברשת החברתית שלו Truth כי התקיפה הישראלית בבירות לא הייתה צריכה להתרחש, לדבריו, במיוחד כעת כשארצות הברית כל כך קרובה להסכם. טראמפ הוסיף לישראל הזכות להגן על עצמה מפני איומים, אבל ההתקפה שעליה הגיבה הייתה קטנה מאוד וחסרת משמעות, שבה איש לא נפגע ולא נהרג. עוד כתב, אנו קרובים מאוד לעסקה שתביא שלום לאזור, וכל הצדדים צריכים לסגת, אסור שיהיו עוד תקיפות, זו יכולה להיות תחילתו של שלום ארוך ויפה, בואו לא נפוצץ אותו, כך דברי טראמפ. בתוך כך, שר ההגנה של ארצות הברית, פיט הגסת, אמר בריאיון לרשת CBS, עד כמה שאני יודע, אנחנו בדרך לחתום על העסקה, זו לא שאלה של האם, אלא של מתי. עוד ציין כי ישראל מאוד מתונה בתגובתה לחיזבאללה. פרשננו לענייני צבא ניר דבורי מוסיף כי מפקד יחידת הקשר של חיזבאללה הוא המחבל שחוסל היום בתקיפת צהל בדחיה, שבה שני מטוסי קרב הטילו ארבעה חימושים מדויקים על מפקדה של ארגון הטרור. רשת אל ערבייה מדווחת על הרוג נוסף, גם הוא בכיר בארגון. לאחר התקיפה הופעלו התראות בגליל המערבי. כתבתנו שרון קנובליך מציינת כי זוהתה מטרה אווירית חשודה שלא חצתה לשטח ישראל. בנוסף הופעלו אזעקות מחשש לחדירת כתבם גם באצבע הגליל. מדובר צהל נמסר כי מטרה אווירית נפלה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון ללא נפגעים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
22: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
23: שלום לכם, מזג האוויר היום היה רגיל לעונה, בשעות הערב והלילה מזג האוויר יהיה מעונן חלקית ונוח. גם אחר בשעות הבוקר יהיו הרבה עננים בשמיים, בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף, עם סיכוי לטפטוף. במשך היום השמיים מתבהרים, הטמפרטורות נוחות באופן יחסי לעונה. החל מיום שלישי תורגש עלייה בטמפרטורות לקראת ימים חמים יותר. הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות קצת מהממוצע, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
22: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: זוגלובק! החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2600 כפוף לתנאים המלאים.
21: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
24: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
25: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
26: IBI?
25: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
27: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, איזה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
28: ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיקטוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
29: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
30: תוכנית
3: מהדורת הספורט של ישראל, אנחנו בשידור חי, מהדורת יום א' בשבוע. חברים, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת, וכמובן אתר ערוץ הספורט. חבר'ה, שימו לב, חבריי היקרים, ערב טוב, נגיד, לגוטי הגדול שחזר מחול, לוייסי שבקרוב יחתור עם כל המשפחה להכל כלול בפפוס, ולמי שאינו קרוב לשום דבר וים, הוא רק רואה סירה, מקבל בחילה, האיש רב הפנים מהבירה, מיכאל ג'מיל ג'מאוול. חבר'ה, נעשה את זה קטר, יש לנו כל כך הרבה עניינים היום. גוטי, כותרת שלך לפתיחת המונדיאל, בבקשה.
4: כותרת שלי, נבחרת ברזיל, דון קרלו אנג'לוטי מבין שלאמן קבוצה ולאמן נבחרת, הבדל שמיים וארץ.
3: רגע, גוטי, לא, רגע, מה, אבל... כבר חרצת
4: לא, את זה? לא, הפוך, הפוך.
3: לאן הלכת, גוטי?
4: תקשיב רגע, אתה מבין,
3: הפוך, גוטי.
4: אתה מבין, קודם כל, מיקו, שבוע טוב, לא ראיתי אתכם שבוע ימים, רק הוא אומר לי כותרת, אני נותן לו כותרת, הוא אומר לי לאן הלכת.
5: אתה מבין, רגע, גוטי, רגע, גוטי, תשמע, אתה צריך להבין דבר אחד, הוא, אתה יודע, הוא, אתה צריך לדבר איתו בקודם, כשאנו מדברים אז בביתר.
4: בדיוק.
5: יש מאמן, ויש בעל בית, והמאמן הוא סתם חרטה, כמו שאתה היית, מה
4: הבא? עכשיו, מאיר פיניג'ל, תקשיב רגע.
5: אוקיי.
4: מזלי, שיכנת לי קוסטה.
5: הנה, אתה רואה, אז למה אתה רואה שאנחנו...
4: ככה, הוא לא יכול לשגיע לי את הראש.
6: עכשיו, הוא מכין את זה עם מים קרים, למה הוא יודע שאלי כבר... יגרום לו לגעת בזה ושזה יפוך לי אותך.
3: מזיק את זה וזה מתחמם.
4: תן כותרת, לאן הלכת עם הכותרת?
6: אז אני אתן כותרת, אני חושב שיבשת אירופה זקוקה לצרפת וספרד, כי עד עכשיו הנציגות האירופאיות רעות מאוד.
3: רק אני אתן כותרת, שיעמום המחץ.
6: לא,
3: רגע, חבר'ה, זה הכותרת שלי, אבל המונדיאל בינתיים מתחרה עם ליגת הכדורסל, ואתם יודעים שאינכם חושדים בי שאני לא אוהב כדורסל. חבר'ה, משעמם.
6: לא, לא.
3: מול ישבתי, אמרתי, נשב, ראיתי כל המשחק של ברזיל, משעמם.
6: מחצית ראשונה היה טוב. מחצית ראשונה הייתה טובה.
4: מרוקו
3: היו טובים. בסדר, נו, בסדר.
6: היו טובים,
4: מרוקו היו טובים, אלי. מרוקו היו טובים.
3: נו, כל מיני משחקים.
6: אני חושב שגם משחק טוב מאוד אפילו.
3: מה, ובשעה... גרמניה?
6: לא גרמניה, גרמניה קורסאו זה, זה. לא. יפן הולנד. יפן הולנד לדעתי יהיה משחק מאוד מאוד טוב.
3: אני שמתי 2-2 שם, אז שתוק
6: אז שתוק כן, טוב. אני חושב שיהיה משחק טוב.
4: רגע, היית על המשחק של ארצות הברית? בשערים.
6: כן, היו
3: ראיתי,
6: טובים.
3: ראיתי, גוטי, בסדר, בסדר, גוטי, לא, גוטי כל... תשמע.
4: רגע, בוא,
3: פעם
4: בוא.
3: מונדיאל, כל משחק היה צמרמורות.
6: כן, אבל זה
3: מגדילים.
6: זה כאילו בדיוק את
3: הדמוצות. מגדילים, מגדילים ומגדילים. פתאום אני רואה כל מיני נבחרות, קרואסון.
6: ברור שבנוקאוט יתחיל את סיפור הארץ.
4: לא, זה קרואסון.
3: לא, מה?
5: לא, בוא,
4: זה, אני, זה אני מסכים איתך. אבל מהצד השני זה לקחת ולראות איך הסוקר, יעני, הכדורגל שלנו, של אירופה, מקבל איזשהו נפח בארצות הברית, זה יפה.
3: מה מקבל, גוטי, אבל גם ב-94 שברזיל לקחו את הצדדים היו מלאים, והכל היה יפה, והכל טוב ויפה.
6: לא, אין בעיה, אני...
3: די, הגדול את זה, גוטי, יש נבחרות...
6: המונדיאל האמיתי התחיל בנוקאוט, זה בטרור, זה ברור לכולם.
3: כן, יש נבחרות שהם לא ברמה, ועושים את זה בשביל כסף, וכל הפרסמות האלה באמצע...
6: לא עושים את זה
3: בשביל כסף,
6: עושים את זה כדי שישראל תיכנס, ולא משנה, לא נכנס.
3: לא יעזור לנו, אנחנו מחזיק חזק, נשאר בחוץ.
6: אגב, אתמול שראיתי את קטר, שהיא אלופת אסיה, משחקת, אמרתי איזה בסה שוויתרנו על אסיה.
3: זה
5: אבל הם ויתרו עלינו גם.
6: כן, אבל תשמע, אם זו אלופת אסיה, אז יש לנו מקום.
4: לא, לא, אנחנו רק התחלנו, בוא, זה שלב החימוק.
3: בפעם האחרונה שנפגשנו עוד היה לנו משחק אחד, והנה אנחנו כולנו כבר טובעים במשחקים שחלקם, כמו שאמרתי, מעניינים, וחלקם מרתקים כמו מרתון של פסוקו של יום. זה כותב לנו תום גל. הערב נעלה הילוך בכל מה שקשור למונדיאל, פינות מיוחדות, תחנות לקראת משחקי הערב והלילה והבוקר, וגם דיווחים מהשטח. חבר'ה, יש דיבור שהאיראנים הולכים להציק לנו.
6: זה כי הם הבינו שהשחקן הבכיר שלהם נפצע. הם רוצים לשנות אווירה.
3: יפה.
4: מתי הם לא נשכח
3: את הפרובינציאליות? מה זה? לא, לא, מציקים לאחרונה, גוטי, אומרים, שמו, וזה, יש פה, הנה, אנחנו עם יד על הדופק, מה שנקרא. לא נשכח את הפרובינציאליות שלנו, חבר'ה, איזה כיף. הקיץ, מה שנקרא, מטבל אותנו בעצמו, נתעדכן בפרשיית מחירת והטיית משחקים חדשה לכאורה.
5: לכאורה, תדייק, לכאורה. לא רוצה פה תביעות.
4: יפה, קוף.
3: שמטלטלת את הרחוב הספורטיבי, כי אי אפשר לפתוח קיץ בלי קצת שחיתות. אז מה שנקרא, וייסי ייתן לנו בפרטים. גם עדכוני העברות חמות, שמועות, בלה בלה בלה. בקיצור, חבר'ה, שימו לב עם מה נתחיל, בואו תראו מה אני אומר לכם נתחיל, בואו נתחיל עם הדרמה. בכל זאת משטרת ישראל מודיעה שבמסגרת חקירה לב 433, וייסי, תן לנו רגע מה אתה יודע על האירוע הזה.
6: כן, קודם כל נגיד שיש צו איסור פרסום על השם של השחקן, וכמובן
3: אנחנו נירגע ולא נגיד שמות.
6: נגיד שמות, אבל כן, המשטרה עוצרת את אותו שחקן היום בנמל התעופה, בן גוריון. יש שם חשד להטיית משחק.
5: לא יכול לעצור אותו בבית לפני. חייבים כאילו בשדה, כאילו.
6: אגב, לא לעיני, להבנתי לא לעיני כולם.
5: אוקיי, לא עשו את זה.
6: לא, בחנייה, יצא איך שיצא בחנייה.
3: כנראה שיש איזו סיבה כלשהי לאירוע הזה, בסדר.
6: לא, יכול להיות, עוד פעם, ממה שאני פחות מסקר את זה, כי אצלנו הכתבי פלילים מסקרים את העניין, אבל ממה שהבנתי מהם, יכול להיות שאתה יודע, רצו לעשות חקירה סמויה יותר ארוכה, וברגע שהבינו שהוא עומד לטוס לחול, אז עשו את העניין הזה. יש שם גם חשד להטיית משחקים, החשד העיקרי יותר, עוד פעם, זה במסגרת בכלל חקירה אחרת על הימורים ומשפחת פשע וחקירה הרבה יותר רחבה, עלה השם של אותו שחקן, ושם יש חשד גם להטיית משחקים, גם לעבירות מס וגם להימורים בלתי חוקיים.
3: בקיצור, כיף גדול.
5: רגע, רגע, אתה אמרת שמחו משחקים בליגה הלאומית, רגע, שאני אבין, זה אבי לוזון.
6: לא אמרתי לאומית.
5: בלאומית שלנו?
3: הוא אמר.
6: אולי גם על.
5: שמע רגע, כנראה זה אי הבנה, אמרו לשחקן שהמאמן עולה ב-4-3-3, לא הבין שהתכוונו אליו בכלל, עזוב. לא יכול, אצלנו בליגה שלנו אין דברים כאלה.
6: אבי, אתה כבר בליגת העל, תתקדם. אגב, בוא נזכיר שהיו פרשות, כולל האחרונה של קריית ים, שהתחילו ברעש מאוד גדול, ובלאגן ופיצוצים, והסתיימו בכל ענות חלושה. אני לא יודע להעריך פה, אבל אני לא אופתע אם זה גם יסתיים.
4: אבל בכל פעם, וייסי, תסכים איתי, שבכל פעם שעולה פרשייה כזאת וקשורה בכדורגל הישראלי, זה עושה לנו.
6: כן, ואני יכול להגיד לכם, זה משהו שאני כן יודע. בקבוצה שהוא שייך אליה, כן עוקבים אחרי זה, אחרי העניין הזה, אם יתברר שהחשדות נכונים, ינסו להגיע איתו להתרת חוזה.
4: מה זאת אומרת לי ינסו להגיע איתו?
6: כאילו, יתירו את החוזה. אתה יודע, אני אומר, ינסו, אני עדין.
3: אתנו לו, אתה יודע, בסדר.
5: אם חשדות נכונים, אין לו כרטיס שחקן בכלל, נראה לי כבר במצב כזה.
6: לא, לא רק על הטיית משחקים, גם עם החשדות על הימורים נרחבים, הם חשדות שהתבררו כמשהו נכון, אז כנראה שיותר חוזר.
4: בוא, לא כיף, לא כיף.
3: הפועל באר שבע, הפועל באר שבע בדרך לרכש כפול, מרקו וורף.
6: חתם, עבר את הבדיקות,
3: הכל בסדר. בהמשך וייסי תן לנו גם מה אתה יודע על ניבי יהושע וכזה מין.
6: קודם כל וולף, שהוא שוער, עוד מעט לי ידבר על מקצועית, אבל הוא שוער שרצו אותו מאוד.
3: טל בן חיים הסוכן שלו, נכון? אני לא טועה.
4: טל בן חיים הבלם.
6: טל בן חיים הבלם?
5: הבלם, לא יחיאל.
6: יכול להיות, אני לא יודע, אבל הוא...
3: כמה שהבנתי, אבל יכול להיות שאני...
6: יכול להיות, אבל הוא חתם היום לשנתיים עם אופציה, צריך לעונה שלישית. ניבי יהושע אמור, כבר עבר בדיקות רפואיות, אמורים להסתדר כל הדברים, והוא אמור לחתום לשלוש שנים עם אופציה לעוד שנתיים נוספות. שתי החתמות שרן קוז'וך מאוד מאוד רצה, מכיר את השחקנים האלה טוב מאוד, רצה אותם, וזה משליך, אגב, אנחנו נדבר על זה אולי בהמשך, משליך מיידית על ליאסי, שיחפש קבוצה לצאת אליה.
4: ליאסי לא נשאר.
3: דיברנו על זה,
4: לא נשאר.
3: הוא לא נשאר.
4: בוא נעשה לך רגע סדר. הפועל באר שבע הולכת למוקדמות ליגת אלופות, הפועל באר שבע הולכת לעונה ארוכה, והפועל באר שבע חייבת סגל עמוק, והפועל באר שבע עושה נכון, משום שכשאני מסתכל על השמות שניתן להביא בכסף, אתה יודע, נורמלי בכדורגל הישראלי, אז אני חושב שאלה שתי רכישות טובות. אליאסי נתן להבין ש... לדעתי, הוא צריך לצאת בכדי להוכיח את עצמו במקום אחר, אבל מהצד השני, אני, כמו שאני מבין, מרקו וולף מגיע כשוער ראשון, ומרציאנו כבר הוכיח שאי אפשר לקטלג אותו רק כשוער שני.
6: לא, לא, ברור, יש שם מאבק, למרות שכאילו וולף מגיע עם אהבה מוקדמת.
4: בסדר, אהבה מוקדמת, כי אימן אותו קוז'וך במכבי פתח תקווה. לגבי ניבי יהושע, אני חייב לבוא ולומר לך שזה שחקן בן 21, קשר בין 6 ל-8.
3: תנו לי קצת פרק.

0: 6-8 זה התוכנית שלנו, גוטי.
1: נכון.
0: זה לא הקשר, תעשה לי טובה.
1: נכון מאוד. אז בין 6-8, בתוכנית שלנו, הוא לא יכול להחליף את קנגווה וונטורה,
2: אבל הוא יכול להיות... אם אתה משווה אותו לשי אליאס, למשל...
1: יותר טכני משי אליאס.
2: הוא חיזוק.
1: פחות עוצמתי משי אליאס.
2: אבל חיזוק לסגל.
1: אמת, מבחינת טכניקה, כן.
0: אוקיי, מחזיק כדור, בסדר.
2: לא, הוא שחקן עם המון המון פוטנציאל, אגב.
1: בין 21, מי ילד, יש לו את כל עתידו לפניו, מהלכים
2: מחורים. אגב, אותי מעניין, ואני אשמע את אבי לוזון, מה הוא אומר על זה, עם העובדה שני ויושע נמכר, מונעת סופית את זה של איראן חזן עם אחר, כי לטעמי, זה השחקן הכי קישורי של מכבי פתח תקווה, וזה השחקן הכי בוננזה שיכול
1: להיות. אבי, אתה לא יכול למכור עכשיו את חזן עם כל הכבוד.
3: נראה לך שאני מוכר אותו? ניב יושע מכרנו, אמרת אני מוכר רק אחד. עשיתי אנדן דינו, יצא ניב, אמרת לו, לקח את הדברים, ויאללה, סגור לך את הלוקר ויאללה הביתה, סע! עשיתי אנדן דינו, זה מה יצא, מצטער.
4: אבי, אתה באת היום, מה זה
1: כלבי?
4: תראה, אני אפילו, אתה יודע, באתי רגוע, אני עוד...
3: לא, אני עוד רגוע, חכה, עוד לא התנעתי.
4: אני אדליק את גוטי לאט לאט.
1: אתה, כמו שאני מכיר אותך, תדלק רק ביום שלישי נגד סנגל.
4: לא, לא, גוטי, אני באתי, בוא. אני אתן לך כבוד, בכל זאת חזרת אלינו, אנשים לא רואים, שיער משוך, כולך לבוש טיפ טופ, בא בלבן היום, בלי הז'קט, אבל עדיין מסודר, טיפ טופ. קצת זיפים.
2: אירופה, אירופה.
4: אירופה, הגיע אירופה, הגיע קורסאו.
0: ומהצד השני שיושב לידו, מה זה נראה? תעשה לי טוב, זה אירופה.
2: יבש אפריקה, אפריקה, מונדיאל. יש פה אירופה ויש פה אפריקה.
0: לידו שבט נרגילה, אתה מבין?
2: אבל תצחק, מרוקו כנראה תגיע עד הסוף.
4: תקשיבו, אני רוצה להגיד משהו, אנחנו כמובן יהיה לנו את ההמשך קצת, אנחנו נקשקש על המונדיאל, אבל בונה, הם נראים טוב.
0: מרוקו?
4: מה זה, לא נפלו מברזיל? מה זה? שמעו, חבר'ה, הייתי בטוח פעם קודמת, הגיעו עד גמר.
0: משחק ראשון.
2: כן, אל תשכח שגם לקחו, לא לקחו, אבל הגיעו עד גמר אליפות אפריקה. נכון.
0: למרות שאני חושב שמחצית שנייה אתמול, הייתה חלשה כי התנאים של המזג אוויר שם הלחות הייתה מתורם.
2: לא, זה התעללות שנותנים להם לשחק בשעות האלה.
0: שתי הנבחרות כבר ירד למרמה.
4: מה לעשות?
0: שתי הנבחרות כבר ראו
2: ברמה. אגב, המלך, לא צוחק, זה שמע הזה, שם שם מלא כסף על הכדורגל.
1: תגיד, אתה יודע מה קורה היום בברזיל? אחרי המשחק הזה? זה לא ראיתי דבר כזה, אני לא ראיתי את הכותרות, אני לא ראיתי כזה דבר בחיים שלי, את הביקורות.
4: אני חושב שהם מחוסנים אחרי השביעייה מגרמניה, יותר גרוע מזה.
1: איזה מחוסנים, היום באים, כל הקרים, כל השחקני עבר המתוסכלים, שאין להם שום יד ורגל היום בכדורגל, כבר כולם נופלים על דון קרלו אנצ'לוטי, וכבר כולם שוכחים איך...
4: תשמע, לא נראה טוב.
1: כולם אבל שוכחים איך סקלוני, מאמין נבחרת ארגנטינה, התחיל את המונדיאל, התחיל את המונדיאל הקודם.
4: אני רוצה להגיד משהו,
1: רק שנייה רגע, מה שכן, כל הביקורות לגבי קסמירו, אני יכול להבין אותם, משום שקסמירו כבר זהו זה.
4: לא, אבל לא רק הוא.
1: לא, אבל כשאתה משחק עם קשר אחורי, כל כך כבד, כל כך כבד כמו קסמירו, אתה חייב, יש מספיק שחקנים שם אתלטים שיכולים להיכנס להם.
2: אבל בוא נגיד עליהם גם מילה אחת טובה, איזה שחקן ויני. לא משנה מה, כן, לא, יהיו טובים, לא יהיו טובים.
1: שחקן, שחקן, שחקן. אתה יודע מה, פה אני מסכים עם אלי בן דוד, למה אנחנו ראינו גולים כאלה של ויניסיוס בריאל מדריד, עם החיתוך מצד שמאל, פנימה, רגל ימין, פינה חוקה, אבל לא הבאנו, כאילו...
4: בנבחרות הגבוהות יעלו אז גוטי, בנבחרות ברמה גבוהה,
0: אני מוכזב מרפיניה.
4: לקשו עליו, על התנועה
2: הזו. שהתלבשו על הגבוה זה, למה...
0: ורפיניה
2: כנראה.
1: לא הגיע.
4: ויני בסוף, כל הנבחרת נראית חושך, משהו שם גם בשפת גוף, גם של אנצ'לוטי של גוטי, משהו שם בשפת גוף רפוי.
2: רגע, רון, מי עוד איתם בבית?
5: קודם כל ערב טוב.
2: ערב טוב.
4: פרלה. כן, פרלה.
5: קודם כל, רגע, לפני שאני אומר לכם מי איתם בבית, אני רוצה לשים זרקור על הקשר של נבחרת מרוקו.
2: מספר 6.
5: זה משהו שאני הרבה זמן לא ראיתי.
0: ילד.
2: מספר 6.
5: כן, אדיר, שווי שוק מליל, 50 מיליון יורו כבר, בן 18. ברזיל בבית עם סקוטלנד והאיטי.
1: מה השם שלו? עולות שתי הקבוצות שאתמול סיימו באחת אחת.
2: מה השם שלו?
5: בודי, נכון?
2: תשמע, איזה סרט מספר 6 שלהם.
4: גוטי, אל תזלזל בסקוטלנד.
1: לא מזלזל בתרבות
2: אל תשכחו אבל שברוב הבתים גם עולה מקום שלישי.
1: אז לא, בתרבות, בנחישות, בסופו של דבר ברזיל תהיה בשלב הבא, גם מרוקו יהיו בשלב הבא, שתי הנבחרות האלה.
2: ואם פיירו אתמול קצת מרוכז, אז עם כל הכבוד נבחרת סקוטלנד לא מנצחת.
1: ואירו מתי מרוכז, חוץ מאז שהוא עזב את מכבי.

0: בועדי.
1: בועדי, איזה שחקן.
0: אדיר.
1: בועדי.
0: שנתון 2007.
1: הוא היה בפינה של תום גל, או שתום גל פספס אותו?
0: הוא פספס אותו, הוא ברח לו מתחת לרדאר. הוא ברח לו מתחת לרדאר.
2: אני הבנתי מה תום גל עושה, הוא רושם לצ'אט.
1: הוא הולך על המוכרים. לא, הוא גם הולך על המוכרים. אומר לנו דימון
2: דיימוץ. חבר'ה, אל תעלו אותו יותר.
0: אפרופו מה שדיברנו מקודם, בלילה, ב-16, בלילה של מחר, 4 לפנות בוקר, או בוקר של יום שלישי, תשחק איראן נגד ניו זילנד בקליפורניה. ויש עליהם גם הרבה החמרות על הצוות שלהם, לא יודע אם ראיתם. הם לא קיבלו את אותם תנאים כמו שאר הנבחרות. מותר להם לא תעד 10 אנשי צוות, כאילו ממש מותר להם להגיע גם באותו יום רק למדינה. כן, כן, הם הולכים, תשמע, חוששים גם מאנשי הצוות כנראה בארצות הברית שם.
1: אני חושב שגם האיראנים עצמם מפחדים שהם יישארו שם.
0: נכון, אבל זה חוקים שגם בארצות הברית נתנו להם.
2: עושים להם הפרד ומשול.
0: הם צריכים רק באותו יום להגיע למדינה, אסור להם לבוא יום לפני.
1: כי הם מפחדים שהם יישארו שם, אני מאמין שם אמריקאים אולי...
0: מפחדים שיישארו שם לעבוד בעגלות.
1: כן. אתה רואה את המאמן עם הקרמים. זה קרמי מיצר הורמוז.
0: מלח מהורמוז.
2: יש לנו פה מאמן.
3: גברת, בואי תראי את זה קרם, בואי.
2: חבר'ה, יש לנו מאמן נבחרת לשעבר. אני מבקש, אני קורא את כולם לסדר. גוטי,
1: נתתי להם פה שבוע, ברור, שבוע ימים נהדרתי.
3: בדיוק, אין פה סדר, איפה המשמעת?
1: אל תדאג, אנחנו
2: חבר'ה, אני יוצא פה לגוטי, אתה יודע שאתה לא היית, התחיל פה נועל חדש, מגיעות פה מסעיות.
1: וואלה, של יעלומים.
2: עכשיו הגיע המסעית עם יעלומים.
1: אוקיי.
3: לא אמיתי לי.
2: נעשה הפסקה, אני הולך לקבל אותה, לפתוח את השער, לשקול וחוזרים. כמה דקות, בסדר?
1: סבבה.
2: יאללה, חבר'ה.
4: הספעות וחסות. אגביהו שלה!
5: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי.

0: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
2: אבא, אני ישנה.
1: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
2: ו... לילה טוב, אבא.
1: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
2: נו, אבא.
1: כפוף לתנאים באתר.
3: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
4: רגע, מה?
3: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
4: לא, למה גילית?
3: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
4: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
3: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
5: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
6: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
7: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
9: חפשו ישראכרט טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
12: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון,

0: למצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: תכירו את הגיבור שלנו.
3: שבכל פעם שצריך,
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות. כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
2: חברים, אנחנו חזרנו, שימו לב, קצת יותר משבוע לפתיחת האימונים של מכבי חיפה, ובמועדון עומלים על אישור השורות.
3: גורנישט.
2: גורנישט.
4: הוא ראה את העומלים הזה וכבר בער.
2: רגע, תפקידי להדליק פה את ה...
4: העומלים.
3: תפקידי הוא...
4: תפקידו הוא לעצבן אותך.
2: עומלים עמל רב. כאשר מלבד הרצון לשחרר שחקנים בכירים, המטרה היא גם להתחזק עם מספר עמדות, בלה בלה בלה, קיש קיש קריה. כן, גוטי, בבקשה. הגעת טמפרטורה 30-40 מעלה, בוא נקפיץ אותך על המדף של ה-70-80 מעלה, בבקשה.
5: קודם כל, וייס עכשיו הראה לי שמכבי חיפה הוציאו הודעה, ואני יכול...
4: חשבתי ששחקן, כן.
5: ואני יכול לחבט את ההודעה שהוציא מכבי חיפה, עם כל העבר של מכבי חיפה, על כל השחקנים ששיחקו במונדיאל, ובאמת, אני יכול להעריך את העבר, אבל תוך כדי מבט לעבר העתיד. עכשיו, כשאני מסתכל לעבר העתיד של מכבי חיפה, יש גם שם כל כך הרבה עבודה, כל כך הרבה עמדות לא מאוישות, כי מכבי חיפה בסופו של דבר רוצה להתמודד על תואר האליפות בעונה הבאה, ואני רואה איך במצב הזה שיש התראות של טילים מאיראן, כן ולא, וקפצונים. במצב הזה שקשה מאוד להביא זרים לכדורגל הישראלי, זרים איכותיים, מכבי חיפה לא שמה את היד על שום שחקן ישראלי משמעותי, ואתה בא ואתה שואל אותי איך מתמודדים ואיך מתכוננים לעונה הבאה? זה כבר צריך להיות מוכן, זה כבר צריך להיות במגירה, וצריך רק לשלוף את זה ולהתחיל לנהל מסע ומתן.
2: גוטי, רגע, גוטי, תן לי רגע לעשות לך טיפה להצבן אותך יותר. קודם כל, אנחנו לא יודעים אם לא מקיימים כרגע מסע ומתן או לא, אנחנו לא יודעים.
4: בטוח שמקיימים.
5: מסכים איתך, אימי? אין לי בעיה.
2: שנייה, כיוון שאנחנו לא יודעים, המועדון לא מחויב לתת לנו שמות.
4: קודם כל, בטוח שעומלים.
2: שקט תעשייתי.
4: אבל...
2: אז בהקשר הזה סחטן גדול.
4: אבל מה זה שקט תעשייתי? מכבי חיפה, מרוב שהיא הייתה צריכה כל כך הרבה עבודה, בזמן הזה היא כבר הייתה צריכה להודיע על החתמות.
2: וייסי,
4: לא על מי רוצה.
2: וייסי, רגע.
4: מה זה וייסי?
2: אתם, וייסי, רגע, וייסי.
3: מה זה וייסי? באנציקלופדיה רשום זה משות. וייסי, סטי זה משות.
5: מה, אני רוצה להגיד לך משהו, רגע, אלי. ב-23, עוד 9 ימים, מכבי חיפה, אימון פתיחה לקראת העונה הבאה.
4: 22 בדיקות כאלה, ו-23 כבר אימון בחיר.
5: יש שם כל כך הרבה שחקנים שבכלל אין להם עתיד במכבי חיפה, והם צריכים להשתחרר מהם. אז אני מבין שיש פה הרבה עבודה. מהצד השני, אני יש לי ביקורות לכל מערך הסקאוטינג במכבי חיפה. מה זאת אומרת במגירה? אני בא ואני אומר לך, שמכבי חיפה, מערך הסקאוטינג שלהם, במשך כל העונה צריך לעבוד, ואז הוא שולף מהמגירה. בלם כשצריך, מגן כשצריך, קשר כשצריך, עשר כשצריך, חלוץ כשצריך, כנף כשצריך, ולא עכשיו בקיץ מתחילים.
3: טוב, גוטי, תירגע. קח את זה באיזי, קח את זה באיזי.
4: כל מילה שאתה אומר, אני מסכים.
5: זו עבודה של מחלקת סקאוטים.
4: ביתר ירושלים, הפועל באר שבע, יכולות להרשות לעצמה, מחתמה פה, החתמה שם, טיפה לחכות. מכבי חיפה, וכל החודשיים האחרונים אמרו שאין בעיה, וזה טוב שלא יהיה אירופה, כי יהיה זמן להיבנות, ואז אני אמרתי, ואני עדיין עומד על זה, שאוי ואבוי מכבי חיפה, תחשוב שיש לה זמן כדי להיבנות, כי העבודה היא עבודה של חודשים.
2: אבל מי זה אמרו? לוקחים זמן להיבנות.
4: לא, כל הפרשנים אמרו שזה בסדר שהיא לא באירופה, כי יהיה זמן להיבנות.
2: בסדר, אבל הפרשנים, אנחנו תפקידי...
4: אבל מכבי חיפה עובדתית לוקחת את הזמן.
5: אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה.
2: מה זה עובדת?
5: מר אלי בן דוד ומר מיקו ומר וייס, אני רוצה לשאול אותך שאלה. ברגע שיש מערך סקאוטינג, אני מבחינתי, מערך הסקאוטינג צריך לעבוד 365. זאת אומרת, מערך הסקאוטינג צריך לדעת, לייצר שחקנים לטובת המערכת, בין אם זה זרים, בין אם זה ישראלים. לא עכשיו להתחיל להציף לתוך מערך הסקאוטינג שמות. השמות האלה צריכים כבר להיות במגירה של מערך הסקאוטינג, ועכשיו מכבי חיפה צריכה רק לשלוף אותה מהמגירה, ושם בהתאם להנחיות ובהתאם לרצונות של ליאור רפאלו וברק בחר להתחיל לעשות מסעים מותרים.
3: היה להם זמן מאפריל.
5: כל העונה, אתה לא מבין. אתה יודע מה, אני מדבר לא רק למערך הסקאוטינג של מכבי חיפה, אני מדבר למערך הסקאוטינג של כל מועדוני הכדורגל בארץ. אני הייתי שם, ואני בא ואני אומר לך...
2: אבל חבר'ה, אני מזכיר לכולנו, רגע, אני רוצה להגיד משהו על זה. בסדר, שמעתי, אתם צודקים, יחד עם זאת, מקרה הפועל תל אביב, שנה שעברה, גם ישבנו פה, אמרנו, רגע, מה קורה? יש פה כסף, יש פה ספרנו, מה קורה? מה עם החתמות? מה העניינים? פתאום זה לקח להם יותר זמן, עשו מסעים ומתנים.
5: הפועל תל אביב, אתה מדבר איתי בקיץ שעברה קבוצה של תליג, על מה אתה מדבר? תגיד.
2: מה זה משנה? אבל הם יתחילים לבנות עצמם.
5: מה? יש הבדל גדול.
2: יש הבדל גדול. אני יודע שיש הבדל, אני מדבר ברמה עקרונית.
5: רגע. קבוצה של תליג וספרנו.
2: ברמה עקרונית, שאלנו את עצמנו למה לא מביאים שחקנים, וחיכינו, ואז הגיעו שחקנים, ושחקנים ראויים. עכשיו, אני לא אומר שזה מצב אופטימלי.
5: גם בביתר ירושלים הגיעו שחקנים ראויים.
2: גם הטילים האלה שכן יפלו, לא יפלו, לא משפר את הסיכויים שחבר'ה נורמלים.
5: שאליים הגיעו שחקנים ראויים, ואני בא ואני אומר לך שעכשיו אלמו כהן שנמצא בתוך הצלחת הזאת שנקרא מערך הסקאוטינג, ועכשיו הוא גם מאמן הקבוצה, צריך לדעת להפיל את התיק הזה שנקרא סקאוטינג, וזה תיק מאוד מאוד משמעותי על אנשים מקצועיים בכדי שידעו להביא לו שמות תוך כדי.
2: מי אחראי על מערך הסקאוטינג במכבי חיפה?
4: קודם כל יורף אלו ועל הכל, ויש את מאור בורג ורמי גרשון.
6: עכשיו הגיע רק מאור בורג.
5: עזוב אותי, נו די, למאור בורג ומאור שמורק.
4: לא, על הסקאוטינג.
5: יורף אלו... די, נו, וייס. ליאור רפאלו, נקודה, סוף פסוק. מבחינת כל אוהדי מכבי חיפה,
4: לא, גם מבחינת המערכת.
5: עליו זה יקום ועליו זה ייפול.
6: רגע, יש לי שאלה.
2: עליו עד עכשיו זה, בעונה וחצי האחרונות זה נפל, נכון?
4: לא עונה וחצי, לא, לא עונה וחצי.
2: עונה אחרונה, סליחה, עונה אחרונה.
5: עזוב, בוא נאמר שעונה אחרונה הוא לא היה שם.
4: זה היה שחקן.
5: עזוב, בסדר, הכל טוב. העונה. ליאור רפאלוב, כל הסיפור הזה...
2: הוא היה מעורב גם באותו שחקן, בייסי, במידה כזו או אחרת.
5: אבל עזוב, בוא ניתן לו את הכבוד.
2: אוקיי, אני טועה.
5: בוא ניתן לו את הכבוד כשחקן, היה שחקן גדול, ובוא ניתן לו את הכבוד שהקהל...
2: והלוואי גם שיצליח.
5: והלוואי, בשביל הכדורגל הישראלי, אם שחקן עבר...
2: בשביל מכבי חיפה ובשבילו.
5: אם שחקן עבר כמו ליאור רפאלוב, הכדורגל הישראלי מצליח כמנהל מקצועי, וואו, זה וואו גדול, הכדורגל הישראלי, זה פותח דלתות לרן זהבי, זה פותח דלתות לשחקני עבר כאלה כמו ש... עשה עבודה טובה בזמנו במכבי חיפה גל אלברמן, אבל אני בא ואני אומר לך שזהו זה, נגמרו כל הסיפורים של מאור בורג וזה שום דבר, ליאור רפאלוב עליו זה קם או נופל.
4: וצריך להגיד שחוץ ממה שצריך להביא, אתה יודע, כל הזמן מרחפת גם עננה תרמקוב, שהיא עננה לא פשוטה.
5: מה העננה הזאת אומרת?
6: אם הוא הולך, שיביאו את אליאסי.
2: אם הוא הולך, זה חתיכת אירוע.
5: לא מביאים שום דבר. אליאסי שואר ראשון במקום ירמקוב, תגיד לי, אתה בסדר? אתה רוצה שהם יפלו. עזב אותי, קלטתי אותך, אתה היה בטרי. אתה רוצה שהם יפלו, אתה כבר נותן להם את
2: אליאסי. כן, עזב אותו.
6: רגע, גוטי, אני חייב לשאול אותך. רגע, גוטי, רגע.
5: אוקיי, אני לוקח קופטי לפני, אוקיי.
6: תלגום, אני לא נראה לי זה תן, נראה לי זה חגיגת עם האדלטה. בן אדם חוזר מחופשה, לא מגיע ככה דלוק. מה אומר עליך, גוטי?
2: פניג'ל, הבעיה של גוטי, שהוא לא עובד שבוע, הוא מתחרופן.
5: לא, בדיוק, אני אגיד לך משהו. גם כשהייתי בחופשה, בזמנו, הייתי במחנה אימונים.
2: אין לי מי לדבר, עצמנו לו לחופשות. הוא חזר לנו עצבני. אתה תגיד לו זורחת השמש מחר, הוא יגיד לך לא.
5: גלזר, איפה גלזר שנה הבאה?
4: תראה, מכבי חיפה רוצה...
6: גלזר בכוכב.
4: אם ירמקוב לא יגיע...
5: אבופני בכוכב, לא
4: אם ירמקוב לא... כן, ילך, אגב, עד עכשיו אין הצעה רשמית למכבי חיפה, אבל... רשמת הליסט הגיעו למחנה באוקראינה, זה אני אומר לך בוודאות, הגיעו לשם כדי לנסות לשכנע אותו. כרגע אין הצעה למכבי חיפה.
5: מה הוא רוצה?
4: הוא מעדיף אם לעזות מכבי חיפה כרגע לליגה גדולה יותר מאוקראינה,
5: אז הוא יישאר במכבי חיפה.
4: כרגע אני לא יודע, אבל עוד פעם זה עננה. אם לא, גלזר זה השם שברק בחר רוצה. אם לא, הוא רוצה את כל הכוח על גלזר.
5: קודם כל אני חושב שגלזר זה שוער ראוי.
4: ונירון יגיע כנראה במקום כיוף.
5: לא יודע. וואלה, לא
4: מקבלו. לא, כיוף כנראה עובר להפועל רמת גן.
6: להפועל רמת גן, הבנתי, סגר שם.
4: לא סגר.
6: סגר, לא חתם.
4: לא, הם צריכים... בסוף מכבי חיפה לא משלימת השכר וצריך להגיע להסדר בעניין הזה.
5: קודם כל כיוף.
4: אבל אם כיוף הולך, אז מכבי חיפה הולך בכל הכוח על נירון.
5: קודם כל כיוף זה נכון שיוצא לשחק.
4: חד משמעית, וגם אסאי מחזיק ממנו מאוד ויחזיר לו ביטחון.
5: בדיוק.
7: גוטי, שאלה. אתה בתור מאמן, איך זה להחליף את העמדה גם בשוער ראשון וגם בשוער שני? זה מהלך טוב לקבוצה? במידה וזה קורה, כאילו גם ירמקוב, גם כיוף?
5: אני אגיד לך משהו. אני אוהב היררכיה. אני אוהב היררכיה. אתה יודע מה אני אוהב? אני אוהב שיש לי שוער ראשון ויש לי שוער שני. אני לא אוהב עכשיו מה שקורה בפועל באר שבע. שיש את וולף ויש את מרציאנו.
4: השאלה אם זה לא למראית עין.
5: ואתה לא יודע מי השוער הראשון ומי השוער השני.
6: במשחקים עכשיו באירופה.
4: אני לא יודע אם הבאת את וולף ונלחמת עליו ושכחת את אליאסי, עוד פעם לא מסקר את באר שבע, רק בתחושה, בתחושה שלי הוא מגיע כשוער ראשון.
5: סבבה, אז אני אומר לך שאם הוא מגיע כשוער ראשון, מרציאנו לא מקבל את זה שוולף יהיה שוער ראשון, וייתן לו פייט רציני, ויש שם, לא משנה, יש סלט קטן, לא סלט גדול.
2: רגע, ומה היה
4: העונה? העונה, אליאסי היה עד
5: השוער ראשון.
2: ומה עשה מרציאנו בזמן הזה?
5: מרציאנו מקצוען, יש הבדל שאתה מסיים את העונה ואתה מביא אליפות ואתה מביא את הקבוצה שלך לגמר גביע המדינה ואתה נמצא במעמד עכשיו ששוער ראשון שמביאים לך.
4: אבל גוטי, אני אזכיר לך שאני סיכרתי את הפועל באר שבע כשדודו גורש מביא לאליפות אחרי 40 שנה ומנחיתים לו את חיימוב.
5: נכון?
4: אחרי על הראש.
6: רגע, בן כמה מרציאנו גוטי? בן כמה מרציאנו? ואז נפלו באירופה.
5: מרציאנו בן כמה? 30, אם אני לא טועה, 33.
6: מרציאנו
7: בן 36.
2: חבר'ה, לא ילד.
4: וולף בן 29.
2: ואתה יודע משהו? אם אני קוז'ו חנימו על מרציאנו, שמה, אני מאמין בך, הוא לראייה.
4: לא, יכול להיות שהוא גם ייתן לו קצת ההתחלה.
7: באוקטובר הוא יהיה 37.
2: חבר'ה, שיחקת, הכל בסדר, אבל הקבוצה, כדי לבנות שושלת, צריכה להביא שוער צעיר.
4: הכל סבבה. מה זה צעיר? הוא בן 30.
2: תחבק אותו.
5: לשאלת... הכל נכון. לשאלתו של רון, למכבי חיפה אין ברירה. אם ירמקוב עוזב, הם צריכים להביא שוער ראשון. ברור. וגם אם קיוף עוזב, הם צריכים להביא שוער ראשון.
7: אבל הברירה היא כן אופציה וייסי. אם נגיד עכשיו מציעים לו איקס כסף, מכבי חיפה לא יכולה להשוות עם מטליסט?
4: אני לא חושב שזה על מטליסט. אני חושב שזה בעיקר אם עכשיו תגיע פתאום הצעה.
2: לרצון שלו לעזור?
4: לא, אם תגיע פתאום הצעה מליגה גדולה יותר, קשה לעצור אותו.
5: על מה? בוא אני רוצה לשאול אותך שאלה. על מה תגיע הצעה מליגה גדולה יותר? כשאנחנו מדברים ליגה גדולה יותר, אתה מדבר איתי אולי ליגה בלגית, ליגה הולנדית.
4: כן,
5: מה מדבר איתך יותר גדול?
4: לא, ברור.
5: על מה היא תגיע? תקשיב טוב, ההצעות האלה...
4: בגלל שהוא עכשיו על סגל נבחרת אוקראינה. רק בגלל זה. ממכבי חיפה אני מסכים
5: איתך. לא יודע, כשאני מסתכל עכשיו על מכבי חיפה, על העונה שעברה, אני לא רואה שום הצעה שמגיע.
4: לא,
5: אני רוצה להרגיע את הקהל של מכבי חיפה.
4: כן, אתה מאמין זה ייסגר, אגב, ייתנו לו שדרוג, כן?
5: אני להערכתי, מקוב יקבל שדרוג, וישאר השוער הראשון של מכבי חיפה, וטוב יהיה למכבי חיפה, לפחות בעמדה הזאת, העמדה שהייתה לאוהדים ולצוות המקצועי, היה להם שקט בעמדה הזאת, שלפחות משם יהיה להם שקט, ויתחילו לבנות הכל לפני עמדת השוער.
7: וייסי, אבל אתה אומר, רגע שנייה לי עוד משפט, שוער בנבחרת אוקראינה, שיש לו גם את רובין וגם את לונין.
4: לא, לא משנה, אתה בסגל נבחרת אוקראינה, זה לא סגל נבחרת
5: ישראל. לא יכול לשחק גם אם...
4: ברור שהוא לא ישחק. אבל אתה נחשב סגל נבחרת אוקראינה, זה כבר איזה רזומה.
7: חד משמעי, מסכים, אבל...
4: זה כמו שאתה טייטל, שאתה סמנכ"ל בחברה משפחתית של אבא. אז בסוף זה נותן לך משהו, שאתה אמרת, אני סמנכ"ל של החברה. אבל אתה בחברה של אבא.
2: גוטי, תראה איך אנחנו כולנו, תראה איזה מאמץ פה, עושים לך פה איגוף מימין, כולם מנסים להדליק אותך, הוא מדליק אותך עם סמנכ"ל של סבא, פרלה פה באה פה עם השטויות שלה, עם היררכיות, רק אני היום באתי איתך בטוב,
5: תאמין לי,
2: לא שמעתי מילה טובה עד עכשיו.
4: אגב, הנה עכשיו פרסמו את הסגלים, לא תאמין, כן ג'יגורי על הספסל לא פותח בקורסאו.
2: חבר'ה, מה לעשות? הגיע טוסטוס הפעם.
6: חלש אתה.
4: אז כנראה זה פרסומות יותר קצרות.
2: לא, הגיע טוסטוס.
7: זה הגיע עם גיפט קארדים.
2: עם גיפט קארדים, אני הולך, מחלק אותם, תהיו מוכנים, בסדר? כמה דקות, חוזרים, ביי.
0: הספורט בחסות.
8: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי.

0: עוזר ובגדול. כפוף לתקנון.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
0: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמת תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
5: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
10: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
11: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
10: הכי משתלם, הכי בשבילך.
11: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: body, lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי מה היא קרוב, 2-4-6-8?
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
0: 2-4
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. אם לא תסלח,
7: איך תיקח?
8: ווינר של יום ראשון, מונדיאל, שלומי אהרוני, מה נשמע?
9: אהלן, מה המצב?
8: אתה באיזה שעון אתה? של ישראל או ארצות הברית? מה אתה, איך אתה מעדיף את זה?
9: אני יכול להגיד לך שהג'טלג מכה בי חזק מאוד.
8: ג'טלג בירושלים, זה יפה.
9: בירושלים עם ג'טלג.
8: כן. טוב, אני האמת עוד לא התחברתי לקונספט, עוד לא מצאתי את עצמי מתעוררת בשביל איזה משחק, זה עוד יגיע, זה עוד יגיע. נתחיל עם המשחק הראשון בטופס שבו נמצאת נבחרת שבעצמה צובטת את עצמה לקראת המשחק הערב ב-8, גרמניה מול קורסאו. המשחק הראשון הוא אימור עם יתרון, כי גרמניה תופיע בפעם ה-21 בטורניר, היא זכתה בו 4 פעמים, בפעם האחרונה זה היה ב-2014, מאז, למי ששכח, הגרמנים באופן מאוד מפתיע ולא אופייני, לא הצליחו לעבור את שלב הבתים, מאז השחייה שלהם, שזה, כמו שאמרנו, מפתיע מאוד. קורסאו מופיעה בפעם הראשונה במונדיאל, במסגרת העובדה שאנחנו במונדיאל הגדול בהיסטוריה, ובתופס היא מקבלת 3 שערי פור. זאת אומרת שבאחת בתופס גרמניה מנצחת של, בהפרש של מעל 4 שערים. על איקס גרמניה מנצחת ב3 שערים בדיוק, ועל 2 גרמניה מנצחת בהפרש של 2 שערים ומטה. או טקו או ניצחון של קורסאו. טוב, 1.45 על 1, אני מקווה שאתה לקחת מחשבון שלומי. 4.50 על איקס וקורסאו 2.95. בקיצור, האם גרמניה תבקיע יותר מ4 שערים?
9: אז אני, ליבי ליבי עם החבר'ה מקורסאו, ואני באמת מאחל להם את כל ההצלחה, אבל אני באמת חושב שמדובר במשחק שהוא לא כוחות והוא חד צדדי לחלוטין, ואני לפחות הולך עם 1.
8: 1, כן. אני איתך, אני אלך איתך. זה היחס של 1.45. קצת אחרי שהמשחק הזה הסתיים, הלילה ב-11, משחק שאולי שווה ללכת לישון מאוחר בשבילו, הולנד מול יפן, זו הופעה 12 של ההולנדים, בגביע העולם, סגה סי הוא מקום שני ב-74, 78 ו-2010, במונדיאל הקודם הם הודחו ברבע הגמר בפנדלים על ידי ארגנטינה, שבסוף, כפי שאנחנו יודעים, זכתה בגביע. יפן מופיעה בפעם השמינית בסך הכל במונדיאל, וסג השיא שלה הוא שמינית הגמר בארבעה טורנירים שונים, כולל במונדיאל האחרון. הולנד, 1.95, 3.30 על איקס, 3.45 על יפן. אני הולכת על איקס.
9: גם אני הולך על
8: איקס. אחרי ברזיל, מרוקו, אני הולכת על איקס.
9: כן, אני גם הולך על טקו, אני אגיד לך למה. על פניו, רוב המנחשים אולי ילכו עם המסורת ההולנדית, אבל יפן זה גוז קשה מאוד לפיצוח.
8: כן.
9: גם ההולנדים לא בתור זהב מיוחד במינו, כפי שלמשל היה ב-2010 בפעם האחרונה. כן. אני גם הולך על טקו.
8: יאללה, רשמנו, יש לי אפילו פתאום איזו תחושה של ממש הפתעה, אבל נשאר עם הטקו. חוף השנהב, אקוודור, הלילה ב-2. זו הופעה הרביעית של חוף השנהב בטורניר. חוף השנהב, הופעה הרביעית, ואנחנו, איפה אנחנו? ההופעה הראשונה הייתה ב-2006, ומעולם היא לא עברה את שלב הבתים, אבל הופיע 4 פעמים. אקוודור מופיע בפעם החמישית בטורניר, והפעם הראשונה שלה הייתה רק ב-2002. הישג השיא שלה כבר היה ב-2006, אז היא העפילה לשמינית הגמר. 3.20 לחוף השנהב, 2.70 על איקס, ואקוודור 2.35. משחק די קשה לניחוש, לא שלומי?
9: מאוד קשה לניחוש, כי שתי נבחרות, אין יותר מדי פערים ביניהן. אני אפתיע אותך ואני אגיד לך שאני עוקב קצת אחרי נבחרת אקוודור, ולא מדובר בנבחרת טובה, מרשימה, אבל כן כזו שמשחקת כדורגל מאוד מאוד חיובי ומאוד מאוד התקפי, אני מקווה שגם במונדיאל הזה נראה את אותו דבר מהם, אני הולך עם אקוודור.
8: שזה 2.
9: כן.
8: מה אני אגיד? אני אלך הפוך ממך, בשביל העניין, בינתיים אנחנו יותר מדי מעתיקים. אז אני הולכת על 1, מה שיהיה יהיה. שוודיה מול טוניסיה, מחר ב-5 לפנות בוקר. לשיקולך, שלומי, אם לקום. שוודיה תופיע בפעם ה-13 במונדיאל. היא הגיעה למקום השלישי ב-1950 וגם ב-94. במונדיאל הקודם היא לא השתתפה. טוניסיה הפילה למונדיאל השביעי שלה, והיא מעולם לא עברה את שלב הבתים. וגם הפעם היא בבית שיהיה לה קשה מאוד לעשות את זה, עם שוודיה, הולנד ויפן. בית מאוד מעניין. 1.85 לשוודיה, 3.20 על איקס, וטוניסיה 3.85. די עדינים פה ביחסים עם השוודים, עם הטוניסאים.
9: כן.
8: מה אתה אומר?
9: אני אלך עם השוודים, אני חושב שיש פה פער, ויש פה פייבוריטית ברורה.
8: כן. לא יודעת, גם בין טורקיה לאוסטרליה חשבנו שיש פער, לא?
9: כן, אבל הספקתי קצת לראות מהמשחק של טורקיה נגד אוסטרליה, ובאמת שהאוסטרלים היו, תפסו יום מדהים.
8: שיחקו טוב, שיחקו מאורגן, שיחקו מסודר, מהתקציר לפחות. טוב, אז אתה הולך עם השוודים, ואני אצטרף אליך. יש לנו טופס כמעט זהה, חוץ מהמשחק המאוד מסקרן בין חוף השנהב לאקוודור הלילה ב-2. אריה סופר כבר אמר לי שהוא קם בלילה לצפות. הוא יספר לנו בבוקר איך היה, כשנקום לראות את שוודיה טוניסיה. האמת, זה נראה לי משחק מעניין. זה הטופס שלנו, אנחנו חוזרים לתוכנית הספורט של ישראל. שלומי, תודה רבה, שיהיה ערב טוב.
9: תודה, מאיה.
7: לא תשלח.
10: איך תיקח?
7: סקילה. בדיגיטל מאור בסטקר. עריכה ותוכן. נבחרות המונדיאל עוקבות אחרי האימורים שלו, רק כדי לעשות ההפך, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד, גני סגור. טכנאי ברדיו ירושלים, אליה אליהו. באולפן. לא הרבה יודעים, אבל בתעודת הזהות הוא מריומה, אלי בבק בן דוד. שהוא טס לחול, ישנו בלוג בשם הדיוטי של גוטי, אלי גוטמן.
11: זה נכון.
7: לא היה בנתב"ג שנים, כי הוא תמיד בוחר על השוט, שלמה וייס. ושם $500,000 על ניצחון של קורסאו, ביקו ג'מל. סיימנו שעה ראשונה, נחזור בשנייה. הדס של כולנו, ערב טוב.
11: והמשך שבוע טוב, ותאר לך שקורסאו מנצחת, ומה אתה אומר אז?
10: אנחנו אוכלים פה כובעים ולא יודע מה עושים איתם. חבר'ה, פרסומות, חדשות, שנקווה שישארו רגועות, חוזרים, לא לזוז לאף מקום. תודה.

0: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: התחנה הבאה... התחנה... התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
4: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
6: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
7: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זווים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנו סופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, החנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
11: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב יווני מפנק שלא תוכלו לשכוח עם הסלוניקאי אסי יחיאל. מופע קלאסיקות לצד שירים מקוריים, עכשוויים ואהובים מהסצנה היוונית ועד הים תיכונית. יום שני, 22 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
12: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
13: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
14: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם 3 מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
15: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
16: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. בישראל נערכים לתגובה איראנית על התקיפה היום בדחיה. צהל הודיע רשמית כי ישנה הערכות לירי מאיראן בשעות הקרובות, ובפיקוד העורף הודיעו על מגבלת התקהלות של עד 5,000 איש בכל אזורי הארץ, זאת למעט בקו האימות, שם לא יחול שינוי במגבלות הקיימות. פרשננו לענייני צבא ניר דבורי מוסיף כי ארצות הברית מפעילה לחץ כבד על איראן שלא להגיב. אזעקות על ירי רקטות וטילים נשמעו לפני זמן קצר בקריית שמונה והסביבה. במקביל, מספר נפילות של מטרות אוויריות חשודות זוהו בשעות האחרונות בשטח ישראל, סמוך לגבול לבנון. כתבתנו שרון קנובליך מציינת כי אין נפגעים והאירוע מתוחקר. לאחר שמשרד החוץ של איראן הודיע היום רשמית כי טהרן לא תחתום על הסכם עם ארצות הברית, הנשיא דונלד טראמפ כתב הערב ברשת החברתית שלו Truth כי התקיפה הישראלית בביירות לא הייתה צריכה להתרחש, במיוחד כעת כשארצות הברית כל כך קרובה להסכם עם איראן. טראמפ הוסיף לישראל הזכות להגן על עצמה מפני איומים, אבל ההתקפה שעליה הגיבה הייתה קטנה מאוד וחסרת משמעות, שבה איש לא נפגע ולא נהרג, כך טראמפ. בתוך כך, שר ההגנה של ארצות הברית, פיט הגסת, אמר בריאיון לרשת CBS, עד כמה שאני יודע, אנחנו בדרך לחתום על העסקה. זו לא שאלה של האם, אלא של מתי. עוד ציין כי ישראל מאוד מתונה בתגובתה לחיזבאללה. דובר צהל עדכן כי חיסל בשבוע שעבר את מחבל חיזבאללה עלי מוסא דקדוק. המחבל שימש כמפקד תיק הגולן בחיזבאללה וגם כמאבטחו של מזכ"ל הארגון לשעבר חסן נסראללה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
4: שלום לכם, מזג האוויר היום היה רגיל לעונה, בשעות הערב והלילה מזג האוויר יהיה מעונן חלקית ונוח. גם אחר בשעות הבוקר יהיו הרבה עננים בשמיים, בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף, עם סיכוי לטפטוף. במשך היום השמיים מתבהרים, הטמפרטורות נוחות באופן יחסי לעונה. החל מיום שלישי תורגש עלייה בטמפרטורות לקראת ימים חמים יותר. הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות קצת מהממוצע, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: זוגלובק! החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
1: אולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, שלום וייס ומיקו ג'מאל.
2: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת ואתר ערוץ הספורט, חברים. שימו לב מי איתנו, חברים, הדוד מאמריקה, חבר'ה, בן סער שלנו, פרשן כאן אחר כך, חברים, למונדיאל. שלום לך, בנצ'וק.
3: How are you? How are you, darling?
4: בוקר טוב.
2: Hello, darling. אורחים הגיעו.
3: Hello, darling. Hello.
5: איפה אתה בארצות הברית?
2: ספר לנו מה קורה, מה מעשיך, את מי ראית, לאן פניך.
3: מעשיי זה שאני כרגע בשדה התעופה של LA, טס לכיוון קנזס סיטי, לראות את משחק הפתיחה של מסי, ארגנטינה נגד אלג'יריה בעוד יומיים, כן.
2: יפה.
3: עוד 40 דקות הדיסה.
2: ראינו אותך במה שנקרא במפגש מרגש עם מאמן נבחרת ארצות הברית, אם אינני טועה.
5: פוצ'טינו.
2: מי שהיה מאמן שלך באספניול, תן לנו קצת דיווחים, את מי שיחדת להיכנס שם לגרין רום, כאילו תן לנו רגע.
5: האם קיבלת הצעה להיות עוזר?
3: תקשיב רגע, תקשיב, האמת שלא שיחדתי אף אחד, האמת בוא נגיד לך, תקשיב טוב, האמריקאים, סליחה שאני אומר, נאיבים, יש לנו הרי את הטאג הזה, נכון? את הטאג הזה שאנחנו אומרים להיות. עכשיו יש לנו את הטאג, ואנחנו אמורים להיות בו רק כאילו לפני משחק כמה דקות, אתה יודע, לדשא, במחצית, ובסוף. תקשיב, מה שאנחנו עשינו שם, היינו איזה חצי שעה בתוך המגרש, נכנסנו לחדר הלבשה, והכל פנוי, וכאילו, אם אתה עם חליפה ועם הטאג, האמריקאים אומרים לך, אוקיי, אוקיי, יסר, קם,
2: חליפה וטאג, זה מסתום.
4: בנצ'וק, אני מצליח לא לזלזל באמריקאים, הלו, סקל ימינה שמאלה עכשיו, חביבי, אל תזלזל באמריקאים. אל צלצל.
3: הנה, בדיוק קופצים עליי מה שאמרתי.
4: הנה, אתה רואה.
5: אתה אומר, יכול להיות שגם אותו יעצרו בשדה תעופה.
2: בנצ'וק, איך האווירה? איך האווירה? כי אני אגיד לך משהו, רגע, אני רוצה להגיד משהו כזה. אני עד עכשיו משתעמם. הם קפצו עליי פה החבר'ה, משעמם אותי, משעמם לי, אני רואה את כל
3: ה... למה משעמם אותך?
2: לא יודע, כדורגל, משהו שם לא עובד לי. כל ההפסקות האלה גם באמצע, מה זה פה?
5: זה מעצבן.
2: קטנה?
5: זה מעצבן.
2: מה זה קטנה הזאת?
5: הפכו את זה לרבעים.
3: הפכו את זה לרבעים, וכל פעם העצירות האלה...
2: מה זה השיט הזה?
3: כי הם רוצים, אתה יודע, פרסום וכסף, וזה מה שמעניין אותם, ויש הרבה עצירות, אבל דווקא אני...
2: אבל איך זורמים עם זה? באיזו סיבה?
5: עזוב, מה אתה מראיין אותו כאילו זה נציג של פיפה? לא, בכלל אתה אבא, כאילו... עזוב, מה, בנצ'וק, מה נשמע? בנצ'וק, תגיד לי, בוא, ספר לי, ספר לי על פוצ'טינו, ספר לי על המפגש, ספר לי איזה...
4: רגע, אתה רוצה לספר על המפגש?
5: יש תמליל? אופמן, רד לנו רגע.
2: יש לו תמליל.
5: הוא קצת על פוצ'טינו, בוא הנה, היה מאמן של טוטנהאם, הגיע לגמר ליגת אלופות, סוג כזה של מאמנים שכבר חשבו שהוא הולך להיות המוריניו הבא, ופתאום הוא מוצא את עצמו מאמן נבחרת ארצות הברית. תסביר איך.
3: אני אסביר לך איך, קודם כל בפריז, למרות שהוא זכה גם באליפות וגם בגביע, היה לו בעייתי, היה לו קשה קצת עם הכוכבים, ואתה יודע, הוא גם ראיתי איזה פודקאסט שלו לפני איזה שבוע וחצי, שהוא אמר, איך אני יכול להגיד למסי, לנאמר ומבפה, להתחיל לרוץ, והוא דורש, אתה יודע, אינטנסיביות, וזה פחות הסתדר לו שם יחד עם הכוכבים.
5: לנו הצהלן, אז ראה ערך לואיס אנריקה.
3: ובגלל זה הוא הגיע לארצות הברית, והיה לו הר של ציפיות, כי באמת זה אולי, זה מה שאומרים בארצות הברית.
5: איזה סוג מאמן הוא? אתה התאמנת אצלו, איזה סוג מאמן?
3: מאמן שדורש מאוד מאוד אינטנסיביות, גם באימון, כל אימון זה היה שעתיים, אני זוכר אותו עוד שהייתי בספניות.
5: יותר התקפי, יותר הגנתי.
3: לא, הוא משחק את כדורי כפי, אבל אם אתה לא תרוץ אצלו גם מבחינה הגנתית, כאילו גם השחקנים, אם אתה ראית את המשחק האחרון של ארצות הברית, הם לוחצים גבוה, הם לא נתנו לפרגוואי לנשום. עזוב שפרגוואי היו נבחרת חלשה שלא ציפיתי שהם יגיעו ככה. תשמע, אני נהניתי מאוד.
5: רגע, מה הוא אומר לך, לא לציטוט, עד איפה הוא מאמין שהם יכולים להגיע?
3: דרך אגב, גם הוא...
5: כי אני שמתי 50 שקלים שהם יקחו.
3: אני חושב שהם יגיעו, אני חושב שהם יגיעו רחוק. שדיברתי איתו, דיברתי גם על המשחק, אמרתי לו שגם הוא נערך יפה מאוד, כי פרגוואי שיחקו עם שני קשרים, והוא באמת הרג להם את האמצע, אז הוא אמר שהוא לא ציפה בכלל שפרגוואי יגיעו כאילו כל כך לא אינטנסיביים ואגרסיביים, שזה הכי אמור להיות פרגוואי. והוא גם מכיר את המאמן הארגנטיני שלהם, אז הוא לא ציפה, והוא היה בעיקר באופוריה נראה לי, אתה יודע, פתאום נצח 4-1 במונדיאל.
5: אז אני בא ואני אומר לך, בנצ'וק, שזו הנבחרת שהכי הרבה הרשימה אותי עד אתה.
6: חד משמעית.
3: נכון,
6: בינתיים המשחקי עד עכשיו הייתה נראית הכי טוב.
3: אני אגיד לך למה גם, כי יש להם קודם כל שלישיית התקפה מצוינת, הבלוגון הזה זה חלוץ עם טענים, פוליסי כמובן, דס, ויש להם גם בספסל, שחקנים של ברמה העולמית היום שמשחקים, כאילו זה לא היה לארצות הברית שנים, אז בגלל זה נראה לי הציפיות שם הן מאוד מאוד גבוהות, כמובן שהקהל שם 70 אלף איש, ואתה שומע את ה-USA, USA, זה השירים היחידים.
6: תגיד, בן, אתה עם דור הופמן, כי עכשיו רואים אותו על המטוס בדרך לקנזס סיטי, שלא יברח המטוס.
3: לא, הוא טס נראה לי מניו יורק, אני טס מניו יורק, אני מעלה, הכל פה משובר.
6: כתוב, הוא על המטוס, כתוב בדרך לקנזס.
4: חבר'ה, תגידו, אתם רוצים לדעת מה היה במפגש של בן ופוצ'טינו?
7: היידה,
4: אז אתמול בן פגש את פוצ'טינו, שאימן אותו באספניול. אגב, פוצ'טינו, מה קרה לבן אדם? נהיה דומה לאופיר אקוניס. לא משנה, נעזוב את זה בצד. עכשיו, המפגש היה חם ולבבי, ומלא בנוסטלגיה והערכה הדדית, אוקיי? השאלה הראשונה שפוצ'טינו שאל את בן, זה האם הוא הגיע ממבטיה. וכשנענה בשלילה, אמר להבטחה, אתם יכולים לצאת, השטח פנוי, הכל בסדר. תגיד את האמת, בן, תגיד את האמת.
3: אני אגיד לך, האמת, אני מסכים איתך.
4: איך נפגשתי עם אופיר אקוניס?
3: כל מה שאמרת האמת, האמת שמה שהיה, רצינו להיכנס למסיבת עיתונאים, אני והמפיק, ולא נתנו לנו, עם הטאג דווקא לשם לא נתנו לנו, אז אמרתי בוא לחדר הלבשה, ננסה לשאול. אמרתי להם, תקשיבו, הוא אימן אותי, אמרו לי one minute, בא לי פתאום איזה עוזר מאמן, הכניס עוד כולנו שם, הכנסנו למאמנים, והוא היה גם שמח, הוא היה באופוריה, היה בטירוף, נתן לי נשיקה עוד שנייה, נתן לי נשיקה בפה. אבל זה פוצ'טינו, הוא חם, הוא בן אדם חם.
6: אה, גם תפסת אותו ברגע הכי שמח שלו בשנים האחרונות.
4: בטח, גם גוטי חם פה עם הקוסטה, אל תדאג, גם גוטי רותח.
3: גוטי גם.
5: מה זה רותח?
8: אגב, אני רוצה להוסיף לכם עוד משהו, כמו שאמרתם על ההפסקות, היה דיבור, אני מנסה למצוא את הכתבה, שהולך להיות בגמר המונדיאל, הפסקה במחצית של חצי שעה, כמו בסופרבול, הולך להיות הופעה. הולך להיות הופעה.
3: חצי שעה הפסקה.
6: אוי ואבוי.
4: נו באמת, די.
5: חדר, ובואו נקבל את זה, ובואו ניקח את זה.
7: די, גוטי לא, די, גוטי לא.
5: בואו נלך עם האירוע, בואו, למה ש... בואו נלך עם האירוע, אלי.
7: לא, אז מחר יבוא, יהיה במקום אחר, וכל... די, יש מסורת.
4: תסלוק בסוף לצ'מפיון סליג.
8: אלי, עשו לנו פה חשבון.
7: יש אפיקומן, יש אפיקומן. עד אמציא לי את החוקים עכשיו.
8: 104 משחקים, בכל משחק חלון של 2 דקות לפרסומות, 450 דקות של פרסומות.
5: על מה אתם מדברים איתי? אני נזכר בענפה של מסי, איך הוא הניף עם הג'לביה הזאת.
7: עם הג'לביה הזאת. אבל זה כי הוא...
5: אז
7: זהו,
5: אז עכשיו אתה מדבר איתי על רבעים, בואו נלך עם האירוע.
7: אז בוא מחר נשחק, יהיה לנו כל 5 דקות, פסק זמן, יעשו לנו פסק זמן, טיים אאוט. נו, חד גוטי, די, נו.
5: בוא נפרגן לבן סער, ובוא נפרגן לבן סער
4: על... לא, אנחנו מפרגנים ברור.
5: בוא נפרגן לבן סער על המפגש הזה עם פוצ'טינו, ובאמת, קראתי את זה, וזה היה מרגש בן, יפה מאוד.
3: כן, באמת, מאוד מאוד מאוד מרגש, וכל הכבוד לו, וכל הכבוד נראה לי גם בכללי לארצות הברית, ואני מקווה שיהיה לנו עדיין... עוד באמת רגעים, כמו שאתה אומר, שפחות משעממים בשביל אלי שם.
6: ותביא ניצחון מוחץ של ארגנטינה, כן? לא פחות.
3: נביא, כן.
7: בשישראל יעשו לפחות שמינית. הנבחרת שלנו תעשה שמינית לפחות. טוב, בן צוק, אוהבים אותך חיבוק. טיסה בטוחה, נעימה, תנחת.
3: תודה.
7: בוסה למסי בשמי.
5: דש חם.
3: נותן, שיקות, ביי, להתראות לכם,
7: ביי.
6: אלי, אפשר לתת גאווה ישראלית?
7: בבקשה,
6: ממתינים
7: לזה, הדלקת פה.
6: לא מדברים על הענף הזה הרבה, אבל מגיע, כשמגיע, ענף רכיבת האופניים, שזה אחד הענפים הפופולריים בעולם, כן? טור דה פרנס וכאלה. אז המרוץ הכנה, שנחשב וורטור, של אחד היוקרתיים בעולם, מרוץ הכנה טור דה פרנס, רוכב ישראלי, נדב רייסברג, זוכה בחולצה ירוקה. בסוף כל המרוץ, זה אומר שזה המאיץ המצטיין של המרוץ. זה לא, זה הישראלי הראשון שעושה את זה, אולי זה גם ייתן לו את המקום בסגל לטור דה פרנס, הלוואי.
7: איזה טור זה?
6: זה טור, אלפים דופינה.
7: לא, אני מדבר על הטור דה פרנס.
5: תגיד, זה עובר ליד הבית שלך?
7: מגיע פה לשון זה לזה, אני לא בא ליד, אבל זה אירוע, איזה אירוע זה.
6: אז היה כבר ישראלי שהיה עם הקבוצה הישראלית, הפעם יכול להיות שגם נדב רייסברג יהיה ומגיע לכל הכבוד.
7: שמע, גוטי, הם טובים בהכל אלה, אני אומר לך, אני חי במה, הם טובים בהכל.
5: בסדר, שמע, בוא, אני רוצה לראות אותם ביום שלישי, איך הם מחברים את כל הטוב הזה לתוך חדר ההלבשה.
7: יחברו, יחברו, גוטי, דיברתי איתם, יחברו, יחברו.
6: רגע, המשחק הראשון שלהם זה סנגל?
5: סנגל, כן.
7: חבר, שימו לב, יש לנו פינת מונדיאל. יש לנו פינת מונדיאל. שימו לי פתיח, שימו לי!
1: ועכשיו...
0: מפסק מונדיאל.
1: כל התוצאות.
0: כל המשחקים.
1: וכל מה שחייבים לדעת.
0: בחסות?
1: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתבנה בג'ילי.
7: אוקיי, חברים, שימו לב, אני מזמין לפה את פרלה, שתנחה לנו את הפינה, את ברבי פרלה.
8: אז המבזק הראשון שלנו, אני אעלה לכם איזה כמה נושאים קטנים. אז הנושא הראשון זה התערבות עבר. אני רוצה שתגידו לי מה דעתכם על העניין עם הקרנות, העניין של ההפסקות.

0: יותר מדי משמעותיות, אבל עוד לא משפיע יותר מדי.
1: כן, אבל זה... זה משתנה בהתאם
2: לחשיבות. מתי תשאלי על המצלמה של השופט?
1: אני חושב שזה מעולה, אבל היו חייבים לשפר לו קצת האיכות.
0: איזה, אבל זה יפה. אגב, הבנתי שרוצים לפתח, אני לא יודע אם ליורו או לאחד מהטורנירים הבאים, שזה יהיה על כל שחקן. שאתה תוכל בעצם לראות, שאתה תוכל לראות כל שחקן מנקודת מבט שלו.
1: אני חושב שזה דווקא מעולה. טוב, ויאללה, חוסכים פה מבזק, אז הנושא השני, מה דעתכם על נבחרת ברזיל? הרבה תקוות היום, ואני חושב שהצמד בלמים זה לא הכל, כי ראינו נגיד בנבחרת ששיחקה נגדה שזה מזראוי וחכים מכמה מגנים משפיעים, ולברזיל אין את המגנים התוקפים האלה.
0: ברזיל תגיע
2: בסוף. ברזיל אין הרבה דברים, אני מתקשה לראות אותם מגיעים קדימה.
0: מה זה קדימה מבחינתך?
2: תשמע, ברזיל כל דבר פחות מחצי גמר.
0: הם לא הגיעו בשני מונדיאלים האחרונים לחצי גמר.
3: לא, אבל הלך על ברזיל זוכה בכלל.
4: יודע מה קורה בברזיל עכשיו.
2: היה להם נבחרת גם בטורנירים הקודמים, עם שמות, עם מבק או חלק.
3: לא מגובשת.
2: אפילו במודל בברזיל, היה להם נבחרת, וואו.
0: גם עכשיו יש שמות, יש את רפיניה, יש את...
3: אבל לא מגובשים.
1: אז רגע, אני רוצה לסוף אתכם, אנחנו נדבר על זה בהרחבה בהמשך. וה...
0: מה המזק השלישי?
1: השלישי, הכי גדול, מסי ורונלדו, לאן לדעתכם שני החברים שלנו יגיעו הכי רחוק כל אחד, תנו לי דעתכם.
2: מסי מניף את הגביע שוב.
0: אמרת צרפת,
3: אמרת ברזיל שבוע שעבר.
0: הוא אמר גם ברזיל שבוע שעבר.
3: שבוע שעבר הוא ברזיל.
1: מחר הוא יגיד טוניס.
0: פשוט אפשר להוציא כל דבר.
4: או ששמו לי משהו בתא או שאני לא שם.
0: לא, אפשר להוציא פשוט טריל
2: מתי שזה. אני אסביר לך איך זה עובד. אני כל תוכנית נותן משהו אחר. כן.
0: ועד סוף המונדיאל יהיה 40 תוכניות.
2: מסי מניף את הגביע. עכשיו לקחנו את ה-10 שניות האלה שלי, 5 שניות. בום, אני עושה מזה
4: ריב. עכשיו צרפת. עכשיו תן לנו צרפת.
2: חבר'ה, הצרפתים יש להם, יש להם שלוש נבחרות. על הספסל יושבת להם נבחרת שלוקחת, זה בהליכה.
4: ברזיל,
2: עיניים
4: ברזיל,
2: קשורות.
4: אחי.
2: חבר'ה, ברזיל זה, זה המונדיאל שלהם. הרומנטיקה, הסלסאו. זה הנבחרת שלהם, חבר'ה, תרשמו את זה.
4: יש מצב, יש מצב אלי בן דוד שרונלדו לא עושה את זה?
2: פורטוגל, אם יש נבחרת, אם יש נבחרת שטיימינג, כישרון והיסטוריה נפגשות, זה הנבחרת הזאת, קריסטיאנו רונלדו הולך להניף את הגביע ולקבל קילה.
4: זו הייתה פינת המריחה של
1: אלי, זה כל הכבוד.
4: כפיים, כפיים.
5: מבזק מונדיאל, בחסות
6: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתבנה בג'ילי.
2: גוטי, תגיד שלא כיף איתי.
4: אלא, תאמין לי, כיף איתך. איזה ג'ילי, איזה ג'ילי, אלי, נו, בחיית רבה.
1: אלי, אני גאה בך כי אישרת קו עם כל הפרשנים בארץ.
4: כן.
2: תכלס, כולם אומרים אותו דבר, מבלבלים את המוח, כל אחד זורק לי פה, כולכם עם המיקרופונים.
1: אז בוא, יש לנו אחרי הפרסומות.
2: עד עכשיו, חבר'ה, מה לעשות? הנה, אני אומר את זה, ואני מקווה שלא, כי אני קם, כי אני רואה, בחיי שאני רואה. עד עכשיו שימום.
1: אלי, יש לנו אחרי הפרסומות, אנחנו נרחיב על זה עם תומגל, אבל... רגע, אני רוצה להגיד עוד משהו.
4: למה, לא היה מרגש המשחק הראשון שנבחרת מקסיקו באצטקה? בוא הנה לראות את האצטדיון הזה, אתה יודע.
2: מרגש, חמש דקות,
4: יצא לי כמאמן נבחרת נבחרת ישראל שיחקה שם נגד נבחרת מקסיקו לפני, בהכנות מונדיאל, אמנם הפסדנו את המשחק הזה, אבל היה 120 אלף איש, אתה לא מבין מה...
2: עשר דקות ראשונות, התרגשות, כיף, יופי, אני בדקה 50.
0: אבל חכה, עוד לא הגיע נוקאוט.
4: עוד לא התחלנו.
2: אז אני מחכה.
0: ואני אומר לך שהיום יכול להיות שמחר תראו את זה כמה טיפש שיצא, משחק גדול בין הולנד ליפן.
4: יהיה משחק גדול.
2: אני אומר, המשחק של ישראל איראן היום יהיה פגז.
0: אגב, יכול להיות שהוא, אני קורא, ובארצות הברית מדווחים שיכול להיות שהוא מתבטל.
4: לא, יש מצב שהוא מתבטל, אבל גם יש מצב שהוא בשידור ישיר.
0: טראמפ הודיע שיכול להיות שהוא מתבטל.
1: האמת, גוטי, במשחק הזה ישראל הפסידה 3-0, מה שאמרת, אתה היית על הקווים, היו לך פה הרבה כוכבים ב...
0: מי?
4: רפאלוב.
1: אריאל ארוש בשער, שפונגין, טל בן חיים, רמי גרשון, עמרי בן ארוש, ייני, קיאל, ערן זהבי, בן עיון, בוזגלו, רפאלוב, בן סער, טל בן חיים.
4: אחלה משחק, הנה תרשום טוב, היו שם 120 אלף צופים, זו הייתה אווירה מדהימה, וכשאני רואה את האצטדיון הזה, אני לא יכול שלא להיזכר, קצת נוסטלגיה אתה נותן לי רגע, 1970 כולם אומרים מוטלה והגול הגדול של רגע, מוטלה, הגול הגדול שלך, בוא נעשה סדר. שלום, מה שלומך?
3: שלום ידידי, איך הקוסטי?
4: הקוסטי לעומת השאר שאתה משחיל שם.
3: אני כאן במקסיקו שותה לי קוקטייל,
4: אוקיי.
3: שאני לא יכול לומר אותו בשידור, אוקיי. הרבה יותר נהנה ממך.
4: אתה צודק.

0: אוקיי.
1: עכשיו אני רוצה לקחת את מוטה לרגע לגמר, לגמר של אותו מונדיאל, שנבחרת ברזיל מנצחת 4-1 את נבחרת איטליה עם פלא.
2: עם הגולים האלה אנחנו במה שנקרא
0: בחבר של מונדיאל.
2: אבל זה באמת אירוע חד פעמי, לא? לא? גוטי.
1: תשמע,
2: בדרך כלל יש איזה נוסטליגיה, כולם מתרפקים על העבר, אבל זו באמת הייתה נבחרת מיוחדת.
1: אתה יודע שעד כדי כך, שאני זוכר שמות של שחקנים, קרלוס אלברטו, מגן ימני, השער האחרון, שכולם מסתכלים שמאלה, פלא מגיש לו את הכדור, בום.
2: פלא נותן.
1: 4-1, טוסטאו, גרסון, ריבלינו, פלא כמובן. איזה יופי של דבר זה היה. זה היה ריקוד סמבה אמיתי.
3: וואו.
2: וזה קצת, אני חושב שנבחרת ברזיל מאז, אומנם שלקחו.
3: רגע, אתם שחקתם משחק הכנה מול 120 אלף איש?
1: כן, משחק הכנה מול 120 אלף איש, כי זה היה משחק פרידה מאחד הכוכבים הגדולים של נבחרת מקסיקו. רון יבדוק לי שם על איזה...
3: אני השבוע גם ראיתי שנבחרת ישראל שיחקה קפץ
4: 100,000 צופים.
1: כן, היום 100,000 צופים. אני אומר לך שהייתי, הסתכלתי מהקו, ראיתי את היציא האחרון, ראיתי את האוהדים בשמיים.
3: אז אני אומר לך, אני השבוע ראיתי או 74 או 75, לא זוכר, נבחרת ישראל שיחקה באצטדיון מול 100,000 בטהרן, גמר אליפות אסיה, ישראל איראן.
2: לא יאומן.
3: ראיתי, ב-74 או 5.
2: איזה מציאות.
3: 100,000 איש.
4: גוטי.
3: אגב, אלי לבנטל גם שיחק שם.
1: נכון.
5: גוטי. אני שיחקתי
3: בטהרן.
5: בטהרן, נכון.
1: כן, רון, דבר איתי.
4: קואטמו בלנקו.
1: בלנקו,
4: החלוץ האגדי שפרש בגיל 41.
1: נכון, הוא הגיעו כל ה-100,000 איש הגיעו בשבילו.
3: חשבתי כולם בשביל בן סער.
1: לא, בשביל יוסי בן עיון.
2: טוב, חבר'ה, תקשיבו.
4: רגע, עוד נקודה אחת, קטנה אחרונה ונצא.
3: מה?
4: עלה חילוף אוצ'ואה, שגם עכשיו הוא עדיין על הספסל של מקסיקו, תראה איזה יופי.
0: או, משחק.
3: אוצ'ואה זה מונדיאל שישי שלו, שהוא שותף אליו.
2: ירדן אוצ'ואה.
0: ברסי, לא?
2: אוקיי.
0: ירדן אושואה.
3: כן. אוצ'ואה.
2: חבר'ה, אני מצטער, אבל הגיע לי פה קנגו עם קריפטו.
0: קנגו.
2: אז אני חייב ללכת לפתוח. כן, אני לפתוח להם פה את העניינים. לא הרבה, 2-3 ארגז.
1: אוקיי.
2: פרסומות, אני סופר את הקריפטו וחוזרים. היידי.
6: תוכנית הספורט של ישראל.
7: פרסומות וחוזרים.

0: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
4: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
6: עמק רפאים ממשיך להיות הלב הפועם של המושבה. בתי הקפה מארחים, המסעדות מגישות, חנויות פתוחות והרחוב מלא באנשים. בין כל אלה, גם עבודות הרכבת הקלה מתקדמות לקראת העתיד. עמק רפאים חי, תוסס ומחכה לכם.
7: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
8: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
9: מאסטר. את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
10: רגע, מה?
9: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
10: לא, למה גילית?
9: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
10: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
9: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
11: כמה משחקים בשלב הבתים?
12: וואלה מתאים!
13: רגע, פסים נשלחו?
11: נשלחו וגם ייקחו!
13: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח?
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: רהיטים? קודם כל ויסמן.
17: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
18: חמדיה. והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
19: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
20: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: bodies, lettuce, tomato. This is rock and roll radio. ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן, עם מנשה סעד, בכל ראשון, מ-10 עד חצות.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
3: אוקיי חברים, אנחנו חזרנו,
4: אלי,
3: חברים,
4: תודה.
3: ש... על מה?
4: מגיע לי ההודעה עם הקריפטו.
3: קיבלת? כמה אתה קיבלת?
4: לא יודע, ארנק דיגיטלי, אחר כך אני אפתח.
3: אני שלחתי לגוטי דיבידנד 2 ביטקוין ולמיקו 1. אתה לא תקבל.
4: אה, אני לא מקבל? אז מה זה ההודעה?
3: כי אתה תשים את זה בקייק, תחתור, זה ייפול לים, עזוב אותך. אנחנו עזוב.
4: אגב, אתמול היו גלים, היה קשה עם הסף.
5: 2 ביטקוין, ברגע שהוא שלח לי את ההודעה, קיבלתי גם כן אס-אמס, הוא כתוב לי, אתה בצרות.
4: אל תפתח, זה וירוס.
3: לא לפתוח, זהירות. טוב, חבר'ה, שימו לב, אני קורא, גוטי, אתה אמור לחזור הגרמני, לעשות פה משמעת, אנחנו בלי ליגה ישראלית, אני מנסה להצק את פה תוכן, משמעות באירוע הזה, ואתה קורא לי פה את האירוע, אני לא יודע לאן אתה לוקח את זה.
5: למקומות האלה שאתה אוהב, להומור.
3: אני קורא אותך לסדר, גוטי, אני אוהב אותך עצבני, אתה יושב לי יותר מדי רגוע, סיימת רק כוס אחד של תה, בדרך כלל בשלב הזה אתה עם הדלי לידך.
5: קדימה, תדליק.
3: נתניה. חבר'ה, שימו לב, מונדיאל. מונדיאל. מונדיאל. אתה יודע מה, לפני, תנו לי איזה קטנה, וייסי, קח אותנו, תדליק את...
4: אני אתן לך משהו קטן על קורסאו.
3: תדליק רגע את... נו.
4: אתה יודע שבקורסאו יש בערך 60% תושבים מחיפה. 165,000 תושבים, זה כל קורסאו. חיפה 295,000 תושבים.
3: חשבתי חיפאים.
4: אתה מבין איזה מדינה קטנה זו ואנחנו לא שם?
3: לפני הקיצה הזאת, בואו, זה באמת הקיצה, עזבו אתכם. מה נגיד 53 שנה, ניו יורק זוכה באליפות ה-NBA?
4: וואו,
3: עכשיו מדברים על ספורט. מגה אירוע. גם איך שהם לקחו את זה בסטייל משוגע.
4: כן, למרות שאת החגיגות לא אהבתי, אחר כך הם הזכירו את החגיגות של פריז, לשבור כל מה שבא ליד.
3: כן, זה תקדים מסוכן מה שקורה בפריז, כי עכשיו כולם עושים קצת, כאילו מחכים אותם.
4: לשבור, כן, בוא, אבל לשבור כל מה שבא ליד.
3: ואני לא רוצה להיכנס למגדריות של מי...
4: לא משנה, עזוב, לשבור כל מה שבא ליד.
5: היה מדהים, אבל היה מדהים לראות את...
3: בוא נתייחס על העיר שלמה, חוגגת, אחרי למעלה מ-50 שנה, וואו של אגב זה הספורט הכי הם, טוב בעצם זה בבייסבול הם, זה הספורט הכי פופולרי בעיר הזאת וואו של הוואו של הוואו
4: אגב כן. יש המצס על טיילור סוויפט אגב, ראית?
3: אני רק רוצה להגיד
4: אומרים שהיא רוכבת על ההצלחה ופתאום מגיעה
6: אפרופו טיילור סוויפט שהיא הכוכבת של ארצות הברית כן, יש לנו פה איתנו את הכוכב שלנו אני מחכה לשמוע אותו
3: תום גל שלנו?
7: אני רציתי כבר להתפרץ בקורסאו, כי אני הרי חצי קורסאו עם מצד אבא. אני במקור קוראים לי קנג'י דורי.
4: דורי בנדו.
3: למה אתה נשמע כאילו אתה משדר... למה אתה נשמע כאילו אתה משדר מתוך אסלה?
7: כי אני באסלה, מה זאת אומרת? איפה אני אהיה?
3: דורון, אבל שניונת, שנייה דורון.
7: היום אני יושב עם הלפטופ במלונה, ובערב אני באסלה, מה אני אראה? איפה אני יכול להיות?
3: יפה.
7: ערב טוב, חברים.
3: רגע, שנייה, אבל דורון שלנו, שניונת. דורי, כן. אני רוצה להגיד עוד משהו, איזה סטטיסטיקה שקראתי היום. גם אתה דורי וגם אתה רונצ'וק, תגידו לי אם אני מדבר שטויות, אבל אי שם ב-94 ניו יורק בגמר, אני קראתי את זה היום באחד האתרים, ניו יורק בגמר NBA, המונדיאל בארצות הברית, ברזיל לוקחת, גם לפני, האם הפעם זה גם קורה? זאת אומרת, יש איזה... שניים, שלושה תאריכים שזה פסוק באירוע הזה. נעשו רק הבדיקה הזה, הוכיח, זה מגניב לאללה, הקשקוש הזה. תראו.
7: אבל הם הפסידו ליוסטון, אני רואה.
3: הם היו אבל בגמר, ב-94, נכון?
8: או בגמר.
7: בסדר, הפסידו 4-3, הייתה באמת סדרה מרשימה מאוד, אבל כן, זה נראה לי הייתה גם...
3: וגם, תבדוק מתי פעם קודמת הם היו בגמר. מעניין אותי מאוד. טוב, תבדוק את זה, בסדר. איזה התקלה מנותניקית שלי. עכשיו רונצ'וק, עזוב אותנו שטויות, וגם אתה, תום, שימו לב, הערב קורסאו גרמניה 8 בערב, הולנד ג'פן 11, אחר כך חוף השנה אקוודור, 2 בבוקר. מי מאיתנו לא יקום ב-2 בבוקר לראות
6: את חוף השנה? אלי, אתה רוצה אני אגיד לך משהו?
8: אתה
6: לא תהיה מופתע? אתמול ראיתי ברזיל נגד מרוקו, ואחרי זה ראיתי עוד מחצית של סקוטלנד נגד האיטי ב-4 בבוקר.
4: אז אני ראיתי את זה, את ה... ראיתי ברזיל מרוקו והספקתי לקום לטורקיה אוסטרליה.
6: ואת זה גם ראיתי מחצית שנייה, בבוקר, ברקמתי לעבודה.
3: שוודיה, טוניסיה, חברים בחמש בבוקר, לכל העכברי הכדורגל שפה.
4: או לאלה שהתעוררו מהזקות חלילה.
6: או לטוניסאים.
4: זה יכול להיות.
8: זה נפסת הבייסים.
9: זה כן.
3: תום גל, תן לנו בבקשה, רגע, יש לנו את הפתיח של תום גל.
8: יאללה, רבותיי, בואו נתחיל להתכונן לפי הסדר.
3: שימו לו פתיח, בבקשה, שימו לו פתיח.
4: רגע, זה הפינה שהוא נותן כוכבים שהם כאילו פורצים שהם כבר כוכבים?
3: בדיוק, הוא כאילו עוקץ אותנו.
4: אז יש לנו פתיח אליה?
3: אין לנו פתיח, טוב, בבקשה, יפה.
8: חייב להיות.
3: יאללה, לא חשוב.
8: אז ככה, בוא נתחיל לפי הסדר ונזדרז. גרמניה קורסאו, השם הבולט היחיד שאף אחד עדיין לא באמת מכיר, זה המגן השמאלי של גרמניה, קוראים לו נתניאל בראון, מגן של פרנקפורט, 4 שערים ו6 בישולים בכל המסגרות, 2 בצ'מפיונס, 1 נגד ברסה. מגן התקפי, זה מעניין, זה עמדה שכאילו הגרמנים לא מצליחים לאייש בצורה מוצלחת כמו שאר העמדות לאורך השנים, אז יהיה מעניין לראות מה הוא יעשה היום. כמובן, כל העיניים, הלאברץ, האם הוא החלוץ שיצליח לסחוב את גרמניה בטורניר הזה? וצריך להגיד, זה בית סופר קשה, וגרמניה קיבלה פה בונוס ענק להתחיל עם קורסאו בזמן שחוף השנה והולנד התחרו, ואקוודור, סליחה, התחרו על המקום השני, וזה משחק חבל על הזמן, אני רק רוצה להגיד חוף השנה ואקוודור, שתי נבחרות שיכולות מאוד להפתיע. חוף השנה
3: היא התקפה מצוין, וכוודור עם הגנה. אני בהתרגשות,
6: לא אלי, זה באמת משחק טוב, זה באמת
8: משחק.
4: חוף השנה וכוודור? אחלה משחק.
3: אחלה,
6: אלי, היה לנו פה שבועות של בני ריינה קריית שמונה.
4: כן, והתלהבנו פה שיא.
3: אני רוצה להגיד לך משהו, אני מעדיף בני ריינה קריית שמונה, זה שלנו, חוף השנה ואקוודור. חבר'ה, די, נו, די,
4: ארץ. כאילו, בוא רוצה להגיד לך, אני חושב שאתה
9: חושב שאתה חושב שאתה
4: חושב. לא יודע, אתה רוצה להדליק אותי ואתה עכשיו מטבע. מה, לאן אתם לוקחים אותי? לא הבנתי. יוג'ין אנסה הולך לחתום בית"ר ירושלים, אתה מספר לי הקרואסאו. חלאס, נו, בחיית רבק, אתם מרדימים.
3: אבל רגע, זה בדיוק מה שאני אומר, גוטי. הם רוצים לדבר רק על המונדיאל כל היום.
4: אז זהו, אותנו, דיברת איתנו כבר חוף השנה, וזה אמר לי שחוף השנה לוקחים. אמרת לנו, אמר לי זה בואי. שיגעתם אותי, נו, בחיית רבק, בואו אתן לנו לדבר כדורגל. וזה בתור אחד שתורם לגלאפגוס, באקוודור.
3: רגע, אבל גוטי, בכל זאת תום גל שפוטר כמה וכמה פעמים, מכין איזה משהו. אז טוב, תן לנו עוד קטנה אחת.
8: מי מלך השערים של הטורניר עד כה?
4: החלוץ של ארצות הברית. תגיד לי מי יהיה מלך השוערים שלך.
8: נכון.
4: נו, מי יהיה?
8: נכון.
4: מי? תן לי שם. תן לי שם, זרוק, לא יודע, כן.
8: אני ארי קיין, עד הסוף.
6: או ארי קיין או הלנד.
4: ארי קיין, מלך השערים, ואנגליה לא ככה, וואלה, הנה, תום גל, אתה מקבל 3 שנים חוזה קדימה.
8: לא, למה אתה שם לי את אנגליה? אנגליה לא תיקח בחיים.
4: למה, הנה, תזרוק כבר, כאילו בוא תיתן לנו קצת אנרגיות.
3: הם בצרפת, תתקדמו, נו.
6: עוד פעם דבר בצרפת.
3: אמבפה והולנד לוקחים, ותרשמו מה אמרתי לכם, הולנד זה השנה שלה.
4: אמבפה והולנד.
3: הוא הביא את כל
4: הנבחרת. אין נבחרת שהוא לא נתן
3: כלום של ספרד. כף ורדי, הפתעת.
4: חוץ מספרד.
8: טוב, תתקדם למגותי
3: פה עוד שנייה, שובר את הכוס על עצמו.
4: בוא תקדם, תקדם.
8: בוא נשמע הימורים להולנד יפן, בוא נראה אם אתם...
4: אמרנו, דיברנו.
6: אנחנו עם יפן, טוב.
4: אנחנו יפן.
8: יפה, יפה, יפן מעניין, למרות שהיא מגיעה בחיסורים משמעותיים.
4: כן, אבל דיברנו עם נטע ודין, יפן, הכל בסדר.
3: יפן, זה קורה שם.
4: ודניאל פרץ היה שם חצי יום והחזירו אותו לארץ. ו?
9: וואלה, מסכנים.
4: ואחרון, בואנה, לא דיברת איתי על הבושה הזאת של טורקיה, ארדואן נושא ועדת חקירה, אתה יודע את זה. השאלה אם הם יכולים לחזור.
3: אני שמעתי שהבלם מוצא להורג. אני שמעתי שהבלם שם מוצא להורג.
9: טוב מאוד, כמה שיותר כן
4: ירמו. בדיוק. על הנמיקו איתו, אתה נו. טוב, יש לנו סיומת בזה.
9: תפוס פיקוד.
6: טוב, יש לך מזל שאתה לא פה באולפן, גודיה, קופץ עליך.
3: תום, הוא לא יירגע. חבר'ה, יוג'ין אנסה. דברו איתו יוג'ין אנסה.
5: כן, יוג'ין אנסה, נו, בוא נדבר יוג'ין אנסה.
3: האם זה נזכר בטלו שלם האירוע הזה?
5: הנה, תרשום. יוג'ין אנסה, אחלה החתמה, כנף שמאל, ביתר ירושלים מביאה עוצמה.
4: אז אני רוצה לשאול אותך, האם ביתר לא מבינה בעצם ההחתמה הזו, שאולי מאבדת את שוע, והיא הייתה חייבת להביא חיזוק.
6: אבל הוא לא תופס גם מקום של זר.
5: לא תופס מקום של זר.
4: עוד לא, רגע, לא, בוא נעשה סדר. ייתכן מאוד שהוא יתחיל.
3: יהיה בסדר.
4: ייתכן מאוד שהוא יתחיל על תקן של זר, ותוך כדי העונה, כמו קורנו, יעבור להיות ישראלי, ואז יפה.
6: יכול להיות שישלחו אותו לאהבה חדשה, ואז בינואר.
4: לא צריך, צריך להתקשר לעורכת דין של מכבי חיפה עבור ישראל.
9: לא, לא, לא, אני אספר לכם, זה מה, דדה, אני אספר לכם את ירושלים, כן, אז אתה... העובדים על האזרח את אנסה, התוכנית היא לתת לו אזרחות, לשנות לו את השם, מי יוג'ין אנסה? לירדן גולסה. נאו, מלמדים אותו את המילים של נודר,
4: דוקר, שבת
9: סומר.
4: הוא יודע, הוא
9: יודע. זה מה, אנחנו סוגרים את הסיפור.
3: הוא יודע, הוא שונה
5: שבת. ולענייננו, מבחינה מקצועית, אני חושב שזה מהלך טוב של ביתר ירושלים. זה הכל.
3: אוקיי, עכשיו, שאלה. מה עם בלם, גוטי?
5: עוד פעם התחלת?
3: כן.
5: עוד פעם התחיל בלם.
4: הוא רוצה בלם.
9: הוא לא רוצה את גרדרניו.
3: לא, הוא רוצה
5: בנוסף. הוא רוצה בנוסף. הוא רוצה בלם נוסף. יאללה, תקבל.
4: מה, זר?
3: מקשיבים לך.
4: זר?
5: אז אני בא ואני אומר לך.
3: לא יודע אם זר.
9: ישראלי.
5: גיל כהן יישאר.
3: תן לי לאתגר אותך.
4: לא, גם גיל וגם אורידן נשארו.
3: נשארו, אבל גוטי. גוטי, אתה צריך עוד מישהו חזר.
5: לא, לא, לא צריך.
3: מה לא, בשנה שעברה, מיקו פה. מיקו יקירנו.
5: הערך המוסף.
3: שגרדרניו וקרבלי לא שיחקו.
5: אוקיי.
9: לא, שתגיד למיקו,
5: תמיד למיקו, תגיד למיקו עכשיו שמידיעה מה שאני אומר.
9: נו.
5: הערך המוסף של ביתר ירושלים מבחינת משחק הגנה יהיה אלמו כהן.
9: אוקיי.
5: הבנת?
3: לא, די, גוטי.
5: אני אומר לך, בוא אני רוצה להגיד לך משהו. ועכשיו, הנה, אני מצידי, בוא אני אומר לך.
3: אבל אתה יש סטטיסטיקות של טבלאות.
5: שום דבר, אבל...
3: אתה נמדת אותנו טבלאות, אתה כל הזמן רושם טבלאות, עושה לנו עניינים.
5: מה הקשר בכלל?
3: אז אני אגיד לך מה הקשר, יושב פה מיקו ג'מאוי.
5: לא, אני יודע מה אתה הולך להגיד.
3: אומר לך, תשמע, גדרני לא שיחק חמש משחק, ארבע הפסיד.
9: ארבע
3: הפסיד. מה, אתה לא לומד מזה כלום?
4: אז מה אתה מביא? בלם על לחמישה משחקים?
5: אני יודע מה אני לומד. אני אגיד לך מה אני
3: תגיד לי אתם.
5: מקצועי, אז אני אגיד לך מקצועי.
3: כן,
5: לא מעל. ברק יצחקי התעקש בכל משחק לכל אורך הדרך, גם ברגעים שגדרני לא היה וגם ברגעים שהקבוצה שלו הובילה, ללחוץ גבוה ולצאת קדימה.
4: אתה בטוח שזה ברק יצחקי ולא אלמוג?
3: זה ברק יצחקי.
5: לא, זה ברק יצחקי חד משמעית. אז אני אומר לך, אז אני אומר לך שבאחד הרעיונות שעשיתי איתו אחרי משחק במרכזי בערוץ הספורט, שאלתי אותו, תגיד ברק, לא יכול להיות מצב שהקבוצה שלך טיפ טיפה תסתגר מאחור? אתה יודע מתי שאלתי אותו את זה? הנה, הנה, עכשיו זה מביא לי את השיגעון. אחרי הגול של ירדן שואה נגד הפועל באר שבע. גול גדול של ירדן שואה, ביתר ירושלים.
3: בדקה 80.
4: כן, למה אחרי 3 דקות
5: באר שבע? ביתר ירושלים נראית לא טוב, אבל ביתר ירושלים עולה ל-1-0. עכשיו, זה יכול להיות גול של אליפות.
9: נכון.
5: ברגעים האלה, תסגור משחק. תסגור משחק, תנצח 1-0. אני רוצה לראות את כל הקהל של ביתר ירושלים. אתה יודע איזה טירוף היה, מה קרה בטדי באותם רגעים? אז לא, שאלתי אותו את השאלה הזאת, הנה, עכשיו הוא משגע אותי. שאלתי אותו את השאלה. שאלה הזאת, עכשיו שאלתי אותו, אז מה אמר לי? לא, אנחנו הולכים בקו ובדרך שלנו, אז אני אומר לך שזה, זו שגיאה. אני אומר לך שזו שגיאה, ואת השגיאה הזאת תתקן, יתקן בעונה הבאה על מוקד.
3: גוטי, רק הרמת לי פה, אני חושב שאתה קצת שוכח. אתה אומר סגור משחק, כאילו זה תלוי רק בהם. כאילו באר שבע הם
4: לא, יכלו לסגור שם. יכלו לדחוף שחקן.
3: רגע, תפסיקו עם היכלו, יכלו הזה שלכם.
4: יכלו לעשות את הבופה.
5: תגיד, אתה יודע.
4: נגד מכבי תל אביב לסכן.
5: בדיוק, אתה יודע מה עושה? אתה יודע מה עושה פפ גוארדיולה?
3: תגיד, אתה מספרים
4: לי
3: פה סיפור. כאילו, אני לא ראיתי
5: משחקים שמוכרים
3: איתו
5: סבת זמן.
3: תן רגע
5: לדבר. לא, אין בעיה. יוסטון, יוסטון. אבל לא ניסו. יוסטון, תן הוא קורץ לשוער שלו ליפול, והשוער שלו אי תפס את הרגל, ואז כששוער תופס את הרגל, סילבה תופס את הרגל, אז עכשיו מה עושים?
4: גוטי, אבו פאני הוריד שבע דקות על גוטי.
5: עוצרים את המשחק, רגע, אח שלנו, רגע.
9: הנאיבים היו בביתר במשחק.
5: על הנאיביות הזאת, ביתר ירושלים, הפסידה.
3: אני יכול לשאול שאלה.
9: שיפלו בדשא, לא עושים כלום.
3: רגע, מיקו, תראה גם, מיקו, שנייה. קודם כל, נאיביות זה נכון, הכל בסדר. אני שואל, אוקיי, אחרי המילים היפות הפומפוזיות, והנה הוא לקח שלוק מעטי, התקרר ממנו למרות שהוא רותח.
4: הוא עדיין רוצה לצבל אותך, אני קולט את זה.
3: לא, אני שואל, האם מעבר לנאיביות גם משהו מקצועי, ואני חושב שכן, צריך פה עוד עמוד תווך רציני, ואי אפשר להתעלם מהסטטיסטיקה.
4: איזה בלם היית מביא? אני שואל, זר או ישראלי?
3: רגע, זה כבר אתם יודעים מהסטטיסטיקה, ואני רוצה להגיד עוד משהו.
4: איזה זר? יכולים להביא בלם זר?
3: לא, אני לא יודע זר.
4: יש לך שני
3: בלם
4: זרים?
3: סילבה זר?
9: אני הייתי הולך על נחמיאס.
4: תום במונדיאל. הוא נפגע וירד.
5: תום בקורסה.
9: מה עם נחמיאס?
5: אם אני פגעתי אז מכילה, אבל אי אפשר כבר על הקורסה.
3: לא, הרקת אותו. חוץ מלהרוג אותו, הרקת אותו.
5: לא משנה, אבל שיגעתם אותי עם קורסה.
3: אבל אתה יודע מה, גוטי, אני פיתרתי אותו כבר כמה פעמים.
4: והוא תמיד חוזר. הוא תמיד חוזר.
9: רגע, מה אתם אומרים על נחמיאס? להחזיר אותו, להביא אותו לביתה.
3: אני רוצה לשאול שאלה.
4: ברור שזה חיזוק.
3: חבר'ה,
5: לא עוזב שם כל כך מהר.
3: אני רוצה לשאול שאלה ממש דקה לפני הבריק.
5: קדימה.
3: גוטי, אז אתה אומר, ביתר לא צריכים להביא אותי.
5: לא, אם יש להם את גיל כהן ואת דן,
4: אבל צריכים קשר באמצע.
5: קשר באמצע.
9: יביאו, זה יביאו.
5: חד מה שהם יביאו יחד עם אינו, קשר באמצע, לחזק את המרכז שדה, לחזק את כל הדבר הזה שנקרא משחק ההגנה.
4: ושם בעיניי יש אופציה.
5: בסטייט אוף מיינד שלהם.
3: תגידו, יש לי שאלה, ממש שאלה אחרונה, בהמשך למה שגוטי אמר, ווייסי ככה הדליק אותו, כן, השוער, הוא קורץ לו, הוא פצוע. תגידו, לא היו גולים בדקות אחרונות, אף פעם. אני
4: לא ראיתי. ברור שאתה תנסה. אם היית מנסה.
3: נכון. רגע. אני אחדד את השאלה שלי, וייס. אני אחדד את השאלה שלי.
4: אחדד אותה.
3: אני חושב שראיתי משחקים שהשוער נופל, ופתאום זה וזה.
4: אז אני אומר, אין בעיה.
3: וזה רק מזמין.
9: הכל טוב. לא, וייסי, רגע, יש לי תשובה. רגע, יש לי תשובה. מתי היה החילוף של ברק יצחקי במשחק הזה? דקה 91?
5: נכון.
9: הכניס לי חלוץ. זה לא בלקאוט?
5: בטח, איזה שאלה זאת.
9: נו, אתה מבין. הוא חיכה עד דקה 91 לעשות חילוף.
5: עזוב, בוא.
6: חברים, אני רוצה לאסוף אתכם, כי אני מבין שאלי, יש מתחת הצפירות, פשוט מרוב הדיון, הוא לא שומע את הברלינגו למטה.
3: הופה, הברלינגו פה. חבר'ה, הברלינגו.
9: הטרנזיט הגיע עכשיו.
3: מה? בסדר, דולרים. אבל חבר'ה, הדולרים ירד.
4: כן, ירד, אז תיקח אותם לעצמך.
3: בדיוק, אני הולך לספורט עסקים וחוזר,
1: תוכנית הספורט של ישראל,
2: פרסומות וחוזרים.

0: בפייבוקס.
1: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
2: אבא, אני ישנה.
1: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
2: ו... לילה טוב, אבא.
1: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
2: נו, אבא.
1: כפוף לתנאים באתר.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו!
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
13: להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי.

0: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפת 90 און משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
3: חפשו ישראכרט טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: ישראל ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
6: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו?
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
8: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
9: באמת?
8: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה, כיסויים בתוספת תשלום.
10: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
11: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
2: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
3: באולפן, אלי בן דוד, אלי גוטמן, שלמה וייס ומיקו ג'מאל.
4: אוקיי חברים, אנחנו חזרנו. טוב, ככה.
5: יש לי משהו בשבילך, בשביל גוטי גם.
6: לא, גם לא דיברנו על קורסאו עדיין.
4: נכון.
5: לא, רגע, אני רוצה להרגיע פה את האווירה. דיברנו פה בחוץ, אני, גוטי ווייסי, על ריאל מדריד, שזה לא מופיע בליינאפ אמנם, אבל עושה רכש.
6: קוקוריה.
5: קוקוריה ודאמפריז וקונאטה וברנרדו סילבה ומוריניו, ועכשיו יש דיבור על זה שגם פפה וגם קרוס הצטרפו לצוות המקצועי שלו.
6: אוקיי, לא הבנתי מה אתה אומר.
7: איזה חיזוק זה.
5: כן. אז
6: ריאל עובדת. אתה מבין מה זה קבוצה
5: שנכשלה שנה שעברה,
6: שנכשלה, קרסה, עונה שעברה, מתי צריכה לעבוד?
7: זה ריאל מדריד.
6: לא, אבל בארץ זה אותו סדר גודל.
7: סדר, נכון.
6: הקבוצה שקרסה לא יכולה לעבוד ביולי, באוגוסט. היא צריכה כבר להגיע למחנה אימון, 95% בנויה.
5: לגמרי.
8: קודם כל, אחד האנשים שאני, מה זה אחד האנשים? אחד המאמנים הגדולים ביותר בכדורגל זה ג'וזה מוריניו. כל מי שרוצה לקחת ממנו ויתחיל להגיד לאוטובוסים ורכבות ובונקריסט, שיחפשו.
6: אבל מפתיע שהוא חתם שם, לא? זה לא הפתיע?
8: לא. אתה יודע למה לא הפתיע? אתה יודע למה לא הפתיע? אני אסביר לך למה לא הפתיע. כי חדר ההלבשה של ריאל מדריד היה מפורק. מפורק מבחינת משמעת. וכשאתה מקבל חדר הלבשה, ואפשר להגיד הכל על פלורנטינו פרס, פרייר הוא לא.
6: זה ברור.
8: וכשהוא רואה חדר הלבשה מפורק, עם המכות בין שואמיני לבין ולוורדה,
6: בדיוק.
8: כשהוא רואה את חדר הלבשה מפורק, הוא קודם כל חייב להביא פיגורה. ומה שהוא עשה, הוא הביא פיגורה.
7: עכשיו אני חייב לומר משהו, גוטי, נוסיף לך פה, אוקיי.
8: תן לי רגע. עכשיו אני לא מתפלא כשאתה מספר לי, רון, שטוני קרוס ופפה הולכים להיות בצוות שלו. כי מוריניו הבין שנגמר עידן המאמן שהוא one man show. צריך להביא את הרענון, צריך להביא את הצעירים, ואם הוא מביא את טוני קרוס, ואם הוא מביא את פפה, הוא עושה חכם.
6: השאלה אם אתה מביא את פפה וזה לא נגמר גם במכות.
5: לא, אבל מביא אותו כי יותר שיהיה, לא רוצה להגיד רסר, אבל בסוף שמוריניו עומד בחדר הלבשה ומאחוריו משני הצדדים שלו, עם קרוס ופפה,
6: זה מפחיד.
8: אפשר לעשות שאתה עומד מוריניו וממלך קרוס ומשמאלך פפה, אפשר לעשות תמונת וולקאם.
4: יפה.
8: זהו, קוקוריה אחלה מגן.
6: אגב, גדל בברצלונה.
4: גם יש לו שם נהדר.
8: גדל בברצלונה, קוקוריה יציב. אני חושב
7: שיסתפר לפני שהוא
8: ברנרדו סילבה.
6: זה חלק מהקסם.
8: ברנרדו סילבה, אני רוצה לספר לכם שכשהיה רעיון עם פפ גוארדיולה, אמרו לו, תן לנו שחקן אחד לדוגמה. הוא אמר, יש שחקן אחד שאני רוצה לכם דוגמה, לתת לכם דוגמה, שאני רק רושם את השם שלו על הלוח ואני לא אומר לו מה לעשות. זה ברנרדו סילבה. מוח של כדורגל.
6: לא, חיזוקים יפים וריאל מדריד עובדת, חד משמעית.
7: אז מודריץ' היה חסר להם אחד כזה, נכון?
4: טוב, עובדת. יפה, חבר'ה, תאמנו או לא, נמצא איתנו שוב דני דבורין. דני, מה אתה רוצה להגיד עכשיו?
7: אני רוצה לומר תודה לכל עוסקים במלאכה.
6: אתה גם מכיר את נבחרת קורסאו?
7: בוודאי, גדלתי עליה. קורסאו, אני תמיד היה לי צעיפים בבית של הנבחרת הזו. שידרתי אגב גם שערים שלה. קדימה.
6: איזה שער?
5: רגע, אבל איזה שער?
7: לא זוכר, עורך ומפיק
6: גדול.
7: יש לו חולצה של קולומביה עם הקדשה אישית מפבלו אסקובר, רון לפרלה נגרה, בוסקילה.
6: יפה.
7: בדיגיטל, עומר אלי מלך. בתוכן, היחיד בעולם עם מוח רגיז, תום גל. טכנאי שידור בעד אוכיפה ומאיר. טכנאי ברד וולת, גרי סגור. טכנאי ברד ירושלים, אליה אליהו. באולפן, ישן עם פיג'אמה של במבי שהוא לא מוכן לחבס, אלי בבק בן דוד. סירב לנבחרת גרמניה כדי לשבת פה עם שלמה וייס, אלי גוטמן.
6: נכון.
4: אופה.
7: סירב לצפררים יוקנעם כדי לשבת עם גוטי, שלמה וייס. הוא כל כך מאושן שקוראים לו סטילה מקניון ממילה, מיקו ג'מאל. סיימנו, נחזור גם מחר. עד שלכולנו ערב טוב
8: ושבוע טוב.
6: אגב, אתה יודע שאמרת רון פבלו אסקובר? אני הייתי בקבר.
5: אז אני לא
6: עליתי לקבר, עליתי, השתתחתי על קבר צדיק.
7: הלך לעמוקה של
6: קולומביה. עליתי לעמוקה של קולומביה.
5: חברים, אז אנחנו
4: קולומביה. מוטי, איך היה לך להיפגש איתו היום? תגיד, תן איזה ציון.
8: עונג גדול. עונג גדול. בפרט על הפינה.
7: הולך לבית לוקח
8: אופטלגין. בפרט הפינה. הפינת המריחה נקרא לזה. ברזיל, פורטוגל, צרפת, הולנד, יפן וכל...
6: אבל הוא לא אמר ספרד, בסוף ספרד.
8: נכון. ספרד הוא לא אמר.
4: תקשיבו טוב, הנה לסיום. ספרד, זה השנה שלה. זה השנה שלה. יש?
8: אמין ימי.
4: חבר'ה, אוהב אתכם מלא, שיהיה לנו לילה שקט.
6: אמן, אמן.
5: בהצלחה לקורסאו.
4: ונתעסק רק בכדורגל. משעמם, משעמם, ועוד פעם משעמם רק זה.
6: אמן, אמן, אמן.
4: יאללה, נתראה מחר, אוהב אתכם מלא.

0: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: התחנה הבאה... התחנה... התחנה הבאה, אוויר נקי. לא מיישנים בתחנות אוטובוס ובתחנות רכבת, ושומרים על אוויר נקי לכולם.
4: פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ, וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
6: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב יווני מפנק שלא תוכלו לשכוח עם הסלוניקאי אסי יחיאל. מופע קלאסיקות לצד שירים מקוריים, עכשוויים ואהובים מהסצנה היוונית ועד הים תיכונית. יום שני, 22 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
10: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
11: מרוץ לילה מקביה ווינר ירושלים חוזר ובגדול. הפנינג ריצה ספורטיבי עם שלושה מסלולים לאורך נופי הקסומים של ירושלים. חוויה סוחפת עם אלפי רצים מהארץ ומהעולם. יום שלישי, 7 ביולי. הרשמו עכשיו באתר מרוץ.
12: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
13: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
12: הכי משתלם, הכי בשבילך.
13: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקום מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
15: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
16: שם בבקשה?
17: אני אושרית חביר.
16: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
17: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
18: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
17: אהרון,
19: מה קורה אושרי?
17: אלה, הם עושים לי אודישנים.
19: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
20: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
19: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
21: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
19: כן, בבקשה, שם.
22: וואטה, רואה חשבון.
19: איפה אתה?
22: מי בני עייש?
19: הבא בתור.
23: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
1: אסטרטגית, זה מתחבר ישירות למה ששמענו. ובהקשר הזה, כדי להבין עד כמה מצבנו מסובך, אפשר לספר הערב עוד פרט מעניין, והוא שבאחת השיחות האחרונות של נתניהו טראמפ באחרונה, טראמפ הציע, שימי לב, שישראל תיסוג פיזית מדרום לבנון כחלק מההבנות הרחבות מול איראן. נתניהו דחה את הדברים מכל וכל ואמר לטראמפ שזה לא משרת לא את האינטרס של ישראל ולא את האינטרס האמריקני, אבל החשש הגדול הערב, גם בדרג המדיני וגם במערכת הביטחון, שכל מרחב הפעולה הישראלי בלבנון יצטמצם, ואולי במסגרת ההסכם שטראמפ מתכוון לחתום עם האיראנים, זה יכלול גם הפסקת פעילות צבאית לחלוטין בכל שטח לבנון ולא רק בביירות.
3: אנחנו ברגעים מאוד מאוד מורכבים ורגעי מבחן משני הצדדים. ירון, תודה רבה עוד על היממה המתוחה ועל מה היו אמורים לחתום כבר לפני כמה שעות. הכתבה שעורכת שעות החוץ, הרדני.
4: התנועה ברחובות טהרן היום סוענת, שעון החול שסופר את קיצה של מדינת ישראל עדיין מתנוסס בראש חוצות. עיתוני איראן לועגים לנתניהו וטראמפ יחד, ויש מי שיוצאים לרחובות וקוראים למשטר שלא להתקפל. אחרים, עם לוגו של פורשה על הטישרט, כמהים להסכם שישים סוף למלחמה שלא נגמרת. סוכנות הידיעות רויטרס מביאה היום את הפירוט הרחב ביותר של מזכר ההבנות מפי בכיר איראני שאלה עיקריו. במצר הורמוז, איראן תאפשר מיד מעבר לכל כלי השיט המסחרים. ארצות הברית תסיר את המצור הימי על נמלי איראן. בכך מחזיר המזכר את המצב למה שהיה לפני התקיפה ב-28 בפברואר. בתחום הכלכלי לא יוטלו סנקציות חדשות עד להסכם סופי. איראן תוכל למכור נפט. 25 מיליארד דולרים מנכסיה הקפואים ישוחררו. בסוגיית הגרעין, טהרן לא תייצר ולא תרכוש נשק גרעיני, כפי שהתחייבה בהסכם הגרעין המושמץ שעליו חתם הנשיא אובמה. איראן תשמור על הסטטוס קוו עד להשגת הסכם סופי. היא לא תשאיר אורניום ולא תרחיב את אתרי הגרעין שלה, והיא תדלל את מלאי האורניום המואשר שלה בתוך איראן. מנגנון הביצוע לעניין הזה יידון בתוך 60 ימים.
24: From all I know, we are on track. It's not a matter of if, it's a matter of when. There's logistics involved into how these things happen. Ultimately, obviously, we're attuned to what's happening with Hezbollah firing rockets into northern Israel.
4: הנשיא טראמפ מצייץ הערב, התקיפה בביירות לא הייתה צריכה להתרחש. ישראל הגיבה לתקיפה קטנה וחסרת משמעות, איש לא נפגע, ואין לאפשר לה לשבש את התהליך החשוב הזה. זו יכולה להיות התחלה של שלום מקסים, בואו לא נפוצץ את זה. בבית הלבן נערכים לחגיגות יום ההולדת 80 שמציין היום דונלד טראמפ, עד 120 נאחל לו. אמש שיתף ציוץ של שר החוץ האיראני שאמר שאנחנו קרובים מתמיד להסכם. טראמפ קיווה והאמין שהחתימה האלקטרונית תהיה היום מתנת יום הולדת, אבל הוא שוב ושוב לומד שבבזר המזרח תיכוני קרוב זה לגמרי רחוק.
25: President has every intent that this deal get signed, move forward.
4: ועדיין, מי שהתברר שלא ניתן להשמיד את תוכנית הגרעין של איראן, והתקיפה האווירית המושלמת בהיסטוריה הצליחה להחליף חמנאי בחמנאי, רק צעיר וקיצוני הרבה יותר, הדרך היחידה לחזור לשפיות היא באמצעות הסכמות, כפי שטראמפ עצמו מסכם בסרטון משרד המלחמה שהוא משתף הבוקר מנאום ההכתרה שלו.
26: We will measure our success not only by the battles we win, but also by the wars we end.
4: טראמפ, איש עסקים, מבקש לחתוך הפסדים. והאיראנים, תמיד יהיה להם את הורמוז, בבחינת צוואר שיוכלו לשוב וללפות בכל פעם שירצו להפעיל לחץ על ארצות הברית ודרכה על מדינת ישראל.
3: אוהד חמו כתבנו כאן באולפן, אוהד, עד כמה פנינו לאותו תסריט כמו ראשון בשבוע שעבר, כלומר עד כמה איראנים נחושים לראות אל מול כמה הם רוצים הסכם?
27: אז ברשותך, קודם כל נפתח בדיווחים, ציטוטים שיוצאים מאיראן ממש בדקות האחרונות, מעניינים. איברהים עזיזי, אדם חשוב מהפרלמנט האיראני, אומר התגובה למתקפה היא עניין גמור, כלומר תהיה מתקפה איראנית כלפי ישראל. מלצד שני, בחתם אל הנביאה, בעצם האנשים שמוציאים הלכה למעשה, בין היתר את המתקפות, אומרים את הדבר הבא. אנחנו ממתינים ומחכים לטעות הקטנה ביותר של ישראל כדי ללמד אותה לקח בלתי נשכח. כלומר, אם הם ממתינים, ייתכן מאוד שהדבר הזה עדיין, התגובה איננה ודאית. גם את זה צריך לומר. צריך לומר, באופן כללי, יונית, איראן נחושה לחלוטין לשמר את אותה משוואה שדין ביירות כדין ישראל. הנחת העבודה שם, רגע לפני חתימת ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, הדבר האחרון בעולם שטראמפ רוצה, זה באמת ללכת לאימות נרחב, ולכן הוא יגביל את ישראל וימנע מישראל מלהגיב באופן נרחב ומשמעותי. מבחינת האיראנים, גם אם הולכים לאיזה סבב קצר כזה, אין ספק שהרווח עולה על המחיר, משום שבדרך הזו הם מתכוונים לנעוץ את אותה הפסקת אש בלבנון כחלק מההסכם הגדול עם ארצות הברית, וזה יהיה ההישג הגדול, הגדול באמת מבחינת האיראנים, אגב, כישלון גדול מבחינת ישראל, אם זה יקרה. התגובה האיראנית הזו אבל גם מגיעה מסיבות פנים, וזו נקודה סופר מעניינת. יש באיראן זרם, או קבוצה לא קטנה, מתוך אותו זרם שמרני, ניצי, אולטרה ניצי הייתי אומר אפילו, בתוך משמרות המהפכה שיוצא נגד ההסכם הזה בימים האחרונים. אתמול הם ארגנו הפגנה, ואנחנו יכולים לראות את התמונות האלו, שתוקפת את ההסכם. הקריאות אגב שנשמעות שם זה קליבאף, ארקג'י, מים אדם שנשפך להזזל, זה מה שהם צועקים שם. עכשיו אותם אנשים, אנשי משמרות מהפכה, מציגים את ההסכם הזה ככניעה וככישלון, עד כדי כך. הם אומרים, אחרי המחיר הכבד ששילמנו, ישראל וארצות הברית חיסלו את חמינאי, חיסלו את כל הצמרת הבחירה, אלפי אנשים נהרגו, והם עכשיו הולכים, מתכוונים לוותר על הגרעין, מבחינת האיראנים זה כישלון, זה מה שהם אומרים. ולכן, שימי לב, באיראן ובלבנון אומרים היום, שיכול מאוד להיות שמי שאחראי על שיגור הכתב"מים היום בלבנון, הם אנשי משמרות מהפכה, אותם אנשים שהזכרתי עכשיו, שמתנגדים בעצם להסכם הזה שנרקם עם ארצות הברית. כלומר, הידיים ידי חיזבאללה, אבל הראש, ראש איראני, אופוזיציונרי, נאמר זאת כך שמאגף אותם מן הצד. ולכן יכול מאוד להיות שאנחנו נראה את התגובה האיראנית כדי לאותת לאותו מחנה ניצי באיראן, חברים, אנחנו לא מבטרים על הקווים האדומים.
3: לא, זה לא מבוים, זה קיצונים שמורדים בקיצונים כי הם לא קיצונים מספיק.
27: אולטרה קיצונים, בדיוק.
3: תודה רבה, תודה וואד. אנחנו איתך גיא ורון, כתבנו בצפון בשעה האחרונה, כבר ירי רקטות של חיזבאללה לעבר הגליל, במקביל כתב"ם עם רחפני נפץ בתוך שטח ישראל, אחת הסיבות שישראל תקפה בדחי.
5: כן, יונית, אני לא יודע על איזה קיצונים מדובר, זאת המציאות בצפון בשעה האחרונה, כעשרה שיגורים מלבנון לעבר שטח ישראל, לפחות רקטה אחת שמתפוצצת בשטח פתוח באזור נאות מרדכי, זה ממש לא קיבוץ שקרוב לקו הגבול. במקביל, בשלוש השעות האחרונות מספר דו ספרתי של רחפני נפץ מתפוצץ באזור שאומנם מרחב צבאי, אבל בתוך שטח ישראל בגליל המערבי. זה בנוסף לאירועים הבוקר שלכאורה הובילו לתקיפה של ישראל בתגובה בדחיה בלבנון, ככה שהצפון כל הזמן תחת אש וחיזבאללה מגביר את הירי שלו גם בשעות האחרונות. יש דריכות מסוימת בצפון בשל ההנחיות של פיקוד העורף, אבל שימי לב שבצפון בעצם לא השתנה שום דבר בהנחיות, כי גם ככה יש פה מגבלות, ולמרות העדכון האחרון של פיקוד העורף, יש שורה של אירועים, בעיקר מסיבות סיום של התיכונים שמתקיימות גם בשעה זו, באישור הצבא ופיקוד העורף. בצפון, יונית, בירחו היום על התקיפה בדחיה, אבל שואלים ושואלים בכל רם, האם התקיפה הזאת של אותה דירה, של אותו מפקד בכיר ככל שיהיה, האם זה מה שיחזיר את הביטחון לצפון? כי כרגע תחושת הביטחון פה נעלמה, מאז נפתח מבצע שהגת הארי, וחיזבאללה נכנס לאותה מלכודת האסטרטגית שסיפרו לנו עליה. יש גם חשש מהגבלת חופש הפעולה של צה"ל ביום שאחרי ההסכם בין איראן לאמריקנים. הרבה מאוד סימני שאלה, מעט מדי תשובות על היממה האחרונה, יונית, בכתבה שהכנתי עם שרון קנובליך. בזמן שהאיראנים והאמריקנים נערכים להפסקת אש רשמית בין ישראל ללבנון, המלחמה נמשכת ללא הפסקה. שבוע בדיוק מאז הפעם האחרונה חזר צה"ל ותקף בצהריים ברובע הדחיה בביירות. היעד, מפקדה של חיזבאללה שלפי דובר צה"ל שימשה מחבלים לקידום פעולות טרור. התקיפה הזאת מגיעה בתגובה לשיגור מספר כתב"מים שהתפוצצו בימים האחרונים בתוך שטח ישראל.
6: نتابع مشاهدينا تطورات المشهد في الضاحية الجنوبية هناك هجمات إسرائيلية عنيفة تأتي ربما متزامنة مع التصريحات التي أدلى بها الوزراء الإسرائيليون
7: رخفان بإيمة شلي
5: כך זה נראה הבוקר בגליל המערבי כשמספר כתב"מים התפוצצו סמוך ליישובים בכמה אירועים שונים
7: בום הגעתי לתחנת הסעה, פתאום על שומת חדירת כלי טיס עוין בשלומי.
5: את אליה תפסה ההזקה בהסעה ללימודים, ולא בפעם הראשונה.
7: אז אני קצת חוששת. היום אמרתי לחברות שלי שאני ממש מפחדת ללכת בהסעה.
5: גם בבתי הספר עצמם ובתוך היישובים אין מיגון תקני לכולם.
8: הובטח לנו תחילת לימודים שיהיו 12 ממדים, לא ברור לנו לגמרי האם 6 ממדים מתוך ה-12 יהיו מוכנים לשנה הבאה, ששישה נוספים אנחנו בוודאות יודעים שלא יהיו מוכנים כי הם עדיין תקועים באישורים. אומרים שיש פה הפסקת אש, פה אין הפסקת אש, פה אנחנו כבר 3 חודשים בלחימה, אני בעוד 3 ימים צריך ללכת עם הבן שלי להוציא ממנו תפרים מהברך אחרי שהוא רץ למיגונית שהבאנו פה במרחק מהגנים.
5: בעוד שבעולם מדווחים שבמסגרת ההסכם עם איראן גם הפסקת אש בלבנון אמורה להיכנס לתוקף, אזרחי המדינה נשארים עם סימני שאלה.
9: הסוגיה הביטחונית כל עוד היא לא תגיע לפתרונה המלא, הפתרון המלא זה פירוק חיזבאללה מנשקו והסכם עם ממשלת לבנון, כל עוד זה לא יקרה אנחנו לא נחזור חזרה, וזה בדיוק הסיפור שאסור לנו להסכים להסכם הזה.
5: בצפון ממתינים לתשובות ברורות. מהן ההשלכות על ביטחון התושבים? האם צהל יישאר בדרום לבנון ואיכן? האם תושבי הכפרים שפונו בלבנון יוכלו לשוב? ומי יערוב שחיזבאללה אכן יפורק מנשקו? בינתיים, למרות שזה רחוק ממרכז הארץ ומרבית הפוליטיקאים שומעים על זה רק בחדשות, שירן מקריית שמונה מנסה לתווך לכולם איך נראים החיים בגבול הצפון בחודשים האחרונים.
10: לא חושבת שמישהו בכלל מבין מה קורה פה עד שמישהו לא נמצא פה. אני רוצה שיבואו לישון פה יום אחד, שישי שבת, חוץ מכל היום אתה שומע פה הליקופטרים ומטוסים וקרב, אין פה באמת שגרה, הילדים לא יוצאים החוצה, מהפחד.
3: אין שגרה, אנחנו איתכם בחיפה, ניצן שפירה, שרון קנובליך. ניצן, נתחיל איתך, פרטים נוספים על התקיפה בדחיה שהובילה למתיחות והבנה בישראל שצפויה תגובה איראנית.
11: כן, היונית, בצהל עשו מאמץ גדול, מאמץ כביר, לשמור את התקיפה הזו כתקיפה נקודתית, חירורגית מאוד, וזה מה שקרה באזור השעה, קצת לפני השעה 13:30 בצהריים. שני מטוסי קרב של חיל האוויר הטילו 4 חימושים על המפקדה של אחראי חדרי הקשר של חיזבאללה בלב רובע הדחיה בביירות. המטרה של התקיפה הזו, יונית, הייתה לפגוע בתשתית באותה מפקדה. יכול מאוד להיות שגם חוסל אותו מפקד ששעה שם, יחד עם מחבלי חיזבאללה נוספים. הדבר הזה עדיין נבדק בידי מערכת הביטחון, אבל היה ניסיון לשמור את התקיפה הזו כמה שיותר ממוקדת, כמה שיותר נקודתית, אותה תקיפה שבוצעה ברובע הדחיה בביירות. בהערכות המצב שקדמו לאותה התקיפה במהלך השעות לפני התקיפה הזו, בהובלת בכירים במערכת הביטחון ובדרג המדיני, נלקחה בחשבון והבינו בהסתברות גבוהה מאוד שהאיראנים יגיבו בירי של טילים בליסטיים לעבר מדינת ישראל בתגובה על התקיפה הזו, לכן שיצאו לתקיפה הזו לאחר שהדרג המדיני למעשה הנחה את הצבא, את מטוסי חיל האוויר, לצאת ולבצע את אותה תקיפה, נערכו מיד גם בהגנה, כחלק מההבנה שהאיראנים ינסו לשגר טילים בליסטיים, לא הידוע מתי שגרו את אותם טילים ואיך הדבר הזה בדיוק יתבצע, כן הבינו שתהיה תגובה, ויחד עם הדבר הזה יצאו לשם לאותה התקיפה. גורם במערכת הביטחון אומר לנו לפני זמן קצר בהקשר הזה את הדברים הבאים: ראינו איך הם הגיבו בפעם שעברה והבנו שכנראה זה מה שיעשו גם הפעם, ובכל זאת, בדרג המדיני הורו לנו לתקוף ולהיערך לתגובה איראנית באופן מהיר, וזה מה שקורה למעשה עכשיו, עם הערכות מוגברת, משמעותית מאוד, לקראת אפשרות של ירי איראני כבר בטווח הזמן הקרוב לעבר מדינת ישראל.
3: כן, אנחנו איתך, שרון, למה שאת שומעת מהתושבים, אמרנו גם אחרי התקיפה בדחיה, עדיין היו רקטות מחיזבאללה, איפה זה עומד נכון עכשיו?
12: כן, יונית, ואנחנו בעצם מדברים על מציאות שהיא כבר 3.5 חודשים כאן אצל יישובי הצפון. קודם זו הייתה מערכה מול איראן, ועכשיו זה כבר מה שקיבל את השם מלחמת הפסקת אש ב-58 ימים האחרונים. אז רק היום נשמעו אזעקות בלפחות 16 מוקדים כאן בצפון. חלק מההתרעות היו בזמן שהילדים היו בדרכם לבתי הספר, ובצפון כבר יודעים את הסדר. קודם כל יש התרעות, ואז הם מקבלים התרעה להיכנס למרחבים המוגנים, הצהרה על שינוי מצב, חציות השטח ישראל, נפילות, תגובה ישראלית, תגובה של חיזבאללה, ואז האירוע הזה קורה שוב כבר יותר מ-100 ימים שהתושבים כאן בצפון נמצאים באירוע הזה. כאן המלחמה לא הסתמה לרגע. אז גם היום על רקע התקיפה בדחיה, בישובי קו האימות נשאלת השאלה לא מה תהיה התגובה הבאה, אלא מתי האירוע הזה יסתיים והביטחון יחזור כאן לתושבי הצפון. ונאמר כי עם איראן, בלי איראן, עם תקיפה בדחיה, בלי תקיפה בדחיה, לתושבים כאן בצפון חשוב הביטחון. הם רוצים את השגרה, הם רוצים לשלוח את הילדים שלהם בביטחון לבית ספר. נאמר כבר 58 ימים שכיתות כוננות מאבטחות את ההסעות בדרכם לבתי הספר של הילדים, וזו השגרה כאן של תושבי הצפון באמת כבר יותר מ-100 ימים.
3: תודה רבה, תודה לשניכם. אנחנו איתך עמית סגל, פרשננו הפוליטי. לא רק עימות מדיני וביטחוני, אלא אירוע עם השלכות פוליטיות חשובות מאוד זמן קצר לפני בחירות.
2: בוודאי, די נזכר בשני דברים שליוו אותנו בשנה האחרונה. אחד זה ההבנה שטראמפ יבוא לעזור לנתניהו פה לפני הבחירות, דיברו על פרס ישראל, יבוא לביקור לפני הבחירות, יגיד להצביע לנתניהו, נגיד זה נראה קצת בספק קל, והשני זה כמובן סיפור החנינה, שההתגייסות המוחלטת לטובת נתניהו. עכשיו הדבר הזה משתנה, והוא מציב לנתניהו לדעתי את האתגר, והוא 30 שנה בהפסקות ראש ממשלה, האתגר אולי

0: כי במרכאות מול אובמה או קלינטון או ביידן זה יותר קל, כי יש לך את האגף של המפלגה הרפובליקנית, את האופוזיציה בארצות הברית, שתמיד תהיה לצדך. זה איננו המצב כאן. חלק גדול מהתמיכה שעוד נותרה לישראל בארצות הברית היא אותה תנועת מגה. מה קורה אם טראמפ מתייצב מול נתניהו? ואחרי שאמרנו על רגע המבחן הזה, ברור מה צריכה להיות התשובה הנכונה במבחן. והתשובה צריכה להיות שישראל לא תסכים לעולם להפסיק לתקוף בדחיה, כי המשמעות היא שחיזבאללה יוסיף להתעצם, וזאת תהיה חזרה באבחה אחת לשישה באוקטובר. אומר שר בכיר בקבינט, אומר מבחינתנו, איראן זה של טראמפ, וזכותו ללכת שם להסכם, אבל לבנון זה שלנו, זאת מלחמה שלנו שנכפתה עלינו, ואסור לנו להסכים למשוואה עם איראן, למשוואה האיראנית, סליחה, גם במחיר עימות חריף עם נשיא ארצות הברית.
1: כן, ועוד לא דיברנו על מה יש באותו הסכם עם איראן, או לקראת מה אנחנו הולכים.
0: אגב, רק במשפט, ברור מהפעולות האיראניות עם הפרוקסי של חיזבאללה, וזה הייתה ממש פעולת פרוקסי היום, זה לא נפלט להם, ולא במקרה דובר עכשיו על מספר דו-ספרתי של רחפנים שנחתו בתוך שטח ישראל. זה ניסיון איראני להכניס בכוח לתוך ההסכם הזה, עם גיבוי אמריקאי, את חזרה לקווי שישה באוקטובר. וזה לא יוכל להיות.
1: עמית, תודה רבה. בצל היום שגרה מתוחה בנתב"ג, כרגע צריך להגיד, אין שינוי בלוח הטיסות. שתי הופעות של עומר אדם ואייל גולן שתוכננו לערב בוטלו בצל ההגבלות של פיקוד העורף. הכתבה של הילי קרן.
2: בצל החשש לירי מאיראן, בנתב"ג שוב מעלים כוננות לקראת אפשרות של סגירת השמיים. חוששת שאולי תתעקי בחול?
3: לא, אני מאמינה שלא.
2: למה?
3: כי אני ממש, יש לי תחושה גם, אני מאמינה שלא. אני אטוס, אני אהנה ואני אחזור.
2: נכון לעכשיו שגרה, שרת התחבורה מירי רגב קיימה ערכת מצב לפני זמן קצר עם מנהלי רשויות התעופה, ובה הוחלט כי אין בשלב זה ערכויות מיוחדות. אך הישראלים שעוד רגע ממריאים נערכים לאופציה שיאלצו לשהות עוד כמה ימים נוספים בחול. אולי יהיה ירי מאיראן הלילה?
4: יהיה. מה לעשות? אנחנו פעם שעברה לא סגרו את נתב"ג, נכון? אז אולי גם הפעם לא הסגירו.
2: כזכור, בעימות האחרון מול איראן בשבוע שעבר, השמיים נשארו פתוחים, אך מספר חברות תעופה הודיעו על ביטולים נקודתיים של טיסות.
5: הכלבים נובחים, השיירה עוברת, ממשיכים לחיות את החיים. סומכים על בורא עולם ועל השליחים הטובים.
2: ובעוד נתב"ג נשאר פתוח, הופעות הענק של הזמרים אייל גולן ועומר אדם בוטלו היום ברגע האחרון בשל הנחיות פיקוד העורף.
6: שוב פעם, בפעם השנייה, עוד פעם האיראנים ביטלו לנו את ההופעה שכל כך חיכינו לה.
7: וואלה מבאס, מה? מבטלים תוכניות.
6: מבאס, אבל אין מה לעשות.
2: אז כאמור, הנוסעים ממשיכים לטוס כרגיל, אך לצד זאת מתבקשים להתעדכן מול חברות התעופה לנוכח האפשרות לשינויים בלוחות הזמנים.
1: אז בואו נשמע ממך עכשיו, הילי, בנמל התעופה בן גוריון, איך נערכים שם בצל המתיחות הזו. נכון, עכשיו אמרנו, לוח הטיסות לא משתנה, אבל איך נערכים?
2: כן, אז ברשות שדות התעופה ומשרד התחבורה מקיימים מערכות מסביב לשעון ממש בכל רגע, ונערכים לאפשרות של ירי טילים גם לאזור המרכז, שעלול לשבש את תנועת המטוסים כאן בנתב"ג, אך כמו שאמרת, בינתיים שגרה, וכל עוד המציאות מראה לנו שהכל הכל כשגרה, אז זה מה שקורה גם בנתב"ג, ונכון עכשיו גם אין אף חברת תעופה שהודיעה על ביטולי טיסות, ואתם יכולים לראות גם את האנשים הרבים, את הנוסעים הרבים שהגיעו הערב לנתב"ג וצפויים להמריא ממש בקרוב, כל עוד לא יהיו שינויים של הרגע האחרון, אז כמו שאמרנו, כרגע שגרה, אבל האצבע כל הזמן על הדופק, למקרה שיהיו שינויים של הרגע האחרון.
1: הילי קרן, תודה רבה על הדיווח הזה מנתב"ג. ובינתיים אנחנו איתך, יולן כהן, את מספרת לנו על ההיערכות של הרשויות. אמרנו פיקוד העורף מגביל הופעות והתקהלויות. בינתיים הלימודים אמורים להתקיים לך.
8: כן, יונית, בשל הערכות והחשש, נתחיל קודם כל עם מה שמעניין את מרבית ההורים ברחבי הארץ, מערכת החינוך. נאמר שעל פי פיקוד העורף, מערכת החינוך תפעל מחר כסדרה, בתי הספר והגנים יפעלו מחר החל משמונה בבוקר, וזה נכון לעכשיו, אם יהיה שינוי, פיקוד העורף כאמור יעדכן. ונאמר שבשל הגבלות התקהלות, כן, אנחנו רואים שינויים בעיקר בתחום התרבות, הופעות ענק שבוטלו, גם של עומר אדם, גם של אייל גולן. נאמר של עומר אדם, ההופעה נדחתה עוד מהשבוע שעבר, הייתה אמורה להתקיים בשבוע שעבר, אלא שהיא בוטלה בשל הסבב הקודם עם איראן, נדחתה לה היום וגם היום בוטלה, וגם הופעת ענק של עשרות אלפי איש בבלומפילד של אייל גולן שגם כן בוטלה. ויש הערכות נרחבת בשלל הרשויות, המשטרה, המפכ"ל דני לוי קיים דיון חירום עם כלל הניצבים והנחה את השוטרים להגביר כוננות למקרה שיהיו מספר אירועים במקביל ברחבי הארץ, גם במערכת הבריאות, בבתי החולים החולים ישנה הערכות למקרה שבתי החולים יצטרכו להעביר מחלקות לחניונים.

0: תת-קרקעיים, וגם ברשויות אנחנו רואים שהרשויות מתחילות לפתוח מקלטים ציבוריים. וברחובות אתם יכולים לראות מאחורינו עסקים כרגיל, האזרחים בסוף מתורגלים כבר מהסבבים הקודמים שבעת הזקה צריך להיכנס למרחב המוגן, אז אנחנו רואים שעסקים כרגיל גם בתל אביב, גם בערים נוספות ברחבי הארץ, אז אנחנו כאן ונמשיך ונעדכן בינתיים בחזרה אלייך.
1: יולן, תודה רבה. אנחנו נמצא להפסקה של 50 שניות אחריה, נחזור עם עוד עדכונים על הערכות לירי אפשר מאיראן. מיד.

0: אנחנו ממשיכים העדכונים שלנו, ירון אברהם, עדכון שלך לגבי הצינון או מה שמנסים האמריקנים לעשות לצדדים כרגע.
1: כן, מאחורי הקלעים, כך אני מבין, יש לחץ כבד של האמריקנים, וממש מסע ומתן שמתנהל בערוצים האמריקאים והאיראנים, שנועד להבטיח, יונית, שאיראן לא תגיב על התקיפה הישראלית בדחיה, והשאלה שנשאלת בישראל עכשיו היא תמורת מה? יש הערכה בירושלים, אולי יותר מבעבר, שטראמפ קרוב להכריז, אולי ממש בקרוב, שהוא נותן בתמורה לאיראני משהו, אני לא יודע להגיד לך מה זה המשהו הזה, והם מצידם כאמור לא יגיבו. ככה האיראנים יוכלו להגיד בפומבי שהם לא באמת שברו את המשוואה, שלא באמת הם לא עמדו בהבטחה שלהם שהם יגיבו על התקיפה בדחיה, וכך בעצם יהיה אפשר להרגיע את הרוחות, ישראל לא תגיב, וטראמפ מבחינתו ישיג את המטרה המרכזית שלו, וזה גם למנוע הסלמה, וגם לסלול את הדרך לאותו הסכם עקרונות שהוא רוצה. אלו ההתפתחויות בדקות האלה, ככל שאני מבין אותם נכון.
0: תודה רבה, תודה ירון. מה חושב על כל זה, יורש העצר האיראני, רזה פעלבי, אנחנו איתך, קרן בצלאל כתבתנו, את מביאה בפרסום ראשון את ה, איך נקרא לזה, אכזבה קשה שלו מהעובדה שארצות הברית הולכת להסכם.
2: כן, ממש ככה. רזה פעלבי, בנו של הבנו הגולה של השע, מי שצריך להזכיר, הוציא מיליונים, מיליוני איראנים לרחובות רק בראשית חודש ינואר, והיה אחראי בין היתר לאמירה של הנשיא, help is on the way, העזרה בדרך, אז הוא נעלם מעין הציבור, ככל שהפסקת האש הולכת והולכה והתארכה. אנחנו משוחחים עם קמרון חנסרניה, זה יועץ בכיר שלו, ראש הסגל של רזה פעלבי, נוכח ההסכם שנרקם, והוא מדבר איתנו על תסכול גדול ואכזבה מההתנהלות האמריקנית. יש לו גם ביקורת גדולה כלפי אירופה, והוא אומר, אנחנו מרגישים עם ישראל שותפות גורל נוכח ההסכם שמתגבש, ובואי נראה את הדברים שהוא אומר לנו. יש ייאוש בעם האיראני שארצות הברית לא הלכה עד הסוף ולא ניצלה את החלשות המשטר. היה לנו בזמן אמת דיווחים מתוך משמרות המהפכה וכוחות הדיכוי שלהם שהם היו על סף קריסה, והם לא האמינו למזלם הטוב כשארצות הברית ואחרים עצרו את המהלך הצבאי ומתכוון לראשית חודש אפריל, ואז נוצרה תפנית לטובתם. והוא ממשיך, אזרחי איראן מאוכזבים, זו הזדמנות שפוספסה לעזור להם לשחרר את ארצם. כל הסכם שלא יהיה לא יבטיח את חירותם, אבל גם לא ישיג את הביטחונות ואת הערבויות שארצות הברית והמערב רוצים. והוא מספר לנו, העברנו את עמדתנו ביחס למסע ומתן לארצות הברית ולגורמים נוספים שמעורבים, אבל הם בחרו שלא להתייעץ איתנו. יונית, משם הוא הולך לביקורת חריגה כלפי אירופה. הוא אומר, אירופה שמרבה לדבר ברעיתות ובלעת על ערכים, על זכויות אדם, על כבוד אדם, נעלמה ברגע שזה הגיע לאיראן. אנחנו ציפינו, הוא מספר שרזה פעלבי מקיים שיחות עם כל מנהיגי אירופה, הוא מציין את גרמניה, את בריטניה, את צרפת. ציפינו שאירופה תתעקש על שחרור כל האסירים הפוליטיים, במיוחד אלה שנאסרו במהלך דיכוי ההפגנות. היה צריך לדרוש את עצירת ההוצאות להורג, לדרוש בחירות חופשיות ולמנוע עצירה כל כך ארוכה של האינטרנט. אירופה לא מילאה את התפקיד שלה. אז אנחנו שואלים אותו, אז לאן כל זה הולך? מה יהיה העתיד של איראן? הוא אומר, המצב הכלכלי היום גרוע ממה שהיה לפני המחאה, וגם אם תהיה הקלה כלכלית, היא תהיה למשמרות המהפכה, האדם הממוצע ברחוב לא ירגיש, זו רק שאלה של זמן כשהם ישובו לרחובות. דבר אחרון שאנחנו פונים, מה הם יודעים? מה בסביבתו של רזה פעלבי יודעים לגבי המנהיג העליון מוצ'טבא חמינאי? והוא אומר, המבחן של מוצ'טבא יהיה בימי ההלוויה של אביו, אנחנו מדברים על ה-4 ביולי, אנחנו בונים שהוא יוביל את מסע הלוויה, ואז נדע בדיוק מה מצבו, אבל שוב נגיד, תסכול גדול מההסכם שטראמפ אומר שאמור לחתם בשעתיים שלוש הקרובות, זה לא הדרך שבה הם חשבו שתסתיים המערכה הזו.
0: תודה רבה, קרן, על הדברים האלה. כאמור, הנשיא טראמפ אומר שהסכם ייחתם, מזכר ההבנות בין איראן לבין ארצות הברית, ייחתם היום. הפרטים של ההסכם הזה עדיין לא ברורים. מה שכן ברור זה שבלב ההסכם נמצאים הנכסים המוקפאים של איראן, על שווי הנכסים, חשיבותם, מה כל צד דורש בנוגע להפשרתם. תומר אלמגור, אתה עושה לנו סדר בעניין הזה, תומר.
3: כן, יונית, לאורך עשורים, ובעיקר מאז שטראמפ פרש מהסכם הגרעין הקודם, ארצות הברית הטילה סנקציות כבדות על איראן. במסגרת הסנקציות האלה הוקפאו נכסים איראנים בשווי של כ-100 מיליארד דולר בשורה ארוכה של מדינות, ביניהם ארצות הברית, קטר ואיחוד האמירויות. כלומר, איראן לא יכלה להשתמש בהון הזה. הכספים האלה קריטים לשיקום הכלכלה האיראנית המקרטעת מצד אחד, ומנוף לחץ מרכזי של טראמפ מהצד השני. ובגלל זה, המיליארדים האלו הם אחת הדרישות המרכזיות של טהרן. לפי התקשורת המקומית, איראן דרשה ש-12 מיליארד דולר יופשרו מיד עם חתימת ההסכם, ו-12 מיליארד נוספים יופשרו במסגרת 60 הימים של המסע ומתן לאחר מכן. ומהצד השני, ממשל טראמפ הודיע בפומבי שהוא מתעקש שהכסף ישוחרר רק בהמשך בהתאם לעמידה איראנית בתנאי ההסכם. הפער הזה, היחד נקודות המחלוקת המרכזיות במסע ומתן, תראו מה אמר הנשיא לפני שבוע בלבד.
4: You unfreeze any Iranian assets or lift any sanctions up front as a part of any deal. So that would come after.
5: Comes after, yeah.
4: If they behave,
3: אל מול ההצהרה הזאת של טראמפ, ברויטרס דווח ש-3 מיליארד דולר כבר עברו לאיראן, ועד 17 מיליארד נוספים יעברו בהמשך. כדי לגשר על הפער בין הצדדים, דווח שנשקלו עוד כל מיני פתרונות עוקפים, כמו הלוואה מקטר, הגבלה בשימוש בכספים ומאפשרים למטרות הומניטריות, או קרן מיוחדת של מדינות המפרץ. בשורה התחתונה, הגורל של המיליארדים האלו, אחד הפרטים הכי חשובים, בהסכם המתגבש.
0: חשובים לכל הצדדים והמשמעויות של המיליארדים המוקפאים האלה. תודה רבה, תומר. אנחנו נצא עכשיו להפסקה, כולם נשארים כאן, אנחנו עם כל העדכונים והכותרות מיד.
6: מיד נשוב לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12, כאן ברדיו ירושלים, 101 FM. בינתיים, האזינו למוסיקה בעריכת מתן.

0: מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
1: הביטחוני הזה שכן נעמוד בזה, לא נעמוד בזה, זה פשוט טעות יסודית שהוא מנפח אותם, נותן להם יותר ויותר רוח גבית, וככה הוא לא יגיע להסכם, גם בלי קשר אלינו. תכלס, ברמת השטח, אותו רמטכ"ל חירום איראני שגם חמו דיבר עליו, הוא מדבר על שחרור ירושלים כבר. הוא אומר, אנחנו ביום השנה למלחמת יוני, ואנחנו עוד פעם מקבלים עוד תזכורת למה המלחמה הזאת נמשכת, ועד שלא נשחרר את ירושלים, אנחנו לא נעזוב את הנושא הזה. ושוב, זה מתחבר לאותו היבריס ולאותו מקום טרמינולוגי ומחשבתי שהם נמצאים בו, אירוע מסוכן מאוד. ודבר אחרון, מתחיל להסתמן אולי סוג של מחיר שהאמריקאים מוכנים לשלם לאיראנים כדי שירדו מהעץ לפחות הלילה או מחר, אני לא יודע באמת אם ומתי הם יכולים לתקוף. פתאום בטלוויזיה האיראנית מביאים את ראש האיגוד של הכדורגל ששלח את הנבחרת למונדיאל. אני יודע שזה נשמע מגוחך ומוזר מאוד, אבל הוא מתחיל לדבר על זה שעכשיו יהיה ויזה לנבחרת האיראנית בצורה קבועה. הם יכולים להישאר בארצות הברית ולנהל גם את המשחקים, אבל גם לנוח שם, להתאמן שם, כי זה נושא מאוד מטריף. אם יוצאים, חוזרים, זה סיפור שמאוד מאוד טורף את הקלפים נגדם. לכן זה יכול להיות סוג של שוחד שטראמפ נותן להם. אם זה עובר דרך זה, וואלה, אולי זכינו.
2: אולי זו משוואה שישראל כן יכולה להסכים לה, ויזה לספורטאים איראנים בתמורה להצהרת טילים, אולי.
1: בסוף יונית, משחקי כבוד. כל מה שאת שומעת ממני בדקות האחרונות, זה סוג של משחקי כבוד.
2: בני, תודה רבה. אתה נשאר איתנו, תת-אלוף מילואים צביקה חיימוביץ', שעבר ראש מערך ההגנה האווירית. שני דברים מטרידים, צביקה. אחד, איכשהו סבבים נגד איראן. זה הופך לאירוע שכמעט נרמלנו אותו פה בישראל. והדבר השני, זה העובדה שאיראן מצליחה לייצר זיקה בינה לבין חיזבאללה. זאת אומרת, היא משתמשת ממש בהסלמה בלבנון כדי לסגור, כך זה נראה, הסכם עם ארצות הברית.
3: כן, אני חושב שנמשך רגע את הקו של בני, זה לא רק משחקי כבוד, אני חושב שמה שאנחנו רואים בשבועיים האחרונים, החלפת המעלומות, אז קודם זה היה התגובה האמריקאית למסוק, ויום אחרי זה על האגרסיביות המתמשכת בשבוע שעבר, והשבוע, אני חושב שזה ניסיון של כל אחד לעצב את גבולות ההסכם, את גבולות המערכה ביום שאחרי ההסכם, וכל אחד מנסה לשפר עמדות ליום של אחרי ההסכם, אבל בינתיים אנחנו משלמים את המחיר. בעצם השאלה שלך, יש פה משהו שהוא לא נורמלי בנרמול הזה. המושג סבבים, שהשאלנו אותו מהעולם של חיזבאללה וחמאס, הוא בלתי סביר לחלוטין. לא רק כל שבוע, גם לא כל מספר חודשים. לא החברה, לא המשק, לא הציבור ולא הביטחון שלנו יכול לעמוד בכל מספר שבועות או חודשים, אפילו לא בסבב שימשך 17 שעות, אפילו יממה אחת. מדינת ישראל לא יכולה להרשות, היא גם לא יכולה לעמוד במציאות הזאת. עכשיו, החיבור שעושה איראן עם הפרוקסי שלה באזור, זה בדיוק חלק מהלקחים שהם הפיקו בתהליך של השנה האחרונה. לא במקרה ראינו את החות'ים מגיבים בשבוע, או מצטרפים בשבוע שעבר בתגובה, וירו שני טילים מתימן, בהפרש של שעות מהתגובה האיראנית, לקח להם שבועות וחודשים בסבבים הקודמים. לא במקרה ראינו את החיבור פה לחיזבאללה, כי כשאיראן מבינה שהמשטר שרד את האירוע הזה, היא צריכה עכשיו את השכפץ הקדמי שלה, של הפרוקסי, והיא עושה הכל כדי לא לייצר את הבידול, לייצר את החיזוק של הקשר הזה. אגב, אנחנו כמעט לא שואלים את עצמנו, איך יכול להיות שלמרות הפסקת האש במשא ומתן, חיזבאללה לא הפסיק, יכולים לשאולים למה ישראל עושה את הפעולות, למה חיזבאללה? הרי הנצרה נמצאת בטהרן. רצתה איראן, ב-58 ימים אלה שדיברה עליהם שרון, היא יכלה לעצור את האש, היא לא עשתה את זה. זה משרת בדיוק את הסיפור שלהם, שנקודת החוזק, של לעצב פה את גבולות המערכה, ולחזק את הקשר הזה. ולכן, אסור לטעות פה, לא בטף ולא בטט, למציאות שבו אנחנו נמצאים. ואני חושב שהסכנה הכי גדולה, אפרופו, אנחנו שומעים פה עכשיו, ניסיונות הבלגה כאלה ואחרים, זה חופש הפעולה של ישראל. ביום שאחרי ההסכם, אם אנחנו נהיה כבולים בלבנון ובאיראן,
2: כן.
3: ושאלנו את עצמנו איזה מציאות אסטרטגית ביחס למטרות, הלכנו הרבה אחורה, לא לפני שהגעת ארי ואנקל אבי, או לפני השישה באוקטובר.
2: כן, אנחנו שומעים את טראמפ לברק רביד, בעצם מסביר את ההיגיון של חיזבאללה, ולא מבין את ההיגיון של ישראל, זה דבר מטריד מאוד. צביקה, גם אתה נשאר כאן איתנו, אנחנו עוקבים כל הזמן אחרי ההתפתחויות, בינתיים יש עוד חדשות הערב, בין היתר, החוק לשליטה בתקשורת, היום החלו בוועדה הצבעות לקריאה שנייה ושלישית, דפנה ליאל כתבתנו בכנסת, השר קרעי עדיין תלוי בחרדים להשלמת החקיקה הזאת.
4: נכון, קודם כל החקיקה הזאת מתקדמת, מובאת כבר להצבעות בוועדת התקשורת, לקריאה שנייה ושלישית, היום כבר הצביעו על מאות הסתייגויות מתוך כמה אלפים, והחקיקה הזאת מתקדמת, חקיקה שתשנה את פני התקשורת הישראלית, חקיקה שבה נותן ראש הממשלה נתניהו עטבות רגולטוריות במאות מיליוני שקלים, כך לפי השווי המוערך לבעלים של i24 וערוץ 14, ערוצים שהוא רוצה לקדם ולטפח, ומנסה למוטט את המתחרים שלהם, ערוצים שהוא תופס כביקורתיים, כנשכניים, ממש בוא נאמר הדברים שהוא מועמד עליהם לדין, רק הכל על השולחן וכמובן על סטרואידים, חקיקה מאוד מאוד דרמטית. הדבר היחיד שעומד כרגע בין קרי לבין השלמת החקיקה הזו זה החרדים. במסגרת החוק אמור לקום יישומון ממשלתי שישדר גם הוא את הערוצים, אלא שיישומון הזה אמור לשדר בשבת, וגם את התכנים שכבר עכשיו מועברים, חלק מהם לא צנועים, חלק מהם אלימים, והחרדים כמובן מתנגדים לזה, מאחר וזה נעשה בפלטפורמה ממשלתית בחספי ציבור. יושב ראש אגודת ישראל דגל גולדקנופ הגיע היום לדעת, דיון והבהיר שזה יהיה קו אדום מבחינת החרדים. עכשיו רק השאלה מה יעשו גפני ודרי, בוא נראה קטע מהדברים.
5: מגדילים בפועל טרלולי שבת בחסות המדינה. הדרישה שלנו היא שהיישומן הממשלתי לא יהיה פעיל כלל בשבתות ובמועדי ישראל. אם המדינה מקימה את הפלטפורמה, המדינה חייבת לכבד את השבת ואת הסטטוס קוו שנשמר כאן עשרות שנים.
2: דפנה, תודה רבה. וכל זה, צריך לומר, בצל המתיחות ומה שאנחנו רואים אפילו בשעות האחרונות של הערכות לעוד ירי מאיראן. עכשיו, סחיטת דמי חסות ועבירות פרוטקשן שגברו מאוד בשנים האחרונות, בתיעוד שהגיע לידי כתבנו נראה ראש אחד הארגונים מפעיל את הסחיטה מתוך תא הכלא שבו הוא אסיר, לצד כל אלה עלייה בהיקף המעצרים וכתבי אישום, הכתבה של ברנו תגניה.
6: יאללה, כולנו נכנסים פה בזיות בפאזה.
7: דיבלנו. כך פשטו חוקרי להב 433, מלווים ביחידות מיוחדות על ביתו של ראש ארגון פשע מיפו, שאיים וסחט קבלנים של חברות גדולות מתל אביב, שבנו בשכונות של יפו. הבוקר הגישה הפרקליטות כתב אישום חמור נגד קאי דאקה, ראש ארגון הפשע מיפו ואנשיו, בגין עבירות פרוטקשן רובות, סחיטה באיומים, גביית דמי חסות, הונאת נושים ועוד.
8: על פי החשד, הטילו החשודים אימה, סחטו באיומים, גבו דמי חסות וקפו שירותים שונים בתחום הבנייה, התשתיות והשמירה. לאורך זמן, הכספים האסורים בשווי מיליוני שקלים שהתקבלו מכפיית השירותים, הולבנו באמצעות חברות של אחרים, ששימשו כסות לפעילות הפלילית, תוך ביצוע עבירות כלפי רשויות המס.
7: על פי כתב האישום, אנשיו של ארגון הפשע הגיעו לפרויקט של היזמים האחים חג'אג' באתר הזה שביפו, סחטו את הקבלנים של חברת דניה סיבוס ב-7 מיליוני שקלים. אנשי ארגון הפשע אמרו לקבלנים שבהתחלה לא היו מוכנים לשתף פעולה, אין בעיה, אל תשלם, אתה לא יודע עם מי אתה מדבר. אני ואחי נבוא ונזיין אותך. חברי ארגון הפשע הגיעו גם לפרויקט הזה בבת ים שמבוצע בידי חברת הנדלן תדהר. העבריינים דרשו, כמו שקורה במקרים רבים, לקחת את השמירה לאתר. הקבלנים ביקשו רישיונות לפני שהעסיקו אותם. ארגון פשע, זלמה, אתה משחק איתי, יעני רישיונות? בסדר. עוד כמה ימים, אחרי שתצטרך שמירה אמיתית, אולי תבין אותי. יזם הנדלן, אתה מאיים? ארגון הפשע, אני אביא לך רישיונות, אבל לעבוד איתנו, באזור שלנו, לא מאיים, אבל סתם בלגן קורה למי שלא נמצא בבית שלו. בשנים האחרונות המשטרה מנסה להילחם בתופעת הפרוטקשן. בין היתר, הוקמה יחידה מיוחדת בלהב 433, שמתמחה במלחמה מול ארגוני הפשע שסוחטים דמי חסות. על פי הנתונים שבידי המשטרה, שילוב הכוחות של היחידות המרכזיות של כלל המחוזות עם להב 433 מתחיל להביא תוצאות. בשנת 2024, 297 כתבי אישום הוגשו, ו-201 נעצרו עד תום ההליכים המשפטיים נגדם. בשנה שעברה זה קפץ ל-490 כתבי אישום ו-347 נעצרו עד תום ההליכים. ומתחילת השנה עד חודש מאי הוגשו 263 כתבי אישום ו-184 עבריינים במעצר.
9: אני כבר לא רזוי!
7: והנה עוד מעצר. הפעם ראש ארגון פשע מצפון שעסק בפרוטקשן מתוך תא הכלא. במסגרת הפרשה הזאת נעצר היום גם כדורגלן מליגה בכירה בחשד להטיית משחקים, הימורים בלתי חוקיים ועוד. מעצרו ארך בחמישה ימים.
9: אחד העצורים שנעצר בבוקר הינו אסיר. אסיר שבעצם ניהל וארגן את הרשת הפלילית. ימ"ר שב"ס יפעל למניעת עבירות פליליות מחוץ ובתוך בתי הסוהר.
7: בכיר במשטרה אומר שתופעת הפרוטקשן היא למעשה טרור פלילי. כדי למאגר אותה צריך קודם כל לעודד את האזרחים ואת בעלי המקצוע הנסחטים שחיים בפחד להגיש תלונה במשטרה. משם הוא טוען, אנחנו ניקח את זה.
2: העבריין חיים יוסף אביטל נשלח ל-10 שנות מאסר אחרי שהקץ עשרות קורבנות ביותר מ3 מיליון שקלים בשם מפוני המלחמה, כפי שחשפה אדוה דדון בתחקיר הנוכלים ששודר כאן לפני כשנה. בתחילת המלחמה, אביטל נקט ספקים וחקלאים, בהם גם אנשי מילואים, ומשך מהם סחורות בהיקפים גדולים כביכול עבור מפונים, אבל מכר אותן בזול בשטחים ולא שילם על מה שלקח. הנה דברים שאמר אחד הנפגעים של אביטל.
10: אני אומר באופן אישי, זה לא יאומן, אני פשוט מרוסק לגמרי, לגמרי, כלכלית, נפשית, הוא פשוט שבר לי את כל כולי.
11: בעצם הנאשם פגע באמון שניתן בו, ניצל את טוב ליבם של הקורבנות, שבעצם רצו לסייע למפונים בזמן המלחמה וגרם להם לפגיעה כלכלית קשה ומשמעותית בהיקף של מיליוני שקלים. היום בית המשפט גזר את דינו של הנאשם ל10 שנות מאסר ו3 חודשים. אנחנו סבורים שמדובר בפסק דין ראוי.
2: אנחנו נצא להפסקה מיד אחריה. עוד עדכונים בערב המתוח הזה, גם מערכות לירי מאיראן בשעות הקרובות. עוד מעט.
0: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: חוויית מגורים ירושלמית מהשורה הראשונה. צרפתי שמעון גאה להשיק את השלב החדש והמבוקש בפרויקט לוריה, בקו ראשון לפארק עמת המים. בואו לגלות מתחם בוטיק יפהפה במורדות ארנונה, ומגוון דירות מוצבות עם נוף פתוח לפארק. עכשיו במחירי השקה, לפרטים כוכבי 9926, לוריה.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה מתאים!
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם יקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש שנהב נגד אקוודור, ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
4: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
8: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
8: חפשו ישראכרט טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: רשת פרנץ מזמינה אתכם לערב יווני מפנק שלא תוכלו לשכוח עם הסלוניקאי אסי יחיאל. מופע קלאסיקות לצד שירים מקוריים, עכשוויים ואהובים מהסצנה היוונית ועד הים תיכונית. יום שני, 22 ביוני, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-59 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
11: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
12: חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
0: פעם היו עולים לירושלים, היום עולים בירושלים. צרפתי שמעון משיקה את פרויקט נופרים ומזמינה אתכם לעלות לפסגה של פסגת זאב ולגלות מגוון דירות עם נוף פתוח להרי ירושלים, והכל במרחק הליכה מהרכבת הקלה וממרכזי חינוך ותרבות. עכשיו בתנאי השקה, לפרטים כוכבית 5999.
13: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
14: רגע, מה?
13: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
14: לא! למה גילית?
13: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
14: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
13: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
15: גול! איפה אתם במונדיאל? מכירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: ניתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
19: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
20: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
19: הכי משתלם, הכי בשבילך.
20: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: תכירו את הגיבור שלנו,
22: שבכל פעם שצריך
21: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
21: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
23: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפת?
24: באמת?
23: מרפת, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפת, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
25: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
26: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
27: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה. מאסטרו תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה ומהמת דש בביצועים מיוחדים. יום רביעי, 24 ביוני, בבריכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
28: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
29: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
30: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
31: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
32: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
33: ירושלים נט.
31: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
32: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
31: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
32: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
33: ירושלים נט.
31: אתר האינטרנט של ירושלים.
32: jerusalemnet.co.il.
34: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: שלישי בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: לא הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
0: ירושלים בדיסטורשן, תוכנית הרוק של רדיו ירושלים חוזרת. קלאסיקות רוק, קטעים חדשים והופעות חיות באולפן. ירושלים בדיסטורשן עם מנשה סעד, בכל ראשון מ-10 עד חצות.
3: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: חיפה 9 בערב ושעון ישראל 9:30, שעון טהרן 2 אחר הצהריים, שעון וושינגטון. עוד מעט מתחילים שם חגיגות יום ההולדת לנשיא טראמפ בבית הלבן. בישראל הערב פחות סיבות לחגוג. אנחנו מעדכנים עכשיו על איפה זה עומד, האיומים של איראן והערכות בישראל. ירון אברהם, כתבנו המדיני, אתה מספר לנו שארצות הברית מציעה לאיראן הטבה כלכלית בתמורה לכך שהיא לא תראה טילים לעבר ישראל.
1: נכון, הכרונולוגיה של השעתיים האחרונות פשוט מדהימה ושומטת לסתות, אין דרך אחרת להגדיר את זה. כפי שפרסמנו פה קודם לכן, ארצות הברית מציעה משהו לאיראן תמורת דחיית התגובה שלה לעבר ישראל, והמשהו הזה, יונית, זה כסף. הטבות כלכליות, אני לא יודע להגיד לך באיזה תצורה בדיוק, אולי במצרי הורמוז, אולי באופן אחר, אולי באפשרת נכסים, אני לא יודע, אבל ההבנה בישראל שמדובר באיזושהי הטבה כלכלית. אבל מעניינת יותר זו התגובה האיראנית כפי שיוצאת בסוכנויות ממש בשלב הזה. האיראנים אומרים, אנחנו דחינו את ההצעה האמריקנית להטבות תמורת אי תגובה. הם אומרים, אנחנו מתכוונים להגיב, לא נבגוד בבני בריתנו, זה מה שאומרים האיראנים. כלומר, גם ההצעה האמריקנית המעודכנת לתת הטבה כלכלית לאיראנים, שאנחנו יודעים כמה הם רוצים את הכסף הזה, להחיות את המשטר וכדומה, גם זה לא מספק את האיראנים, שאומרים לפי שעה, נגיב ועוד איך.
0: כן, אמרת שומת לסתות, צדקת. ירון, תודה רבה, אתה נשאר כאן איתנו. ניר דבורי, פרשננו הצבאי, בוא נדבר עוד על הערכות בישראל לירי, לאפשרות של ירי הערב.
2: כן, אז צריך להגיד, יש עכשיו הערכות מצב שמתקיימות במערכת הביטחון כדי להבין בדיוק לאן הדברים הללו הולכים. אני לא בטוח שהתמונה כאן בהירה לגמרי, במיוחד אגב לגבי מה האמריקאים מצליחים להשיג כאן. הערכה כעת שהסבירות לירי עדיין גבוהה, עדיין קיימת. זאת אומרת שיכול להיות שזה יפגוש אותנו בשעות הקרובות, ואני חושב שהעובדה שמדינה שלמה יושבת עכשיו ברובה בבית, צריך לומר, וממתינה לאולי טילים שימטירו לה על הראש, היא בלתי סבירה. המציאות הזאת לא יכולה להתקיים ולהתממש, לא שיטת סבבים ולא כל מיני דברים אחרים, לא משנה איך מכנים את זה. ישראל צריכה לחשוב כאן על חישוב דרך מחדש, חישוב מסלול אחר לגמרי, על לבנות אסטרטגיה שונה, לקחת פה לא רק את האמריקאים בחזרה לטובתנו, אלא בנות ברית כאן באזור ולבנות כאן משהו אחר אל מול מה שמתקיים מן הצד השני. הניסיונות של האיראנים שוב לחזק את הברית, את הקשת שהיא בנתה כאן, וישראל הצליחה כמעט לפרק אותה לגמרי. והנה היא קורמת אור וגידים מחדש. הדבר הזה לא יכול יותר להתקיים כך. משהו אחר צריך לקרות כאן, צריך לעשות פה סיעור מוחות ושינוי לגמרי של המסלול.
0: ניר, תודה רבה. בואו ניקח עכשיו ברשותכם אוויר לכמה דקות עם מונדיאל 2026. כן, הדר גיציס, שליחנו למשחקים בניו יורק. לפנות בוקר ברזיל התחיל את הטורניר, אבל בניו יורק נאמר, זה לא הדבר שדיברו עליו.
3: כן, שלום שלום מניו יורק, בין החגיגות ההיסטוריות של ניו יורק ניקס בכדורסל לבין האירוע הגדול של הספורט, המונדיאל שכבר יצא אל הדרך, והיום אנחנו עושים קצת סדר בנבחרות החדשות. מתוך 48 יש 4 מדינות שנכנסות בפעם הראשונה למונדיאל הזה, אולי הכי צבעונית מבין הנבחרות זו נבחרת קורסאו, מהאיים הקריביים, הישך למעמד היוקרתי ביותר, עם השחקנים שרוקדים כל הדרך לחר הדשא, ובמפגש הפותח מחכה להם גרמניה החזקה, ספק אם הם ימשיכו בחגיגות אחרי ההתמודדות הזו. עוד עולה מעניינת היא קייפ ורדה, שהצליחה להפתיע באליפות אפריקה, וגם היא זוכה להצטרף לנבחרות במסגרת המונדיאל. היא תפגוש את נבחרת ספרד האימפתנית במפגש הראשון שלה כאן במסגרת גביע העולם, וזה מצטרף לעוד שתי נבחרות נוספות. השכנה שלנו ירדן, שעושה היסטוריה משלה, והיא תפגוש את אוסטריה במסגרת המשחק הראשון שלה במונדיאל, וגם הכוח העולה מאסיה, אוזבקיסטן, למשחק די מעניין שיהיה עבורה משוכה די מורכבת מול קולומביה העצומה. ובין היתר אנחנו צפויים לראות את הכוכבים הגדולים בעולם סוף סוף עולים לחר הדשא. אני מדבר על המיני ימל ונבחרת ספרד, ואני מדבר כמובן על אמבפה וצרפת, ועוד לא מעט נבחרות מעניינות, כשמעל כולם שני שמות הכי נוצצים שיש בריקוד האחרון שלהם, קריסטיאנו רונלדו בפורטוגל, ליאו מסי וארגנטינה. ייתכן שאפילו הם ייפגשו ברבע הגמר, זו הציפייה של כל הצופים באירוע גדול הזה. אז כאן בניו יורק נעים בין החגיגות של הניו יורק ניקס שנמשכו לאורך כל הלילה לבין המונדיאל שהולך ומתרחב עם לא מעט משחקים מעניינים. אנחנו כאן מסכמים את היממה האחרונה, זו הכתבה שהכנתי עם ליאור לידה מצלם ואסף אוריאל מדסק החוץ.

0: 53 שנה של אכזבות, של תקוות שהתנפצו ושל דורות שגדלו על סיפורי עבר, הכל התנקז לשניות הסיום האלה.
1: זהו זה! ניו יורק ניקס! אלופת ה-NBA! אלופת העולם!
0: הבאזר שנשמע בסן אנטוניו נתן את האות לרעידת אדמה של ממש ברחובות מנהטן.

0: המונדיאל אמנם נחת בארצות הברית, אבל החגיגה הגדולה נוגעת לזכייה ההיסטורית של ניו יורק ניקס ב-NBA אחרי בצורה של 53 שנה, ושימו לב מה קורה כאן ברחובות. טירוף מוחלט בהיסטוריה. בשלב מסוים גם המשטרה איבדה שליטה לחלוטין אל מול המתרחש מסביב. אבל עוד הרבה לפני שהרחובות בטיים סקוויר נצבעו בצבעי הניקס, הם בלטו בצבעי אדום וירוק. המונדיאל כאן גם נבחרת מרוקו.
1: You guys have taken over the Times Square, like it became Moroccan fan zone, you know?
2: It's very red. You can see the red color everywhere. That's our magic.
0: ישירות מהטיימס סקוויר נדדה החגיגה מעבר לנהר למשחק הפתיחה בניו ג'רזי.
3: קודם כל, איך זה להיות כאן?
4: וואלה, אוי, זה מכניס אותי לאטרף רצח. תגיד לה, תגיד.
5: זה חוויה מטורפת. הייתי חייב, אי אפשר לפספס דבר כזה.
0: האצטדיון העצום שקד מאחוריי, המטלייף שבניו ג'רזי, מכיל כ-80 אלף צופים, והוא עתיד לארח את גמר המונדיאל. זה אחד המתחמים המרשימים והגדולים ביותר שיש לפיפה להציע במסגרת הטורניר הזה. אבל תבילת האש הרשמית עוברת דרך המפגש בין מרוקו לבין ברזיל. עשרות אלפי יועדים שכבר שוטפים את האזור, כל אחד רוצה שנבחרתו תנצח.
6: עלה מרוק!
7: ברזיל!
8: יו יו יו יו
9: יו! The one
10: we will play
9: before I was born and before you are born.
11: No, we want about 5 times. You guys never touched a cup in your life.
12: Okay, one minute. You have 5, right?
11: Yeah, we have 5.
12: Give us one.
11: No, bro.
13: Bro, they believe that they can beat anyone.
14: Daydreaming, sleeping, taking a nap.
0: ועל קר הדשא, ההבטחה למשחק מעניין אכן התקיימה. אצטדיון מלא עד אפס מקום, עשרות אלפי אוהדים שראו את מרוקו, מוכיחה שוב שהיא פשוט לא נופלת מאף נבחרת, גם לא מסיאנית השחיות.
15: זה כדור גדול, סייברי מביא, סייברי מקפיץ!
0: היתרון המרוקאי החזיק כמה דקות, אבל ברזיל, כמו ברזיל, מצא את הדרך חזרה בדרך לאחת אחת, בסיום שמשאיר את הבית הזה פתוח לחלוטין. לצד ה-NBA עם רגעים שכבר נכנסים לספרי ההיסטוריה, חגיגת הספורט הגדולה שעוטפת את ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, נפתחה בצורה יוצאת דופן, וזו רק ההתחלה.
16: טוב, כמה דקות של נורמליות עכשיו חוזרים לקלחת המזרח תיכונית. בני, אנחנו איתך עם דברים שאומר בכיר במשמורת המהפכה, בעצם בכיר במשטר האיראני.
17: כן. איש משמעות המהפכה, שאגב הרבה זמן לא היה במערכת, אבל הוא הוחזר, איש אלים מאוד, רצחני מאוד, שהוחזר אחרי הרבה מאוד שנים משנות ה-80 וה-90 שלא היה בתפקיד, ראש המלל האיראני היום בעצם, הוא אומר שלבנון הוא חלק מליבנו, זה דבר מאוד רגשי, אבל מאוד חשוב למשטר האיראני, ולכן אנחנו חייבים להגיב. הם כבר כמה שבועות אומרים את המשפט הזה, והם מקבים שוב את הנרטיב הזה שלבנון הוא חלק מאיתנו, גם התחילו לפרסם כל מיני מפות שלבנון היא כאילו חלק מתוך איראן, לכן יותר ויותר הודעות כאלה מתפרסמות עכשיו, והאירוע הזה שאנחנו בין האמירות החריפות לבין כן מקבלים כסף או לא מקבלים כסף, כמו שירון אמר, מאוד מאוד קשה לשפוט. בפועל, בינתיים גם סוגרים את מרחב האווירי האיראני, על כל מקרה כנראה כמו שעשו בשבוע שעבר, פשוט נצטרך להמתין ולראות.
16: כן, אנחנו בינתיים, לפי כל הדיווחים, רואים איזשהו ניסיון אמריקני לפייס את איראן, שלא תתקוף את ישראל בטילים. בני, תודה רבה. צביקה, נתחבר אליך. אם כן האיראנים יחליטו בכל זאת להגיב, איך זה יכול להיראות?
18: אז אחד, הם קבעו את המשוואה, אבל הם גם מנסים לסרטט את הגבולות של המשוואה הזאת. נקודת הייחוס זה התגובה של שבוע שעבר, והיא ככה נקודת הפתיחה שאליה אנחנו מתייחסים. אז דובר על סדר גודל של 20-25 טילים, שניים מתוכם בכלל מגיעים מתימן, אז זה רגע היקף. המיקוד, כי המשוואה הייתה דחיה, חיפה, אחד הם, אז מרחב צפון, אבל לא רק, וראינו שהמרחב צפון זה משהו מאוד גמיש בריאה של איפה עובר, עובר הקו. ואני אומר את זה כי איך סיימנו את שהגעת הרי רק לפני חודשיים. ההיקפים האלה הם יותר מכפול מכל אחד מעשרת הימים האחרונים בסוף שהגעת הרי. זאת אומרת, להבין איזה רף מציבים פה האיראנים במשוואה החדשה שהם מייצרים. אגב, הם עשו את זה גם באזור, שירו למפרציות ולירדן. זאת אומרת, אתה מסתכל פה על ההיקפים האלה, זה לא היקפים של מדינה שאיבדה 90% מיכולות השיגור שלה והטילים שלה והארסנל. הם כנראה ניצלו, לא כנראה, בוודאי ניצלו את השבועות והחודשים האחרונים לשקם, להוציא את הפקוקים, כל דבר אחר כדי להחזיר לעצמם יכולת. אחרת על תגובה אתה יורה ב-25 טילים ועוד באזור, אתה לא יכול לעשות את זה אם אין לך ארסנל מספיק לסבבים כמו שקראת להם קודם.
16: תודה רבה, תודה צביקה, ונחבר אותך רועד חמו עם מתכונים שאתה שומע.
3: כן, אז קודם כל נמשיך עם המשך לדברים ששמענו עכשיו. איראן מתעקשת, נגיב, גם עכשיו, בנקודת הזמן הזו, למרות כל הפיתויים כנראה שיש מאחורי הקלעים. צריך לומר, אנחנו מדברים על איראן שונה לחלוטין מזו שהייתה במהלך המלחמה, היא מלאת ביטחון עצמי, היא יהירה. מבחינתה יש חשיבות עליונה ללינקג' הזה, לקישור בין לבנון לבין ההסכם עם ארצות הברית. ומבחינתם, תרשי ליונית, הם כבר השיגו את ההישג. גם אם הם לא יראו הלילה, עצם זה שיושבת פה מדינה מקובצת, ממתינה לירי הזה, כשנשיא אמריקאי נוזף בראש ממשלת ישראל, כל הדבר הזה הוא בעצם, המשוואה הזו כבר מתקבעת מול העיניים שלנו, וזו משוואה רעה. הם משתמשים בשוט הקלאסי, היום, מוקדם יותר, סוגרים את מיצר הורמוז, כלומר כל הרמזים לארצות הברית. יש באיראן מי שדיבר על העובדה שהם הקפיאו את המסע ומתן, כנראה שזה לא נכון. המרחב האווירי נסגר, כלומר עושים את ההכנות לקראת באמת שיגור לעבר ישראל. ועוד מילה אחת מבחינת ההסכם ברשותך. ההסכם הזה מדבר על 60 יום. זה בעצם בסך הכל הורמוז תמורת הורמוז. זה כל הסיפור. וב-60 יום האלה האיראנים אמורים לקבל את הבוסט הגדול של הכסף. אם זה חלק מאותם 25 מיליארד דולר, אם זה הקפאת נכסים, הקפאת סנקציות או אפשרת סנקציות, הקפאת נכסים וכיוצא בזה. אבל יש לזה גם ערך לטראמפ, והערך הגדול מבחינתו זה ירידה משמעותית כנראה של מחירי האנרגיה, כך שעם הדבר הזה שני הצדדים יכולים לרוץ ולהאריך אחרי ה-60 יום לעוד 60 ועוד 60 וכיוצא בזה.
16: כן, הבעיה היא בשני הצדדים שאתה מזכיר, איראן וארצות הברית, זה שישראל נמצאת במצב מאוד מאוד מורכב ובעייתי. אם זו התמונה, ירון אברהם, עוד עדכונים שלך בהקשר הזה.
7: אני אגיד לך מה אני שומע בשלב הזה. קודם כל, איראן, לפחות בשלב הזה, בכל זאת נוצרת את הירי. הייתה הערכות בישראל סביב השעה הזאת, כרגע לא מזהים איזושהי אינדיקציות לדבר הזה. וממה שאני שומע מגורם מערבי, בכל זאת עדיין מתקיים שיח בין ארצות הברית לבין איראן מאחורי הקלעים. אנחנו מכירים את הציר, למשל, וויטקוף ארקצ'י. האיראנים הבינו, יונית, שהם יכולים לשחות מהאירוע הזה.

0: הצעה הראשונה אולי נדחתה, אולי תגיע עוד הצעה או איפשהו באמצע, והם יוכלו לשחות יותר, אם בכל מה שנוגע להתנהלות הכלכלית של מצרי הורמוז, אנחנו יודעים עד כמה האיראנים התעקשו בסבבים הקודמים, למשל שהם יוכלו לגבות כסף במצרים, מה שיחזיר להם את השליטה גם הסמלית וגם הריבונית במצרים, אולי בדמות של הפשרת נכסים בקצב יותר מהיר, אינני יודע, אני כן יודע להגיד משני גורמים הערביים שכותבים לי תוך כדי השידור, שמתקיים שיח אינטנסיבי עדיין מאחורי הקלעים בין איראן לבין ארצות הברית, ונדמה לי שזו הסיבה שלפי שעה אין עדיין ירי, יש הערכות בישראל, כשבצד הדבר הזה במקביל, מסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן.
1: תודה רבה, תודה ירון. אנחנו כמובן עם עין אחת פקוחה ומעדכנים כל רגע מה שקורה. נספר לכם עכשיו על אילון מאסק, הטריליונר הראשון בהיסטוריה, איש והספייסק שקיבל את התואר הזה ביום שישי עם המגה הנפקה שמניעת החברה שלו, מה זה אומר עליו ועל החברה שמתיימרת לקרב אותנו לא רק למאדים אלא לעידן שרתי הענק בחלל ובבינה המלאכותית, הכתבה של איתמר מיינמר.
2: And let me tell you, if people had told me this was going to happen, I was like, man, you must be smoking some really good crack.
3: בתחילת שנות ה-2000, אחרי שהודח במפתיע מחברת פייפל, מאסק יצא עם ההון הראשוני שאפשר לו להקים את האימפריה שלו.
2: My first stage from PayPal, after tax, about $180 million. $100 of that went into SpaceX, $70 into Tesla, and $10 into SolarCity. And I literally had to borrow money for rent.
3: את SpaceX הוא מימן מכיסו האישי. לעובדים הראשונים הוא מכר חזון כמעט בדיוני להפוך את בני האדם ליצורים רב-פלנטריים.
2: Where we are a space-faring civilization is inspiring and exciting compared with one where we are forever confined to Earth until some eventual extinction event.
3: אבל המציאות התרסקה לו בפרצוף. שיגורים רצופים נכשלו, הכסף נשרף כמעט אזל, ואנשי תעשיית החלל זלזלו.
4: SpaceX primarily seems to be selling a dream, and once the market has woken up to the dream and the reality, then we'll compete with that.
3: אפילו גיבורי הילדות שלו, האסטרונאוטים שעליהם גדל, יצאו פומבית נגד הרעיון להפריט את החלל.
5: They inspired you to do this, didn't they?
2: Yes.
5: And to see them casting stones in your direction.
2: difficult.
5: Did you expect them to cheer you on?
2: Certainly hoping they would.
3: רגע לפני קריסה מוחלטת, מאסק צלצל לשותפו לשעבר פיטר טיל, התחנן ל-20 מיליון דולר וביקש מהמהנדסים שלו ניסיון אחד נוסף. ספטמבר 2008, השיגור הרביעי צלח. וספייסקס הוכיחה לתעשיית החלל המיושנת שכולם טעו. אפשר לייצר טילים רב פעמיים שנוחתים חזרה בכדור הארץ ולהוזיל דרמטית את עלויות השיגור. והניצחון הזה הושלם ביום שישי. ספייסקס זינקה ביום המסחר הראשון לשווי חסר תקדים יותר $2 טריליון. הפכה למעלה מ-4,000 עובדים למולטי מיליונרים ואת אילון מאסק לטריליונר הראשון בעולם.
6: ספייסקס התטרף לנסדק 100 וככה אנחנו כציבור נוכל לחלום יחד עם אילון מאסק ולהשקיע בחזון של חיבור בין עולם ה-AI לעולם החלל וליצור חוות שרתים בחלל.
3: אבל מעבר לאושר האגדי, ההנפקה הזו מציבה תמרור אזהרה, מצד אחד חלום אנושי שפרץ את גבולות האטמוספירה, ומצד שני מציאות מטרידה שבה אדם אחד, גאון אך קפריזי, אוחז בכוח חסר דקדים, כמעט ללא אף גוף ממשלתי או דירקטוריון שיכול לעצור אותו.
1: אנחנו כמעט בשעה 9:30, ניר דבורי, בואו נעשה איזושהי הערכה לאיפה אנחנו מציעים. כרגע בעיקר בכל הקשור להנחיות פיקוד העורף.
7: כן, תראי, בסוף אנשים שואלים את עצמם, אחר יש מסגרות חינוכיות, בתי ספר, יש בגרויות, יש טיולים שנתיים, כל הדבר הזה אנשים רוצים לדעת לאן הולכים כאן. בינתיים אין שינוי, כל מה שאמרתי כאן מתקיים. ההחמרה היחידה שראינו של פיקוד העורף לעת הזו, זה התקהלויות מעל 5,000 אנשים, ולכן גם בוטלו ההופעות. הגדולות שהיו אמורות להתקיים הערב במרכז הארץ. כל השאר בינתיים, על בסיס הערכות המצב שיש כרגע בפיקוד העורף מתקיימים, ואנחנו ממתינים לראות מה ילד פה, השעות הקרובות. האם באמת מצליח המאמץ האמריקני לבלום את הירי מאיראן, או שהדבר הזה בהחלט יכול לקרות כפי שמעריכים במערכת הביטחון, ורק אז יכול להיות שנדע, רק בהמשך הלילה, אולי רק בשעות הבוקר המוקדמות, האם באמת כל הדברים הללו עדיין עומדים בעינם.
1: כן, ואמרנו, ארצות הברית מציעה הטבה כלכלית, או מנסה להציע הטבה כלכלית לאיראן, כדי שלא תרטילים לעבר ישראל. זה ממש נשמע כמו בזר שמתרחש בשעות האחרונות, כמובן נעדכן בעינם.

0: כן, עדכון אחד, אמירה של יושב ראש המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן, אדם מאוד חשוב, שאומר לפני דקות את הדברים הבאים, הוא אומר, התגובה של חיילי האסלאם בדרך, כלומר, התגובה האיראנית בדרך, זה יקרה, זה מה שהוא אומר, לבנון היא חיינו, דיברנו קודם לכן באמת על האופן שבו האיראנים מדברים עליה בתקופה האחרונה, לא נוותר על חציית הקווים האדומים, זה לא יישאר ללא תגובה, וזו כבר אמירה רצינית, מאדם מאוד רציני באיראן, כאמור, אומר התגובה של חיילי האסלאם בדרך.
1: תודה רבה, אוהד. הפסקה קצרצרה, מיד כמובן נחזור עם עוד עדכונים שיש לנו. מיד.

0: אנחנו לא יודעים לומר מה יקרה בשעות הקרובות, אבל אנחנו כן יודעים לומר מה יהיה בתחזית, לפחות אילנית אדלר יודעת אם.
1: התחזית בחסות?
2: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
3: 80 שנה? חובר.
2: ונעים.
4: לפעמים שווה ללכת עם הזרם. גם בשקם אלקטריק משלמים 10% פחות עם הארנק הירוק.
5: הדור החדש של CX5, המאסטרפיס של מזדה.
6: לקנות או לא לקנות?
7: שלום לכם, את השבוע התחלנו עם מזג אוויר נוח יחסית, גם הלילה, גם אחר בשעות הבוקר. הרבה עננים בשמיים, בעיקר באזור הצפון, מישור החוף והשפלה, עם סיכוי אפילו לטפטוף בצפון ולאורך מישור החוף, אבל מהר מאוד במשך היום השמיים יתבהרו, עדיין הטמפרטורות פחות או יותר סביב הממוצע, אפילו ומטה, אבל החל מהחצי השני של השבוע אנחנו נרגיש עלייה בטמפרטורות, מזג האוויר חוזר להיות חם מעט מהרגיל, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום ממתון עד בינוני הפך להיות בינוני עד כבד. אז הלילה הזה, כאמור, מזג האוויר צפוי להיות נוח, אפילו קריר בערים עם 17 מעלות באריאל, רק 16 מעלות בצפת. מחר בשעות הבוקר, כאמור, הרבה עננים בשמיים שהתפזרו במשך היום. הטמפרטורות נשארות כמעט ללא שינוי, בחלק מהאזורים נרגיש ירידה קלה, 27 מעלות יהיו בירושלים, 30 בבית שמש, 32 מעלות בבאר שבע. הלאה בימים הקרובים, אז אחרי יומיים יחסית נעימים, הטמפרטורות צפויות לעלות. כבר ביום שלישי נרגיש עלייה בטמפרטורות, הן עדיין יהיו סביב הממוצע. רביעי, חמישי וגם שישי אנחנו עם טמפרטורות מעט מעל הממוצע, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, באזור הדרום, באזור הבקעה, עומס החום צפוי להיות כבד, אבל בסך הכל זה לא נורא. עד כאן התחזית שלנו, ערב טוב ושקט, שיהיה לכולם.
1: התחזית בחסות?
2: אלקטרו עושים לכם קיץ נעים כבר 80 שנה.
3: 80 שנה? חובר.
2: ונעים.
4: מדליק! גם בליאור חשמל משלמים 10% פחות עם הארנק הירוק.
5: הדור החדש של CX5, המאסטרפיס של מזדה.
6: לקנות או לא לקנות?
0: כן, המהדורה שלנו, אבל נשארים עם יד על הדופק, נחזור לכאן מיד, אם יהיה צורך. בהמשך הערב, אבי בשר, כי עכשיו חתונה עם הבת ראשון, ערב טוב ושקט שיהיה לך.
8: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו.

0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
3: הכי משתלם, הכי בשבילך.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
6: רגע, מה?
5: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
6: לא, למה גילית?
5: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
6: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
5: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
11: פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, חוזר בפעם הרביעית בהפקת ענק לשלושה ימים של מוסיקה, תרבות ותקווה.
12: היא אמרה לי תקווה.
11: מאסטרו, תום כהן ותזמורת ירושלים, מזרח ומערב, מארחים את טיסלאם, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך בביצועים מיוחדים. יום חמישי, 25 ביוני, בברכת הסולטן. כנסו לאתר בימות, חפשו עטבת רדיו ירושלים וקבלו הנחה מיוחדת.
13: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. ספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
14: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב? הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: ירושלים בדיסטורשן,
2: כאן, כאן ברדיו ירושלים
1: עם מנשה סעד.
3: ג'רוזלם בדיסטורשן, הולי רוק אנד רולי.

0: ירושלים בדיסקושן, רוק אנד רול.
1: עורך ומגיש של משה סער.
2: שלום שלום, ברוכים הבאים לירושלים בדיסקושן, התוכנית המחתרתית שלה לירושלים לרוק ולרול. זה כבר תוכנית 612, וגם היום כמו כמעט כל יום ראשון, בין 10 לחצות, הרבה מאוד רעש, דיסטורשן, גיטרות, טופים, כבידים, בסים, כל מה שעושה רעש נעים לאוזן. אתם מוזמנים להגביר את כל מדלתים, להפעיל מנוחת השכנים, כי זה מה שאנחנו עושים, וזה מה שנעשה גם היום. הרבה מאוד דברים חדשים הגיעו השבוע. יש מוכן המערכת מהארץ, מהעולם, יש כל מיני תאריכים מעניינים, אבל את התוכנית היום אנחנו נפתח בפרידה מאישה גדולה מהחיים שנולדה וגדלה בירושלים ובשבוע שעבר עזבה את העולם הזה. אני מדבר כמובן על אסתר שמיר, יוצרת, זמרת, מוזיקאית, נטורופתית, פעילה חברתית, אשת אשכולות, שעזבה אותנו. בתחילת דרכה היא הייתה מפורצות הדרך של הרוק הנשי הישראלי, סוף שנות ה-70, תחילת ה-80. המשיכה ליצור, לייצר ולהפיץ מוזיקה טובה עד ימי האחרונים. אנחנו נתחיל בהתחלה, לא ממש בהתחלה, היא התחילה בלהקת הנחל את הקריירה המוזיקלית שלה, אבל ההכרה הראשונית לציבור הרחב הייתה באלבום שהיא הוציאה עם בעלה באותה תקופה, אפרים והסתר שמיר נקרא האלבום. אז אנחנו נתחיל עם שיר על גבול הדיסטורשן מתוכו, שיר שהיא כתבה וגם שרה בו, ונשחק במחבואים.

אסתר שמיר מתוך אפרים ואסתר שמיר, תקליט שיצא ב-1977. אסתר המשיכה לכתוב, להופיע, לשיר, ובתחילת 1982 יצא אלבום הסולו הראשון שלה, עם הלהיט הכי גדול שלה. האלבום נקרא כשם הלהיט, במקום הכי נמוך בתל אביב. אנחנו נשמע מתוכו שיר שהופיע לראשונה במסגרת הופעות שלה עם יונתן גפן, בתוכנית שלה קוראים לזה אושר, מין שיר ציני קונטרה לטקסטים של יונתן גפן באותו מופע, גבר ללילה אחד. גם זה שיר על גבול הדיסטורשן, אסתר שמיר, שממנה נפרדנו בשבוע שעבר.

גבר ללילה אחד, אסתר שמיר מתוך האלבום, אלבום הסולו הראשון שלה במקום הכי נמוך בתל אביב. שנתיים אחר כך יצא האלבום השני שלה, קלף חזק, וזה שיר הנושא מתוכו.

אסתר שמיר, כמו שאמרתי בפתיחה, אישה גדולה מהחיים והעבדה גדולה מאוד. נתגעגע אליה ונמשיך לשמוע את המוזיקה שלה כאן, בין היתר גם כאן בירושלים בדיסטורשן. עכשיו אנחנו עם כמה דברים חדשים שיצאו השבוע. נתחיל עם אלבום בכורה להרכב הרועים, הרכב לא ממש צעיר, שמענו כבר שני סינגלים מתוך האלבום הזה, אחד מהם עוד בשבוע שעבר. אז האלבום המלא יוצא עכשיו, 10 שירים מקוריים עם שני קאברים לשירים של ג'ורג' אריסון. הרועים הם דוקטור דייוויד גרייבס ואילון קרני, שמלווים אותנו הרבה מאוד שנים, אפילו עשורים, בתחום. אז בואו נשמע מתוך אלבום הבכורה של הרועים את ישר לפנים.

הרועים עם אלבום בחורה. עכשיו אנחנו עם אלבום שני של הרכב אידיוט, הצמד שמלווה הרבה זמן את נוגה ארז, אורי רוסו ואיתמר לבנשטיין. קצת יותר משנה אחרי שיצא אלבום הבחורה שלהם, האמנה החברתית, הם עם אלבום שני, הם קוראים לעצמם אידיוט מסימן קריאה, והאלבום שיוצא עכשיו הוא הזיות של מטייל בודד. אלבום מאוד מגוון, אבל אם מחפשים אפשר למצוא בו גם דיסטורשן, למשל בשיר שנשמע עכשיו, שרלה, אידיוט.

0: אידיוט עם אלבום שני. עכשיו אני רוצה שתכירו אומן חדש, צעיר, שהוציא אלבום בכורה עכשיו, אלבום מאוד מיוחד, מגוון, אינטליגנטי, וגם מרגש. קוראים לו דרור בלום, האלבום הוא צבר מודרני. בואו נשמע את שיר הנושא, צבר מודרני, האלבום כבר בחוץ, והוא מאוד מאוד מומלץ, וכנראה שבקרוב נשמע עוד שירים מתוכו. דרור בלום.
1: דרך אגב, אני בחור של חלון פתוח, שיער ברוח, רמקולים עם ה-808, נורות לוקות וגם שריטות, אבל לי זה לא משנה, anyway, הליבס יד שנייה, ריבוק בלי סוליה, מיקרה ישנה, מאחר בשכר דירה, אבל להיות שולחת הודעות שלא כדאי שהחבר יראה.

לך לחכות, כן, רק כמה דקות, כן, פאק על הפקות, במקום, במקום. אלה שלא יוצאים למסיבות, יש אלבום, והאור שלי מציץ מהחלום, פאק. חיים שלי מידפי ושוב אני מול הצ'ייסר, חצי המלא גם עם הקוש לי מנפץ, את הבן שלי במינוס לא אומר לך בכאילו שהרב שלי חיובי וזה מספיק לבנות עסק. וואו, יצא

0: לא, אחי, מה עשית בו, אימא, לא.
1: צבר מודרני, אלבום מכורה לדרוב בלום, אלבום מאוד מאוד מאוד מומלץ. ומאלבום בכורה לאלבום שביעי, לבחור שאיתנו כבר עוד משנות ה-90, ועכשיו יוצא לו אלבום שביעי, אבי אמיתי, וכיאה לאלבום שביעי הוא נקרא Lucky 7. אנחנו נשמע מתוכו שני שירים, בואו נתחיל עם השיר שפותח את האלבום הזה, נגן את התקליט.

נגן את התקליט מתוך לקי 7 של אבי אמיתי. כמו ששמתם לב, זה אלבום עתיר דיסטורשן. הנה עוד שיר אחד, עתיר דיסטורשן, מתוכו אבי אמיתי עם שוקולד.

בשבועות האחרונים חגגנו לרימוך, הכיר המחלקה יום הולדת 50, שמענו סינגל שהוא הוציא ואחרי זה עוד סינגל, ועכשיו בשבוע שעבר יוצא אלבום הסולו הראשון של רימוך, אחרי שנים בהרכבים כמו בוטים זוג ולטאות הענק מכוכב הניבירו ורימו ג'קי, עכשיו אלבום סולו לבחור החביב. האלבום נקרא חי כפוי טובה, תעשו את הרפרור למה שאתם מבינים, חי כפוי טובה, רימוך, והנה השיר הכי ארוך מתוכו, שימו לב איזה יופי, רימוך עם נשר הנחה.

0: העולם.
1: נשר הנחש מתוך חי כפוי טובה, אלבום הסולו הראשון של רימוך. אז שמענו כמה אלבומים שיצאו ממש לא מזמן כאן אצלנו, בואו נחגוג יום הולדת לאלבום שיצא ממש מחר, לפני 37 שנים, אלבום הבכורה של נירוונה, בליץ'. אנחנו נחגוג לו יום הולדת עם About a Girl, נירוונה.

0: אז שמענו אלבומים חדשים, עשינו יום הולדת לאלבום, ועכשיו נעשה יום הולדת לסינגל. השבוע, 50 שנה לסינגל הבכורה של להקת בלונדי, הלהקה של דבי הארי, אקס אופנדר יצא השבוע לפני 50 שנה. הנה הוא כאן אצלנו בירושלים בדיסטורשן. חג יובל שמח, אקס אופנדר.
1: I saw you standing on the corner, you look so big and fine. I really wanted to go out with you, so when you smiled, I laid my heart on.

בלונדי, אקס אופנדר, 50 שנה על הסינגל הראשון של הלהקה הענקית הזאת. והנה תאריך שאנחנו מציינים ממש היום. היום, לפני 31 שנה, הלך לעולמו הרבה יותר אמת, רורי גלגר, הגיטריסט האירי הענק. יש כאלה שמכנים אותו הגיטריסט הכי טוב שאתם לא מכירים, גיטריסט שלא זכה להכרה בינלאומית אדירה, אבל הערכה עצומה בקרב מי שהכיר אותו ומי שניגן איתו. ויש אומרים שפעם שאלו את ג'ימי הנדריקס איך זה להיות הגיטריסט הכי גדול בעולם, אז הוא אמרתי שאלו את רורי גלגר. אז אפשר להתווכח עם ג'ימי על העניין הזה, אבל אין ספק שהוא אחד מהגדולים. בואו נשמע אותו עם ההרכב הראשון שבו הוא התפרסם, להקת טייסט מסוף שנות ה-60, What's Going On, 31 שנים בלי רורי גלגר.

רורי גלגר עם טייסט, 31 שנים בלעדיו, ולקראת סיום השעה הראשונה, נשמע בחור שעדיין איתנו, חי ובועט, והשבוע, מחר למעשה, חוגג יום הולדת 80, נודי הולדר, מנהיג וסולן, להקת סלייד, להקת הגלם רוק הגדולה, הבריטית, שהשאירה אחרי הרבה מאוד לעתים, נודי הולדר מחר בן 80, הנה הוא עם Far Far Away, עם סלייד.

far far away, מזל טוב, מודי הולדר, בן 80, מחר, אלה היו סלייד, את השעה הראשונה של ירושלים בדיסטור, שנסיים עם קטע אינסטרומנטלי, ישראלי, חדש, שהגיע אליי בסוף השבוע שעבר, אומן שכבר השמעתי כאן כמה פעמים, אליהו דלי, אלי דלי, שכתב, הלחין ואיבד את הקטע שנשמע עכשיו, אש מתפרצת, flared fire, אליהו דלי בגיטרות חשמליות ובבס, יורם שדה בקלידים ועידו מימון בתופים, אליהו מאיר דלי, אש מתפרצת. תישארו איתנו גם לשעה השנייה, הרבה דיסטורשן, כדאי.

0: אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 100

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
1: ג'רוזלם בדיסטורשן, הולי רוק אנד רולינג.

0: ירושלים בדיסטורשן, רוק אנד רול.
1: עורך ומגיש מה שסע.
2: שלום שלום, טוב לראות אתכם גם כאן בשעה השנייה של ירושלים בדיסטורשן. התוכנית המחתרתית של רדיו ירושלים לרוק ולרול. גם בשעה הזאת הרבה מאוד דיסטורשן, באופן איתכם עד חצות מנה שסעד. הרבה מאוד דברים חדשים שיצאו השבוע, עוד כמה תאריכים. תישארו, יישארו. נתחיל עם יום הולדת כפול. ושני בחורים שבסוף השבוע יחגגו 84, אחד עדיין איתנו, אחד כבר לא. שניים מפורצי הדרך, או למעשה חוצפי הדרך. של הפופ והרוק בשנות ה-60. אני אדבר על פול מקארטני הבריטי ובריאן ווילסון האמריקני, שנולדו בהפרש של יומיים, אחד נולד בליברפול, אחד בחוף המערבי של ארצות הברית בקליפורניה. השנה נפרדנו מאחד מהם, בריאן ווילסון, והשני הוציא אלבום נהדר בגילו המתקדם, 84. אז אנחנו נחגוג לשניהם, נתחיל עם פול כמובן. הנה השיר שיש אומרים שהוא שיר הדיסטורשן הראשון של הביטלס, כתב אותו פול מקארטני. Paperback Writer.

Paperback Writer, קראתי ושמעתי הרבה שומרים שזה שיר הדיסטורשן הראשון של הביטלס, הגיטרות של ג'ורג' אריסון, ואת השיר כתב פול מקארטני, והנה השיר הכי דיסטורשן של הביטלס, הוא יצא קצת אחרי השיר הזה, ב-1968 באלבום הלבן הכפול, בצד השלישי, שיר שכתב פול מקארטני, Helter Skelter, דיסטורשן פר אקסלנס.

אל תסקרטה של הביטלס, פול מקארטני נותן בראש, וגם רינגו סטאר שצועק בסוף. פול מקארטני המשיך להוציא אלבומים עוד ועוד ועוד, עד השנה, השנה הוא הוציא אלבום נהדר. אנחנו נחזור כמה שנים אחורה, לשיר שהוא הוציא ביחד עם דייב גרול וקריס נובוסליק מנירוונה, וגם פט סמיר, מתוך סרט שיצר דייב גרול. פול מקארטני ביחד איתם נותנים בראש עם קאט מי סאם סלאק.

כאמור פול מקארטני בסוף השבוע יחגוג 84, ולו היה איתנו, בריאן ווילסון היה חוגג יומיים אחריו, ביום שבת 84, אבל השנה הוא עזב אותנו, אנחנו נחגוג בלעדיו. נשמע את בריאן ווילסון באחד השירים הכי גדולים של הביץ' בויז, להקתו, כאן בביצוע שלו, באלבום שהוא הוציא, נגנז ויצא אחר כך, אחרי הרבה מאוד שנים, אלבום סמייל, הנה Good Vibrations בגרסת בריאן ווילסון.

בראון וילסון הגאון. הנה שיר שיש אומרים שהביץ' בויז שאלו, שלא לומר גנבו, מצ'אק ברי, שהוא קרא לשיר הזה Sweet Little 16, והביץ' בויז קראו לו Surfing USA. שנים רבות אחר כך הם הוסיפו קרדיט שלו לשיר הזה. אז אנחנו נשמע את השיר לא בביצוע הביץ' בויז, הביצוע המקורי, אלא בביצוע הרבה יותר רועש ודיסטורשני של Jesus and Mary Chain, Surfing USA.

Surfing USA, גרסת ה-Jesus and Mary Chain, מזל טוב לבריאן וילסון, מזל טוב לפול מקארטני, ומזל טוב גם לסי היימן, שבשבוע שעבר חגגה יום הולדת 65, ומוציאה סינגל ראשון בדרך לאלבום 12 שלה, הפקה מוזיקלית של ג'אנגו. אז אם את התוכנית פתחנו עם פרידה מהסטאר שמיר, הנה ממשיכה דרכה ברוק הנשי הישראלי, סי היימן, בת 65, בדרך לאלבום 12, הנה הסינגל הראשון מתוכו, גל גדול.

Let him know that there's peace in that soul with you, okay?

איזה יופי, גל גדול, שיר חדש, בדרך כלל אלבום חדש, 12 של סי הימן, ועוד שיר חדש יצא בשבוע שעבר, סינגל חמישי, בדרך כלל אלבום חדש לדניאל ברקת, מוזיקאי ותיק מחיפה, שאולי אתם מכירים כסולן של להקת הפיל הכחול באלבום הראשון שלהם, הוא זה ששר את יסמין, שיצא אז והיה להיט גדול, אז הנה הוא, סולו, בדרך כלל אלבום חדש, דניאל ברקת עם גלים.

וכמה שירים חדשים שיצאו מעבר לים. סינגל ראשון בדרך להוצאה מורחבת לאלבום האחרון של סווייד, הוצאה מורחבת לאנטי-דיפרסנט שיצא בסוף השנה שעברה. תכלול עוד 5 שירים חדשים, הראשון שבהם יוצא השבוע והוא נקרא Emotionally Unavailable, סווייד חדש.

סווייד בדרך לגרסה המורחבת לאלבום שיצא להם לא מזמן, והנה סינגל ראשון של טי סיגל בדרך לאלבום חדש ואיפי חדש שיצאו באותו היום ב-28 באוגוסט הקרוב. האלבום שיצא יקרא קרום והאיפי יהיה לאב פאז. טי סיגל, האומן המאוד פורה הזה, הסינגל הראשון הוא בלק פיינט.

איתי סיגל, אומן ותיק שאני משמיע כאן לא מעט, הנה אומן אפילו עוד יותר ותיק, פחות או יותר בגילי, ג'ון ספנסר, שאולי אתם מכירים מהג'ון ספנסר בלוז אקספלוז'ן, אומן הנויז רוק האלטרנטיבי האמריקאי, האלבום הזה יקרא Songs of Personal Loss and Protest, אלבום שהוקלט בשנה שעברה בוודסטוק בניו יורק, ויוצא עכשיו. אז מתוכו אנחנו נשמע את Orange Slice Blues, ג'ון ספנסר.

ג'ון ספנסר, כאמור, השיר הזה הוקלט בשנה שעברה בוודסטוק שבניו יורק, ומשם מגיעה גם הלהקה שנשמע עכשיו, The Bobby Lees. מוצאים אלבום רביעי, אחרי תקופה די קשה ללהקת הגראז' פאנק הזאת, מוודסטוק ניו יורק. אלבום קצר, מאוד עוצמתי, New Self, זה שיר הנושא, New Self, The Bobby Lees.

ובובי ליז. אלבום חדש להרכב הגראז' פאנק מיפן, גיטר וולף. הם מובילים את סצנת הפאנק רוק גראז' ביפן כבר די הרבה שנים, יותר מ-30 שנה, ועכשיו הם מוצאים את More Jet, האלבום החדש שלהם. השיר שנשמע הוא ביפנית, אני לא יודע איך אומרים את השם שלו בשפת המקור, אבל נתתי לגוגל טרנסליט לתרגם לי את השם, וגוגל טרנסליט אומר לי שזה רעש של 300 מיליון ין, גיטר וולף.

שני תאריכים לקראת סיום. מחרתיים נציין 44 שנים למותו בטרם עת של ג'יימס הנימן סקוט, הגיטריסט הראשון של להקת הפרטנדרס, שנכנע לבעיית סמים קשה והלך לעולמו, כאמור השבוע, לפני 44 שנים. בואו נשמע את השיר שפותח את האלבום הראשון של הפרטנדרס, קריסי היינד וג'יימס הנימן סקוט בגיטרה, Precious.

0: את ירושלים בדיסטורשן להיום נסיים עם פסטיבל שהתקיים ממש השבוע לפני 59 שנים בחוף המערבי של ארצות הברית, פסטיבל מונטרי, פסטיבל שגילה לעולם הרבה מאוד שמות אבני יסוד ברוק, בדיסטורשן העולמי, בין היתר ג'ימי הנדריקס וג'ניס ג'ופלין וג'פרסון איירפליין, גם סיימון וגרפנקל היו שם, והמאמאז אנד פאפאז והניו אנימלס. אז אנחנו נסיים עם האומן שבסוף ההופעה שלו שרף את הגיטרה שלו והשאיר המון פיות פעורים ונדהמים בקהל. הנה שיר שהוא שר לפני שהוא שרף את הגיטרה עם ווילד טינג, הגרסה שלו ל-Like a Rolling Stone של בוב דילן. הוא גם מציג את השיר באופן הנדריקסי במיוחד. ג'ימי הנדריקס, Like a Rolling Stone, בפסטיבל מונטרי 1967.
1: Yeah, I dig, brother. It's really out of sight here. Didn't even rain. No buttons to push. Right now, I want to dedicate this song to everybody here with hearts, any kind of hearts and ears. Go something like this here.

כן, עד כאן שעתיים של ירושלים בדיסטורשן. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה לעולם, תודה לכולם. אני מנשה סעד, לא אהיה כאן בשבוע הבא, אני יוצא לחופשה קצרה. אנחנו נשמע בשידור חוזר מופע שהעברנו לפני הרבה מאוד שנים עם שמות מאוד מעניינים ויפים, כדאי לכם לשמוע גם את זה. בשבוע הבא אני אחזור בעוד שבועיים עם עוד הרבה דיסטורשן. בינתיים תהיו טובים, תלכו להופעות, אנחנו ניפגש בשמחות. ממני בינתיים,

0: לילה טוב.
1: לילה טוב ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים ליומן הבוקר עם אופר חדד בשידור חוזר.
3: שלום רב לכם, בוקר טוב, יומן הבוקר רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו, פותחים שבוע. טראמפ רצה לחתום על ההסכם עם איראן ביום הולדתו ה-80 שחל היום. לא בטוח שיש לו מה לחגוג בהסכם הזה, כך או כך האיראנים מבהירים לו שזה לא יקרה כל כך מהר, זה יהיה איטי יותר. ואם החתימה על הסכם המסגרת נמרחת כמו מסטיק, אפשר רק להניח איך תראה מריחת השיחות על הנושאים הכבדים באמת שאמורים להיות מונחים על השולחן בהמשך הדרך, אולי בדרך להסכם קבע סביב ליבת הגרעין. מיד התגובות בירושלים והחשש הכבד מאוד בישראל, הדברים המשונים של סגן הנשיא ג'יי די ונס בסוף השבוע, והמשמעויות המחייבות כן או לא בנוגע לישראל בכל מה שקשור ללבנון, וגם לאיום שעוד משקף ואולי אפילו עוד יותר מכיוון איראן. נדבר על זה בהרחבה, גם על העניינים הפוליטיים. אייזנקוט נוסק בסקרים, בנט מאבד גובה, נהיה עם חבר הכנסת מתן כהן ממפלגת ישר, גם על הקמפיין הנגדי אחרי שבליכוד לעגו לאנגלית של גדי אייזנקוט, במטה של אייזנקוט לא נשארו חייבים להביא את הדברים האלה. גם האירוע די מוביל בחוף הכינרת, 11 בני אדם נפצעו במתקפת תנים בחוף, נהיה עם אחת הנשים שהיו שם עם

ואם זו את, אז בואי ניקח את זה לאט לאט, עד שתרגישי מדגדג שמה בתוך הלב, עד שירגישה אני לא מסוגל עלייך, ואולי את תפתרי לי את האולי, אולי זו את. אז תשאירי לי פתקים על המקרר, מילים של אהבה בוערת והכל עובר, כמו נשיקה בלהי או שירים שאת שומעת, זה ייגמר איתך בבכיות רבה.

0: בקריות מחפש את עצמי משתכר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

0: יום של יום שישי בתוך הסיר, אני חשבתי נתחתן, אבל אתה כזה מפקיר.
1: ביי, נותרת עליי, אתה כזה נעל בית, אני פעם חשבתי שפתחו לנו עין. חצי מהזמן אתה בורח מהכל, החצי השני בלקון.
0: אתה לא שומר על המילה שלך, מחקתי מה שהיה.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדדו.

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: היצר הטוב כל הזמן מדבר, אבל בשביל לשמוע צריך להיות בשקט, בשקט. זה בסדר לשאול שאלות לברר, אמת יש אחת, אין אופציה אחרת.